0: Dù sao thì bác cũng cảm ơn con nha. Mà nếu như có ai báo tin gì về thêm, con nhớ báo cho bác biết. Dạ bác, sao nó toàn gây ra chuyện vậy không biết.
1: Bác à, bác à. Bác à, bác à, xin bác dừng bước. Con không phải là nhà báo, con là bạn. Con là hàng xóm của Then nè. Hôm đó bác với con gặp nhau ở ở trước cửa phòng của boss.
0: Vậy cô có chuyện gì với tôi không?
1: Con muốn nói là con thấy không tin Then sẽ làm như là lời cậu ấy nói với truyền thông.
0: Cô đến nói với tôi để làm gì?
1: Con không muốn làm gì hết. Nhưng hôm đó con nghe thấy bác la Then ở trước sở cảnh sát. Bác nói là bác thất vọng vì cậu ấy. Xin bác đừng thất vọng. Con trai của bác là một người rất tốt và là người dễ thương nhất mà con từng gặp. Then từng làm trợ lý cho con ở công ty Top Shopping. Và cậu ấy là người rất có trách nhiệm với công việc, lại còn là người cực kỳ thông minh và lanh lợi nữa bác à. Không tin thì bác thử hỏi đi. Bác hỏi mọi người ở trong công ty, tất cả đều rất quý mến cậu ấy. Bác chắc chắn sẽ rất tự hào khi có đứa con trai tốt như cậu ấy, thay vì cứ trách mắng phê bình cậu ấy như trước đây. Những điều con muốn nói chỉ có vậy thôi. Con cảm thấy rất vui vì có cơ hội được quen biết với một người tốt như Then.
0: Tôi cũng rất cảm ơn, rất vui khi được nghe những điều này. Tôi cũng không hề tin những tin đồn tào lao đó một chút nào hết. Tôi tin tưởng con trai của tôi, và tôi luôn tự hào về nó. Chỉ có nó mới là đứa chỉ biết giận ba mà không chịu tha lỗi cho ba thôi. Tôi xin phép cô.

0: Tôi với Thanh làm bạn với nhau từ lúc 5 tuổi. Chạy ra chạy vào nhà đó chơi sau mỗi giờ tan học suốt. Bởi vì ba mẹ tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh. Nhưng số lần gặp được bác chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vì bác ấy làm việc rất bận, là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi, làm việc đến mức không có thời gian dành cho gia đình.
1: Em à, anh đi làm đó nha.
2: Ủa, anh à, anh vừa mới về có một lúc thôi mà.
1: Đúng là vậy, nhưng mà anh vừa mới có ca gấp.
2: Sao anh nói là ở lại ăn cơm để chúc mừng điểm số của Then mà.
1: À, không sao đâu con ha, ba có việc gấp, để mai ba sẽ ở nhà ăn cơm với con ha. Được không nè, các con ăn ngon miệng nha. Hẹn gặp lại, anh đi nha.
2: Dạ.
3: Lúc nào cũng vậy hết. Con thi được 10 điểm mà ba chưa từng quan tâm gì đến con.
2: Quan tâm chứ con. Nhưng tình trạng của bệnh nhân này chắc là nghiêm trọng thật. Như vậy nha, để mẹ rót thêm nước ngọt cho con. Uống nước ngọt, ăn bánh kem rất ngon. Các con chờ chút nha.
0: Dạ.

0: dậy đi mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ.
1: Sau đó, mẹ của Then bị ung thư não, nằm bệnh viện mấy năm rồi qua đời. Then nó rất đau lòng, rồi không chịu đi học nữa. Then à, thầy nói tôi đến kêu cậu đi học đó.
0: Tôi không đi, tôi không học, tôi không muốn làm gì hết á.
1: Nếu cậu không đi học thì sao cậu thi đậu vào trường y được?
0: Tôi không muốn trở thành bác sĩ gì nữa rồi. Nhìn ba tôi đi, ba tôi là bác sĩ nhưng mà lại không có thời gian để chăm sóc cho mẹ.
1: Trời ơi, là do ba cậu bận việc liên tục thôi, biết sao bây giờ.
0: Có gì quan trọng hơn tính mạng của người mình yêu thương nữa sao? Chúng ta cố gắng để trở thành bác sĩ là vì muốn tự chăm sóc cho những người thân yêu của mình, không phải như vậy sao boss?
1: Cô chủ nhiệm và mọi người muốn thuyết phục Then quay lại đi học cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Sau đó, mối quan hệ giữa Then với lại ba của nó cũng dần càng xa cách hơn. Rồi sau đó khoảng một năm, Then đã gặp được Bo. Then nói dành hết tất cả tình yêu của nó cho Bo, giống như là bù đắp thứ mà nó thiếu thốn vậy đó. Nhưng mà lúc biết được Bo bị bệnh tim bẩm sinh, Then nó đã quay lại chăm chỉ học tập một lần nữa, và rồi thi đậu vào trường y. Nhưng mà đến khi gần tốt nghiệp rồi thì Bo lại qua đời và bỏ lại Then. Còn mẹ của Bo nhất quyết kiện cáo để cảnh sát điều tra Then chuyện này. Nhưng mà ba của Then ra mặt giúp, đã làm cho mẹ của Bo từ bỏ ý định kiện cáo đi.
0: Bà đã nói gì với mẹ của Bo vậy?
2: Thì ba nói những điều mà một người ba nên nói trong tình hình hiện giờ, để bà ấy đừng kiện con nữa.
0: Ba đâu chỉ có nói vậy thôi. Ba nói bà ấy hãy nghĩ đến tương lai của con và còn mang số tiền lớn cho người ta nữa.
2: Nếu như tiền làm cho mọi chuyện kết thúc dễ dàng hơn thì ba phải làm.
0: Tại sao ba lại không cố gắng giải thích rằng con không có làm gì hết? Con chưa từng nghĩ là con sẽ làm hại Bo.
2: Đi giải thích với người đang đau buồn đến phát điên như vậy, con nói kiểu gì người ta cũng không có nghe đâu.
0: Sao ba biết được chứ? Ba cũng từng đau buồn như vậy hay sao?
2: Con đừng có quên là mẹ con vừa mới mất thôi đó Then à.
0: Ba từng đau lòng chuyện của mẹ hay sao? Ba chưa từng chăm sóc cho mẹ. Ngay cả khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, ba cũng không có ở bên cạnh giường bệnh. Ba muốn những chuyện rắc rối của con nhanh chóng kết thúc là vì ba không muốn gì trên giám đốc bệnh viện vừa mới nhận được không bị ảnh hưởng thôi, nên mới dùng tiền để bịt miệng, có đúng không ba?
2: Con ra ngoài đi, ra ngoài.
0: Con hỏi thật, con với mẹ có ý nghĩa gì đối với ba hay không?
1: Và rồi sau đó Then nó cũng không bước chân về nhà nữa. Ba của Then không có ý định đi tìm Then cho đến thời gian gần đây.
3: Cảm ơn nha Jimmy, chị đã kể cho tôi nghe. Được, tôi sẽ đến đó ngay.
1: Trời ơi chế, chị đưa em đi đâu vậy? Em phải ở lại bán cà phê đó.
3: Tôi nghĩ là tôi biết được nguồn gốc những tin đồn này rồi. Jimmy với ô gọi điện đến kể cho tôi nghe. Tối hôm qua mẹ bị uống say với đám người ở văn phòng, rồi lỡ miệng nói ra. Mẹ cô ấy kể lại là Then là người giết người yêu của mình.
1: Là Baby sao?
3: Cậu biết nhà của Baby đúng không? Đưa tôi đến đó đi.

0: Anh nói nè.
1: Em tới đâu rồi? Đang tắt đường hả? Anh đến chờ được một lúc rồi đó.
0: Em xin phép đi làm chuyện quan trọng một chút đã. Có chuyện thực sự rất gấp.
1: Gấp hơn cả chuyện chụp hình cưới của hai chúng ta luôn hay sao? Nếu như không chụp hôm nay, chúng ta sẽ không có ảnh đặt ở lễ thành hôn đâu.
0: Anh Non, anh đã thấy tin về Then chưa?
1: Anh thấy rồi.
0: Bây giờ Then rất là khó khăn. Cậu ấy bị chỉ trích bởi những chuyện không phải là sự thật. Em xin phép đi giúp Then trước đã được không?
2: Bởi vì
0: cậu ấy đã từng cứu mạng em nhiều lần. Em xin phép được trả ơn cậu ấy chỉ một lần duy nhất này thôi. Có được không anh?
2: Em sẽ không xin anh ăn gì nữa hết.
0: Em hứa đó.
1: Theo em, chế về chụp hình cưới đi thì hơn. Để bên này em lo liệu được rồi.
0: Không cần nói nhiều, mau lái xe đi.

0: Rất vui được gặp lại một lần nữa anh Non.
1: Cậu đến đây làm gì?
0: Thì em là thợ chụp hình, đến để mà chụp hình cưới cho anh đây ạ. Nhưng mà cô dâu của anh đâu rồi? Sao lại để cho chú rể của chúng ta ngồi chờ một mình như vậy? Hay là cô ấy định trả thù anh nên đã một mình bỏ trốn?

0: Baby! Baby!
1: Baby tắt điện thoại rồi.
0: Hả? Baby! Cô có ở trong đó không? Baby! Baby, cô đang ở đâu? Cô có ở trong đó không? Dạ xin lỗi. Em gái ở phòng này đi đâu rồi vậy?
2: Cô ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi. Thế mà theo vali to nữa. Có khi nào đi công tác ngoại tỉnh không?
1: Kiểu này bỏ trốn là cái chắc.
0: Nhà mẹ cô ấy. Cậu có biết nhà mẹ của baby ở đâu không?
3: Bà Niyam Bhatt nói với tôi là bà ấy đi du lịch nghỉ ngơi. Con gái của bà ấy đến đón từ lúc trưa.
0: Có biết là họ đi chơi đâu không?
3: Chuyện này bà ấy không có nói với tôi.
0: Vậy anh có biết là khi nào họ sẽ về không?
3: Thấy nói là đi tầm 3-4 ngày.
1: Vậy làm phiền xin số điện thoại liên lạc được không? Chúng tôi có chuyện quan trọng đó.
3: Tôi không cho được. Ở bang Sanchan của chúng tôi có quy định là bảo mật thông tin của những người đến đây một cách nghiêm ngặt. Tôi xin phép.
0: Anh giờ làm sao đây?
4: Nếu mà nói thật thì Jimmy chắc chắn là người tung tin đồn về Ten, không phải là người trong nhóm của chúng ta.
5: Cô dùng từ chúng ta là ý nói đến ai đây? Sao mà cô không nói rõ ra luôn đi Jimmy?
4: Thì là ý nói đến hai người đó, anh Kem với anh Ton. Hai người tung tin này ra đúng không?
6: Nè,
1: đừng có vu khống nhau như vậy nha Jimmy. Nói thì phải có bằng chứng đó.
6: Hở chút là đòi bằng chứng à? Nó giống như việc anh Teraphone thuê người tới đánh tôi vậy đó, rồi sau đó xóa hết hình ở trong camera an ninh. Dù tôi không có bằng chứng, nhưng mà tôi biết rốt cuộc là ai làm.
1: Nói năng cho cẩn thận nha vô. Khi không tôi lại đi đánh cậu vì chuyện gì chứ?
6: Thì tại anh không muốn cho ai biết là anh với anh Teraphone nó cấu kết với nhau.
1: Nói như vậy là đang xúc phạm người khác đó nha vô. Nếu K-Power bán hàng không chạy thì công ty sẽ suy sụp. Mà nếu như công ty bị suy sụp thì tôi cũng bị thất nghiệp mà, có đúng không?
6: Trời. Thôi mọi người bình tĩnh đã.

0: Remy, tôi có nhớ là hôm trước Baby kể á, chuyện cô ấy chỉ kể cho nghe là Then là người giết chị gái của cô ấy. Còn về chi tiết giết ra làm sao, hay là cậu ấy á, có đem thuốc đi giấu hay là không á, thì cô ấy không hề kể nha. Như vậy thì tin này xuất phát từ chỗ chúng tôi sao được? Hả?
1: Cũng đúng ha. Lúc Baby nói xong á thì sai khước rồi gục luôn đi mà.
2: Nên tôi mới phải tìm ra cho bằng được ai là người tự xưng là gần gũi với gia đình, rồi cung cấp thông tin chi tiết.
3: Đến rồi sao cô dâu mới? Sao không đi chuẩn bị cho đám cưới của mình đi?
2: Trong khoảng thời gian này có ai có tin tức hay liên lạc được với Baby không?
1: Không có chị ạ.
4: Nhưng nhìn dáng vẻ của Then không giống kẻ giết người chút nào hết. Remy chỉ mong điều Baby nói chỉ là hiểu lầm.
2: Then không bao giờ là kẻ giết người được. Người như cậu ấy không giết ai được đâu. Mà với lại, nếu như Then có giết người yêu của cậu ấy thật, thì tại sao cậu ấy không bị cảnh sát bắt chứ? Vụ án giết người không thể bỏ qua dễ vậy đâu.
0: Trời, nó là con của ai chị có biết không? Nó là con của giám đốc bệnh viện đó chị.
2: Thật kỳ lạ, tại sao tới giờ chuyện này mới được lên báo? Lại đúng lúc ba của Thay đang chuẩn bị nhận chức bộ trưởng. Hay là đây là chiêu trò lật đổ nhau trong bộ máy chính trị?
0: Nếu như đây thật sự là tin giả thì người tung tin này ra chắc chắn là một tên xấu xa khốn nạn bỉ ổi dữ lắm á. Đến cái mức mà tung tin đồn ra làm hại hai người cùng một lúc mới chịu á.
2: Nên tôi phải điều tra cho bằng được rằng ai là người đứng sau việc tung tin đồn này. Người vu khống cổ ấy chuyện này phải đền tội một cách thích đáng.
5: Bác sĩ à, có tin đồn con trai duy nhất của bác sĩ là kẻ giết người, có phải sự thật không?
6: Thưa ông, vậy chuyện này có làm ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm chức bộ trưởng của ông sắp tới không? Bây giờ con trai của ông đang ở đâu vậy?
5: Ông có biết là cậu ấy có vấn đề về việc kiểm soát cảm xúc không?
7: Xin lỗi, hiện giờ tôi không có câu trả lời. Cảm ơn.

0: Dạ xin chào, tôi là Tian đây.
1: Là con đẹp à?
0: Hả? Thên? Thên hả con?
2: Con thật sự xin lỗi ba vì làm cho ba gặp rắc rối. Nếu ba không được làm bộ trưởng thì đó là do lỗi của con. Con đúng thật là một đứa con trai vô tích sự như ba từng nói.
0: Con đã Thên à? Thên! Thên!

0: hình trên Instagram nhìn cũng tươi tắn và vui vẻ đó chứ. Mà tại sao mẹ của Bo lại nghĩ Thanh giết con gái của bà ấy? Hình cuối cùng chắc là hình chụp ở trên núi Hộp đó phải không?
1: Hình này là do em chụp, là lần cuối cùng mà em được gặp Bo. Em chụp xong thì Bo đã rời khỏi nhà, sau đó không quay lại nữa.

0: Em xin lỗi anh về chuyện hôm nay nha.
1: Sao em phải xin lỗi chứ? Em chính là người nói mà, không phải sao? Rằng đây là chuyện cấp thiết, và cũng đã hứa rằng đây là lần cuối cùng rồi. Thật ra thì những thứ như hình cưới cũng chỉ là thứ nhảm nhí mà thôi. Nếu so sánh với lại tương lai của một người bạn của chúng ta thì...
0: Anh Don, tại sao anh lại quá tốt như vậy chứ?
1: Nó cũng khó lắm đó. Đó là việc phải ngăn trái tim lại không được ghen. Nhưng mà anh cũng chưa từng cấm em cái gì mà. Có đúng vậy không?
0: Anh Non à, em hứa với anh là lần này là lần cuối cùng mà em quan tâm tới chuyện của Then. Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ sống vì anh Non, chỉ một mình anh thôi. Em hứa đó.
1: Anh muốn đến ngày đó cho thật nhanh. Ngày mà em chỉ sống vì một mình anh mà thôi.

0: Đây là bạn gái cũ của Thanh trên báo đó hả? Mặt mũi dễ thương quá ha.
1: Trong hình nhìn họ rất là yêu thương nhau, không hề giống như những gì trên báo nói.
0: Cô ấy bị bệnh tim hay sao?
1: Đúng vậy, Bo bị bệnh tim bẩm sinh.
0: Hẹn gì cô ấy phải luôn mang viên gặm dưới lưỡi theo bên người.
1: Anh nói, đi em coi thử. Anh nói, anh nhìn tấm hình này đi.
2: Bình tĩnh. Trời ơi, bình tĩnh đi mà, bấm hoài. Ủa chế, đêm hôm chị đến đây làm gì nữa?
1: Boss, cậu xem cái này đi. Nè, hình này cậu nói với tôi là cậu là người chụp giúp trước khi Bo với Thanh ra ngoài leo núi, có đúng không? Đúng không?
2: Đúng vậy đó.
1: Nếu vậy cậu coi cái này đi.
2: Cậu thoát được rồi Then.
1: Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm cho ra Then, tìm baby với mẹ cô ấy để họ giải thích tin đồn này trước đã. Mà chúng ta phải đi đâu tìm họ đây?
2: Ngày mai Then sẽ quay về.
1: Sao cậu biết được?
2: Tôi thấy Then ghi chú trong lịch đó. Ngày mai là sinh nhật của Bo. Mỗi năm Then sẽ đi ăn với Bo ở quán mà hai người họ lần đầu gặp nhau. Năm trước nó cũng đi đó, nhưng năm nay cậu ta có đến đó không? Nhà báo đang truy lùng cậu ta mà. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến. Hay là người rất nhạy cảm, cậu ấy không bao giờ quên cái gì dễ dàng vậy đâu. Tin tôi đi.

0: Mẹ à, sau khi làm phước xong, chúng ta nên kiếm gì đó ăn ở gần chùa. Giờ cũng đã trưa, chắc mẹ đói lắm rồi.
1: Không đói đâu, chỉ hơi mệt chút thôi.
0: Mẹ uống thuốc tiểu đường chưa?
1: Mẹ uống rồi, chắc được ăn chút gì đó thì sẽ hết mệt thôi mà.
0: Dạ.
2: Dạ xin chào.
0: Tôi có đặt phòng trước, tên Baby ạ.
2: Dạ, mời cô vào.
0: Đi thôi mẹ.
2: Mời cô vào.
0: Cảm ơn cô. Đói muốn xỉu luôn rồi mẹ.
1: Bớt.
0: Chị Pat.
3: Cô định trốn tới bao giờ hả Baby?
0: Sao chị Pat đến được đây?
4: Thanh từng nói với anh là mỗi năm sinh nhật của Bo, Bo thích đến quán này ăn cơm. Hôm nay chính là sinh nhật của Bo đúng không?
0: Mẹ à, chúng ta về thôi.
3: Sao cô dám tung tin đồn thất thiệt như vậy hả Baby? Cô có biết là tin đồn này nó làm hại Thanh tới giường nào hay không?
0: Baby không phải là người tung tin. Baby chỉ lỡ miệng nói với bạn thôi. Chuyện này đến tai nhà báo như thế nào Baby không hề biết.
3: Nếu vậy thì cô ra mặt giải quyết tin đồn với tư cách là người trong gia đình đi. Là Then không bao giờ có thể làm hại Bo.
0: Nhưng mà sao Baby biết được là anh Then thật sự có làm hay không? Ai mà biết lòng người như thế nào?
3: Cô thật sự không biết Then yêu chị gái của cô nhiều như thế nào hay sao hả Baby?
0: Nếu anh ấy thật lòng yêu chị Bo thì sao anh ấy có thể thay lòng chuyển dạ yêu chị Bác chứ? Mới gặp nhau có mấy tháng thôi. Với lại, nếu đó không phải là sự thật thì tại sao không ra mặt giải thích? Hay vì chạy trốn như vậy là vì mọi chuyện là sự thật?
3: Cô thay đổi nhiều lắm Baby à. Cô làm như vậy vì cô thích Then có đúng không? Cô giận vì cô ấy không yêu lại cô sao?
0: Baby không có giận vì anh ấy không yêu Baby. Nhưng Baby giận khi anh ấy tàn nhẫn với chị Bo thì đúng hơn.
3: Nếu vậy thì cô đã thừa nhận rồi chứ gì? Rằng cô là đầu dây thông tin người thân cận trong gia đình, là người trả lời phỏng vấn nhà báo.
0: Baby không có làm.
3: Nếu cô không làm, vậy thì có thể là ai được chứ?

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng ngàn chuyến xe khách lăn bánh trên khắp các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng phía sau những hành trình ấy vẫn còn không ít nguy cơ mất an toàn khi nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thực tế cho thấy nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện mà còn liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện cũng như hiệu quả công tác quản lý kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng. Để mỗi chuyến xe thực sự là những hành trình bình an, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng doanh nghiệp vận tải đến từng lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay với chủ đề siết chặt an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Gần đây, số vụ cháy nổ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách diễn ra khá phức tạp. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe khách luôn kéo theo hậu quả khôn lường.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Chưa đầy một tuần gần đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong. Tại Đắk Lắk, trong tuần qua cũng đã xảy ra một vụ cháy xe khách trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ehờ Leo. Lúc này trên xe chở 7 hành khách cùng 2 phụ xe. Rất may, hành khách, tài xế và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài, nên vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi phần lớn phương tiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, làm chết 57 người, bị thương 25 người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn không chỉ ở ý thức người lái. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Áp lực vận tải lên các tuyến quốc lộ huyết mạch đang ở mức rất cao. Mật độ lưu thông của các loại xe container, xe tải nặng và xe khách luôn dày đặc. Trái lại, mặt đường tại nhiều khu vực hiện có kích thước quá nhỏ hẹp. Nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời.
3: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm. Việc quản lý người điều khiển phương tiện chưa chặt chẽ dẫn đến không biết

0: lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người.
1: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông. Và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe, trách nhiệm của nhà xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất quan trọng.

0: quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm cũng như tổ chức ký cam kết đến các lái xe, chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
1: Quốc lộ 14 là một trong những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe khách hoạt động. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp không thể dừng phương tiện để kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống giám sát, hình ảnh trích xuất từ camera và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo sức răn đe cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Đặc biệt, trước những diễn biến cháy nổ xe xảy ra khá phức tạp thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đang được chú trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra các trang thiết bị bảo đảm an toàn trên xe như bình chữa cháy, búa phá kính thoát hiểm, cửa thoát hiểm, hệ thống điện, lốp xe, hệ thống phanh và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều xe ô tô khách vi phạm các quy định về điều khiển an toàn của phương tiện và hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khẩn trương khắc phục các thiếu sót, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.
3: Đặc biệt là thời gian gần đây, như các đồng chí biết là xảy ra cháy nổ xe khách, cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình, ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
4: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia để phục vụ hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình. Này nọ chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó tôi giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia để phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn,
5: tránh những cái rủi ro trên đường, cũng búa thoát hiểm này, rồi là bình phòng cháy chữa cháy này, nói chung thì cũng đảm bảo an toàn.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, tuyệt đối không đưa xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và hoạt động. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn định kỳ.

0: cho lái xe và nhân viên phục vụ về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ hành khách thoát hiểm khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông, và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương khảo sát, phát hiện, kiến nghị các bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
0: Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xác minh và đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn, kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn tạo ra những chuyển biến thực chất trong công tác quản lý vận tải hành khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
1: Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng tiến hành ký cam kết với các doanh nghiệp, tập trung vào các yêu cầu như không chở quá số người theo quy định, không đón trả khách không đúng nơi quy định, không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không điều khiển xe chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Thông qua hoạt động tuyên truyền, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế, phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, mà thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền đến các lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo những đoạn đường nguy hiểm, nhiều rủi ro để tài xế chủ động tay lái, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
3: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
4: Trong thời gian qua phản ánh của các cái báo đài, các cơ quan và người, đặc biệt là quần chúng nhân dân, về các cái xe 16 chỗ, xe dịch vụ, xe đưa đón công nhân, học sinh, để có tình trạng là phóng nhanh vượt ẩu, tranh chèo kéo, tranh giành khách. Vì thế chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng các cái kế hoạch để xử lý, và cũng tuyên truyền khuyến khích các người dân khi phát hiện ra các hành vi vi phạm của các cái lái xe này, các bạn hãy dùng điện thoại hoặc các thiết bị ghi âm ghi hình, các bạn ghi nhận lại và phản ánh qua VN Transfit hoặc là qua các cái đường dây nóng để chúng tôi kịp thời phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Có thể nói, khi trách nhiệm của doanh nghiệp được siết chặt, ý thức chấp hành của lái xe được nâng cao và các quy định an toàn được thực thi nghiêm túc, những lỗ hổng dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng sẽ từng bước được khắc phục, góp phần bảo vệ tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và gặp lại vào chuyên mục lần sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk cho biết đội tuyển Điền Kinh Đắk Lắk với 13 vận động viên sẽ tham dự giải vô địch U20 và U23 quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 8 tại Sân vận động Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Năm nay cũng là lần đầu tiên các nội dung dành cho lứa tuổi U23 được đưa vào chương trình thi đấu theo hệ thống và quy chuẩn thi đấu của Điền Kinh châu Á. Dự giải lần này, tuyển Điền Kinh trẻ Đắk Lắk có 13 vận động viên, trong đó có 6 vận động viên U23 và 7 vận động viên U20. Với lực lượng gồm những vận động viên triển vòng, đội tuyển Điền Kinh Đắk Lắk phấn đấu giành thành tích cao nhất, góp phần khẳng định vị thế của Điền Kinh Đắk Lắk. Vòng 1 League Cup 1 2026-2027, câu lạc bộ Middlesbrough Pro giành được chiến thắng khá vất vả trước West Ham. Middlesbrough Pro và West Ham tạo nên trận đấu khá căng thẳng ở vòng 1 League Cup. Trong hiệp 1, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn, tuy nhiên không bên nào tận dụng cơ hội để có bàn mở điểm. Khác biệt chỉ đến ở hiệp thi đấu thứ 2 phút 61, Behaster nỗ lực đánh đầu chuyền bóng. Ở phía trong, Lancie tung người bắt vô lê đẳng cấp mở tỷ số trận đấu. Nhưng bàn thua, West Ham rõ ràng tỏ ra lo lắng, họ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng trước tuyến phòng ngự đầy chặt chẽ của Middlesbrough, West Ham đành bất lực. Chung cuộc, Middlesbrough đánh bại West Ham với tỷ số 1-0. Chiến thắng này đưa đội bóng cũ của huấn luyện viên Caris vào vòng 2 League Cup. Thưa quý vị và các bạn, khép lại hành trình 12 ngày tranh tài sôi nổi và rực rỡ cảm xúc tại nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo đã tìm ra nhà vô địch của năm 2026. Chiếc cúp vàng danh giá ở sân chơi lần này chính thức gọi tên U11 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sau chiến thắng thuyết phục trong trận derby thủ đô đầy kịch tính với đội U11 Hà Nội. Năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm mùa giải thứ 29 của sân chơi bóng đá thiếu nhi lâu đời và uy tín nhất của cả nước. Đây cũng là mùa giải ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi ban tổ chức nâng số lượng đội bóng tham dự vòng chung kết từ 16 lên 24 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại từ khắp ba miền Bắc Trung Nam.
1: Chúng tôi tổ chức giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc thì từ những ngày đầu tổ chức là năm 1996 thì chúng tôi là những người làm báo cho thiếu nhi, khi đó là báo Nhi Đồng và nay là báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, thì chúng tôi không ngờ là cái sức lan tỏa của cái giải bóng đá cho thiếu nhi và cái sự bền bỉ đồng hành của cả toàn xã hội giúp đỡ để giải được tổ chức liên tục 30 năm và cho đến ngày nay. Và chúng tôi rất vui mừng là từ ban đầu từ một sân chơi cho các bạn nhỏ vào dịp hè thì đã trở thành cái nơi mà phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng để nhiều cầu thủ nhỏ sau này trở thành những trụ cột của các đội tuyển quốc gia và cũng đã mang lại nhiều vinh quang cho Tổ quốc. Như chúng tôi có thể nhắc đến các bạn như là Quang Hải, như là Đình Trọng, như là Quốc Văn Khang, như là Hoàng Đức, như là Đình Bắc gần đây.
0: Được tổ chức tại Đắk Lắk, giải đấu không chỉ mang bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt đến với người hâm mộ bóng đá Tây Nguyên, mà còn chứng kiến chất lượng chuyên môn vượt trội. Các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả vô số pha bóng đẹp mắt, những cuộc truy đuổi tỷ số nghẹt thở và tinh thần thi đấu thể thao trung thực và cao thượng.
2: Chúng là rất là xúc động, các cháu rất là dũng cảm, đá rất là mãnh liệt, đá không sợ quên mình vì trái banh, như thế là rất tốt.
3: Tôi cảm thấy là các em chơi rất là phấn khích và vui mừng trong cái lễ hội bóng đá U11 này.
0: Trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 8 năm 2026 giữa U11 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội gặp U11 Hà Nội đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk. Hiệp 1, hai đội bước vào trận đấu với lợi thế giằng co chặt chẽ. Bước ngoặt đến ở những phút cuối hiệp 1, từ một tình huống chớp thời cơ trong vùng cấm, Nguyễn Hải Nam dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Sang hiệp 2, các học trò huấn luyện viên Văn Ngọ tiếp tục dồn ép đối thủ. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút, tiền đạo Dương Trọng Đại để bóng nhạy bén nâng tỷ số lên 2-0. Khép lại 40 phút thi đấu chính thức với chiến thắng 2-0, U21 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội lần đầu tiên bước ra đỉnh vinh quang của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Hai đội dừng bước ở bán kết là Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng cùng đồng hạng 3.
4: Em cảm thấy rất là vui, nhưng mà em vẫn cần phải cố gắng hơn, bởi vì đây là nỗ lực của toàn đội cũng như là của em, và em mong là mùa giải sắp tới em sẽ cố gắng để thành công hơn.
5: Hai đội trận của trận chung kết ngày hôm nay đã có được, đã cống hiến cho khán giả được một trận đấu chung kết thực sự là rất là cuốn hút và chất lượng chuyên môn rất là cao, kể về cả về chiến thuật cũng như là kỹ thuật của các cầu thủ.
0: Bên cạnh các giải thưởng cho các tập thể xuất sắc, ban tổ chức cũng đã trao các giải phụ. Giải phong cách của ban tổ chức thuộc về đội U21 Sông Lam Nghệ An, giải phong cách của nhà tài trợ Động Lực được trao cho đội U21 Hải Phòng. Danh hiệu đồng vua phá lưới thuộc về các cầu thủ Nguyễn Đức Mạnh, Hà Quang Anh của U21 Hà Nội, Dương Trọng Đài của câu lạc bộ đá Hà Nội. Tất cả cùng có 7 bàn thắng. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất được trao cho thủ môn Hoàng Gia Bảo của đội U21 Hà Nội. Ban tổ chức cũng bình chọn 10 cầu thủ xuất sắc nhất giải gồm Nguyễn Đức Mạnh, Hoàng Quang Anh, Ngô Tiến Dũng, Đỗ Đức Bình của U21 Hà Nội, Trần Hạo Nam, Đỗ Thành Trường An, Dương Trọng Đài, Hoàng Gia Bảo của câu lạc bộ Hà Nội, Phạm Minh Luân, Hải Phòng và Đậu Anh Hưng của Sông Lam Nghệ An. Với sự góp mặt của 24 đội bóng và hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc trên cúp Nestle Milo 2026 không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn mà còn tiếp tục khẳng định đây là sân chơi bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ cho bóng đá Việt Nam.
5: Một giải đấu trẻ có thành công hay không, đấy chính là sự trưởng thành và sự thành công của các cầu thủ trẻ trong tương lai. Chúng ta đã biết rằng gần 3 thập kỷ qua, giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cơ quan của Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, thì đã tìm ra được rất nhiều những cầu thủ và mà sau này khoác áo đội tuyển quốc gia và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Những cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, rồi sau này còn rất nhiều cầu thủ nữa, cả Đình Bắc nữa cũng đã tham gia và trở thành những cầu thủ giỏi trong tương lai từ những sân chơi như thế này. Chúng tôi hy vọng rằng với lứa cầu thủ của mùa giải năm nay, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong thời gian tới các cầu thủ sẽ có được những sự tiến bộ rõ rệt, và chúng ta đang hướng tới những cái điều lớn hơn so với những mùa trước, đó là những cầu thủ này sẽ là những cầu thủ nòng cốt của đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể tham gia World Cup.
0: Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài huy chương mà còn là nơi chấp cánh cho những ước mơ sân cỏ. Sự thành công của U21 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tập hợp các tài năng nhí đến từ các trung tâm đào tạo vệ tinh như TNT Nghệ An và TNT Bắc Giang chính là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo trẻ bài bản và có hệ thống. Đồng hành cùng sự nghiệp phát triển thể thao học đường, sự tài trợ bền bỉ của Nestle Milo qua gần 3 thập kỷ tiếp tục tạo tiền đề vững chắc, giúp thế hệ cầu thủ nhí rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội và nâng cao tầm vóc cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 8, không khí tại nhà tập của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không khí tập luyện hăng hái nghiêm túc đang lan tỏa từng giờ, bởi chỉ còn ít ngày nữa giải vô địch karate các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Buôn Ma Thuột. Để chuẩn bị cho giải đấu quy tụ với số lượng 1.300 võ sĩ xuất sắc đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước, ban huấn luyện đội tuyển karate Đắk Lắk đã xây dựng giáo án tập luyện chuyên sâu từ nhiều tháng qua. Hiện tại, toàn đội đã bước vào giai đoạn rơi phong độ, giảm khối lượng bài tập thể lực nặng, tập trung tinh chỉnh chiến thuật, nâng cao tốc độ ra đòn và hoàn thiện phản xạ trong đối kháng kumite, cũng như độ chính xác uy lực trong biểu diễn kata.
6: Đội tuyển karate Đắk Lắk đến giai đoạn này là chuẩn bị là rất tốt các cái kế hoạch cũng như là các cái kế hoạch để chuẩn bị tham gia giải. Sắp tới thì đội tuyển là cố gắng, trên sân nhà thì cố gắng, là hoàn thành xuất sắc ở chỉ tiêu đã đề ra.
0: Tham dự giải lần này, đội tuyển karate Đắk Lắk mang đến giải với 71 võ sĩ, đa phần là các vận động viên trẻ triển vòng, vừa trưởng thành từ các giải đấu trẻ toàn quốc. Đáng chú ý trong đội hình có những vận động viên vừa thi đấu thành công tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026. Trong đó, Hồ Lộc vừa giành huy chương vàng hạng cân 60kg nam, Trần Đăng Long đoạt huy chương bạc hạng cân 70kg nam và võ sĩ Nguyễn Thị Thảo, người vừa được triệu tập lên đội tuyển karate quốc gia, đoạt huy chương đồng hạng cân 50kg nữ tại giải đấu khu vực. Đây là những gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn cho đội nhà. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, karate Đắk Lắk quyết tâm thi đấu hết khả năng, phấn đấu giành thành tích cao nhất tại giải.
6: Đây là cũng là cái cơ hội là rất thuận lợi để ban huấn luyện rút ra những cái bài học để chuẩn bị cho cái đại hội sắp tới, điều kiện là tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Là ban đội tuyển karate tỉnh thì tham gia đại hội chỉ tiêu đạt chỉ tiêu là một vàng một bạc. Thì đội tuyển là với lực lượng rất trẻ, nhưng cũng lần đầu tiên cộng số em nên lần đầu tiên là tham gia cái đại hội này, nhưng mà ban huấn luyện cũng mạnh dạn là đăng ký cái chỉ tiêu để huy chương vàng để ban huấn luyện cũng toàn thể các em phấn đấu để đạt được cái kết quả đề ra.
0: Với việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả tại Buôn Ma Thuột sẽ là điểm tựa tinh thần lớn lao, là động lực để giúp các võ sĩ nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để hướng đến những kết quả cao nhất.
7: Đối với bản thân em thì em đã chuẩn bị từ đợt sau giải Thanh Hóa là từ tháng 6 đến bây giờ, là em đã tập luyện cố gắng để em phát huy tốt ở cái giải câu lạc bộ đợt này, bởi vì Đắk Lắk đợt này là đội chủ nhà nên em sẽ cố gắng để phát huy tốt nhất để cho cái tinh thần đội nhà đi lên.
8: Sau mấy giải vừa rồi em đánh về chắc rút ra được nhiều kinh nghiệm. Xong rồi giờ giải ở Đắk Lắk này chắc em cũng cố gắng hết sức. Mục tiêu của em là sẽ có thành tích cho tại giải.
0: Từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhà thi đấu thể thao đa năng Đắk Lắk sẽ là nơi chứng kiến những cuộc tranh tài nảy lửa, tinh thần võ đạo cao đẹp và sự thăng hoa của môn karate. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, đội tuyển karate Đắk Lắk đã sẵn sàng bước vào giải đấu với mục tiêu gặt hái những huy chương cao quý, mang lại niềm tự hào cho thể thao tỉnh nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, mùa hè này không biết các bạn ở nhà đã chọn cho mình môn thể thao nào để vừa chơi vừa rèn luyện sức khỏe chưa nhỉ? Được nghỉ hè mà cứ ở nhà ôm điện thoại suốt ngày thì phí quá. Có bạn thích đá bóng, có bạn thích bơi lội, cũng có bạn lại mê một môn thể thao nhẹ nhàng mà cực kỳ vui nhộn là cầu lông. Chỉ cần một cây vợt nho nhỏ xinh xinh cùng một quả cầu, thế là các bạn nhỏ đã có thể ra sân chạy nhảy, đánh cầu qua lại thỏa thích cùng bạn bè rồi. Mà mình đang tò mò, không biết chơi cầu lông thường xuyên thì cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào? Và chúng mình sẽ học được thêm những điều thú vị gì từ môn thể thao này nữa ta? Vậy để có câu trả lời đầy đủ nhất thì mời các bạn nhỏ cùng theo dõi phóng sự đặc biệt về môn cầu lông dành cho lứa tuổi thiếu nhi và những giải đấu sôi động đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk chúng mình nha. Đây là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ sân cầu lông nào có các bạn nhỏ tham gia tập luyện. Cầu lông vốn là môn thể thao được yêu thích trên khắp thế giới và giờ đây môn thể thao này đang dần trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ Việt Nam. Cầu lông là môn thể thao giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe một cách toàn diện. Khi chơi cầu lông, cơ thể phải di chuyển liên tục, từ bước chạy, bước nhảy cho đến những cú vươn tay đánh cầu. Nhờ đó mà tim mạch được rèn luyện tốt hơn, hệ hô hấp cũng dần khỏe mạnh hơn. Các nhóm cơ ở chân, ở bụng và cánh tay cũng được vận động thường xuyên, giúp cơ thể các bạn nhỏ trở nên dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối hơn từng ngày. Bên cạnh lợi ích về thể chất, cầu lông còn là môn thể thao tuyệt vời để rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phản xạ cho các bạn nhỏ. Để đỡ được một đường cầu bất ngờ từ đối phương, người chơi phải quan sát, phán đoán và phản ứng trong tích tắc. Quá trình luyện tập này giúp các bạn nhỏ rèn luyện được sự tập trung cao độ, tư duy chiến thuật và cả tính kiên trì, bởi không phải cú đánh nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Đây chính là những tố chất quý giá mà các bạn nhỏ có thể mang theo suốt hành trình trưởng thành, trên sân cầu lẫn trong học tập, cuộc sống hàng ngày.
1: Em bắt đầu học cầu lông từ đầu hè này. Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
2: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều. Giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng cầu lông hơn. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Một điều đáng quý nữa là cầu lông giúp các bạn nhỏ có thêm niềm vui lành mạnh, hạn chế thời gian ngồi bên các thiết bị điện tử. Trong nhịp sống hiện đại, rất nhiều bạn nhỏ dành phần lớn thời gian rảnh cho điện thoại, máy tính bảng, khiến cơ thể ít vận động và dần trở nên ù lì hơn. Khi được làm quen với cây vợt cầu lông, được ra sân chạy nhảy cùng bạn bè, các bạn nhỏ sẽ có thêm một sân chơi bổ ích để giải trí, rèn luyện sức khỏe, đồng thời học được cách gắn kết, chia sẻ niềm vui cùng những người bạn đồng trang lứa.
3: Thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
0: Nhận thấy những giá trị tuyệt vời ấy, ngày càng có nhiều gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình làm quen và tập luyện cầu lông ngay từ nhỏ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phong trào cho các bạn nhỏ học và chơi cầu lông cũng đang dần sôi nổi hơn theo từng năm. Vào những dịp hè, khi việc học trên trường tạm gác lại, nhiều sân tập, nhiều câu lạc bộ cầu lông tại địa phương đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, các bạn nhỏ được làm quen từ những kỹ thuật cơ bản cho đến những kỹ thuật nâng cao hơn khi đã có nền tảng vững chắc.
5: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học. Trong cầu lông thì em thấy bộ pháp cầu lông là khó nhất. Tại vì là bộ pháp là các bước di chuyển trên sân ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập. Nhưng em phải tập đi tập lại nhiều lần, tới giờ em vẫn chưa tập thành thạo được. Nên là trong tương lai là em đang cố gắng để hoàn thiện.
3: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Để học tốt và phát huy hết khả năng khi chơi cầu lông, sự chuẩn bị chú đáo cũng rất quan trọng. Một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bạn sân tốt, cùng bộ trang phục thoải mái sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Khi đã có đầy đủ trang bị phù hợp, cùng sự đồng hành của huấn luyện viên và một lộ trình tập luyện rõ ràng theo từng giai đoạn phát triển, các bạn nhỏ sẽ tiến bộ nhanh chóng, vừa khỏe mạnh hơn về thể chất, vừa tự tin hơn khi bước ra sân đấu.
3: Em thấy thầy rất tận tâm và luôn quan tâm học trò, chú ý và để những cái lỗi sai để sửa cho học trò để ngày càng tiến bộ.
6: Đối với em, phần khó nhất là tập thể lực, tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn, để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Phong trào cầu lông thiếu nhi tại địa phương còn được tiếp thêm sức sống nhờ những giải đấu tổ chức đều đặn mỗi dịp hè. Mới đây, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giải thi đấu cầu lông học sinh hè phường Buôn Ma Thuột mở rộng năm 2026 đã chính thức khởi tranh trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Giải đấu do Ban Thường vụ Đoàn phường Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường tổ chức, thu hút hơn 10 câu lạc bộ cầu lông đến từ phường và các phường, xã lân cận. Trên khắp các mặt sân, những vận động viên nhí trong độ tuổi từ 7 đến 15 đã cùng nhau tranh tài sôi nổi, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên.
7: Giải đấu là một trong những cái hoạt động trong chuỗi hoạt động hè 2026 của phường Buôn Ma Thuột. Chúng mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Và chúng mình cũng mong rằng là giải đấu thì là tạo một cái môi trường để cho các em được rèn luyện, được phát triển toàn diện. Và đây cũng là một cái hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn nhằm đồng hành với thanh thiếu nhi để phát triển một thế hệ thanh niên rất là năng động và phát triển toàn diện để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
8: Cái mục đích chính vẫn là cái rèn luyện sức khỏe cho các cháu. Và đương nhiên là một cái giải đấu nó mang tính chất là nó chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng nó cũng là một cái giải đấu được tổ chức rất là chu đáo, thì cũng dựa trên cái nền tảng của cái luật thi đấu cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Và chúng tôi cũng là tổ chức các trận đấu làm sao mà tốt nhất cho các cháu có một cái sân chơi vừa đảm bảo về sức khỏe, vừa đảm bảo không bị chấn thương, nhưng mà lại đảm bảo về cái chất lượng về chuyên môn, môn cầu lông. Thì sẽ diễn ra các trận đấu của đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
0: Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ sau những ngày học tập căng thẳng. Giải đấu là dịp để các tay vợt nhí thể hiện tài năng, đồng thời là cầu nối giúp học sinh các trường, các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã nhanh chóng bước vào thi đấu, mang đến những pha cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc bất ngờ đầy hào hứng, tất cả tạo nên một bức tranh thể thao trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng.
1: Em tập cầu lông từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn và em mong ngày hôm nay em thi đấu sẽ được đạt được kết quả cao.
6: Giờ em thấy tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
0: Những giải đấu như thế này góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đến đông đảo thanh niên thiếu niên tại địa phương. Từ một môn chơi cho vui trong những buổi chiều rảnh rỗi, cầu lông giờ đây đã dần trở thành một phong trào có tổ chức, có định hướng bài bản hơn, mở ra nhiều cơ hội để các bạn nhỏ được rèn luyện, cọ sát và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao ngay từ lúc còn nhỏ. 9, 5.
7: về đồng hành cùng với thanh thiếu nhi trong lan tỏa cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, thì sắp tới đây thì đoàn phường sẽ tiếp tục mở các lớp miễn phí về các môn thể thao, và sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái giải mở rộng và hy vọng hứa hẹn là sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là các bạn vận động viên tham gia.
5: Sau giải đấu này thì em cảm nhận là thấy là em sẽ học được làm quen được nhiều bạn bè mới.

0: học được nhiều kỹ thuật mới, giao lưu với các những cái bạn đánh hay hơn mình, tìm hiểu được nhiều điều mới.
1: Với các bạn nhỏ, cầu lông là người bạn đồng hành giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn, tính cách tự tin hơn và kiên trì hơn theo từng buổi tập. Từ những sân tập nhỏ trong khu dân cư cho đến những giải đấu quy mô được tổ chức bài bản, phong trào cầu lông dành cho thiếu nhi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các bạn nhỏ một mùa hè thật ý nghĩa, thật trọn vẹn. Và biết đâu, từ những bước chạy đầu tiên trên sân cầu hôm nay, sẽ có những tay vật nhí trưởng thành, tiếp tục mang theo tình yêu thể thao ấy đi thật xa trên hành trình phía trước.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình, chú hề ảo thuật đã hô biến ra những loại quả nào? Đáp án: chú hề ảo thuật đã hô biến ra quả cam, quả chuối và quả xài. 2. Trong buổi khám phá, các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dạng và đặc điểm gì đặc biệt? Đáp án: các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dài, hơi cong, vỏ màu vàng và có mùi rất thơm. 3. Trước khi ăn hoa quả, cô giáo nhắc các bạn nhỏ cần phải làm gì và lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn, vệ sinh? Đáp án: cô giáo dặn các bạn phải rửa tay sạch, rửa hoa quả sạch sẽ trước khi ăn, còn vỏ, không ăn hạt sau khi ăn, bỏ vỏ và hạt vào thùng rác, đồng thời thường xuyên ăn hoa quả để tốt cho sức khỏe. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Độc đáo nghi lễ rước rể của người Ế Đê. Ra mắt mô hình tự quản, bảo tàng Đắk Lắk, điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc. Lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải. Hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Tiếp đến là ghi nhận, trưng bày chuyên đề khát vọng tự do. Cuối chương trình là phóng sự, Đắk Lắk chào hè, trải nghiệm mới cho du lịch đêm. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trong chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách kỳ 7 của Trung tâm Văn hóa Du lịch. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, nghi lễ rước rể của người Ế Đê được các nghệ nhân Buôn Tân Dú, phường E Cao tái hiện một cách sinh động. Lễ rước rể của người Ế Đê là một nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa, phản ánh chế độ mẫu hệ cùng những quan niệm về hôn nhân, gia đình được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc tái hiện nghi lễ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, giúp công chúng và du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của đồng bào Ế Đê. Tại không gian trình diễn, gia làng thực hiện các nghi lễ chứng giám, cầu phúc, đeo vòng đồng, công nhận đôi trẻ là vợ chồng và nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc theo luật tục. Sau đó, cô dâu chú rể cùng uống rượu cần và nhận những lời chúc phúc từ hai bên gia đình. Nghi lễ khép lại trong không khí vui tươi với bữa cơm đoàn viên. Đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá bản sắc Ế Đê gắn với phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk vừa công bố thành lập và chính thức đưa vào hoạt động mô hình tự quản Bảo tàng Đắk Lắk điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc. Mô hình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản công, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa du lịch an toàn, văn minh và thân thiện tại đơn vị. Theo đó, bảo tàng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ viên chức. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương, kiện toàn các lực lượng tự quản, phòng cháy chữa cháy và duy trì trực bảo vệ 24/24 giờ. Góp phần xây dựng Bảo tàng Đắk Lắk trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc đối với nhân dân và du khách. Việc triển khai mô hình góp phần giữ vững an ninh, an toàn tại đơn vị, quảng bá hình ảnh Bảo tàng Đắk Lắk là điểm đến văn minh, thân thiện, giàu bản sắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tham quan trải nghiệm của nhân dân và du khách. Tại Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ hội cầu ngư năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân vùng biển. Tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, cá ông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của ngư dân Long Thủy. Người dân tin rằng thần Nam Hải luôn che chở, phù hộ cho những chuyến vươn khơi bình an, đánh bắt thuận lợi. Vì vậy, lễ hội cầu ngư là dịp tri ân biển cả, gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống ấm no. Năm nay, lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai kinh cầu quốc thái dân an, nghi thức nghinh rước thần Nam Hải trên biển và đất liền, thả chim bồ câu và bong bóng bay, trình diễn hát tuồng cổ, nghệ thuật bài chòi, hội thi thời trang tái chế, các trò chơi dân gian, v.v. mang đậm sắc màu làng chài Long Thủy. Thông qua chỗ hoạt động ý nghĩa, lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải tiếp tục khẳng định giá trị của một di sản văn hóa gắn với đời sống ngư dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng biển Bình Kiến đến với du khách trong nước và quốc tế. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL, ra mắt và triển khai hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Kết nối giá trị, kiến tạo niềm tin số. Theo thống kê, hiện nay tỉnh Đắk Lắk có khoảng 204 KOL là chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các trang, nhóm cộng đồng, tích cực quảng bá hình ảnh địa phương và đồng hành đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh sức ảnh hưởng của KOL luôn đi đôi với trách nhiệm xã hội.
kêu gọi mỗi KOL trở thành lá chắn trên không gian mạng bằng việc kiểm chứng thông tin, cảnh báo cộng đồng và phối hợp xử lý tin giả, thông tin xấu độc hại. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy tắc ứng xử trên môi trường số, chính sách thuế, giải pháp bảo hộ nhãn hiệu và kỹ năng bảo mật. Dịp này, Công an tỉnh ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với 30 thành viên tiên phong, đồng thời vinh danh 10 KOL tiêu biểu có đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày lưu động chuyên đề Khát vọng tự do tại phường Buôn Ma Thuột. Trưng bày giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về các chiến sĩ yêu nước, cách mạng, từng bị giam giữ trong các nhà tù thực dân, đế quốc. Trưng bày mở ra hành trình nhìn lại một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rực sáng ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Gần 200 tư liệu hình ảnh được trưng bày đưa người xem qua 3 chủ đề: Xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm và hành trình tiếp nối. Mỗi tư liệu, mỗi hình ảnh được giới thiệu đều góp phần tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ của các chiến sĩ cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử. Ở phần xiềng xích, trưng bày phản ánh cuộc sống cùng cực của nhân dân Việt Nam dưới chế độ cai trị của thực dân đế quốc. Hệ thống nhà tù được dựng lên trên khắp cả nước cùng những chính sách đàn áp hà khắc đã biến nhiều nơi thành địa ngục trần gian. Những hầm giam tối tăm, những đòn tra tấn dã man không thể khuất phục được ý chí của những người chiến sĩ cách mạng. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, khát vọng tự do càng được hun đúc mạnh mẽ. Bước sang chủ đề tung cánh giữa màn đêm, người xem được theo dõi hành trình vượt ngục đầy quả cảm của các chiến sĩ tại nhiều nhà tù trên cả nước như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, nhà đầy Buôn Ma Thuột và ngục Đắk Min. Mỗi cuộc vượt ngục mang một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu là trở về với cách mạng, với nhân dân.

0: khuyến khích tôi có cái kế hoạch giáo dục của cái thế hệ sau.
1: Khép lại hành trình là chủ đề Hành trình tiếp nối, giới thiệu những đóng góp của nhiều chiến sĩ cách mạng sau khi vượt ngục thành công. Trở về với tổ chức, họ tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Những câu chuyện lịch sử tại trưng bày không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về quá khứ mà còn tiếp thêm động lực để phấn đấu trong cuộc sống hôm nay. Trưng bày còn hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2: Tôi cảm thấy rất là tự hào và cũng qua đây, qua chương trình thì mỗi đoàn viên trẻ của chúng tôi càng thêm tinh thần yêu nước và tự hào hơn nữa về truyền thống của các cụ, các bậc tiền bối đã đi trước.
1: Đối với tỉnh Đắk Lắk, chuyên đề mang ý nghĩa đặc biệt khi di tích quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột là một trong những địa điểm được giới thiệu trong hệ thống các nhà tù thực dân đế quốc trên cả nước. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về sự kết nối giữa các địa danh lịch sử trong hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
3: Trong cái trưng bày hôm nay thì mong muốn của chúng tôi là góp phần để tạo nên những cái lòng tự hào và đặc biệt là giới thiệu giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh và lòng quả cảm của các chiến sĩ cộng sản.
1: Trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh và mỗi kỷ vật được giới thiệu đều góp phần tái hiện tinh thần bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng đấu tranh gian khổ. Từ những câu chuyện về khát vọng tự do của cha ông, mỗi người hôm nay có thêm động lực để tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Thưa quý vị và các bạn, đêm nhạc DJ Đắk Lắk chào hè diễn ra tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa đã mang đến một không gian nghệ thuật sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức, trở thành điểm hẹn giải trí hấp dẫn trong mùa du lịch hè, đồng thời góp phần làm phong phú các hoạt động về đêm tại khu vực phía đông của tỉnh. Đây là hoạt động thuộc kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của địa phương với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, hướng đến mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Chương trình được xây dựng nhằm tạo nên một sản phẩm âm nhạc trẻ trung, hiện đại, phục vụ nhân dân và du khách trong mùa hè, góp phần hình thành không gian vui chơi, giải trí về đêm, đồng thời khuyến khích nhu cầu tham quan, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và sử dụng các dịch vụ tại địa phương. Được dàn dựng theo 3 chương với những sắc thái cảm xúc khác nhau, chương trình đã đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Đắk Lắk thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn. Mỗi chương là một lát cắt về vùng đất và con người, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa không gian cao nguyên hùng vĩ và vùng biển phía đông của tỉnh. Ở phần mở đầu, những giai điệu nhẹ nhàng cùng phần lời bình giàu cảm xúc đã tái hiện bức tranh thiên nhiên đặc trưng của Đắk Lắk với đại ngàn, đất đỏ Ba Gian, những cánh rừng nguyên sinh, suối, thác cùng vẻ đẹp thơ mộng của vùng duyên hải. Sự đan xen giữa hình ảnh núi rừng và biển cả mang đến cho khán giả cảm giác như đang bước vào một hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ cao nguyên xuống biển biển, cảm nhận những nét đẹp riêng của từng vùng đất trong cùng một không gian nghệ thuật.
4: Tôi rất là phấn khởi và các bạn trẻ ở đây cũng rất là vui. Tôi rất là tự hào tại quê hương của tôi. Mong rằng từ nay về sau thì tôi có rất nhiều, xem nhiều chương trình hơn nữa.
1: Bước sang chương 2, không khí chương trình được đẩy lên với những tiết mục mang màu sắc trẻ trung hiện đại. Các phần trình diễn được kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu và sự giao lưu của nghệ sĩ với khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi động, góp phần kết nối cảm xúc và lan tỏa tinh thần mùa hè đến đông đảo người xem. Điểm nhấn của đêm diễn là chương trình DJ với sự xuất hiện của DJ, các dancer mang đến bữa tiệc âm nhạc đầy năng lượng. Sự hòa quyện giữa âm nhạc, hình ảnh và công nghệ đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc, góp phần mang đến một đêm nghệ thuật sôi động và giàu cảm xúc cho người dân và du khách.
5: Những cái

0: Ca khúc hát về ca ngợi về quê hương đất nước và được thể hiện qua những cái dòng nhạc sôi động của tuổi trẻ á, thì tạo nên một cái khí thế rất là hào hùng để chào đón một cái sự đổi mới của đất nước và hứa hẹn nhiều cái sự phát triển cho phường Tuy Hòa.
1: Kết hợp âm nhạc hiện đại với quảng bá hình ảnh địa phương. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan bằng hình thức truyền thống, chương trình đã truyền tải vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk thông qua những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, tạo nên trải nghiệm gần gũi và dễ lan tỏa.
2: Trong mùa hè này, chúng tôi có nhiều sự kiện và cái sự kiện này cũng là cái dịp để chúng tôi tri ân cũng như cảm ơn các quý khách đã đến với phía đông Đắk Lắk, cái vùng biển Tuy Hòa xinh đẹp này.
1: Khép lại trong không khí sôi động và nhiều cảm xúc, chương trình DJ Đắk Lắk chào hè đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách. Chương trình góp phần làm mới hoạt động quảng bá du lịch, tạo thêm sản phẩm giải trí về đêm. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động tham quan, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ trong mùa du lịch hè năm 2026. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vĩ tướng của lòng dân.

0: Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng thành công như giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi ban mai, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Ôi, lá cờ mà bao nhiêu năm chúng tôi phải tù tội, hy sinh vì nó. Mơ ước có một ngày nào đó được công khai kéo lên giữa thanh thiên bạch nhật. Thì nay mơ ước đó đã thành sự thật.
0: Đây là cảm xúc chân thật nhất của người chiến sĩ 23 tuổi Phan Đình Đống, thoát khỏi giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, được đón trở về đất liền trên con tàu Khải Hoàn khi nước nhà giành được độc lập. Với bí danh là Nguyễn Xuân Mai, Phan Đình Đống ở lại Nam Bộ cùng các đồng chí hăng hái lao mình vào cuộc đấu tranh mới, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ. Những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng. Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức

0: không thể nào quên.
1: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thu nạp thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường cứu nước theo cách mạng vô sản.
0: Bằng xiềng xích, gông cùm, nhục hình, đánh đập, nơi giam người sống nhưng lại được ví như địa ngục. Chính trong hoàn cảnh lao tù đó đã tôi luyện và kiểm chứng ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Nhưng cũng in hằn vào tiềm thức ông về một lực lượng mật thám, cảnh sát Pháp luôn đối nghịch với nhân dân, gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
1: Trước đây, khi bị bắt, lính kín Pháp đã tra tấn tôi cũng như bao anh em khác hết sức dã man. Tôi không thể làm nghề này được. Có lẽ với người làm cách mạng chân chính như ông, sợ nhất là mất đi đạo đức cách mạng. Cũng phải nói thêm rằng, trong cuốn Những mẩu chuyện đời tôi, ông chia sẻ: cho đến thời điểm đó, tôi hoàn toàn chưa có một ý niệm cụ thể gì về chính quyền, càng không biết gì về công an cách mạng.
0: Lý do đó cũng chính đáng lắm chứ. Bởi sau cách mạng tháng 8, hầu như ngành nào cũng có kế thừa từ chế độ cũ. Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về, ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông đã bị bác bỏ bằng một nghị quyết chính thức của tập thể thường vụ tỉnh ủy.

0: Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 1945, đồng chí Lê Bình, Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ, trực tiếp chỉ huy đội cảm tử, bất ngờ đột nhập vào bộ chỉ huy của Pháp, đóng ở nhà việc làng Thường Thạnh, Cái Răng, nổ súng tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí Lê Bình hy sinh cùng đội cảm tử. Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lê Bình và đội cảm tử đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của ông về lực lượng công an.
1: Cái chỉ sở của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên, rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nó báo chí vùng tạm chiếm giờ đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
2: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy cùng một nghề nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất

0: và phương pháp công tác. Sau cách mạng tháng 8, tùy tên gọi của lực lượng công an ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta đã dày công xây dựng. Từ đó, tình cảm đối với ngành công an ngày càng gắn bó chặt chẽ. Ông đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ mà đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao phó.
1: Mỹ Tho, những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
2: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng ty công an. Thế thì ông lên đặt ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí Thoảng đó là sống bút bờ lề thủy thôi. không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
0: Từ thực tiễn công tác, những va chạm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu thủ đoạn của địch.
1: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về chiến lược đối với thực dân Pháp. Vì nơi đây là đầu cầu quan trọng nhất nối nước Pháp với tất cả các lực lượng và quyền lợi của họ ở Đông Dương. Với vai trò Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ trách trực tiếp Công an miền Đông Nam Bộ, ông nhận thấy việc cần thiết phải củng cố lại bộ phận điệp báo của Sài Gòn Chợ Lớn, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm, phương thức hoạt động cho số cán bộ điệp báo có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
0: Có thể nói, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức đúng vai trò của công tác điệp báo và trực tiếp góp phần xây dựng, chỉ đạo lực lượng làm công tác điệp báo tại Sài Gòn Chợ Lớn ngay từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Có lẽ đó cũng là lý do mà ông được tin cậy giao nhiệm vụ lãnh đạo việc tổ chức mạng lưới tình báo ngay trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện nghị quyết lần thứ 6 của Trung ương Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1954, tại căn cứ U Minh Hạ, hội nghị thành lập xứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của Đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
2: Khi tập kết đi, quân đội đi, và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi, thì Trung ương Cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để

0: mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương Cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Sứ ủy Nam Bộ. Đồng chí sứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đông Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
1: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của Đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng, Ban Địch Tình Sứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
2: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Địch Tình Sứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng dây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Địch Tình Sứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn, đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của sứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt và lâu dài của mạng lưới tình báo, phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo.
0: Cái Ban Địch Tình này nó là tiền thân của Ban An Ninh. Thế còn Trung ương thì đưa một số điệp viên từ cái lưới, từ ông ấy phái từ ở ngoài vào. Thế thì ông ấy giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sau Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy, tức gọi là phản gián. Thế còn anh Đào ấy thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
1: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, Ban Địch Tình Sứ ủy đã tuyển lựa được gần 40 người. Tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
2: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Binh Vận Sứ ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức Bình Xuyên Ly Khai, tuyên truyền vạch trần bản tay sai, phụ thuộc của chế độ Sài Gòn bấy giờ.
1: Trực tiếp phụ trách hệ thống tình báo chính trị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
2: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, Ban Địch Tình Sứ ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
1: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và nha liên lạc tình báo trung ương.
2: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, Ban Nghiên cứu Địch Tình Sứ ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của đảng. Trong chiến công chung ấy, đồng chí Mai Chí Thọ đóng góp một phần hết sức quan trọng. Ông đã cùng tập thể Ban Địch Tình Xứ Quỷ bước đầu xây dựng một đội ngũ cán bộ điệp báo huyền thoại, sau này hoạt động hết sức hiệu quả ngay giữa lòng địch, mang về những chiến công hiển hách.
1: Như một cơ duyên, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có cơ hội tiếp xúc và chấp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy, từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mà mình biết ở dưới, ở đằng sau đây nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này, những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những cái người mà được ông ấy đã cứu trong đời.
2: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.
3: Ông Mai Chí Thọ với ông Mười Hương là hai người nghĩ ra cái cách để gài ông Ẩn sang Mỹ đấy. Thậm chí còn đi vay cả tiền để mua vé máy bay cho ông Phạm Xuân Ẩn đi đấy. Cho nên cái công việc của ông ấy là ông ấy hiểu, ông ấy chi li từng tí một. Không phải chỉ là một cái người nhìn ra được cái đường hướng hay đường lối chính sách của một ông lãnh đạo đâu. Ông làm tất cả những cái việc để thì mới tồn tại được trong cái đời sống hoạt động mặt.
4: Tôi với người Hương phải chạy gần 100 ngàn, lúc bây giờ nó lớn lắm, bởi vì lúc bây giờ chỉ có ngàn mấy một lượng vàng ấy. Mà lúc bây giờ lại chạy tới gần 100 lượng vàng như thế là phải nói rằng là một cái sự kêu là đầu tư rất là tích cực.
1: Với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
2: Trong lò luyện của Ban Địch Tình Xứ Quỷ đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền, tức Mười Thương, gan dạ, sáng tạo và đầy khôn khéo, với 3 lần xây dựng kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm.
1: Tây Nguyên, 22 tháng 2 năm 1957.
2: Khi Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ kinh tế Tây Nguyên, thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. tiếp tục chĩa súng và siết cò về phía Diệm, nhưng đạn đã không lên nòng. Mười Thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
5: Lúc tôi đi ban mê thuộc, kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban được tìm sẽ nghĩ về việc kế hoạch đó. Thì bây giờ ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào, thì cũng chính anh Mai Chí Thọ là việc cái kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá trình hoàn thành nhiệm vụ là tốt, quá trình bị bắt bị tù là đã là thực hiện cái phương án khai ly gián nội bộ được như vậy là có kết quả.
6: Thời kỳ mà ban được tình xứ ủy không còn nữa, lúc bây giờ đã có mặt trận, đã có này nọ thì có ban an ninh rõ. Cái ban được tình xứ ủy lúc bây giờ chia làm hai. Một là trở về ban an ninh rồi, tức là làm công tác công an, cũng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho trung ương cục xứ ủy và các cái cấp ủy, các ủy ban ở địa phương. Còn bộ phận thì giao cho bên quân đội, tức là cục 2. Lúc bây giờ mà khi mà 59 á, thì sau đồng khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng, chứ là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chú Mười Hương thì bị bắt.
2: Đã không còn những cuộc họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch chui sâu leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình, và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
5: Chính là anh Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, cao đồng chí mình sao vàng, anh Minh nhắc, ba anh đó là nhắc cho công an Tây Ninh, báo cáo với tỉnh ủy. Để làm hồ sơ báo cáo tỉnh ủy.
7: Ba người thôi, là Mai Chí Thọ và là cái người cùng công tác với tôi, với Đinh Đức Thiện. Nó là người đối với anh em nó thủy chung. Tôi chỉ nói một chuyện thôi. Cái khi ấy là làm bốc cốt anh Hoàng Minh Đạo. Thế đã chờ tôi đến 11 giờ trưa rồi. Nhưng mà nó cứ nói với lại gia đình Hoàng Minh Đạo là thế nào ai chứ Mười Hương thế nào nó cũng về thôi. Tôi thì là cũng định về sớm nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường. Thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo nó gặp nó bảo chú Nam chú bảo rằng là thế nào chú cũng về. Mà đúng, các chú sống với nhau tình nghĩa lắm cho nên rất hiểu nhau. Cho nên tôi thích Nam Xuân thì thế.
2: Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên. Nhưng khi bắt tay vào làm công tác công an, ông thực hiện nó rất nhuần nhuyễn, như một sở trường, như một việc mình giỏi nhất và làm theo bản năng. Đó là ý chí, là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, là niềm tin của lãnh đạo đã đặt đúng chỗ. Kỳ thực, trên đời này, nếu có thứ không thể cưỡng cầu, thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang Thành Đồng Tổ Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2016 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2. Sôi nổi hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang quân khu năm 2016. Dự lửa cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về.

Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2016 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, Bộ Tham mưu quân khu. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Lưu Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu, Thủ trưởng ba cơ quan quân khu, đại biểu phòng ban chức năng quân khu. 6 tháng đầu năm, Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm thao trường, bãi tập, phục vụ diễn tập bắn đạn thật cho các đơn vị trong và ngoài quân khu. Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, làm tốt công tác dân vận, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu trung tâm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đơn vị điểm toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá, tập trung chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thao trường, bãi tập, doanh trại, bảo đảm tốt điều kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy Gia Lai về phương án lộ trình di dời trường bắn và trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương, đồng thời giữ vững yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quá trình triển khai. Tại Đà Nẵng, quân khu 5 vừa tổ chức hội thảo thông qua bộ tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành phố của ban bộ ngành trung ương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ sở chỉ huy quân khu đến 5 điểm cầu bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố trên địa bàn. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu chủ trì hội thảo. Dự thảo bộ tài liệu do Học viện Quốc phòng biên soạn, cấu trúc gồm 5 phần, dung lượng 417 trang, nội dung gồm các hướng dẫn hệ thống văn kiện, công văn, công điện của các ban, bộ, ngành trung ương trong chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức tác chiến phòng thủ. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo bộ tài liệu, làm rõ nội hàm, cấu trúc, bố cục và cách diễn đạt trong từng phần, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu Bộ Tham mưu quân khu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu để gửi cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện bộ tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 và những năm tiếp theo. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

0: 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm công tác hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ quân nhu sau khi sắp xếp tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định, vũ khí trang bị kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tượng biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nền nếp công tác hậu cần kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo lộ trình, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn Đặc công 409 Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức huấn luyện bơi nâng cao đường dài trên biển. Đợt huấn luyện bơi đường dài, bơi nâng cao của Tiểu đoàn 409 được triển khai tại khu vực biển thành phố Đà Nẵng, nơi có địa hình bờ biển phức tạp, luồng lạch biến động và dòng chảy xoáy mạnh. Đây là địa hình lý tưởng để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao thể lực bền bỉ và độ dẻo dai cho lực lượng đặc công nước. Nội dung huấn luyện tập trung sâu vào các kỹ thuật chuyên ngành, bơi đường dài ghép trang bị đặc chủng, huấn luyện bí mật tiếp cận mục tiêu, hiệp đồng cấp trung đội, đại đội. Đây là những nội dung rèn luyện cho cán bộ, chiến đấu viên thuần thục kỹ thuật bơi đường dài, bơi đêm, nâng cao thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu khi trung đội, đại đội đặc công nước bí mật tập kích địch phòng ngự trên đảo. Thưa quý vị và các bạn, Quân khu 5 vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2016. Diễn ra trong không khí sôi nổi kịch tính, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội đua tài, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn mẫu mực, tiên phong, quyết thắng, 18 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu chia thành 3 khối, tranh tài ở 2 nội dung, cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ. Nếu phần thi nhận thức và soạn thảo chương trình thể hiện nền tảng kiến thức, tư duy tổ chức công tác đoàn, thì sân khấu của phần thi tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu lại trở thành điểm nhấn của hội thi. Những nội dung về chỉ thị, nghị quyết, truyền thống, lý tưởng cách mạng được truyền tải sinh động qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp hình ảnh, video minh họa, âm nhạc và ứng dụng công nghệ số. Qua mỗi phần thi, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ được thể hiện rõ.
1: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu năm 2026 thì bản thân cá nhân tôi nghĩ thì phần thi tuyên truyền viên trẻ là một trong những phần thi khó nhất, bởi đòi hỏi cán bộ đoàn không chỉ giỏi về kỹ năng nghiệp vụ mà đòi hỏi cán bộ đoàn còn có khả năng thuyết phục và tuyên truyền, truyền cảm hứng cho đối với đoàn viên thanh niên.
2: Là người đã xem rất là nhiều cuộc thi của rất là nhiều cái đơn vị tổ chức, và năm nay thì tôi thấy cái cuộc thi này các bạn trẻ đã có sự đầu tư rất là nhiều. Các bạn đã lồng ghép trong cái chương trình thi của mình rất nhiều thể loại như là thơ, ca, hò, bè, và các bạn đã biên đạo múa, các bạn đầu tư đạo cụ, trang phục và diễn viên rất là chuyên nghiệp, và các bạn khôn khéo lồng vào đó những cái nghị quyết, nghị định mà nói chung là nó khiến cho chúng tôi cảm rất là dễ nhớ và dễ hiểu.
0: Không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng, hội thi còn là dịp để các cơ quan, đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thì trong thời gian qua đã luyện tập cũng như là tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp quân khu, thì tôi càng thêm hiểu được những cống hiến cũng như là những hoạt động của các chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hội thi, nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để bản thân tôi có thể tham gia và cống hiến một phần sức trẻ của mình, cũng như có cơ hội giao lưu gặp gỡ với những đơn vị khác nhằm thắt chặt tình đoàn kết và phát huy được tinh thần của một đoàn viên thanh niên trong thời đại mới.
4: Qua quá trình tổ chức hội thi, có thể thấy rằng các đội đã nỗ lực cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần bản lĩnh, tiên phong, xung kích và phát huy hết sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, cố gắng thể hiện những phần thi đạt kết quả tốt nhất. Sau cuộc thi năm nay, thì ban tổ chức chúng tôi mong rằng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy đội ngũ cán bộ đoàn, phát huy những kết quả của hội thi, làm nòng cốt để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên, để những tư tưởng biến thành những hành động cách mạng của tuổi trẻ, đồng thời làm phong phú hoạt động đời sống bộ đội ở đơn vị cơ sở.

0: phần xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Từ hội thi, những kiến thức, kỹ năng và cách làm mới sẽ tiếp tục vận dụng vào thực tiễn để mỗi cán bộ đoàn thực sự là người truyền lửa, quy tụ sức trẻ, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Sau lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khai quật, lấy mẫu đối với 252 phần mộ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình từ đối chiếu hồ sơ, số hóa dữ liệu đến lấy, bảo quản và bàn giao mẫu sinh phẩm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác giám định ADN. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại 13 nghĩa trang và đang lấy mẫu tại 2 nghĩa trang trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 992 phần mộ trên tổng số 4.019 mộ cần khai quật. Thu được trên 302 mẫu sinh phẩm, tạo cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ, phục vụ công tác giám định ADN, đội lấy mẫu số 2 thuộc Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một chiếc bút máy khắc tên Nông Thăng. Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Bút có màu đen, dạng bơm mực, trên thân khắc bằng tay tên Nông Thăng, số 326 là ký hiệu của hãng sản xuất và một dòng chữ bước đầu được xác định là tiếng Anh, I am Thăng. Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Bết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 năm xã Đắk Bết. Các hài cốt được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau cùng một số di vật còn lại, góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm nóng mang đến tận hiện trường, tiếp thêm sức lực cho cán bộ, chiến sĩ trên hành trình đưa đồng đội trở về. Vào các ngày cuối tuần, từ sáng sớm, căn bếp cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã rộn ràng. Người nhặt rau, người chuẩn bị thực phẩm, người đứng bếp, mỗi người một công việc, khẩn trương để kịp chuyển đến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại hang đá sập.
1: Ngoài những giờ hành chính ra thì tranh thủ những ngày cuối tuần thì hội phụ nữ chúng tôi sẽ có một cái bữa cơm nho nhỏ, với một bữa cơm nho nhỏ nhưng mà với tinh thần là rất là lớn lao, và hy vọng rằng là trong cái đóng góp công sức nhỏ nhoi này thì các đội quy tập hay có liệt sĩ là nhanh chóng tìm được.
0: Từ căn bếp đến khu vực tìm kiếm là một hành trình không dễ dàng. Hang đá sập nằm sâu trong núi Sơn Gà. Từ chân núi, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn 1 km men theo sườn đá, nhiều đoạn chỉ vừa một người qua. Vượt qua đoạn đường khó khăn ấy, những người phụ nữ đã mang theo không chỉ cơm, nước mà còn cả sự quan tâm và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu tìm kiếm.
2: Chị em của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã lên với anh em với những cái món ngon, rồi những cái bát cơm nóng và với những cái tấm lòng của chị em đem lên, thì thực sự anh em cảm thấy rất là vui, và đồng thời đó cũng là động lực để cho anh chị em, anh em ở trên này tiếp tục và nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để sớm tìm được các bác, các cô.
0: Sau nhiều giờ làm việc trong không gian chật hẹp, cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, quay quần bên bữa cơm ấm nóng. Không bàn ghế đủ đầy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Nhưng sự chu đáo của những người phụ nữ đã làm cho bữa cơm giữa núi rừng thêm ấm áp. Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố còn phối hợp với các nhà hảo tâm, trao quà, nước uống và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho

0: cán bộ chiến sĩ tại hiện trường.
1: Với tinh thần là muốn động viên các lực lượng của đội quy tập thì chúng tôi cũng không quản mệt nhọc và cố gắng đến đích để góp phần động viên tinh thần cho các chiến sĩ. Mặc dù là giá trị vật chất nó nhỏ nhưng mà tinh thần của các chị em hội viên nó rất là lớn. Chị em tự tay đi chợ nấu nướng và mang đến hang đá sập.
0: Hoạt động nấu cơm, trao quà, tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì vào các ngày cuối tuần cho đến khi nhiệm vụ tại hang đá sập kết thúc. Địa hình có thể hiểm trở, nhiệm vụ có thể còn kéo dài, nhưng phía sau những người lính luôn có một hậu phương nghĩa tình. Còn thông tin, còn dấu tích, còn hy vọng, hành trình đưa đồng đội trở về vẫn sẽ tiếp tục. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lý Y Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Chư Sở, La Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Đông Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng. Và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng. Và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm. Và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá. Còn lại trong triều đình, dân biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân. Xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc. Do vậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến cuột cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, giúp bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa.

0: hóa dân tộc, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
2: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông. Nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nào đủ hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cũng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh, nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng Chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa. Văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi

0: gấp lắm rồi.
1: Gấp gấp cái gì? Im đấy.
2: Sao?
1: Gấp cái gì? Chết người à? À, cháy nhà hay là mồ đẻ?
0: Đẻ ra cái gì? Khổ quá, bây giờ đang đép trụ thì tự nhiên mất mạng, ông thấy có chết dở không? Bây giờ cho tôi mượn xem một tí thôi, không tan cửa nát nhà nữa.
1: Ông lợn này, em xe của tôi vừa đo xong là bị thâm hụt 0,5 ly lốp rồi đấy nhá. Không phải đùa đâu.
0: Ông bị dở à? Người còn hao nữa là lốp. Em ở với cả công chúa sắp vụn của ông đi. Thằng này tốc biến đấy.
1: Lượn đây.
0: Ông ơi.
3: Mượn con công chúa này đi thi hộ cái. Cái gì?
1: Thi hộ thi heo gì liên quan gì tôi? À, mượn xe của tôi.
3: Ôi, nhìn cái mồm kìa, lúc nào ơi, cái mồm lúc nào chất. Công chúa của tôi ngon. Ô, ngon thì cho anh em hưởng tí chứ. Đi trên.
1: Không được. Bây giờ tôi bôi kem chống nắng cho em nó nhá. Ông chờ được một tiếng, hai tiếng thì ông mượn.
3: Thôi nhá. Cảm thấy không cho mượn được ấy, thì nói luôn nhá. Anh em không phải làm chòe, hiểu chưa? À, thế mà cũng bảo anh em sống chết có nhau. Rồi, thôi, thằng này á, ra alo chị đẹp phát có mẹ hay nhá. Rồi, tao lại cần quá cơ ấy. Nhá.
1: Thêm lượn đi.
3: Ừ, rồi, về tao tăng xong thì mày còn biết tao đấy. Mày nhớ mà tao.
1: Giữ thì còn, cho mượn thì mất. Em nhà. Ơi giời, anh bôi kem chống nắng cho em nha. Xin lỗi. Bây giờ không có cái cửa là bọn nào có thể mượn được em của anh. Em sẽ mới cứng luôn.
4: Buổi sáng em làm dậy.
1: Chết ơi. Công chúa đâu rồi? Công chúa đâu rồi? Mất công chúa rồi. Công chúa rồi, người ơi, mọi người ơi. Công chúa mất, cứu ra.
0: Sớm mày ra.
3: Sáng sớm mới ra mày làm gì mà mày gào âm mỹ thì mày điên à? Mày điên à?
1: Mất gì? Mất công chúa rồi.
0: Ui giời. Tôi chết.
1: Mất công chúa của tôi rồi. Thằng nào mến đi rồi.
0: Này, từ. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh nhá.
1: Bình tĩnh cái gì?
0: Mày có khi nào mà mày đối xử với nó không tử tế, làm cho nó phật ý cho nên nó bỏ đi không?
3: Làm sao có thể thấy được tình cảm của tôi dành cho công chúa là tuyệt vời.
1: Tôi nâng như nâng trứng, hưng như hưng hoa, làm sao có thể đối xử tệ bạc với công chúa được. Ngày hôm qua, công chúa còn ngủ say ở đây. Tôi đã cẩn thận xích công chúa lại bằng một dây vàng 20.000. Sáng ra thấy mất tiêu.
0: Thế thì nhá, nói cho bạn biết, tôi chắc chắn một điều với kinh nghiệm mà bao nhiêu năm chinh chiến trên chiến trường của tôi, thủ phạm chắc chắn là thằng ăn trộm.
3: Đúng, thằng này nói đúng đấy.
1: Có lý.
3: Thằng này nói đúng luôn này.
1: Có lý, thủ phạm chắc chắn là thằng ăn trộm, có lý.
0: Bây giờ mà mình muốn tìm lại được công chúa, mình phải đuổi theo thủ phạm.
3: Đúng rồi, nói đúng luôn này. Đúng luôn này.
0: Đi, đóng đi.
1: Đi, các bạn đi.
5: Đi,
3: bằng được. Nào.
1: Đi. Cất cái này đã đi. Đâu rồi em ơi? Công chúa của anh ở đây rồi. Thấy công chúa rồi. Ôi, may quá, công chúa của tôi. Không xuất sắc gì. Ôi, còn nguyên lẹ.
0: Này, thấy con này kinh không? Ra tay một phát là ăn ngay một lần.
1: Mọi người tìm thấy công chúa của tôi à?
0: Rồi, quá đơn giản. Này nhá, bọn này gặp một đối tượng rất là khả nghi ở cái ngã tư ngay đầu phố nhà mình này. Thế là tự nhiên bọn này có một linh cảm không lành về cái đối tượng này. Thấy nó hơi tham. Thế là bọn này mình nhanh trí, bày binh bố trận mới đưa được công chúa của bạn về đây đấy.
1: Ui hồi, cảm ơn mọi người nhá. Nhưng mà mọi người có nhìn rõ mặt mũi cái thằng đấy như thế nào không?
0: Thanh niên đấy tốc biến nhanh quá, bọn này không kịp nhìn. Có tìm được xe là may rồi.
1: Không sao. Tìm được em công chúa là may rồi. Mình ở hiền gặp lành. Sống rồi. Tốt quá cho nên này. Làm sao mà mất của được.
5: Kiểm tra đấy.
1: Ôi giời, đẹp quá.
3: Chính vì thế cho nên là mình cũng phải biết trước biết sau, đúng không? Mình phải biết sống một tí. Bọn này nó đã có lòng tìm ra xe cho ông rồi thì ông phải có tí rồi chứ đấy. Có tí rồi, có tí qua lại.
1: Rồi là sao?
5: Rồi là... Thì trời nắng thế này, ít nhất thì cũng phải có bát chè của thị Hưng mới xua tan đi được cái cơn nóng này.
0: Quá chính xác.
6: Đấy, còn chơi nói chè cung đình đấy.
1: Tưởng gì? Đơn giản.
0: đồng ý rồi nhá.
3: Ok ok.
0: Về bọn anh về chuẩn bị nhá.
3: Rồi về chuẩn bị tinh thần nào, đi ăn chè.
1: Rõ ràng là mình đã rửa em công chúa rất kỹ cả, không có một vết bụi. Mà mấy cái người này bảo tìm ẩn ngã tư, tại sao vẫn còn nguyên vẹn, vẫn không có hạt bụi nào. À, đến đây, đến đây, đến đây, ngon chê chè ngon, tự tay nấu luôn nha.
0: Tay rồi.
5: Này, sao không đi mua cho nhanh?
1: Đi mua làm gì? 10.000 một cốc. Đấy, mà tôi mua nguyên liệu chỉ hết có 10.000, làm được 3 cốc, 4 cốc luôn. À.
3: Ôi trời ơi, nước lòng người hâm mộ.
5: Ngon chưa?
3: Ôi trời ơi, trong giây phút thôi. Trong giây phút cảm động như thế này, tôi xin phép được trình bày một bài thơ.
0: Hãy chơi đi.
3: Ăn chậm nhai kỹ no lâu, ăn nhanh chóng đói lại đau dạ dày. Vừa hay có cốc chè đầy, anh em vui vẻ sum họp có vui không? Có vui...
1: Cái gì đấy?
3: Có vui.
0: Thơ ngang thế, thế mà ông hát được.
3: Ngang quá.
0: Nhưng mà chè ngon.
1: Ngon, chè ngon. Mọi người ăn đi. Thấy chưa? Thấy tác dụng chưa?
5: Ôi! Thấy chưa?
3: Đau rồi, không? Là ngừng văn bạn nhá.
1: Sao?
3: Đúng ạ.
5: Chứ kỳ văn đã bụng này.
3: Hồng ơi.
1: Đâu?
3: Mày ơi, quá rồi đấy. Tao mày là...
1: Thôi.
0: Quá bây giờ.
1: Các người đã bị ta hạ độc một loại độc dược vô cùng đặc biệt. Chỉ trong vòng một tiếng nữa thôi, nếu như không có thuốc giải thì các ngươi sẽ chết trong khô hạn.
3: Ôi trời, bây giờ làm nào?
1: Ta đã có thuốc giải ở đây. Bây giờ nếu mà muốn có nó thì các ngươi phải trả lời thành thật. Chờ tớ. Có phải tất cả các ngươi đã lên kế hoạch để đánh cắp em công chúa của tôi nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi đúng không?
3: Đúng, vừa thì nhanh nhìn quá ra rồi.
1: Trả lời.
3: Đúng rồi.
1: Không được. Sao không nói?
0: Nói to quá, nó trễ.
1: Đúng không? Được rồi. Nè, tình các ngươi thành thật. Ta sẽ khoan hồng tặng cho mỗi người một viên. Đấy. Uống nhanh. Đó, các người đã thấy sảng khoái chưa? Nhưng thông báo với các người một tin. Các người vừa uống một loại thuốc sổ còn gấp 10 lần cái thuốc nhà người vừa uống. Đi nhanh. 1, 2, 3. Tăng dụng rồi, lên.
3: Ôi.
1: Sao không chạy?
0: Thằng văn vạn nhá. Hỏng hết cái quần thật rồi.

0: giả nói: "À, em đã về rồi nè, không cần lo lắng. Em định sẽ đi ngủ ngay bây giờ." "Anh nói, đừng quên uống thuốc đó, em đã để sẵn rồi." "Dạ, chúc ngủ ngon."
1: Chứng kiến bát kiệt sức và đau khổ vì kẹt giữa quá khứ lẫn hiện tại, lại thêm áp lực từ người lớn.
2: "Đem tài sản của người khác đi như vậy, người ta gọi là ăn cắp đó. Và điều quan trọng là cậu biết là tôi vừa mới phẫu thuật chân nên mới đeo đùi tôi, để cho tôi phải nhảy xuống nước như vậy. Không đàn ông gì hết."
3: "Anh nói đúng đó. Tôi không nên làm như vậy. Tôi nên để cho hai người hiểu lòng nhau tí. Như vậy sẽ tốt hơn cho tôi mới phải chứ."
1: Thèn quyết định rút lui để Bát và Nôn đến với nhau, giải thoát cô khỏi mọi sự dằn vặt và khó xử.
0: "Đừng đi nha. Hãy ở đây cùng với tôi."
3: "Vậy cũng tốt mà. Cô chờ anh ấy lâu như vậy rồi." "Cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc."
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng. Tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các cái hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tạo một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, và cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái

0: trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
1: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
2: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
3: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em, thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5, ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để cho các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
4: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh hoạt hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi vô

0: với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
1: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát, mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
2: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa. Nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
1: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn.

0: Ừ thì lúc đầu con cũng không có thích hát cho lắm, nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
1: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát việc triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân. Bảo đảm an toàn giao thông, mùa thu hoạch sầu riêng. Đắk Lắk nỗ lực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Italy bác tối hậu thư của Tây Ban Nha về kiểm soát biên giới. Mỹ chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ thúc đẩy ngành pin và khoáng sản nội địa là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 27 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để nghe báo cáo phương án tổng thể và đề án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yizhang Rinie Keneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển, giáo dục và đào tạo, dự thảo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, tỉnh sẽ giảm 646 cơ sở trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương giảm 51% số đầu mối và hoàn thành việc sắp xếp trước năm học 2026-2027. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận phương án tháo gỡ vướng mắc trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa.

0: Buôn Ma Thuột với đường Đông Tây, cho ý kiến dự thảo chương trình hành động nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 và phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các dự án khoa học công nghệ chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng xem xét các nội dung về phát triển y học cổ truyền, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện và ban hành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục trước ngày 30 tháng 8. Đồng chí nhấn mạnh việc sắp xếp phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập, không để học sinh đi học quá xa, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tập trung rà soát bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sớm ban hành tiêu chí chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giải quyết chế độ, chính sách và bố trí nhà công vụ cho giáo viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ưu tiên bố trí kinh phí để miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh yếu thế từ năm học 2026-2027, tiến tới miễn sách giáo khoa toàn tỉnh từ năm học 2027-2028, gắn mục tiêu không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân bổ nguồn lực trọng tâm để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Cấp ủy chính quyền các địa phương cần chủ động, quyết liệt triển khai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh để các chủ trương của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Chiều ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan.
2: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức khám sức khỏe cho hơn 350 người dân phường Ai Cao tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên và gần 300 người dân sẽ cử tour tại Trung tâm Y tế Chư Quynh. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai khám sức khỏe cho các đối tượng thụ hưởng theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và các chương trình kế hoạch của tỉnh về khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Theo báo cáo từ Sở Y tế, đến nay 102 trên 102 xã phường đã ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó, 21 địa phương đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 16.203 người. Đợt cao điểm tầm soát tăng huyết áp và nguy cơ tim mạch đã thực hiện tầm soát cho 42.659 người. Tính chung các chương trình dành cho học sinh, người lao động, người tham gia bảo hiểm y tế và các nhóm đối tượng khác, toàn tỉnh đã có hơn 1,95 triệu lượt người được khám, rà soát và chăm sóc sức khỏe. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Chương trình ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, tính chính xác của danh sách đối tượng thụ hưởng, không giao khoán cho ngành chuyên môn.
3: Là phải tập trung cho những cái đối tượng như thế trước là vì như thế. Còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khác của họ rồi. Nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ. Nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh. Khám bệnh một lần kia nói chữa.
2: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát thực tế cư trú, loại bỏ các trường hợp trùng lập. Sở Tài chính và Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp bảo đảm kinh phí thực hiện. Các đơn vị công an, quân sự, giáo dục chủ động tổ chức khám cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý và cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế tiếp tục tăng cường nhân lực tuyến trên hỗ trợ cơ sở, đồng thời huy động các cơ sở y tế tư nhân và lực lượng quân y cùng tham gia. Toàn tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác triển khai khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 năm 2026, tiếp tục rà soát khám bổ sung trong tháng 11 và 12 năm 2026, bảo đảm người dân được khám sức khỏe đầy đủ, công bằng và chất lượng.
1: Chiều ngày 8 tháng 8, Tổ công tác số 3 của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khảo sát thực địa, làm việc và đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

0: Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, phường Tuy Hòa.
1: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm làm chủ đầu tư, có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 492 ha. Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 229 ha. Đến nay, diện tích đã bàn giao đạt hơn 298 ha, tương đương 60,77%, tăng hơn 69 ha, diện tích còn lại gần 193 ha. Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát phân loại từng trường hợp, từng nhóm hồ sơ để có phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng hiện vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực. Một số khu tái định cư phục vụ dự án chưa hoàn thiện hệ thống điện nước, ảnh hưởng đến việc bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, tập trung cao độ bám sát từng trường hợp, từng hồ sơ để xử lý, không để công việc tồn đọng kéo dài. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến tái định cư, điện, nước và các vấn đề phát sinh. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu bàn giao mặt bằng đã đề ra. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 21 tháng 8 năm 2026.
0: Sáng qua ngày 8 tháng 8 tại phường Tuy Hòa, Hội Nông dân phường Tuy Hòa và Hội Nông dân xã Quảng Phú đã phối hợp tổ chức lễ ký kết nghĩa giai đoạn 2026-2030.
2: Theo chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, giai đoạn 2026-2030, hai bên tập trung thắt chặt đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tổ chức hội, phối hợp chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ nông sản, trong đó chú trọng kết nối mô hình nông nghiệp đô thị của phường Tuy Hòa với nông nghiệp công nghệ cao của xã Quảng Phú. Dịp này, hai địa phương cũng giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, hoạt động kết nghĩa hứa hẹn tạo động lực mới giúp hai địa phương hỗ trợ cùng phát triển trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Lượng xe tải, xe container tập trung về các vùng trồng, kho thu mua tăng cao, gây áp lực lên nhiều tuyến đường. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng, góp phần bảo đảm an toàn, thông suốt trong mùa thu hoạch.
3: Các xã Econex, Tân Tiến và Crong Bách là những địa bàn tập trung nhiều kho thu mua sầu riêng. Vào cao điểm vụ mùa, lượng xe tải, xe container đến thu mua, vận chuyển tăng mạnh, nhất là trên quốc lộ 26 và các tuyến kết nối vùng trồng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Crong Bách, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý vi phạm về tải trọng, chở hàng công kênh, dừng đỗ sai quy định, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
4: Các cái phương tiện mà là xe tải, xe bán tải, nó là về hàng sầu riêng là cái hàng rời, nên là kiểm soát chặt chẽ cái đối với các cái loại phương tiện này, không được chở hàng vượt quá chiều cao và đặc biệt là quá tải trọng, đó là phòng ngừa các tai nạn cũng như là va chạm giao thông.
3: Cùng với tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở trực tiếp đến các kho thu mua tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở và tài xế bố trí phương tiện ra vào hợp lý, không dừng đỗ hoặc tập kết hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở mất an toàn.
4: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông,
5: làm theo đúng những cái gì của bên, những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn, thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
3: Thời gian tới, các tổ cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với chính quyền, công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ thuận lợi hoạt động thu mua,

0: vận chuyển sầu riêng trong cao điểm vụ mùa.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẩn trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập. Mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu sớm xác định được danh tính và gia đình cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Trong hành trình xác định danh tính cho các liệt sĩ, mẫu ADN của thân nhân là cơ sở quan trọng để đối chiếu xác định. Phát huy vai trò nòng cốt, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai thác dữ liệu dân cư, rà soát xác minh thân nhân liệt sĩ và tổ chức các đợt thu nhận mẫu trên địa bàn. Đây cũng là cuộc chạy đua với thời gian khi nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao. Vì vậy, từ xác minh thông tin, thu nhận mẫu đến bảo quản đều được thực hiện chặt chẽ, chính xác. Đến nay, Công an tỉnh đã thu nhận hơn 2.420 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.
3: Quá trình thu nhận cũng như là xác định chính xác thông tin của thân nhân để đảm bảo cái việc thu là chính xác, đúng cái đối tượng và đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ.
4: Trong một tháng cao điểm vừa qua, thì mình tiếp xúc thì thực ra là ai thân nhân nào cũng mong muốn để tìm về cái người thân của mình, tìm về với gia đình. Thì mình là có cơ hội để là một phần nhỏ trong cái việc là giúp mọi người có thể tìm được người thân.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.200 phần mộ, trong đó hơn 4.100 mộ chưa xác định danh tính. Tính đến ngày 3 tháng 8, tỉnh đã lấy mẫu tại 14 nghĩa trang, khai quật 1.099 phần mộ, thu 345 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với việc lấy mẫu, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 20 hài cốt liệt sĩ, trong đó một trường hợp được xác định danh tính. Với cán bộ chiến sĩ đội K51, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Dù địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng vẫn kiên trì khảo sát, xác minh từng nguồn tin, tổ chức tìm kiếm, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin từng phần mộ, tạo cơ sở đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.
5: Chúng tôi đang triển khai rộng rãi cái kế hoạch truyền thông để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng về yêu cầu và sự cấp thiết của chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của liệt sĩ. Thông qua đó để cán bộ, nhân dân nắm rõ, hiểu được đường lối chủ trương này để mà cung cấp nhiều hơn những thông tin đến với chúng tôi.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi dữ liệu được số hóa đều mở thêm hy vọng tìm lại danh tính cho những người lính đang ngã xuống trong chiến tranh. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân, Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để ngày càng nhiều liệt sĩ tìm lại được danh tính, trở về với quê hương, gia đình. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, minh bạch nghĩa vụ tài chính về đất đai, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế là mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số cùng nhiều cách làm từ cơ sở đang giúp việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện hơn. Từ những thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp, nay người dân có thể tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trên môi trường số.
0: Trước đây, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chủ yếu được thực hiện thủ công, thông báo, chứng từ phải qua nhiều khâu nên dễ chậm trễ, thất lạc. Khắc phục những bất cập này, phường Bình Kiến đã thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp đến khu dân cư, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thuế điện tử, chủ động tra cứu và nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện hơn.
6: Ai có điện thoại thông minh thì tải ứng dụng trên điện thoại, là sử dụng phần mềm e-tax mobile của cơ quan thuế để mình tải ứng dụng nó về và mình sẽ nộp thuế trên e-tax mobile. Nó rất là tiện lợi và nó sẽ lưu trữ dữ liệu của mình rất là ổn, mình không sợ mất cái chứng từ đó.
7: Công tác mà tuyên truyền thì hết sức là quan trọng. Giờ đây là thuế cơ sở 7 cũng đã quán triệt cho công chức thường xuyên cập nhật trong cái trang Facebook để mà nâng cao kiến thức về chính sách thuế, đồng thời là phải chia sẻ cho người dân, doanh nghiệp để mà cùng nắm bắt, cùng là thông hiếu để mà thực hiện tốt cái chính sách pháp luật thuế.
0: Những cách làm từ cơ sở đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã xử lý gần 115.000 hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 18,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuế được giải quyết và trả kết quả điện tử.
8: Khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử và miễn giảm thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ngoài ra thì cũng áp dụng về sử dụng hóa đơn điện tử và cái thanh toán không dùng tiền mặt nhằm cái tạo cái môi trường kinh doanh và kê khai nộp thuế lành mạnh.
0: Từ đổi mới tuyên truyền, hỗ trợ tại cơ sở đến mở rộng dịch vụ thuế điện tử, ngành thuế Đắk Lắk đang từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hòa Phú, Sơn Thành Đông và Sơn Thành Tây, xã Sơn Thành được xem là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp. Thời gian qua, việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn. Đây là năm thứ hai vườn sầu riêng của ông Bùi Văn Bảy ra trái. Sau khi trồng thử nghiệm 35 gốc sầu riêng, ông Bảy nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng của Sơn Thành rất thích hợp để trồng loại cây này. Ông cũng luôn chú trọng từng khâu chăm sóc và đầu tư về khoa học kỹ thuật với mong muốn mở rộng vùng trồng.
9: Cái cây sầu riêng thì đòi hỏi là cái canh tác kỹ thuật thì nó đòi hỏi là cao hơn. Đấy, từ khi đầu và đến khi làm sao cho nó chuẩn xác về cái rồi nắm bắt thời tiết khí hậu, mình điều tiết làm sao cái cây sầu riêng làm sao cho nó đạt cái đấy, là cái nó cũng phải một cái là nó hơi nan giải, phải cần cầu kỳ. Cây sầu riêng so với cây ăn trái, cây bưởi và cây cam ấy, thì cây sầu riêng trên đất đỏ Sơn Thành vẫn hơn là những cây ăn trái khác.
1: Không chỉ được biết đến là thủ phủ của hồ tiêu, nhiều nông dân ở xã Sơn Thành đã mạnh dạn thử sức với những mô hình nông nghiệp mới hiệu quả hơn, từ các loại cây ăn trái lâu năm, cây dược liệu đến các loại nông sản ngắn ngày. Tuy nhiên, khác với việc phát triển tự phát như trước đây, việc chuyển đổi cây trồng của nông dân bây giờ dựa trên việc tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các mô hình phù hợp với chất đất, được ngành chức năng hướng dẫn và áp dụng chặt chẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời có sự liên kết từ khâu trồng đến tiêu thụ sản phẩm.
10: Người lao động cũng rất là phân vân vì người ta đứng trước cái ngưỡng cửa lựa chọn, nói như vậy, giữa một cái cây mới và một cái cây cũ, mà đặc biệt là cây mới thì người ta là chưa bao giờ người ta làm. Thì khi đi đầu trong mọi cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chúng tôi phải đi từng bước chậm mà chắc, nó đi học hỏi các cái đơn vị.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Cây chủ lực, những loại cây trồng mới được kỳ vọng sẽ giúp tạo nguồn thu nhập cho bà con nông dân.
11: Địa phương thì cũng đang giao cho trung tâm cung ứng thành tổ chức 2 cái lớp để mời các cái chuyên gia về là hướng dẫn cho bà con như một số cái mô hình bà con đang triển khai để bà con định hướng trong cái việc mở rộng rồi là chuyển đổi cây trồng.
1: Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ở mức cao, xã Sơn Thành tập trung nâng cao hiệu quả trên từng đơn vị diện tích canh tác. Các loại cây trồng chủ lực sẽ được đẩy mạnh đầu tư phát triển theo hướng hàng hóa. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát triển nông nghiệp bền vững gắn với thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Chính phủ Italy vừa bác yêu cầu của Tây Ban Nha về việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới, khẳng định không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư hay sự áp đặt từ bên ngoài liên quan đến an ninh quốc gia và kiểm soát biên giới.
12: Chính phủ Italia cho biết không có ý định xem xét lại quyết định tạm thời kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, đặc biệt là công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu EU, ít nhất đến ngày 15 tháng 8. Rome cho rằng biện pháp này chỉ có thể được xem xét khi các nguy cơ về an ninh khủng bố, làn sóng di cư mới và tình trạng di cư bất hợp pháp vào châu Âu không còn đáng lo ngại. Italia đồng thời khẳng định biện pháp trên không xuất phát từ bất kỳ định kiến nào đối với Tây Ban Nha. Trước đó, Madrid yêu cầu Rome chấm dứt các biện pháp kiểm soát được áp dụng từ ngày 1 tháng 8, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Italia không thay đổi quyết định, Tây Ban Nha ngày 7 tháng 8 cũng thông báo tạm thời khôi phục kiểm tra biên giới đối với hành khách đến từ Italia tại các cảng biển và sân bay, với các cuộc kiểm tra danh tính và giấy tờ được tiến hành ngẫu nhiên kéo dài đến ngày 7 tháng 9.
1: Ngày 8 tháng 8, lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai ASEAN. Đông đảo cộng đồng ngoại giao, đại diện các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức và trung tâm ASEAN cùng các đối tác đã tham dự. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhấn mạnh, trong gần 6 thập kỷ qua, dù không phải luôn đồng thuận về mọi vấn đề, các thành viên ASEAN vẫn duy trì đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm điểm chung, tạo nên sức mạnh giúp Hiệp hội vượt qua các cuộc khủng hoảng và duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Theo ông, trong tương lai, ASEAN cần tiếp tục duy trì đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm với tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 là định hướng chiến lược để Hiệp hội ứng phó với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Sugiono, cho rằng thành công của ASEAN thể hiện qua khả năng bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, việc làm, an toàn cho người dân và tạo cơ hội để thế hệ trẻ phát triển. Trong khuôn khổ chương trình Ngày ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cũng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á, TAC, đồng thời khánh thành gấp trưng bày 62 lá cờ của các quốc gia thành viên ký kết Hiệp ước TAC. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đồng ý cung cấp hơn 2 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho các công ty sản xuất pin và khoáng sản quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà cung cấp Trung Quốc.
12: Tại buổi thảo luận với các giám đốc điều hành ngành khai khoáng, Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty pin thế hệ mới Sila Nanotechnology vay 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấp khoản vay 400 triệu đô la Mỹ cho Sunrise Energy Metal để khai thác scandium phục vụ ngành hàng không vũ trụ và 150 triệu đô la Mỹ cho công ty Neuron Magnetic tại Minnesota để sản xuất 500 không dùng đất hiếm. Một thỏa thuận đáng chú ý khác là khoản đầu tư cổ phần trị giá 85,5 triệu đô la Mỹ vào Strategic Bauxite, nguyên liệu cần thiết để sản xuất nhôm. Bên cạnh các dự án sản xuất, chính phủ Mỹ cũng sẽ trao hơn 180 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ thông qua Bộ Năng lượng và các trường đại học để đào tạo thế hệ công nhân khai thác mỏ tiếp theo. Việc sản xuất pin công suất cao trong nước được coi là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm phục vụ các nhu cầu về công nghệ cao, từ thiết bị bay không người lái đến những trung tâm dữ liệu chạy mô hình trí tuệ nhân tạo.
1: Ngày 8 tháng 8, Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng ứng phó khẩn cấp đối với bão Dolphin từ cấp 4 lên cấp 3, trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam khi cơn bão thứ 13 trong năm 2026 tiếp tục tiến gần bờ biển phía đông nước này. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết đối với bão gồm 4 cấp theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng và xanh. Nước này cũng áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức cao nhất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão sẽ đổ bộ tại tỉnh Chiết Giang hoặc miền Bắc tỉnh Phúc Kiến trong khoảng từ chiều ngày 9 tháng 8 đến sáng ngày 10 tháng 8. Vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 8, tâm bão Dolphin nằm cách thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, khoảng 520 km về phía đông. Bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h, duy trì cường độ hoặc mạnh thêm. Chính quyền các địa phương đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh công tác giám sát và dự báo.
13: Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Tin buồn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Đỗ Thanh Xuân sinh ngày 2 tháng 3 năm 1954, quê quán xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Trú quán số nhà 05 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Chức vụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình và đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng đồng chí không qua khỏi. Đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ 5 phút ngày 9 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Tư Gia, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ nhập quan lúc 14 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2026, lễ viếng từ 15 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại Tư Gia số 05, đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Lễ truy điệu lúc 6 giờ 20 phút ngày 12 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Tư Gia số 05, đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ, an táng tại nghĩa trang cán bộ tỉnh km 5, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ban lễ tang và gia đình kính báo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 8, không khí tập luyện của đội tuyển KT Đắk Lắk tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk trở nên sôi động hơn mọi ngày khi phía trước đội tuyển là giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026. Và để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 8, toàn bộ đội hình từ cơ sở 2 đến từ phía đông tỉnh Đắk Lắk đã chính thức hội quân tại cơ sở 1. Cuộc hội quân này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi không gian tập luyện, mà còn là hội còi hội quân cho một chiến dịch lớn. Khác với vẻ yên bình thường ngày ở cơ sở 2, khi đặt chân đến cơ sở 1, tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk, các võ sĩ trẻ ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực. Cường độ tập luyện nặng hơn so với mọi ngày, nhưng với các võ sĩ đến từ cánh đồng của tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện và sẵn sàng chinh chiến cho mặt trận lớn ở phía trước.
1: Sau mấy giải vừa rồi, em đánh về chắc rút ra được nhiều kinh nghiệm. Xong rồi giờ giải ở Đắk Lắk này, chắc em cũng cố gắng hết sức.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc quy tụ những đơn vị mạnh nhất của cả nước với 1.300 vận động viên đến từ 77 đoàn. Mỗi trận đấu phía trước sẽ là một cuộc đấu trí và đấu lực khốc liệt. Việc tập trung lực lượng từ cơ sở 2 về cơ sở 1 giúp ban huấn luyện dễ dàng theo sát phong độ để đánh giá chính xác điểm rơi phong độ của từng vận động viên, tối ưu hóa các nội dung đồng đội, kumite và kata, và đặc biệt là củng cố tâm lý rèn luyện bản lĩnh thi đấu thông qua các trận đấu tập nội bộ giả định áp lực thực tế.
2: Các bạn ở cơ sở 2 hầu như là ở tuyến nhỏ, tuyến năng khiếu, thì các em cơ sở 2 với tinh thần rất máu lửa, cũng là có ý chí quyết tâm. Thì giải sắp tới thì các em cũng cố gắng là cơ sở 2 là đặt chỉ tiêu cũng là một vàng.
0: Tại ngày hội sắp tới, đội tuyển sẽ góp mặt 71 võ sĩ, trong đó cơ sở 2 đến từ cánh đồng tỉnh Đắk Lắk góp mặt 7 võ sĩ, tranh tài ở nhiều nội dung và lứa tuổi khác nhau. Tuy thời gian tập trung không dài, nhưng điều này dường như không phải là trở ngại lớn của các võ sĩ này.
3: Nên tập với các anh các chị vui, thoải mái và được các chị tận tâm giúp đỡ. Mục tiêu em chỉ riêng thi đấu thật tốt để nhân thành tích cao.
2: Hiện tại giải sắp tới hầu như là quy tụ đầy đủ các cái nhân tố toàn quốc, thì đây cũng là một cái cơ hội thuận lợi để ban huấn luyện đánh giá, cũng như là đánh giá cái lực lượng của công viên của tham gia mình, đặc biệt là chuẩn bị cho cái đội hội thể dục thể thao lần thứ 10 năm 2026 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ngày 11 tháng 8 đang đến rất gần, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập của cơ sở 1 hôm nay chính là cái giá cho những khoảnh khắc thăng hoa trên bục nhận huy chương. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảo, đội tuyển karate Đắk Lắk sẽ gặt hái được nhiều thành công ngay tại sân nhà. Lượt trận cuối của bảng B ASEAN Cup 2026 đã khép lại vào tối ngày 8 tháng 8. Malaysia đã thắng nhẹ Philippines với tỷ số 1-0 và giành quyền vào bán kết gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao, hai đội thi đấu không ở trạng thái tốt nhất. Tất cả những gì đáng kể của trận đấu này đến ở phút thứ 16, Quan Kusan tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách để tạt bóng cho Bavi Pran đánh đầu trung lưới Philippines. Kết quả này đồng nghĩa Malaysia đã giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 để gặp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026, qua đó kết thúc vòng bảng với 12 điểm và giành ngôi đầu bảng. Tại vòng bán kết, voi chiến sẽ đối đầu với đội tuyển Singapore. Thái Lan nhập cuộc chủ động

0: hành của Myanmar, huấn luyện chính Thái Lan được hưởng phần đền. Kani Prisbufen thực hiện thành công quả dù 1m ở phút thứ 11 mở tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan tiếp tục được tạo ra bước ngoặt phút 21 và xác định Soimokiao để bóng chạm tay trong vùng cấm sau cú dứt điểm của Kanisri Bumfen. Trọng tài cho Thái Lan hưởng phạt đền và Mamat có mắc sai lầm nào để ấn định tỷ số hay không. Kết quả này đưa Voi chiến vào bán kết gặp đội tuyển Singapore.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn chưa thể trở về. Biết bao gia đình chưa một ngày thôi ngóng đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm mang sứ mệnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của chiến dịch là quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập mẫu và giám định ADN cho hàng vạn mẫu hài cốt cùng thân nhân để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Tại Đắk Lắk, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực cho chiến dịch. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, từng mẫu sinh phẩm lấy thành công vừa khẳng định tinh thần trách nhiệm chính trị cao cả, đồng thời thắp lên hy vọng cho các gia đình đã khắc khoải chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay, trong mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mang sứ mệnh thiêng liêng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các anh trở về đất mẹ, chiến dịch 500 ngày đêm đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và nhờ nguồn tin quý giá từ nhân chứng, nhân dân thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hàng vạn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
1: Tây Nguyên đang trong thời gian cao điểm mùa mưa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng không làm chùn bước chân cán bộ, chiến sĩ đội K-51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh vẫn lặng thầm, vượt nắng, thắng mưa, băng rừng, lội suối. Mỗi nhát cuốc đào xuống lòng đất đều mang theo niềm hy vọng lớn lao và được thực hiện bằng tất cả sự cẩn trọng, quyết không bỏ sót dù chỉ là một phần xương cốt hay di vật nhỏ bé của các anh hùng liệt sĩ.
2: Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn về địa hình cũng như qua cái thời gian của chiến tranh, thật là cái một số dấu vết nhưng bằng cái sự nhiệt huyết của trái tim cũng như là sự tận tâm của công việc thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn qua tìm kiếm được hai cụ liệt sĩ. Bản thân rất là xúc động đưa được cả anh về với gia đình, với tổ quốc là một niềm vui tự hào của chúng tôi trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ trên địa bàn trong tỉnh cũng như là tại Campuchia.
3: Tìm các bác ở trong rừng, khi tìm thấy tăng vọng của các bác lên rất là vui sướng, như gặp lại đồng chí đồng đội các bác hồi xưa chiến đấu giải phóng cho đất nước mình được hòa bình bây giờ, chúng tôi rất tự hào khi làm được nhiệm vụ này.
1: Mới đây, ngay khi nhận được manh mối từ hai cựu chiến binh, đội K-51 đã lập tức lên đường. Sau một buổi chiều kiên trì đào tìm, tổ công tác đã cất bốc thành công một hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Krono, xã Krono. Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, khi an táng không có túi tử sĩ, hài cốt chỉ còn lại một phần xương đã vỡ vụn. Điều vô cùng xúc động và may mắn là hài cốt đã nhanh chóng được xác định danh tính, đó là liệt sĩ Y Trọng Triết, hy sinh năm 1975.
4: Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con biết nhân ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn. Bây giờ gặp xương gặp ở chỗ...

0: trốn rồi.
1: Mừng
0: lắm rồi.
2: Đối với cán bộ chiến sĩ, đội cán bộ luôn luôn là mang hết tinh thần trách nhiệm, dù khó khăn bao nhiêu anh em vẫn tới kịp thời, tới cùng với địa phương để coi như là quy tập các hải cốt càng sớm càng tốt. Rất mong mong phải tìm được những các bác các chú mà còn các sinh phẩm còn được cái tên là quý giá lắm. À, với cái góc độ là anh em trong đội quá trình tìm cũng mong mỏi là tìm được cái danh tính cho các bác để trả tên cho các bác.
3: Từ nguồn tin do ông Sô Hổn, cựu giao liên người Chăm từng hoạt động tại bệnh xá Trúc Bạch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cung cấp, đầu tháng 7 năm 2026, đội K51 đã huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi qua thời gian đã có nhiều thay đổi, lực lượng chức năng vẫn kiên trì khảo sát thực địa. Sau nhiều ngày đào bới, đội K51 đã khai quật được hai bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính, còn nguyên túi tử sĩ cùng một số di vật. Các mẫu sinh phẩm được thu nhận để phục vụ giám định ADN.
4: Quá trình đi tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về địa hình là thay đổi, rồi các cái nguồn tin thì dần cạn, rồi các cái nhân chứng thì đã già và cơ bản là chết, rồi còn cái nguồn tin mới thì trẻ thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tìm kiếm. Đấy. Còn trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền và các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều.
5: Thực hiện kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Đắk Lắk thì với sự lãnh đạo của ủy ban tỉnh thì đảng ủy chính quyền xã tập trung chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở cái trạm xá Trúc Bạch này, địa phương là cái nơi hồi xưa là cũng là các bạn ta đó chuyện điều trị các chiến sĩ chiến tranh bị thương tích. Trên cơ sở đó thì hiện nay trên quần chúng quân dân là các cái thông tin trên địa bàn xã Phước Tân cũ á, thì địa phương cũng qua cái thông tin bằng cái nguồn cung cấp của nhân dân thì địa phương cũng phối hợp rà soát lại những cái thông tin mà những cái nhân chứng sống hiện nay còn trên địa bàn xã Tây Sơn đó, được kịp thời rà soát tìm kiếm quy tập. Qua xác minh vừa rồi thì xã cũng đã quy tập được hai cốt liệt sĩ.
3: Tính từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có đóng góp rất lớn từ những thông tin giá trị do nhân dân, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp.
6: Hiện nay thì chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin, trong đó thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các thân nhân của liệt sĩ

chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin, trong đó thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các thân nhân của liệt sĩ

0: Ủa, chịu thua rồi hả?
1: Hà Quỳnh, bà bị sao vậy hả? Hà Quỳnh, nghe tôi nói gì không?
2: Tự nhiên tôi nghe thấy tiếng của ai đó gọi á. Nhưng mà tôi không biết là ai hết.
0: Thôi thôi thôi thôi, thi không lại thì nói là chịu thua cho rồi đi. Mày đặt giả bộ, tôi nghe nhán nhán ai đó nhông nhồng luôn nè.
3: Thầy ơi, đây chẳng lẽ là bọn họ sau khi bị
4: hút sinh khí?
5: Thầy, vậy bây giờ có cách nào để bọn họ trở lại được như xưa không thầy?
6: Không còn cách nào hết. Chẳng những bị hút sinh khí mà tiên khí cũng đã mất hết rồi thầy à. Và mọi người ơi, nói chung là những pho tượng này nó chỉ là vô tri vô giác mà thôi.
7: Trời ơi, hai trò, hai người có hai khả năng khác nhau, hai năng lực khác nhau, nhưng hoàn toàn phù hợp cho nhiệm vụ lần này á.
8: Ủa, nhiệm vụ là gì của thầy?
9: Mời ngài. Ủa, ngài có rồi. À, chẳng hay hôm nay ngài qua gặp tôi có chuyện gì không?
10: Thì ngài đại pháp sư cũng biết rồi đó. Cái chuyện mà trao đổi học sinh lần trước á, trường tôi có một số em đã gặp cái tình huống không may.
9: Thật sự ngài có biết không? Cái chuyện đó không ai muốn đâu. Và tôi cũng đang cố gắng tìm kẻ thủ ác đứng sau lưng cái chuyện này đây nè.
10: Trường tôi cũng đang tìm. Nhưng mà dù cho xảy ra chuyện gì thì cái việc mà trao đổi học sinh lẫn nhau mình vẫn không ngừng lại nha thầy.
9: Ủa? Nói vậy là mình vẫn trao đổi học sinh với nhau à?
10: Lần này á, trường của tôi á sẽ đem sang trường ngài một số học sinh mới. Nhưng mà hai em A Quanh và Tuấn Kiệt á, vì sự cố vừa rồi cho nên hai em không có tham dự đợt này.
9: Bớt gì? Thôi, ngài ơi, thông cảm cho tôi nha. Lỗi của ta, lỗi của ta hết, ta nhận lỗi với thầy, ta nhận lỗi với thầy. Cũng vì ta mà đã làm tổn thất cho những học viện của trường thầy, thầy ơi. Lỗi của ta.
10: Coi cái giọng nói kìa, coi cái gương mặt nữa kìa. Sao mình có thể tin là hắn ta đứng ngoài chuyện này chứ? Mình dám khẳng định hắn ta đứng sau vụ này chứ không ai khác. Nhưng phải bình tĩnh, phải tìm ra chứng cứ, kết tội hắn ta vẫn chưa muộn mà.
9: Ta có lỗi lắm.
10: Ngài đại pháp sư à, chúng tôi không có quán trách gì ngài đâu. Ngài đừng như vậy nha.
9: Ngài không quán trách gì tôi hả? Trời ơi, thật tình từ trước tới bây giờ tôi chưa thấy một người thầy nào mà hiểu chuyện và có tâm như ngài hết trơn á. Tôi thật là tâm phục khẩu phục thầy lắm.
10: Nhưng mà đợt học sinh mới này á, tôi mong ngài đại pháp sư là phải bằng mọi cách bảo vệ cho các em được an toàn nha.
9: Cái đó thì ngài yên tâm đi, tôi hứa với ngài luôn, từ đây về sau tôi dốc toàn lực, tôi gom

0: ba quân tướng sĩ về đây bảo vệ cho những học viên của trường của thầy, thầy chịu chưa? Tôi thề với thầy luôn đó.
1: Thề sao?
0: Uống nước đi. Đố tôi nói tiếp đây, tôi thề với thầy một câu, từ đây về sau học sinh của trường thầy còn là tôi còn, học sinh của trường thầy mất là tôi vẫn còn. Ôi, thầy mất luôn, tôi mất luôn đó, thầy tin đi.
2: Thầy đặc biệt nhấn mạnh cho tụi em biết nhiệm vụ lần này là cực kỳ quan trọng. Nó chia ra từng giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên, tụi em phải theo dõi người khác và đồng thời phải quan sát xung quanh coi có người khác theo dõi tụi em hay không.
3: Đi thôi.
2: Mà Xuất, đi đâu, đi đâu? Dục tốc bất đạt. Thầy đang nói là tụi em sẽ bước vào nhiệm vụ đầu tiên, phải quan sát xung quanh coi có ai theo dõi tụi em trên con đường tụi em đi học hay không. Tụi em hiểu chưa?
4: Dạ hiểu.
3: Mày đang làm gì vậy?
5: Mày không nhớ là thầy nói canh chừng có ai theo dõi mày không hả?
3: Ủa vậy hả?
5: Đi đi.
3: Có ai không? Có ai không?
5: Mày điên hả? Người ta theo dõi mày không? Người ta nói.
3: Ờ ha, quên. Cô còn có cổng có không?
5: Thôi mày cầu dưới lá đi nè.
2: Mấy đứa này thừa năng lượng quá, toàn làm những chuyện vô ích không
3: à. Không có
6: thôi thôi thôi, ngưng quỷ nhiệm vụ, quỷ nhiệm vụ luôn.
3: Ủa sao vậy thầy?
6: Thầy kêu hai đứa điều tra cái người theo dõi mình, vậy mà đụng cái gì hai đứa cũng dập, đụng cái nhà nào hai đứa cũng lú cái đầu vô. Đã vậy còn hỏi có ai không, có ai không. Ủa, ủa người ta theo dõi mình, không lẽ người ta là người ta nói ủa tôi theo dõi, tôi theo dõi à?
3: Ủa vậy giờ làm sao thầy? Thầy làm thử cho tụi em đi.
6: Muốn điều tra cái người theo dõi mình á, đầu tiên là mình phải bình tĩnh, tự tin, khoan thai và thần thái. Ví dụ có người theo dõi thầy đúng không, thầy giả bộ coi như không biết gì hết, thầy vừa đi thầy vừa hát để đánh lạc hướng họ. Này cô bé, cô mày tập đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Thì ngay chỗ cái chữ qua này nè, trong đầu mình phải có lời nói nội tâm giống như cô gái đó chạy qua. Mình quay lại là mình bắt quả tang người theo dõi mình liền. Thí dụ nha, ví dụ mà mình quay lại mình không thấy người ta thì mình tiếp tục mình giả bộ mình hát tiếp.
2: Này cô bé, cô mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố khiến anh ngẩn ngẩn ngẩn ý.
6: Bắt được liền.
3: Hay quá thầy ơi.
5: Hay chưa? Cả thầy.

0: Ủa, tại sao lần này lại là một lọ thuốc màu khác?
1: To ra mày dám hỏi ta những điều vậy à? Mày dám thắc mắc những điều ta làm à? Ta rất là không thích những đứa không biết việc gì mà lại nói nhiều. Nếu ngươi còn thêm một lần nữa, ta sẽ hút hết sinh khí của ngươi để biến ngươi trở thành một cái xác không hồn.
0: Cái hèn này không dám, không dám. Ta xin tha lỗi, ta xin tha lỗi cho kẻ hèn.
1: Việc của ngươi cần làm là không được thắc mắc gì và làm theo mệnh lệnh của ta.

0: Ê
1: nè, tôi kiếm cho bà được một đống sách luôn nè, tha hồ mà đọc nha.
2: Ừ, cảm ơn ông nha.
1: Ừ. Ê, đói bụng chưa? Ăn gì không?
2: Cũng đói.
1: Ăn sữa chua nha.
2: Ừ, sữa chua mà không đường nha, có đường tôi không ăn đâu.
1: Ôi, ăn đòi hỏi nữa. Ừ rồi, có sữa chua không đường luôn, đợi chút xíu nha. À mà quên nữa.
3: Ê, ê, ông Anh, bị gì vậy? Ông Anh, ông Anh, nghe tôi nói không vậy? Ông Anh, cái gì vậy?
2: Cái gì?
3: Cái gì?
2: Tôi lại cảm thấy có chuyện không lành nữa rồi.
3: Chuyện không lành nữa hả? Ê, ê, ê, đi đâu vậy?
2: Thì tôi phải đi giải quyết, tôi phải tìm hiểu cái chuyện đó là chuyện gì. Chứ sao?
3: Trời ơi, bà cũng nhớ là bà đang gặp nguy hiểm hả? Bà phải ở đây để được bảo vệ, biết không?
2: Tôi không thể nào để chuyện này sai lầm như đợt trước được. Tôi không thể nào để mọi người ngoài kia giống như là Quỳnh Nga hay là Bá Đạo, Thiên Tùng được.
3: Được rồi, để tôi tìm cách. À, được rồi, tôi sẽ dùng thuật truyền âm để báo cho thầy Tưởng biết. Rồi sau đó mình sẽ từ từ tìm cách ha. Bình tĩnh đi, ngồi xuống. Ngồi xuống bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi, để tôi.
4: Hai đứa này bữa nay nó hẹn mà không tới gì ta.
3: Mình ghê.
4: Alo. Truyền âm cho thầy có gì không Tuấn Kiệt? Sao? Cái gì? Linh cảm không ổn mà. Không, thầy thấy mọi việc đang kiểm soát mà, mọi thứ đều tốt đẹp hết trơn á. Ông khoan, em kiểm tra lại coi A Quanh có sốt, có nóng hay có bị cảm không. Nhiều khi bị cảm, bị sốt rồi linh cảm không có chính xác á. Ở đây thầy kiểm soát mọi việc hết trơn hà, có gì đâu mà linh cảm không tốt. Thôi vậy nha. Rồi rồi, bye bye, đi mua thuốc cảm cho A Quanh uống đi. Rồi, bye.
5: Thì nó đâu rồi ta?
4: Bực quá.
6: Thôi đi, thầy
3: chạy à.
6: Ủa, ông là ai vậy?
7: Chuẩn bị nạp mạng đi.
8: Ê, nè, kẻ xấu kia làm gì muốn hãm hại học trò của ta hả?
7: Dám xen vào chuyện của ta.
9: Chuyện gì vậy nè? Chuyện gì vậy? Sao tôi không tàn hình được? Thôi dịch, bà làm phép đi.
6: Nhìn đi, tay tôi không cử động được thì làm sao tôi dùng năng lực được đấy.
7: Ê, người xấu kia muốn làm gì thầy cho ta vậy? Ngươi là người từ cõi âm tới đúng không? Tay trái của cõi âm đúng không?
5: Hãy xem ta hút sinh khí của các ngươi đây.

đâu. Lời này Đại Pháp Sư, ngươi mau ra tay đi. Kế hoạch sắp bị đổ bể hết rồi.

0: Cho hút sinh khí của học trò ta. Giỏi thì hút sinh khí của ta đi.
1: Ê! Nhà ngươi à, nhà ngươi đã hại những học viện ngành riêu rồi đổ lỗi lên cho chúng ta đúng không?
2: Đẹp hả đám à!

0: 聊妖精哦。
1: tránh ra, ta đứng dậy coi.
0: Tôi bị đứng hình rồi, không tránh ra được.
1: Ta điểm quyệt một cái, tránh ra cho ta đứng dậy liền nha.
0: Rồi. Ta tự nhiên ta mất hết phép thuật vậy.
1: Mày hả? Đâu rồi?
0: Người ta đi mất tiêu mà làm phép thấy ớn luôn rồi.
1: Ai biết, tưởng nó còn đứng trước. Mắt tao bữa nay kỳ vậy, quán quà quá. Ngon hả? Mày quành nó đi, này. Chơi tiếp nè.
0: Mày đưa có sao không? Hả? Mày đưa có sao không?
1: Quành lại mày. Chơi chưa đã đâu, hả? Còn nhiều phép chữa lắm. Lại đây mày, chơi nè.
0: Không sao hả?
1: Mọi người bình tĩnh, mọi người có thấy sao không?
0: Không sao.
1: Hỏi lần nữa, mọi người có thấy sao không?
0: Không thấy sao hết.
1: Không thấy sao đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Chứ tôi thì
0: Pháp sư, em Pháp sư.
1: Tôi thấy chăng luôn rồi.
0: Pháp sư. Không lẽ mình nghi ngờ cõi âm là sai sao?

0: Thật là bực mình mà.
1: Nè. Nè.
0: Đại pháp sư.
1: Cô ta.
0: Ngươi mau đề xuất với nữ thần chết đi.
1: Đề xuất chuyện gì nàng?
0: Còn chuyện gì nữa? Cái tên nhà khoa học điên khùng đó, xém chút xíu nữa làm hỏng việc rồi.
1: Đúng rồi, nàng nói tao mới quạo người đó đó. Chút xíu gặp tên đó là phá hỏng nguyên một kế hoạch của ta và nàng luôn rồi.
0: Mà ta không hiểu tại sao ngươi có thể tin dùng một kẻ như vậy.
1: Ta nói nàng nghe, nhiều khi cái bất lợi đó, tại vì ta cũng biết dùng người thôi. Mà biết dùng người nữa, nó không phải là không là cái bất lợi cho mình đâu. Nhưng mà nàng ơi, nhờ có hắn đó mà kế hoạch của chúng ta đến thời điểm này á mới là trở nên hoàn hảo đó.
0: Ý người là sao?
2: À! Cái tội ơn rêu khốn kiếp, hết lần này tới lần khác phá hoại kế hoạch của ta. Ta thề, ta sẽ giết hết tụi mày. Ta sẽ tiêu diệt hết tụi mày.
1: Thiệt không? Cái gì? Hả?
3: Nhìn ngươi là ai?
1: Hả? Là ai hả? Là ai? Chạy ta là ta, chứ là ai? Giờ ta hỏi ngươi nè, ngươi đừng có hỏi ta. Có phải ngươi muốn trả thù bọn anh riêu không? Phải không?
3: Sao ngươi biết được?
1: Hả? Sao không biết? Ngươi la một cái cả sớm ai không nghe đâu mà nói gì ta không nghe chứ. Phải không?
3: Ngươi phải thì sao? Hả?
1: Ngươi phải thì sao hả? Ngươi muốn trừng mắt, ngươi muốn nhìn ta gì? Ăn tươi nuốt

0: Sao ông Tài?
1: Nè,
0: cái gì?
1: Đừng ba lá ba xàm nữa. Đi ra khỏi đây.
0: Ngươi mới là ba lá ba xàm đó. Ta nói cho ngươi nghe nha. Ta vô đây ta không phải là tâm sự nhà ngươi. Ta không muốn gặp cái bản mặt nhà ngươi. Mà ta lại đây nè. Ta nói cho nhà ngươi biết một cái chuyện này nè. Mấy cái thí nghiệm nè, nghiên cứu của nhà ngươi nè, cái đồ rác rưởi quăng vô thùng rác hết cho ta, biết không?
1: Dẹp đồ rác rưởi hả?
0: Cái gì? Tên tiểu nhà đầu như ngươi mà đòi đánh ta hả? Hả? Vô danh tiểu tốt như ngươi mà muốn đánh ta, muốn đánh không? Trời, giận hờn hả? Thở hả? Đây nè, muốn đánh ta chỉ cho cách đánh. Cách đánh đẹp lắm. Nè, đưa cái này vô đây. Đó. Nè, cái cú này là đẹp nhất rồi đó. Giờ ta dạy cho biết bao nhiêu người nè. Búng một cái này là ngươi đánh liền nha. Đánh đây nha. Nè, chuẩn bị đánh nè.
2: Đánh nè.
0: Dạ, dạ, dạ, trời ơi,
2: đau, đau, đau quá.
0: Thấy chưa, thấy chưa, mình biết chưa? Hả?
1: Tại sao?
0: Gì?
1: Người có phép thuật. Tại sao người có phép thuật?
0: À, người muốn hỏi ta có phép thuật hả? À, nhà ngươi muốn học không? Nè, nhà muốn học đúng không? Ta là vị cứu tinh cho nhà ngươi nè. Muốn học đúng không? Thì ta sẽ chỉ cho. Nè, muốn học như cái bộ ngàn đi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhìn cái mặt là biết muốn học rồi đúng không? Ta sẽ dạy. Là chứ chị.
1: Nè, người là ai? Tại sao có thể có phép thuật? Tại sao dạy cho ta được?
0: Nhà ngươi muốn hỏi ta là ai à? Ta là tầm thường thôi. Ta là một vị đại pháp sư lừng danh thiên hạ. Ai cũng biết, chỉ có nhà ngươi không biết mà thôi, hiểu chưa? Và ta là pháp thuật của ta bình thường luôn. Tam cõi ai cũng biết, chỉ có nhà ngươi cũng không biết thôi, hiểu chưa?
1: Đại pháp sư.
0: Ừ.
1: Có phải ngài tới từ cõi âm không?
0: Không. Còn hỏi nữa.
1: Như vậy ngài thật sự dạy cho ta có được pháp thuật à?
0: Đương nhiên. Chơi gì kỳ vậy? Nhìn cái gì?
3: Nhà ngươi bị sao vậy?
0: Tự nhiên xô ta vậy?
3: Ủa, ta đứng trước ngươi sao ta xô nhà ngươi được?
0: Ha, chắc ta biến chưa tới đúng không? Xô đi xòi góc hỏi nha.
3: Ở đây là đâu?
0: Đây là đâu hỏi chi? Vô rồi biết. Vô bà coi rẻ mình lắm. Biến cho nó xoay. Chuẩn bị. Kính chào nữ thần chết. Ta đem tóc cây dì giao đến cho ngài đây.
1: Cái gì? Đây là nữ thần chết hả?
0: Ừ.
1: Chẳng lẽ ta chết rồi sao? Không, không, ta không muốn chết đâu.
0: Cái gì rối như vậy? Cái gì ngươi rối như vậy?
1: Ta không muốn chết.
0: Muốn chết sống đúng không? Đưa cái tay đây. Rồi nó mặn ngươi coi. Kiểm tra mắt mũi môi còn không?
1: Còn hết.
0: Là chưa chết, còn sống.
1: Ta còn sống à?
0: Ừ.
4: Không sao. Nhát gan như vậy ta mới dùng được chứ.
1: Cái gì? Người dùng ta? Người ăn thịt ta? Đừng.
5: Thôi bớt đi.
0: Cái gì? Ai ăn? Ăn ngươi cho sình bụng hả? Không.
1: Biết.
5: Thôi được rồi, ông lui ra đi.
0: Đúng, ta sẽ lui. Cho hai người nói chuyện nha.
5: Ừ.
1: Ngươi muốn gì ở ta?
4: Ta muốn gì?
0: Nàng ơi, ta giao cái tên đốc cái gì cho nữ thần chết rồi đó nàng. Nàng vui không nàng ơi? Nàng. Ủa, nàng làm gì vậy? Nàng muốn ba lê hả? Phải đâu, nàng làm gì vậy? Nàng.
5: Nàng nhìn gì vậy?
0: Không có, đâu có gì vậy đâu. Ta nhìn nàng, ta hỏi là nàng làm gì vậy? Nàng đang làm cái gì nè? Nàng làm gì?
5: Có vẻ như chúng ta cần dai linh hồn uất hận đến chỗ đốc tơ gì để cho nữ dương của chúng ta dễ bề hành động.

0: Vậy ngươi muốn gì?
1: Tao muốn có phép thuật giống như mấy người ở trường Unreal đó.
0: Được. Vậy ta sẽ cho ngươi tội nguyện.
1: Thật không?
0: Đường đường là một nữ vương của cõi âm, không lẽ ta lại đi lừa dối ngươi sao?
1: Nếu mà ta có phép thuật, ta có thể trả thù được rồi. Ta sẽ tiêu diệt tất cả mấy người ở trường Unreal đó.
0: Nhưng mà...
1: Nhưng gì nữa? Nhà ngươi muốn ta làm cái gì? Làm cái gì ta cũng làm hết.
0: Thật ra thì ngươi cũng không cần làm gì lớn lao cả. Chỉ cần ngươi ký cho ta một khế ước.
1: Khế ước gì?
0: Một khế ước bán linh hồn cho quỷ. Ngươi vĩnh viễn sẽ thuộc về cõi âm này.
2: Bán linh hồn cho quỷ hả? Ghê vậy.
0: Thực ra cũng không có gì là ghê đâu. Chỉ trừ khi ngươi phản bội cõi âm thì ngươi mới bị quyền rủa. Ngươi bị hàng ngàn con côn trùng ngày đêm cắn xé một cách vô hình đau đớn.
2: Vừa bán linh hồn vừa bị nguyền rủa. Thường dù này ta không có lời. Ta không làm, ta không làm đâu.
0: Ngươi dám không làm à? Thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nhát gan vô dụng.
1: Nói vậy là sao?
0: Không phải sao? Ngươi nghĩ lại xem, cái tên song sinh của ngươi mộng tưởng gì đó, nó bây giờ như thế nào? Người ta bây giờ là một giáo viên của trường Unreal, là một người có chỗ đứng, biết phép thuật. Còn ngươi, ngươi nhìn lại ngươi xem từ trên xuống dưới, ngươi có cái gì? Ngươi không có gì hết. Nhìn ngươi chỉ như một tên thân tàn ma dại, một kẻ bỏ đi.

0: Thì làm gì vậy?
1: Nạn ơi, đã đến lúc rồi phải không?
0: Đúng vậy.
1: À, hay quá nạn ơi.
0: Thời cơ đã đến.
1: Nạn, ta biết, ta hiểu. Nạn làm đi.

0: Sao? Thì thấy tao nói có đúng không?
1: Không, không.
2: Chính ngươi á là phải biết rõ hơn ai hết, đâu cần phải ta nói. Ta khuyên ngươi, nếu muốn hơn hắn thì điều đầu tiên ngươi phải thừa nhận là hắn hơn ngươi.
1: Hắn là một linh hồn ngu xuẩn, làm gì hơn ta được chứ?
2: Đúng, nó làm sao mà hơn được ngươi? Chẳng qua là nó tốt số hơn ngươi thôi. Còn ngươi, ngươi thì đang hèn nhát và từ chối một cơ hội trước mắt mình.
1: Nhưng bán linh hồn thì...
2: Thôi, đó chỉ là một cái từ ngữ, ngươi quên nó đi. Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng bây giờ là ngươi có được pháp thuật, và đó chính là mục đích cuối cùng của ngươi.
1: Đúng, đúng vậy. Mục đích ta là có pháp thuật.
2: Đương nhiên rồi, ta có thể cho ngươi tất cả, nhưng việc có nắm lấy nó hay không thì là do ngươi chọn. Sao? Ngươi chọn đi.
1: Đây không chừng là câu hỏi cuối cùng. Nếu ta không đồng ý, vậy không chừng ta sẽ vĩnh viễn là kẻ thất bại trước hắn. Nhưng mà khế ước là cái gì ta hoàn toàn không biết. Liệu nó sẽ mang lại những thiệt hại gì cho ta đây?

0: Xem ra phù thủy đã can thiệp rồi. Triệu hồi phần linh hồn uất hận của hắn ra để chiêu dụ hắn, quả là một ý không tồi. Phù thủy khá lắm.
1: Người là
2: Đồ Ngu. Ta chính là ngươi, là một phần của ngươi đó. Ngươi còn chần chờ gì nữa mà không chấp nhận đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, để mất là không có lại được đâu.
1: Nhưng mà ta sợ lắm.
2: Sợ cái gì? Bây giờ quan trọng là có năng lực và trả được thù. Đánh đổi cái gì đâu có quan trọng với người nữa. Ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi đâu còn cái gì đâu. Nữ thần chết nói đúng đó. Nếu ngươi mà không chấp nhận, ta sẽ đơn phương chấp nhận khế ước một mình.
3: Ngươi dám à?
2: Sao không? Ngươi còn dám bỏ tên song linh của mình mà. Mất mớ gì ta là không dám. Nhanh lên, đồng ý đi đồ ngu, đồng ý đi. Nhanh lên đồng ý đi.
1: Từ từ đã.
4: Sao? Ngươi đã có quyết định chưa?
1: Được, ta đồng ý.
4: Ta thật là nể ngươi đó nha.
1: Ta đồng ý khế ước. Ta đồng ý bán linh hồn cho cõi âm. Rồi đây, ta sẽ có năng lực, ta sẽ có pháp thuật, nhất định sẽ đạp toàn bộ bọn nhảy dép âm rìu dưới chân của mình.
4: Được, vậy thì lại đây, ta sẽ cho ngươi tội nguyện.

0: Cho tới giờ này mà ngươi cũng còn thí nghiệm thí nghiết nữa hả? Dục bỏ mấy cái thí nghiệm của ngươi đi.
1: Hai đứa nhỏ này, hai đứa nhỏ này là ai vậy?
0: Học sinh trường hình riêng. Đây là món quà ta tặng cho ngươi đó.
2: Ý của ngươi là...
0: Trời ơi, phép thuật của nhà ngươi mà học được đó, tới giờ này vẫn chưa có cơ hội thí nghiệm đúng không? Đúng không? Thì đó, đây, ngươi lại hút sinh khí của tụi nó đi.
2: Hút sinh khí tụi nó? Ừ.
0: Quái rồi chứ gì?
2: Được.
0: Khoan.
2: Gì nữa?
0: Nhà ngươi gấp gáp quá vậy, đợi ta dặn dò chút xíu có được không?
1: Chuyện gì?
0: Nhà ngươi hút sinh khí của tụi nó bỏ vô đây. Còn cái phần còn lại đó, ruột, gan, phèo, phổi, lá lách, xí quách của tụi nó đó, cho nhà ngươi hưởng.

0: Tốt lắm. Như lời ta đã hứa với nhà ngươi, ta lấy sinh khí này, còn phần còn lại đó cho nhà ngươi dùng đó.
1: Cho ta.

0: Tao thực hiện được phép thuật của mình rồi.
1: Chịu rồi đúng không?
2: Rồi đấy, cái lũ anh rêu và cả ông thầy mộng tưởng nữa.

0: top lắm. Ngươi làm việc rất là hiệu quả. Cứ chờ đi, ta sẽ từ từ cho thêm nhiều học sinh đến từ từ luyện tập.
1: Đó, mày thấy không?
2: Tất cả cũng vậy, tên đốc từ gì đó, tham lam quá độ.
1: Nàng à, ta thấy như vậy càng tốt đó nè.
2: Đúng vậy, nhưng mà vốn dĩ tên Hiếu Minh và Mậu Dịch kia chỉ là màu cho nhà ngươi giả vờ cứu thôi. Mà chỉ vì lòng tham của tên doctor gì đó mà xém chút xíu nữa khiến hai người đó mất mạng.
1: Nàng đừng lo, không có sao đâu. Bây giờ nè, hắn chỉ có năng lực chút xíu thôi, cho hắn thể hiện đi nàng. Chứ ta nói nàng nghe nè, nhiều khi nó vậy đó mà nó để dễ cho mình sai khiến về sau đó nàng.

0: bảo bối của ta. Cảm ơn các ngươi đã mang lại cho ta nguồn sức mạnh này.
1: Học viện Unreal. Rồi đây ta sẽ tiêu diệt hết tụi bay.
2: Nàng ơi, kế hoạch tiếp theo của mình là gì hả nàng?
3: Vẫn là nên đi gián chứ hả?
2: Ta nghĩ gì? Cách này có phải là quá cũ không nàng? À, mới.
3: Cũ nhưng vẫn hiệu quả thì cứ dùng đi.
2: Ý nàng

0: Có quá nhiều học viên của trường Anh Triêu bị hút hết sinh khí. Thầy à, thầy thấy chuyện này nó như thế nào hả thầy?
1: Thầy thấy chuyện này bắt đầu có vẻ gì đó nguy hiểm và quan trọng rồi. Nếu mình không nhanh chóng tìm ra thủ phạm thì biết đâu sẽ có thêm nhiều học sinh trường Anh Riêu bị vậy nữa.
0: Hả thầy ơi, có khi nào cõi âm nó quay trở lại và làm chuyện đó không thầy?
1: Ngay thời điểm này thì thầy chưa khẳng định được điều gì hết. Nhưng mà nếu cõi âm thực sự quay trở lại thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao cõi âm muốn trở lại chứ. Không phải cõi âm đâu.
0: Hay vậy thì chỉ còn một cách, chúng ta phải cố gắng điều tra ra đó là ai.
1: Phải điều tra. Nhưng mà nè Tuấn Kiệt, thầy yêu cầu em đừng manh động nha. Nếu có điều tra là để các thầy cô đi điều tra, chứ với năng lực của em bây giờ đi là chỉ là nạp mạng cho hung thủ mà thôi, chưa được đâu.
0: Tại sao thầy lại coi thường năng lực của em hả? Thầy có biết là bạn của em đang gặp nguy hiểm, em đang ngồi trên đống lửa, cái đít em bây giờ nó nóng lắm rồi.
1: Xạo, em đang đứng nè, cái đít em nóng hồi nào đâu. Xạo vừa thôi chứ.
0: Em giả tỷ thôi mà.
1: Giả tỷ là thí dụ hả?
0: Thí dụ đó.
1: Thôi, em đủ không đủ năng lực đâu. Cái chuyện đó để thầy cô đi làm nha.
2: Thầy ơi, cho em đi với thầy đi, cho em điều tra chung với thầy đi thầy. Cho em điều tra chung đi.
1: Em không biết năng lực của kẻ thủ ác là như thế nào đâu. Với trình độ của em đi chỉ nộp mạng thôi hà.
2: Nhưng mà thầy ơi, bạn của em gặp nguy hiểm, cho em đi theo với thầy.
1: Thôi, không nói nhiều nữa, để thầy tính. Bây giờ thầy tiếp tục đi điều tra nè. Em cứ ở nhà nè. Em ở đây, hiện giờ có khả năng là hung thủ lảng vảng xung quanh em đó.

0: bằng mọi giá em ở nhà, ở nhà mới là an toàn, không được đi đâu hết nha. Để thầy đi điều tra thôi, yên nhà nha.
1: Dạ, em hiểu. Cái ác ở xung quanh mình.
2: Ta cũng có những sự may mắn không kém gì ngươi đâu.
3: Ý ngươi vậy là sao?
2: Đúng rồi, ngươi sẽ hiểu. Đời đây.
4: Vì sao ngươi đến đây?
3: Ngươi có phép thuật từ khi nào vậy?
4: Thôi mau, vì sao ngươi đến đây?
3: Ta chỉ muốn đến xem ngươi sống như thế nào thôi.
0: Ta và ngươi không liên can gì nữa đâu.
3: Làm gì được ta? Làm gì được ta? Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ngươi lại dám lừa gạt ta? Ngươi cho ta một lý do đi.
4: Vì ta thích nên ta làm. Vì ta thích nên ta làm, hiểu không? Được rồi, ngươi hãy chịu sự trừng phạt của ta.

0: Dạ anh nói. À, em đã về rồi nè, không cần lo lắng. Em định sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Anh nói, đừng quên uống thuốc đó, em đã để sẵn rồi. Dạ, chúc ngủ ngon.
1: Chứng kiến bát kiệt sức và đau khổ vì kẹt giữa quá khứ lẫn hiện tại, lại thêm áp lực từ người lớn.
2: Đem tài sản của người khác đi như vậy, người ta gọi là ăn cắp đó. Và điều quan trọng là cậu biết là tôi vừa mới phẫu thuật chân nên mới đeo đồ tôi, để cho tôi phải nhảy xuống nước như vậy, không đàn ông gì hết.
3: Anh nói đúng đó, tôi không nên làm như vậy. Tôi nên để cho hai người hiểu lầm nhau tí, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi mới phải chứ.
1: Thèn quyết định rút lui để Bát và Nôn đến với nhau, giải thoát cô khỏi mọi sự dằn vặt và khó xử.
0: Đừng đi nha, hãy ở đây cùng với tôi.
3: Vậy cũng tốt mà, cô chờ anh ấy lâu như vậy rồi. Cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một môi trường đầu tư hấp dẫn không chỉ được đánh giá qua những chính sách ưu đãi hay tiềm năng sẵn có của địa phương. Điều doanh nghiệp mong muốn hơn cả là một chính quyền đồng hành, một nền hành chính phục vụ, một địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn và một cơ chế luôn sẵn sàng lắng nghe những kiến nghị từ thực tiễn. Đó cũng là hướng đi mà tỉnh Đắk Lắk đang kiên trì thực hiện trong quá trình xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và cạnh tranh hơn. Chuyên mục hôm nay với chủ đề Cải thiện môi trường đầu tư trách nhiệm từ nhiều phía sẽ cùng nhìn lại những nỗ lực ấy từ góc độ của chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, lợi thế về tài nguyên hay vị trí địa lý không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Để nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài là nằm ở chất lượng điều hành và khả năng đồng hành của chính quyền. Theo các chuyên gia về hoạch định chính sách và kinh tế, một chủ trương đúng cần được triển khai bằng những hành động cụ thể. Một chính sách tốt chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp cảm nhận được sự thay đổi ngay trong quá trình thực hiện thủ tục và triển khai dự án. Với Đắk Lắk, cải thiện môi trường đầu tư đang được xác định không chỉ là nhiệm vụ của một cơ quan hay một cấp chính quyền mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống. Trong đó, cải cách hành chính tiếp tục được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giảm thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa phương.
2: Quốc hội và cũng như chính phủ đã có những nghị quyết đặc thù và đây là một trong những điều kiện để chúng ta rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Và hiện nay Ủy ban tỉnh đang rà soát để ban hành quy định về luồng xanh đối với các thủ tục đầu tư. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ rút ngắn là trong khoảng là 35 ngày cho một dự án. Thì tất cả các thủ tục đó thì đều hoàn thiện và nhà đầu tư thì chắc chắn là sẽ có tập trung để bố trí nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển.
1: Theo định hướng triển khai cơ chế luồng xanh, tổng thời gian thực hiện các thủ tục để một dự án đủ điều kiện khởi công dự kiến được rút xuống còn khoảng 35 ngày làm việc, giảm gần 80% so với quy trình thông thường. Đây không chỉ là mục tiêu về thời gian mà còn là bước chuyển trong cách phục vụ nhà đầu tư. Từ định hướng đó, các sở ngành đang tiếp tục rà soát quy trình, tăng cường phối hợp và rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường phối hợp để việc giải quyết hồ sơ ngày càng thuận lợi hơn.
3: Tỉnh rất là quan tâm và chỉ đạo quyết liệt trong việc là cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ đối với những cái thủ tục hành chính mà liên quan đến thu hút đầu tư, những cái dự án trọng điểm, thủ tục liên quan đến nhà ở xã hội. Vì vậy mà trung tâm đã tạo mọi cái điều kiện để doanh nghiệp có thể thực hiện thuận lợi khi mà nộp thủ tục hành chính tại trung tâm, như là hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là nộp hồ sơ trực tuyến, không chỉ là trực tiếp tại trung tâm mà qua mail, qua các nền tảng mạng xã hội để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần trong thực hiện thủ tục hành chính. Trung tâm cũng đã rất là nỗ lực phối hợp với các sở ban ngành trong cái việc giải quyết đúng hạn và trước hạn những cái thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng ngay lập tức rà soát lại quy trình nội bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và hai cái thủ tục mà chúng tôi được xác định ở đây, một là cái thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở cũng như là báo cáo nghiên cứu khả thi liên quan các dự án năng lượng, và thứ hai là thủ tục đầu tư liên quan tới cụm công nghiệp. Và chúng tôi đã là tiến hành là cắt giảm là 50-60% thủ tục. Và trước khi đó thì mặc dù chưa có cái chỉ đạo cụ thể đối với hai thủ tục này thì chúng tôi cũng đã cắt giảm tối đa thời gian giải quyết và tất cả các thủ tục liên quan thủ tục hành chính của Sở Công Thương đều hoàn thành trước hạn.
1: Mỗi dự án khi về địa phương đều bắt đầu từ những công việc rất cụ thể. Trong đó chính quyền cơ sở là cầu nối và cũng là nơi trực tiếp đưa các chủ trương của tỉnh vào quá trình triển khai dự án trên địa bàn. Từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến xử lý những vấn đề phát sinh, mọi công việc đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và doanh nghiệp. Vì vậy, sự chủ động của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ và hiệu quả của mỗi dự án.
5: Để hiện thực hóa các tiềm năng thế mạnh và hai nữa là để đảm bảo cái tăng trưởng hai con số của địa phương đấy, thì về phía quan điểm của địa phương, của đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc đấy, thì đều có một quan điểm cái chung đấy là tạo mọi cái điều kiện cho nhà đầu tư trong cái khuôn khổ mà cái cho phép của địa phương đấy, ví dụ như trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi trong cái công tác là quy hoạch để làm sao đấy để mà tạo điều kiện tốt nhất để cho nhà đầu tư có thể là sớm triển khai cái công trình trên địa bàn.
6: Việc đầu tiên đó là vấn đề rà soát lại các cái thủ tục và Phú Yên luôn luôn rằng là có cái sự là kêu gọi các cái nhà đầu tư để vào thực hiện, thứ hai chuẩn bị các cái chương trình, các cái kế hoạch và các cái đáp ứng các yêu cầu của các nhà đầu tư khi họ vào địa phương để làm sao là tạo sự thông thoáng nhất giữa nhà đầu tư doanh nghiệp cũng như ở địa phương một cách rằng là nó hợp lý và phù hợp trên cái tình hình thực tế của địa phương.
1: Thực tế cho thấy, tiến độ của một dự án không chỉ phụ thuộc vào năng lực của nhà đầu tư mà còn phụ thuộc vào sự phối hợp của chính quyền địa phương ngay từ những bước đầu. Chính sự phối hợp chặt chẽ từ cơ sở đã góp phần tạo niềm tin cho nhiều nhà đầu tư khi lựa chọn Đắk Lắk là điểm đến. Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, tỉnh cũng duy trì nhiều kênh đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, tiếp nhận và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh. Không chỉ tiếp nhận chính sách, thụ hưởng chính sách, cộng đồng doanh nghiệp cũng là một chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình hoàn thiện môi trường đầu tư. Trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp là bên đầu tiên nhận diện những bất cập về cơ chế, thủ tục hay sự phối hợp giữa các cơ quan. Những phản hồi từ thực tiễn trở thành nguồn thông tin quan trọng để các cấp chính quyền tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chính sách theo hướng sát với nhu cầu của nhà đầu tư.
7: Chúng tôi đều cùng với các chuyên gia, các nhà khoa học với lại ban tổ chức cùng với lại ủy ban tỉnh và hội nhân dân địa phương sẽ phân tích những cái điểm mạnh, điểm yếu của địa phương và từ đó sẽ lên cái kịch bản nội dung có những cái tham luận để đóng góp tích cực cho cái phát huy cái thế mạnh đó cũng như những cái xu thế xu hướng mới của kinh tế trong nước và thế giới cũng được tập hợp để chia sẻ thông tin rồi lắng nghe các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và tổng hợp và kiến nghị gửi ý kiến đến tỉnh. Những cái việc gì tỉnh có thể triển khai được thì tỉnh sẽ quyết, còn những cái việc gì mà thuộc thẩm quyền của bộ ban ngành trung ương và chính phủ thì chúng tôi sẽ tổng hợp và để kiến nghị lên làm sao giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển tốt nhất trong cái thời kỳ mới.
1: Những kiến nghị từ doanh nghiệp không chỉ phản ánh khó khăn trước mắt mà còn góp phần nhận diện những vấn đề cần điều chỉnh trong dài hạn. Khi chính quyền và doanh nghiệp duy trì được sự đồng hành, nhiều vướng mắc phát sinh sẽ được xử lý ngay trong quá trình triển khai thay vì chờ đến khi dự án gặp trở ngại. Đó cũng là điều nhiều nhà đầu tư đang trực tiếp triển khai dự án tại Đắk Lắk cảm nhận rõ.
8: Kể từ thời điểm nhận giấy chỉ đầu tư và thực hiện lễ khởi động dự án thì chúng tôi được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, của ban kinh tế quản lý kinh tế Phú Yên cũng như là lãnh đạo của phường Hòa Hiệp hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong các cái công tác liên quan đến điều chỉnh quy hoạch cũng như là các cái thủ tục đầu tư, và dự án cũng được quy vào cái luồng xanh, một cái dự án rất là quan trọng của tỉnh để triển khai, và tất cả các thủ tục được các cơ quan của tỉnh và của ban quản lý khu kinh tế hỗ trợ để thực hiện rất là nhanh chóng. Và tháng 5 vừa rồi chúng tôi cũng đã thực hiện xong cái điều chỉnh quy hoạch 1/2000, và đây là cái mốc rất là quan trọng để chúng tôi triển khai các cái bước tiếp theo để triển khai xây dựng dự án trên thực địa.
1: Những ghi nhận từ doanh nghiệp cho thấy môi trường đầu tư không chỉ được đánh giá qua chính sách mà còn bằng cách các cơ quan địa phương đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án. Hiệu quả của cải cách vì thế không chỉ thể hiện ở những quy định được ban hành mà còn được kiểm chứng qua chính những trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp. Chính những trải nghiệm ấy có phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
9: Trong thời gian vừa qua thì công ty chúng tôi cũng nhận rất nhiều cái sự hợp tác, cái sự hỗ trợ của chính quyền để cho công ty chúng tôi phát triển. Phải nói là rất là cảm ơn là tập thể lãnh đạo của tỉnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi và hết sức là hợp tác giúp đỡ KCB chúng tôi trong suốt 25 năm vừa qua, và bây giờ bước sang năm thứ 26. Cái sự gần gũi, cái sự thân thiện của lãnh đạo đó là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà giúp cho các nhà đầu tư họ thấy cái sự thân thiện và họ mạnh dạn họ đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk. Và theo tôi cái sự thân thiện đó là một yếu tố rất là quan trọng, và các nhà đầu tư người ta cũng rất là mong muốn cái điều đó.
1: Thực tế cho thấy, cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 29.455 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 36 dự án. Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp cũng có nhiều chuyển động tích cực. Có trên 2.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23,26% so với cùng kỳ. 510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở ra cơ hội phát triển cho địa phương. Có thể nói, xây dựng môi trường đầu tư chính là lợi ích chung của tất cả các bên cùng tham gia. Ngoài sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, nhiều chuyên gia cho rằng Đắk Lắk vẫn còn dư địa để tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng quyết liệt, những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Để môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Đắk Lắk cần những giải pháp dài hạn, đồng bộ và có khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.
10: Theo tôi thì cũng có 4 cái nhóm giải pháp chính cần thiết để mà thu hút doanh nghiệp. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư với các cái và nêu rõ được các cái nguồn gốc của đất, ai đang là quản lý và khi doanh nghiệp cũng đi vào đầu tư thì sẽ phải làm những việc gì liên quan đến đất. Cái thứ hai là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Cái thứ hai là liên quan đến cái thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính thực ra là cái này là do cũng là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành, các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất.
1: Cũng theo một số chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, một môi trường đầu tư hiện đại không chỉ được đo bằng thời gian giải quyết thủ tục mà còn ở khả năng kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp. Khi dữ liệu được chia sẻ đồng bộ, quy trình xử lý được số hóa và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, chi phí đầu tư sẽ tiếp tục được giảm xuống, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Đó cũng là nền tảng để hình thành một môi trường đầu tư có sức cạnh tranh trong dài hạn.
11: Phát triển hạ tầng và phát triển kỹ thuật số lõi, tập trung vào công nghiệp phần cứng để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển phần cứng trong khu vực Duyên Hải, miền Phú Yên của Đắk Lắk. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để trở thành để biến Đắk Lắk thành cái trung gọi là trung tâm về dữ liệu. Mình có thể là thúc đẩy cho cái phát triển kinh tế số liên ngành và liên tỉnh. Kinh tế số lan tỏa thì chúng tôi sẽ số hóa các cái ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và kết hợp với cả việc là hỗ trợ của những cơ quan quản lý trong vấn đề về hỗ trợ về mặt nguồn lực tài chính cũng như là đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk để có thể kết hợp các cái một cái mô hình các cái giải pháp như vậy thành cái hệ thống để có thể thúc đẩy kinh tế số Đắk Lắk đạt được cái mục tiêu đề ra.
1: Môi trường đầu tư không phải chỉ là kết quả của một quyết định hành chính, cũng không được hình thành từ nỗ lực của riêng một cơ quan hay một chủ thể. Đó là quá trình được bồi đắp từ những cải cách của chính quyền, sự chủ động của địa phương, tinh thần hợp tác của doanh nghiệp và những khuyến nghị từ các chuyên gia. Khi mỗi mắt xích đều vận hành hiệu quả, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để mở rộng đầu tư, địa phương sẽ có thêm nguồn lực để phát triển. Còn những chính sách được ban hành cũng ngày càng gần hơn với yêu cầu của thực tiễn. Đó chính là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư và tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường đầu tư là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương. Khi chính quyền không ngừng đổi mới phương thức phục vụ, địa phương chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp tích cực đóng góp từ thực tiễn và các chuyên gia tiếp tục hiến kế cho quá trình hoàn thiện chính sách, môi trường đầu tư sẽ ngày càng minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn. Đó cũng là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều dự án chất lượng và tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Đến đây, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư với chủ đề cải thiện môi trường đầu tư, trách nhiệm từ nhiều phía xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Từ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất đến phát triển các vùng nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết chuỗi giá trị, các địa phương đang từng bước tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Chuyên mục Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, nhiều địa phương đã ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng theo hướng đồng bộ. Những tuyến đường liên thôn, liên xã đã được mở rộng, kiên cố hóa sẽ giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mở ra cơ hội phát triển sản xuất và thu hút đầu tư. Đây cũng là nền tảng để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.
1: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cà phê, sầu riêng và nhiều loại cây trồng chủ lực khác, nhu cầu về một hệ thống giao thông đồng bộ luôn là mong mỏi của người dân xã Chư Bơn. Trong nhiều năm qua, một số tuyến đường xuống cấp, mặt đường hẹp khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa mưa hoặc thời điểm thu hoạch. Những hạn chế đó đang từng bước được tháo gỡ khi Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Phát triển Khu vực Biên giới, tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk khởi công xây dựng các hạng mục công trình xây dựng. Riêng lĩnh vực giao thông, dự án nâng cấp khoảng 15,7 km đường kết nối từ quốc lộ 29 đi tỉnh lộ 8 và đến trung tâm các xã Bơn Rạch Rang, E Tuôn, Chư Bơn và E Kiết. Trong đó, tuyến kết nối từ quốc lộ 29 tại km 194+500 địa phận xã Bơn Rạch Rang kết nối với trung tâm xã Chư Bơn dài gần 6 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi. Mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 mét, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.
2: Chính quyền triển khai làm đường thì gia đình chúng tôi chấp hành tốt thôi, sẵn sàng như thời gian vừa rồi. Và đồng thời sau này giải phóng cái vấn đề vỉa hè này thì bao đến đâu thì chúng tôi chấp hành tốt thôi. Có cái con đường thì tạo điều kiện cho dân là sản xuất và đồng thời là nhất là lớp con cháu là học hành tốt. Đồng thời là các ở nơi xa đến thì cũng là rất chi là thuận lợi.
1: Không chỉ đầu tư mặt đường, dự án còn xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại trung tâm các xã với hơn 200 bộ đèn LED. Trong đó, trên khu vực trung tâm xã Chư Bơn sẽ bố trí hàng chục cột đèn và tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Cùng với đó là hệ thống đèn chớp vàng tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng giao thông đến hệ thống chiếu sáng góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm xã, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đối với Chư Bơn, khi giao thông được kết nối thông suốt, các vùng nguyên liệu sẽ được liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, cơ sở thu mua và các tuyến giao thông chính. Đây là điều kiện quan trọng để giảm chi phí logistics, nâng cao giá trị nông sản và tạo thuận lợi thu hút các dự án đầu tư vào địa phương.
3: Lý do người dân đồng tình ủng hộ là tại vì nó đáp ứng nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là cái vấn đề mà đi lại của bà con. Thứ hai nữa là giao thông lưu thông hàng hóa được thuận tiện trong quá trình buôn bán của người dân ra trong xã cũng như ngoài xã.
4: Thì ban xã chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các thôn buôn tập trung rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, và từ đó xác định được là thứ tự ưu tiên đối với những tuyến đường nào mà mang tính chất là liên kết có tác động cao để thực hiện cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu phục vụ cho nhân dân cũng như phục vụ sản xuất, thì chúng tôi sẽ đầu tư ưu tiên đầu tư trước. Và việc đầu tư này thì đã được Ủy ban dân xã xây dựng kế hoạch cũng như là thông qua Hội đồng dân về cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 25-30 và năm 2026 với nguồn ngân sách của xã. Và ngoài ra thì đã tích cực đề xuất với Ủy ban tỉnh là bố trí các cái nguồn lực như là đầu tư công và các cái nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Để tạo động lực phát triển kinh tế cùng với đầu tư giao thông, xã Chư Bơn đang tập trung triển khai nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh. Trong đó, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là công trình điện phục vụ sản xuất, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác. Quá trình triển khai các dự án cũng nhận được sự đồng thuận của người dân, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.
4: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 1719 thì cái chương trình sắp xếp ổn định dân cư đối với các cái thôn buôn ở khu vực xã E Xin cũ thì hiện nay cũng đã được đầu tư cái hệ thống lưới điện, hạ tầng lưới điện để phục vụ sản xuất cũng như là sinh hoạt cho nhân dân, được đầu tư với trên 7 km thì đây cũng là một cái tháo gỡ rất là lớn cho cái khu vực mà lâu nay mà chưa có lưới điện quốc gia. Cái việc giải phóng mặt bằng, nhất là nhân dân ủng hộ rất là cao để tự giải phóng mặt bằng cũng như tháo dỡ việc kiến trúc và cây trồng để triển khai các cái công trình giao thông.
1: Thực tế cho thấy, ở đâu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ở đó sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển. Với xã Chư Bơn, những tuyến đường mới không đơn thuần là công trình giao thông mà còn là nền tảng để kết nối sản xuất, thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực thu hút đầu tư trong thời gian tới. Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện, địa phương sẽ có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với đầu tư hạ tầng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Với thế mạnh là vùng sản xuất nông nghiệp của Tây Nguyên, các loại cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, mắc-ca đang trở thành nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Tại nhiều địa phương, nông nghiệp tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng tâm. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững, bên cạnh mở rộng vùng nguyên liệu, địa phương cũng chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, ổn định đầu ra và gia tăng thu nhập cho người dân.
1: Trong định hướng phát triển kinh tế, xã Crong Búp xác định xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết chuỗi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản. Những ngày này, trên các vườn sầu riêng ở xã Crong Búp, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cây, theo dõi quá trình phát triển của trái để chuẩn bị cho vụ thu hoạch sắp tới. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, người trồng sầu riêng cũng chú trọng tuân thủ quy trình sản xuất an toàn và duy trì các tiêu chuẩn của mã số vùng trồng. Hiện toàn xã Crong Búp có 1.827 hecta sầu riêng, trong đó khoảng 1.500 hecta đang trong giai đoạn kinh doanh. Năm 2026, địa phương dự kiến sản lượng đạt khoảng 29.000 đến 30.000 tấn. Đến nay, xã đã xây dựng 35 mã số vùng trồng với tổng diện tích 575 hecta, tạo nền tảng quan trọng để phát triển vùng nguyên liệu tập trung và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Đồng hành với người dân trong quá trình này là các hợp tác xã. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, các hợp tác xã còn kết nối doanh nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
5: Thế thì hiện nay thì là cái nhận thức của bà con nông dân thì cũng đã được tập huấn rồi, chăm sóc vườn trồng sầu riêng theo cái mã vùng trồng ấy là chăm sóc theo cơ bản về sinh học hoặc là đến 70% là về hữu cơ. Đấy, thì có thể là các bạn nhìn là cái trái thì nó cũng không được chuẩn hóa đẹp như kiểu là những người ta dùng hóa học nhiều, nhưng mà về cái chất lượng bên trong thì nó đảm bảo hơn. Thì là hợp tác xã sẽ đã ký kết hợp đồng liên kết thu mua sản phẩm cho bà con tại vườn, và cái quy định rất rõ là cái vấn đề giá cả tại thời điểm như thế nào, rồi giữa chủ vườn với lại công ty, với hợp tác xã và với chính quyền địa phương là cùng thống nhất để mà cùng với lại cái bà con nông dân là đánh giá chất lượng sản phẩm, giá cả để xuất khẩu sầu riêng cho bà con ở thứ nhất là ở những cái vùng mà đã có mã số vùng trồng cho bà con trước, và cũng phải có cái trách nhiệm đối với lại những cái hộ nông dân mà chưa làm được mã. Đấy, đây là cái chủ trương chung mà ủy ban xã cũng chỉ đạo cho hợp tác xã, mà hợp tác xã cũng đã thông báo cho bà con.
1: Xác định nông nghiệp là trụ cột trong phát triển kinh tế, xã Crong Búp đang từng bước khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, khí hậu để hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với từng loại cây trồng chủ lực. Thay vì phát triển theo hướng mở rộng diện tích, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng vùng trồng, khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã, xây dựng các chuỗi liên kết với doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện mã số vùng trồng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Đây cũng là nền tảng để nông nghiệp Krông-búc phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nông sản địa phương.
6: Đây là một cái điều kiện để mang lại cái giá trị cao cho cái sầu riêng và cái tương của xã Krông-búc. Và đối với cái công tác mà hỗ trợ cho các hộ gia đình mà thực hiện cấp và cấp lại mã vùng sầu riêng á,

0: Cùng với việc phát huy hiệu quả các cây trồng chủ lực, địa phương tạo điều kiện để người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã đạt khoảng 536,4 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông lâm nghiệp đạt hơn 358 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế. Kinh tế phát triển đã góp phần nâng cao đời sống người dân, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5,84%.
1: Về cơ bản thì kinh tế thì đến thời điểm hiện nay 6 tháng đầu năm thì địa phương cũng có những cái kết quả khả quan. Về cái tăng cái thu nhập bình quân đầu người thì con số này sẽ đánh giá vào cuối năm. Bây giờ chúng tôi sẽ dự kiến là theo nghị quyết thì đề ra là 58 triệu đồng trên người trên năm, nhưng số này sẽ đạt. Cái thứ hai thì về tình hình sản xuất nông nghiệp thì trên địa bàn cũng đã cơ bản là ổn định và phát triển. Thì đến thời điểm hiện nay là bắt đầu vào cái vụ mùa thu của sầu riêng và đang chăm sóc để đến cuối năm thì cà phê. Thì trên các cái lĩnh vực kinh tế thì nói chung các cái vấn đề triển khai đến nội dung này thì xã cũng rất quan tâm. Cán bộ các phòng ban chuyên môn được phân công thì cũng đã bám sát địa phương để cùng bà con nông dân phát triển về kinh tế.
0: Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng để xã Crong Búc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình hạ tầng, nhất là các dự án giao thông và thủy lợi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, đồng thời kỳ vọng vụ thu hoạch sầu riêng sắp tới sẽ diễn ra thuận lợi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo thêm động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra.
1: Xác định về nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của cuối năm, thứ nhất để đạt được hai con số theo như cái nghị quyết 57 thì hiện nay chúng tôi cũng đang quyết liệt triển khai các cái biện pháp. Thứ nhất là đẩy nhanh các cái giải ngân các cái nguồn vốn của cấp trên cấp về địa phương, các công trình, trong đó trọng điểm là các cái công trình liên quan đến cái đường giao thông, rồi các hồ đập. Trong cái mùa mưa bão năm ngoái đã xảy ra thì chúng tôi khẩn trương giải ngân cái này. Đây là một trong những cái chỉ tiêu để thúc đẩy phát triển hai con số của địa phương. Thứ hai về kinh tế thì để đẩy nhanh cái này thì cái mùa sầu riêng này thì chúng tôi cũng là một cái thuận lợi cho địa phương. Người dân có thu nhập mà nhân cái dịp tỉnh Đắk Lắk tổ chức cái lễ hội sầu riêng lần thứ nhất này thì địa phương chúng tôi cũng là một trong các cái địa phương có cái diện tích sầu riêng lớn và cũng được nhiều nơi đánh giá là chất lượng sầu riêng tốt. Vì vậy chúng tôi cũng đang cùng với các ban ngành đoàn thể triển khai cái điểm của xã nằm trên quốc lộ 14 là một trong cái điểm của lễ hội sầu riêng của tỉnh, để rồi thu hút, kêu gọi, quảng bá với cái sầu riêng của địa phương đối với bà con các nơi trên cả nước cũng giống như là nước ngoài đến để đánh giá, thưởng thức, cũng giống như mua cái sầu riêng của địa phương của chúng tôi.
0: Từ những tuyến đường đang được đầu tư ở Chư Bơn đến những vùng sầu riêng liên kết sản xuất tại Crong Búc cho thấy, khi hạ tầng và sản xuất cùng được quan tâm đầu tư, kinh tế địa phương sẽ có thêm dư địa phát triển. Đây cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tư hạ tầng giao thông đến phát huy lợi thế nông nghiệp, các địa phương đang từng bước tạo dựng những nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế. Khi hệ thống giao thông được kết nối đồng bộ, vùng nguyên liệu được hình thành và các chuỗi liên kết sản xuất ngày càng được mở rộng, điều này đồng nghĩa với giá trị nông sản được nâng lên, mở ra thêm nhiều cơ hội thu hút đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ. Đây sẽ là động lực để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: đồng cỏ xanh hay sắc vàng của hoa dại từng đi vào điện ảnh. Hoa vàng cỏ xanh hôm nay còn là hành trình của người trẻ tìm về những giá trị quê hương. Từ những buổi săn bình minh ở làng chài, ngắm hoàng hôn trên cầu Hùng Vương, khám phá thưởng thức ẩm thực địa phương, đến sáng tạo những video, bức ảnh lan tỏa vẻ đẹp nơi này trên mạng xã hội. Qua góc nhìn trẻ trung và hiện đại, mỗi trải nghiệm đều góp phần kể một câu chuyện mới về vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh, gần gũi hơn, sống động hơn và đầy sức hút. Có những nơi chỉ cần đặt chân đến cũng đủ khiến người ta muốn thức dậy sớm hơn thực lệ. Khi màn đêm còn vương trên mặt biển, từng đoàn người đã lặng lẽ bắt đầu hành trình chinh phục những bậc đá dẫn lên mũi điện. Nơi được nhiều người biết đến là một trong những điểm đón bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam. Và rồi khi những tia nắng đầu tiên dần nhô lên từ đường chân trời, cả không gian như bừng sáng, mở ra một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa bình yên đến khó quên.
1: Ơi, cái đường mình đi lên đây á, mình cảm thấy rất là xanh mát. Hai bên đường như thế này, vậy thì không biết là một bên là núi và một bên là biển như thế này thì cái thảm thực vật ở đây sẽ như thế nào?
2: Bạn môn mũi đại lãnh này là nằm trong khu bảo tồn của rừng nguyên sinh Bắc Điều Cả. Vì vậy mà thảm thực vật ở đây rất là phong phú và đa dạng. Dọc đường đi thì chị Trang có thể thấy rất nhiều cây gọi là cây dứa dại. Đây là một trong những cây mà mọc rải rác ở vùng ven biển. Cây dứa dại này cao khoảng 3-4 mét. Và nó là có hoa mọc đơn độc và trái. Trái của nó là hình tròn, công dụng là làm thuốc cũng như là nấu nước uống rất là mát.
1: Vậy thì khi mà đến này rồi thì cái thời điểm nào mà mình check in thích hợp này để mà mình cho ra đời những cái bức ảnh lung linh trên Facebook?
2: Bãi môn mùa đại lãnh này là một trong những điểm đến mà được mệnh danh là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Vì vậy mà để có những bức hình đẹp á, thì chúng ta nên đến vào lúc khoảng 5 giờ sáng.
1: Vậy thì ngoài cái việc mà đón ánh bình minh như thế này thì chúng ta còn có được cái trải nghiệm nào được không?
2: Ngoài đón ánh bình minh thì chụp được những tấm hình đẹp thì chúng ta có thể trải nghiệm được leo núi cũng như cắm trại qua đêm tại bãi môn cũng như thưởng thức những món đặc sản tươi sống ở đây.
1: Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng xuất phát đi lên hải đăng đại lãnh nhé.
2: Ok.
0: Không chỉ sở hữu ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi hay những vách đá hướng thẳng ra đại dương, mũi điện còn là điểm hẹn của những người trẻ yêu khám phá. Mỗi bước chân chinh phục không chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn để cảm nhận nhịp chuyển mình của ngày mới, hít căng lồng ngực vị mặn của biển và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại vùng đất cực đông của Tổ quốc.
1: Cảm ơn, ngọn hải đăng này có cái điều gì thú vị không? Dân hãy chia sẻ cho Bảo Trân cùng với mọi người được biết thế nào.
2: Thưa chị, thì ngọn hải đăng này là một trong những công trình của người Pháp được xây dựng vào năm 1890 với mục đích là định hướng cho tàu thuyền ra vào Biển Đông. Tuy nhiên thì đến năm 1965 thì do chiến tranh ác liệt nên ngọn hải đăng này bị phá hủy hoàn toàn. Sau này từ năm 1995 đến năm 1997 thì được nhà nước cho xây dựng lại trên vị trí cũ. Ngọn hải đăng này thì cao khoảng 26 mét và cao hơn 110 mét so với mặt nước biển. Đây được coi là một trong những năm ngọn hải đăng có niên đại trên 100 năm tuổi của Việt Nam.
1: Vậy thì cái mối liên hệ giữa cái ngọn hải đăng này đối với ngư dân sống quanh vùng đây như thế nào nhỉ?
2: Ngư dân gần đây đó chủ yếu là sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Vì vậy mà ngọn hải đăng này là định hướng cho tàu thuyền ra vào vịnh cũng như là để soi đường chỉ lối cho ngư dân ở vùng này.
1: Mình thấy là các bạn đến đây từ lúc nào nào?
3: Bọn em đến từ 10 giờ sáng.
1: Và mình từ đâu tới?
3: Bọn em đến từ Hà Nội.
1: Vậy thì đây là lần đầu tiên mình đến với mũi điện đúng không? Vậy thì cái cảm nhận của bạn khi mà bạn tới mũi điện này như thế nào nè?
4: Cảm nhận của em thì là trước tiên về con người rất là nhiệt tình, vui vẻ và họ rất là thân thiện.
0: Sau hành trình chinh phục những bậc đá và đón ánh bình minh đầu tiên, nhiều du khách chọn dừng chân bên những quán nhỏ dưới chân mũi điện để thưởng thức nước dứa dại mát lạnh. Loài quả mọc tự nhiên ven biển, qua bàn tay người dân địa phương trở thành thức uống thanh mát với vị ngọt dịu nhẹ, thoảng hương thơm đặc trưng. Giữa cái nắng của miền biển, một ly nước dứa dại không chỉ giúp giải khát mà còn mang đến cho du khách thêm một hương vị rất riêng của mũi điện.
3: Rất là đẹp, người dân họ rất là hiền lành và nhiệt tình với bọn em. Trải qua một chặng đường rất dài nên là bọn em được thử một cái nước mà nó rất là lạ, uống là nó rất là thanh mát đấy. Là kiểu bọn em đang rất là mệt xong uống mà bọn em thấy khỏe khoắn hơn và nó giải nhiệt rất là tốt.
4: Mũi điện này bọn em biết được cái điểm đến này là ở đâu, qua Facebook hay là qua những bạn bè mình giới thiệu hay qua họ hàng?
3: Em được biết trên Facebook và bọn em có một anh tài xế dẫn riêng bọn em đến đây. Bọn em có những bức ảnh đẹp này, kỷ niệm đẹp. Hy vọng thời gian tới sẽ được nhiều người biết đến vì nơi này thật sự là rất là đẹp.
0: Có những điểm đến không chỉ để ngắm nhìn mà còn để chạm vào và cảm nhận. Với nhiều bạn trẻ, Gành Đá Đĩa luôn nằm trong danh sách những nơi nhất định phải ghé một lần. Khi đến nơi này, từng cột đá ba san xếp khít như những chồng đĩa khổng lồ, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào và làn gió mặn nồng, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa đầy sức sống. Đến đây, người trẻ không chỉ tìm cho mình những góc ảnh đẹp, mà còn dành thời gian chậm lại để lắng nghe tiếng biển, bước trên những phiến đá hàng triệu năm tuổi và cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi góc nhìn đều mở ra một khung hình khác nhau, khiến hành trình khám phá trở nên thú vị và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Giữa nhịp sống hiện đại, Gành Đá Đĩa vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và hoang sơ. Có lẽ chính sự nguyên bản ấy đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của những người trẻ yêu dịch chuyển, yêu thiên nhiên và luôn muốn tìm kiếm những trải nghiệm chân thực trên mỗi hành trình.
5: Dạ, đây là lần thứ hai rồi ạ. Em cảm thấy vẫn đẹp như là lần đầu tiên em đến ạ. Dạ, tuy là nó không có nhiều thứ để mà mình chơi, nhưng mà trong cái quá trình tìm hiểu thì em thấy là về phần địa lý hay là lịch sử thì đây là một cái khu mà cũng khá là thú vị mà mọi người nên đến ạ. Dạ, em nghĩ sẽ là từ hoang sơ ạ. Dạ, do là mọi thứ theo như em được tìm hiểu thì là nó giống như là khung cảnh ở đây đã diễn ra từ hàng nghìn năm, hàng triệu năm rồi. Thì đến giờ mọi người đến, mọi người sẽ thấy nó là di tích của những cái giai đoạn trong, có thể là trước khi người ta đến đây ở luôn đã có rồi ạ. Thì nó cũng khá là thú vị ạ.
6: Mình biết là nơi này là một cái thắng cảnh là có từ hàng nghìn hàng triệu năm rồi và nó cũng rất là hoang sơ. Rất là tuyệt vời, giống như kiểu là bởi vì bạn này đã tới đây 2 lần rồi và bạn nói với mình là có thể sau này là có thể tới thêm 1 lần nữa và với người yêu của bạn.
7: Em thấy là đa số những vùng biển ở những cái tỉnh miền Trung nó sẽ rất là khá trong lành và sạch và không khí ở đây nó cũng mới lạ nữa. Đầu tiên là về người dân ở đây thì rất là thân thiện, hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình mượn những cái vật dụng để tránh nắng, nón, xong rồi ăn uống rất là ngon. Và thứ hai là biển rất là trong hơn khá là nhiều so với nơi mình ở. Mình thi theo kiểu du lịch tự túc mà bạn mình chở mình tới đây. Mình thấy là đây là một đi du lịch rất là tốt. Thứ nhất là chi phí nó không quá cao. Thứ hai là mọi thứ nó đều rất là tuyệt vời và hình rất là nhiều hình đẹp.
0: Giữa tiếng sóng miên man và những lớp đá vẫn lặng lẽ đứng đó qua bao biến đổi của thời gian, Gành Đá Đĩa không chỉ là một thắng cảnh để khám phá, mà còn là nơi để người trẻ tìm về với thiên nhiên và những giá trị nguyên bản. Rời nơi đây, điều mang theo không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là cảm giác bình yên và niềm tự hào về một tuyệt tác thiên nhiên độc đáo của Việt Nam. Khi mặt trời dần nghiêng về phía Tây, cô Hùn Vương như khoác lên mình tấm áo mới trong sắc vàng cam rực rỡ của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng trải dài trên mặt sông Ba, nhuộm dòng nước lấp lánh và in bóng những nhịp cầu vững chãi. Gió chiều mang theo hơi thở của biển khơi, khiến không gian trở nên dịu mát, bình yên. Nhịp sống của nơi này như chậm lại với vẻ đẹp đầy thơ mộng của thiên nhiên. Chính khoảnh khắc giao hòa giữa trời, sông và cây cầu đã tạo nên một bức tranh hoàng hôn quyến rũ, trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân và du khách mỗi khi chiều buông. Không chỉ tìm đến cầu Hùng Vương để ngắm hoàng hôn hay lưu lại những khung hình đẹp, nhiều bạn trẻ còn chọn nơi đây làm điểm bắt đầu cho những câu chuyện rất riêng của mình. Có người đến để gặp gỡ bạn bè, có người tìm một góc bình yên, có người biến tình yêu với khung cảnh nơi đây thành một công việc nhỏ, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Xuôi theo cầu Hùng Vương, cây cầu gạch nối hai bờ sông Đà Răng ngay ở cửa biển Đà Diễn. Nơi này được khá nhiều bạn trẻ ghé thăm và trở thành địa điểm check-in khá nổi tiếng ở vùng đất này vào mỗi mùa hè.
8: Em ơi, mình bán như thế này lâu chưa em? Dạ, em bán 3 năm. Ở trong vòng 3 năm đó thì có không phải gặp phải có khó khăn gì không?
9: Dạ.
8: Thôi cái người bạn chị á.
9: Và là như thế nào?
8: Dạ, em đi xe máy thôi, em không có đi sợ chở như người ta có ba ghét hay là xe tải.
9: Chị nhìn bé này rất là còn trẻ đúng không? Rất là trẻ luôn. Nhưng mà sao mình có cái suy nghĩ start up khởi nghiệp như thế này nhỉ?
8: Dạ, vì em cũng có đi ra đây uống nước với bạn bè. Và em cũng có ý định mở quán vừa học vừa làm, nên là em mở luôn có cái view sẵn view con buôn biển.
9: Mình bán như này ba mẹ mình biết không?
8: Dạ, lúc đầu thì không. Bây giờ sau này em bán được nên là lên viện cũng biết còn một con.
9: Tại mới lúc đầu thì ba mẹ biết rồi, ba mẹ nói cái gì không nè?
8: Không có, em tình viết tình nên là không có đó.
9: Ở trong quá trình mình làm như thế này thì chị thấy một mình mà nữ làm rất là vất vả đấy. Mình có ai hỗ trợ thêm không em?
8: Chị có mấy bạn của bị em hồn thông bữa là không có ai á. Mà không như làm được.
9: Vậy thì quán của mình dọn đây từ lúc mấy giờ?
8: Dạ em dọn thường là 3:30 hoặc là 4:30. Tùy bữa nay em rảnh thì em dọn sớm, rồi không rảnh thì em đừng chợ.
9: Ở về lúc nào?
8: Dạ về lúc phát. Có lúc thì hết khách, còn có lúc là 8 giờ. Cố định là 8 giờ.
9: Mà mình vừa học, mình vừa làm như thế này thì nó có ảnh hưởng gì không? Hay là em sắp xếp cái giữa cái việc học với cái việc mà em đi bán như thế này là sao?
8: Dạ, em học buổi sáng, còn đôi khi học buổi chiều, còn chiều như vậy khi bán.
10: Dạ, em còn coi ở trên TikTok. Tại vì em cũng thích ngắm hoàng hôn á, nên là em nhờ bạn em đến đây để chụp ảnh hoàng hôn.
11: Bạn nhà mình chụp nhiều chưa?
10: Dạ, cũng nhiều rồi.
11: Ở Đồng Nai thì có những cái điểm check-in như thế này không nè?
10: Dạ, có. Ở Đồng Nai cũng có điểm check-in như thế này. Ví dụ như là Bờ Kè. Dạ, em hay ở đến ở Bờ Kè ở Biên Hòa. Dạ.
11: Rồi, vậy thì giữa Bờ Kè ở Biên Hòa với lại điểm check-in ở đây thì cảm giác ra sao nào? Thích chỗ nào hơn?
10: Em vẫn thích ở đây hơn. Bởi vì em đang đi để trải nghiệm nên là em muốn đến những nơi mới hơn. Dạ.
11: Rồi bây giờ nếu như mà dùng vài từ gì đó để mình lan tỏa cái không gian đẹp ở nơi này thì có gì?
10: Dạ, chỉ có một từ để diễn tả ở đây là chill ạ. Dạ.
0: Tuổi trẻ luôn gắn với những chuyến đi và những điều mới mẻ. Có những nơi chỉ cần ghé qua một lần là đủ để nhớ. Cũng có những nơi khiến người ta muốn quay trở lại nhiều lần nữa. Mỗi chuyến đi rồi sẽ khép lại, nhưng những khung hình đẹp vẫn còn ở lại đó. Ở đâu đó trên những trang mạng xã hội, bình minh nơi mũi điện, sóng biển vỗ vào gành đá đĩa, hay sắc cam cuối ngày trên cầu Hùng Vương sẽ tiếp tục hiện lên qua góc máy của những người trẻ. Và cũng từ những câu chuyện được kể bằng cảm xúc ấy, Hoa Vàng Cỏ Xanh không chỉ nằm trong ký ức của một bộ phim, mà đang hiện diện thật gần, thật sống động trong hành trình khám phá của

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 307 quy định về lựa chọn công nhận chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức cá nhân, người dân tộc thiểu số. Hàng năm, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin theo hình thức phù hợp về chủ trương, chính sách, pháp luật, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên Internet, mạng xã hội và các kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng. Một ấn phẩm báo chí của cơ quan báo chí cấp trung ương có tôn chỉ mục đích nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chuyên sâu về công tác dân tộc, chính sách, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Một ấn phẩm báo chí của tỉnh hoặc loại hình cung cấp thông tin khác do tỉnh quyết định. Thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tối đa 3 lần một người một năm. Thăm hỏi hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá một lần một năm. Thăm hỏi hỗ trợ kịp thời hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố thiên tai hỏa hoạn bị thiệt hại về người. Thăm hỏi hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau gia đình gặp khó khăn đột xuất do sự cố thiên tai hỏa hoạn bị thiệt hại về người hoặc tài sản có thân nhân trong gia đình chết. Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội. Giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu dương khen thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua khen thưởng. Định kỳ 5 năm một lần tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh khen thưởng người có uy tín tiêu biểu đối với cấp trung ương và cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn quyết định hình thức thời gian tổ chức các hoạt động biểu dương tôn vinh khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với quy mô số lượng người có uy tín và tình hình thực tiễn của địa phương. Các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm làm việc với lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh được đón tiếp tặng quà.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1466 phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Mục tiêu là phát triển ngành công nghiệp sinh học có vai trò nền tảng quan trọng và dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp và môi trường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ chiến lược. Quy mô công nghiệp có sức cạnh tranh cao, phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành, tăng trưởng của nền kinh tế hai con số. Bảo đảm tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen. Ứng dụng các công nghệ này để tạo ra sản phẩm quy mô công nghiệp và hình thành ngành kinh tế kỹ thuật cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chất lượng an toàn. Hình thành và phát triển thị trường công nghệ sinh học nông nghiệp và môi trường, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghiệp sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Doanh nghiệp công nghiệp sinh học được hình thành thông qua kế hoạch tăng 70% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng. Số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ kế hoạch thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại, đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36 quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết quy định mã số vùng trồng theo quy định tại khoản 1 điều 64 luật trồng trọt được sửa đổi bổ sung bởi luật số 146/2025 được cấp cho một loại cây trồng xác định theo vị trí của một hoặc nhiều thửa đất theo đề nghị của tổ chức cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình. Mã số vùng trồng không xác lập, không thay thế quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân. Vị trí thửa đất được xác định theo mã định danh của thửa đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trường hợp thửa đất đề nghị cấp mã số vùng trồng chưa có hoặc chưa thể khai thác mã định danh thửa đất thì tổ chức cá nhân đề nghị cấp mã số vùng trồng tự kê khai về diện tích và vị trí. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo thực hiện xác nhận thông tin trong quá trình kiểm tra thực tế hoặc hậu kiểm. Dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được quản lý tập trung trên hệ thống xử lý nghiệp vụ và công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được kết nối chia sẻ với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp tổ chức cá nhân không đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo mẫu tại phụ lục 3, phụ lục 4, ban hành kèm theo nghị quyết này. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Đối với trường hợp tổ chức cá nhân đăng ký xuất khẩu đến thị trường có yêu cầu về mã số, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức kiểm tra và ban hành thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo mẫu tại phụ lục 3, phụ lục 4, ban hành kèm theo nghị quyết này, phê duyệt ngay mã số đối với trường hợp nước nhập khẩu đồng ý để cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tự phê duyệt, trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Đối với trường hợp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải được nước nhập khẩu phê duyệt, cơ quan chuyên môn đầu mối cấp tỉnh tổng hợp gửi danh sách với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp gửi nước nhập khẩu xem xét phê duyệt. Trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu khác về thời gian gửi danh sách này thì thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
0: Thưa quý vị, Trung tâm giới thiệu đặc sản OCOP của Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk được triển khai chưa lâu nhưng đang góp phần thúc đẩy kết nối, quảng bá và nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP của tỉnh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Trung tâm hiện đang trưng bày giới thiệu hơn 300 sản phẩm nông nghiệp OCOP tiêu biểu của Đắk Lắk và nhiều địa phương trong cả nước, bao gồm các mặt hàng cà phê, cacao, hồ tiêu, mật ong, nông sản chế biến, sản phẩm thảo dược và thủ công mỹ nghệ. Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày có hơn 20 lượt khách và từ 1 đến 2 đoàn đến tham quan, mua hàng cũng như cập nhật thông tin về sản phẩm OCOP của địa phương. Có 5 sản phẩm OCOP được công nhận năm 2023 đang giới thiệu tại trung tâm từ ngày mới đi vào hoạt động, gồm trà Đinh Lăng Tim Sen, trà khổ qua rừng, chị Hoàng Thiện Cát, giám đốc hợp tác xã Thảo Mộc Côn Cát Natural. Rất hài lòng khi sản phẩm của mình được nhiều người biết đến hơn. Tại trung tâm, ngoài sản phẩm OCOP thì những sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế.
2: Cái sản phẩm của tôi là hầu hết là đã đạt sản phẩm OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Thì cái sản phẩm OCOP là một trong những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Và các sản phẩm này được làm có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên. Và khi mà đạt sản phẩm OCOP và chúng tôi được giới thiệu sản phẩm ở đây thì khi mà tới đây thì sản phẩm của tôi được nhiều du khách biết tới. Tới đây họ sẽ được trải nghiệm về sản phẩm, được tìm hiểu và được biết rõ về cái nguồn gốc sản phẩm của địa phương.
3: Khi mà tôi đến đây thì mục đích chủ yếu là để mua cái sản phẩm về trà. Nhưng mà sau khi ghé gian hàng trưng bày của Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk thì tôi cảm thấy là hầu hết các sản phẩm trưng bày ở đây đều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày và tôi quyết định là ghé ở đây và mua nhiều sản phẩm hơn để về cho gia đình mình dùng hàng ngày. Tại vì những sản phẩm ở đây rất tốt và những mặt hàng ở đây thì đều được chứng nhận OCOP của tỉnh và nó đạt yêu cầu tốt nhất cho người sử dụng.
0: Được công nhận OCOP 3 sao năm 2023, sản phẩm Trầm Hương, Hoàng Phú Long, Phường Tuy Hòa cũng tham gia trưng bày tại trung tâm. Mặc dù sản phẩm đã có mặt trên thị trường hơn 20 năm và được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hồng Kông với doanh thu năm 2025 trên 10 tỷ đồng. Nhưng khi tham gia trưng bày, giới thiệu tại trung tâm đã có thêm khách hàng biết đến sản phẩm nhiều hơn.
4: Sản phẩm Trầm Hương Hồng Phú Long của chúng tôi đã có từ lâu rồi. Thì từ đạt OCOP thì chúng tôi đã được rất nhiều trong nước và ngoài nước khách hàng để biết đến, nhưng khi qua được là ở trong hiệp hội này để thì tôi thấy là tôi mong muốn là được biết, khách hàng sẽ được biết đến nhiều hơn nữa, vì lượng khách ở đây rất là đa dạng về du lịch, về người dân bản địa ở đây thì cũng tôi mong muốn là sẽ biết đến sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn.
5: Trung tâm mở ra để mục đích này để quảng bá và kết nối cho các chủ thể ô cốp trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì cũng nhìn thấy là sau khi 6 tháng thành lập thì cái lượng khách của các cái trung tâm mà đã gửi về đây á, thì hiện tại bây giờ là gần 100 đơn vị gửi và có hơn 100 sản phẩm, thì doanh số có tăng. Thì hy vọng sắp tới thì trung tâm sẽ là một cái nơi tin cậy để cho các cái chủ thể ô cốp và các cái đơn vị có sản phẩm nông nghiệp công nghiệp tiêu biểu để gửi hàng vào đây, và cũng là nơi tin cậy cho dành cho khách du lịch ngoài trong và ngoài tỉnh tới tham quan và du lịch Buôn Thuật nói riêng cũng như Đắk Lắk nói chung.
0: Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững cho sản phẩm ô cốp, trung tâm ngoài trưng bày giới thiệu sản phẩm còn hỗ trợ hơn 800 chủ thể ô cốp trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng hình ảnh, kể câu chuyện sản phẩm, xúc tiến thương mại, phát triển thương

0: hiệu và mở rộng kênh phân phối. Thông qua trung tâm, các sản phẩm OCOP sẽ từng bước tiếp cận các hệ thống phân phối uy tín, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hay còn gọi là chương trình 1719, được nhà nước quan tâm đầu tư, đã tạo động lực giúp nhiều người vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, chương trình đã mở ra hướng đi phù hợp cho các địa phương trong vùng dự án phát triển kinh tế xã hội. Tại xã EO, nhờ chủ động lựa chọn các mô hình sinh kế bền vững, tận dụng lợi thế của địa phương để tạo thu nhập ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sống cho đối tượng được thụ hưởng.
1: Là một trong 8 hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế đợt đầu năm 2026, chị Ma Thị Lia rất phấn khởi. Theo chị Lia, gia đình chị có 4 người đến sinh sống tại thôn mới tái định cư Giang San từ năm 2021. Đến nơi ở mới, gia đình chị được cấp đất ở, hỗ trợ chuyển nhà và được cấp 5-6 đất sản xuất lúa nước, mỗi năm thu được gần 10 tấn lúa. Nhà cửa khang trang, đường giao thông, điện nước và mọi sinh hoạt còn tốt hơn rất nhiều so với nơi ở cũ. Mới đây, gia đình chị còn được nhà nước hỗ trợ cho một con trâu giống trị giá 39 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hàng ngày, chị đều sắp xếp thời gian để đi chăn thả. Vào mùa thu hoạch lúa, chị chủ động cuốn rơm để trữ. Bờ mương cạnh ruộng lúa, chị cũng dành một phần trồng cỏ voi để những khi không đi chăn thả được trâu cũng có cỏ để ăn. Đến nay, con trâu nhà chị cũng chuẩn bị sinh nghé, nên niềm vui càng được nhân lên.
2: Em thì nhà nước cho thì em cứ vui lắm. Thì em xin hứa là em sẽ nuôi cho 3-4 năm cho nó, sau này nó thì có con thì em sẽ nuôi cho nó nhiều một tí. Thì em cảm ơn nhà nước cho đã cho trâu cho em xin cảm ơn nhà nước.
1: Còn phấn khởi hơn, chị Lia, gia đình chị Giàng Thị Mị được hỗ trợ trâu, bây giờ đã có thêm nghé con. Ngoài thời gian đi lên rừng lấy đót bán, chị thường đưa trâu đi ăn cỏ. Với chị Mỹ, chỉ cần chăm sóc thời gian ngắn nữa thôi thì tài sản này sẽ tăng lên gấp đôi so với lúc nhà nước cho. Đây sẽ là nguồn thu nhập để các con của chị có tiền ăn học sau này. Anh Giàng Xeo Thắng, thôn Giang San, xã EO, trước kia ngoài thời gian làm lúa ra thì thời gian rảnh anh không biết làm gì. Từ khi được nhà nước cho con trâu, anh rất quý, dành nhiều thời gian để chăm sóc trâu. Nhờ chăm sóc tốt và được chăn thả thường xuyên nên cặp trâu mẹ con của nhà anh lớn rất nhanh. Ngoài thời gian đi ăn cỏ, tắm mát, khi về nhà anh còn cho ăn thêm rơm khô, cỏ tươi. Đến nay nghé đã lớn, trâu mẹ cũng sắp có thêm nghé.
3: Nhà em thì nó được thuộc về hộ nghèo nên bây giờ thì được nhà nước cất được một cặp trâu như thế này thì rất là vui. Là nói chung là được một phần kinh tế đỡ hơn rất nhiều.
4: Thì trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện huy động tất cả các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành 4 cái tiêu chí của nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số.
1: Thôn Giang San sau khi sắp nhập có 467 hộ với 2.112 nhân khẩu của 5 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Trong đó gần 90% là người Mông đến tái định cư từ xã Chư San để giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Krông Bách Thượng. Những năm qua, bà con trong thôn đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, giải quyết đất sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay, số hộ nghèo của thôn chỉ còn hơn 40 hộ, giảm hơn một nửa so với cuối năm 2024. Với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ như thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chắc chắn sẽ giảm nhanh trong thời gian tới.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số thì mỗi cú chạm, mỗi lần chia sẻ thông tin hay mỗi tài khoản được tạo lập đều mở ra những cơ hội kết nối, học tập và phát triển. Tuy nhiên, song hành với những tiện ích ấy là không ít nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, rò rỉ dữ

0: liệu cá nhân và tin giả cũng như là các hành vi xâm hại trên không gian mạng. Điều đó thì cho thấy bên cạnh hạ tầng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật thì điều quan trọng nhất vẫn là trang bị cho mỗi người dân những kỹ năng để nhận diện rủi ro, tự bảo vệ bản thân mình và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số. Vậy thì đâu là những kỹ năng cần thiết để mỗi người có thể tự tin tham gia môi trường số và cần làm gì để xây dựng văn hóa an toàn trên nền tảng số? Đó cũng chính là nội dung trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số. Đến tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách mời. Xin trân trọng kính giới thiệu Tiến sĩ Trần Thành Thắng, Phó khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đông Á, phân hiệu Đắk Lắk. Xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên ban cố vấn mạng lưới truyền thông số Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Vâng ạ, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham dự chương trình tọa đàm và trao đổi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây.
1: Không gian mạng đang hiện diện trong hầu hết mọi hoạt động của đời sống, từ học tập, làm việc, mua sắm, thanh toán trực tuyến đến tiếp cận các dịch vụ công. Mỗi người đều đang kết nối và tương tác trên các nền tảng số hàng ngày. Công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thế nhưng đi cùng với những tiện ích ấy là những rủi ro ngày càng hiện hữu.
2: Chúng tôi cũng đã phối hợp với các KOL trên địa bàn của tỉnh, và cũng như là những người dân tham gia tích cực trên cái mặt trận đấu tranh các cái phản bác các cái thông tin xấu độc, thì từ những cái hiệu quả đó đã rút ra được trong thời gian qua thì nó hạn chế rất nhiều đối với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
1: Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến liên tục biến đổi với nhiều hình thức tinh vi như giả mạo cơ quan chức năng, giả danh ngân hàng, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, phát tán đường dẫn độc hại hay lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh, giọng nói giả nhằm đánh lừa người sử dụng. Đáng nói nạn nhân không chỉ là người cao tuổi hay người ít am hiểu công nghệ, mà cả học sinh, sinh viên, người lao động và những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.
3: Như một ngày thì lướt khoảng 1 giờ đồng hồ lên thì tôi chủ yếu là xem tin tức những cái trang ví dụ như thời tiết này, dự báo thời tiết, hoặc là mình cần mua sắm cái gì thì lướt Facebook thấy có gì hay hay thì cũng mua.
4: Dạ, thời gian là em có lướt video ngắn rồi mua sắm rồi xem tin tức trên các trang mạng như là TikTok rồi Shopee hoặc là Facebook, Zalo gì đó.
1: Kỹ năng an toàn trên nền tảng số không còn là kiến thức dành riêng cho những người làm công nghệ, mà đã trở thành một kỹ năng sống thiết yếu đối với mỗi công dân. Biết nhận diện rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng chính là lá chắn quan trọng để mỗi người tự tin tham gia vào môi trường số một cách an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã cho chúng ta thấy rất rõ hiện nay hầu hết mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến giao dịch đều đang hiện hữu trên nền tảng số. Từ học sinh, sinh viên hay là người lao động đến người cao tuổi thì ai nấy cũng đều đang hiện diện trên các nền tảng số mỗi ngày.
5: Cũng như là những cái nhận định của Triệu Vi của chương trình thì cái tình trạng mà cần phải nắm bắt được các cái kỹ năng số sẽ rất là quan trọng khi mà các em hay là người dân tham gia các cái vào trong cái thế giới số, thì cái việc trang bị cái kiến thức và các cái kỹ năng là hết sức quan trọng. Nó giống như là chúng ta tham gia giao thông, thì trước khi đi vào tham gia giao thông thì chúng ta cần phải học các cái luật giao thông. Thì đối với cái không gian số nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trước khi mà lên mạng cũng như là tham gia vào sử dụng các cái ứng dụng, hay là lên internet, hay là tham gia các cái mạng xã hội, thì các bạn trẻ cũng như là người dân cần phải được trang bị các cái kiến thức nền tảng để mà mình có được những cái kỹ năng để mà khai thác các cái công cụ trên không gian số một cách hiệu quả, nhưng mà cần phải an toàn. Tôi quan sát thấy là hiện tại thì ngay cả những cái trẻ em ở bậc mầm non cũng đã bắt đầu được cha mẹ đưa điện thoại rồi, Cho nên là các bạn dường như là sử dụng trước khi mà được học các cái kỹ năng cần thiết giữ cho mình an toàn trên cái không gian mạng. Chính vì thế cho nên là tôi thấy trang bị cho các bạn những cái kiến thức này là hết sức cần thiết.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh. Vậy thì thưa anh Tuấn, không biết là anh có đồng tình hay là có những quan điểm bổ sung thêm nào về vấn đề này không ạ?
6: Thì bản thân Tuấn với vai trò là giảng viên, với vai trò là chuyên gia trong mạng lưới truyền thông số cộng đồng, thì Tuấn đã được tham gia khá là nhiều những cái dự án, và cụ thể cầm tay chỉ việc với bà con, có với học sinh, sinh viên, và đặc biệt là với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Thì Tuấn cho rằng là nguyên nhân dẫn đến mất an toàn trên không gian mạng đến từ ba nguyên nhân cốt lõi. Nguyên nhân đầu tiên, giống như thầy Thắng có chia sẻ, đấy là kiến thức và kỹ năng. Thì đa phần bà con mình và người dân Việt Nam mình nói chung thì tỷ lệ có smartphone, kể cả vùng sâu vùng xa như mình đã được tiếp cận, thì đến 98% là đường truyền internet tốt này, thiết bị công nghệ tốt này, thậm chí có những nhà là không những một mà còn đến ba máy điện thoại. Và tức là các em bé nhỏ ngay từ bậc rất là nhỏ thôi, tiểu học thôi, là đã được bố mẹ cho tiếp xúc với công nghệ rồi. Mình gọi là gen, bây giờ gọi là gen alpha đó. Thì nguyên nhân đầu tiên là thiếu kiến thức và kỹ năng. Nguyên nhân số 2 thì mình cho rằng đấy là thói quen. Tức là hàng ngày cái thói quen mà mình dùng điện thoại, lướt mạng internet, thì vô tình thói quen đó đã tạo ra cái lỗ hổng về bảo mật và mất an toàn. Ví dụ như là mình chỉ cần vào Facebook của mọi người thôi mà mình xem 10 bài đăng gần nhất, mình sẽ biết ngay là nhà đấy bao nhiêu người này, con cái học trường nào này, lớp nào này, và gia đình cư ngụ tại địa chỉ nào này. Và chỉ gần đấy thông tin thôi đã là gần như là một cái profile rất là rõ ràng về toàn bộ hành vi ứng xử. Và cứ với nội dung đó thì bọn mình cho rằng là nguyên nhân số 2 gây ra mất cái an toàn không gian mạng chính là thói quen của người dùng. Và thói quen người dùng thì lại đến từ một cái nguyên nhân số 3 mình tạm gọi là trào lưu. Tức là mọi người có xu hướng là hiện diện bản thân mình trên nền tảng số, rồi là được tôn vinh bởi là ca ngợi là những cái người có ảnh hưởng trên nền tảng xã hội, phô diễn bản thân mình nhiều nhất có thể trên không gian nào. Và đấy là một trong những cái nguyên nhân thứ 3 mà mình chia sẻ là gây ra cái mất an toàn trên không gian mạng.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn đã có những chia sẻ rất là cụ thể về việc là chúng ta xác định đâu là nguyên nhân cho vấn đề này. Và khi nói đến công tác giảng dạy thì đương nhiên rồi, chúng ta phải quay trở lại với anh Thắng, là một người mà tiếp xúc trực tiếp với học sinh sinh viên rất là nhiều. Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về kỹ năng an toàn trên không gian mạng hiện nay của các bạn học sinh sinh viên, và các bạn mạnh ở đâu cũng như là yếu ở đâu, cần cải thiện ở đâu, xin mời anh chia sẻ ạ.
5: Theo mình á, thì hiện nay đối với học sinh sinh viên, cái cơ hội mà được tiếp cận với cái công nghệ hiện đại, các cái thiết bị thông minh như là điện thoại thông minh, máy tính bảng hay là trên PC, và rất là thuận lợi bởi vì giá thành nó càng ngày càng rẻ. Và bên cạnh đó thì các cái dịch vụ trên đám mây hay là các cái app ở trên điện thoại thì rất là dễ dàng để mà mình, các em có thể tiếp cận được. Chúng ta thấy là các bạn có thể là gõ phím rất là nhanh, sử dụng rất là nhiều công cụ, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn giỏi về kỹ năng số. Tôi quan sát thấy là các bạn hình như cũng còn thiếu ba cái kỹ năng quan trọng. Cái kỹ năng thứ nhất đó là các cái xác định cái nguồn thông tin, tức là thẩm định cái nguồn thông tin, nó xác định cái tin đó có phải là tin bịa đặt hay là tin giả. Thì cái kỹ năng khi mà các bạn tiếp nhận một cái thông tin đó, cái kỹ năng thứ hai đó là cái kỹ năng gọi là dấu chân kỹ thuật số và cái bảo mật cái thông tin nhạy cảm cá nhân. Thì cái dấu chân kỹ thuật số đó là tất cả những cái thao tác gì mà các bạn làm ở trên mạng cũng như là trên cái phần mềm thì đều được ghi lại một cách chủ động hoặc là bị động. Khi mà các cái thông tin đó được cung cấp lên trên mạng thì nó sẽ không bao giờ bị xóa đi hết. Cho nên các bạn phải có một cái ý thức khi mà mình tải một cái app về, mình cung cấp thông tin của mình cung cấp các cái quyền mà điện thoại hay là máy tính được phép truy cập những cái lượng thông tin của con nào mà mình cho phép. Ngoài ra thì trong cái dấu chân kỹ thuật số thì các bạn cũng phải nhận biết được là cái gọi là thông tin nhạy cảm cá nhân, ví dụ như là ngày tháng năm sinh này, rồi các cái mối quan hệ này, giới tính này, cũng như là địa chỉ nhà riêng, số căn cước công dân vân vân, thì những cái thông tin đó là các bạn phải không được phép để công khai ở trên các cái mạng xã hội. Đó là những cái mà mấu chốt để mà những kẻ xấu rất là dễ dàng mà dựa vào đó để mà đoán ra được mật khẩu của các bạn, cũng như là dựa trên những cái thông tin đó để mà nó có thể làm giả cũng như là lừa đảo người thân của chúng ta. Những bạn nhỏ thì khi mà sử dụng các cái trang thiết bị điện tử như là xem phim hay là lướt Facebook hay TikTok thì thường hay không kiểm soát được cái thời gian mà mình sử dụng, cũng như là các cái thói quen sử dụng điện thoại vừa đi vừa xem điện thoại, cũng như là các cái triệu chứng khi mà mình làm việc với máy tính liên tục á, thì mình phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thì cái việc mà quan tâm đến sức khỏe để mà mình làm việc với các cái thiết bị điện tử nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại, thì lúc đó chúng ta rèn luyện được những cái kỹ năng đó, thì tôi nghĩ đó là một phần để mà chúng ta làm chủ được cái nền tảng kỹ năng số toàn diện.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Thắng. Một cái lượng kiến thức rất là bổ ích. Vậy thì thưa anh Tuấn, từ cái quá trình tham gia mạng lưới truyền thông số của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì anh có đánh giá như thế nào? Những đối tượng nào là đối tượng dễ bị lợi dụng ở trên không gian mạng cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thưa anh?
6: Thì mình cho rằng là nhóm đối tượng tại vùng sâu vùng xa là dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cụ thể đây là nhóm đối tượng liên quan đến trẻ em này. Trẻ em là độ tuổi từ 10 cho đến 15 tuổi đổ lại, tức là độ tuổi của cấp 2, cuối cấp 1 và đến hết cấp 2 là độ tuổi rất dễ là bị tổn thương và bị lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng số 2 là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì tại sao lại là hai nhóm đối tượng này? Tại vì hai nhóm đối tượng này thì như thầy Thắng có chia sẻ là các em để lại rất nhiều dấu vết, mình tạm gọi là dấu vết trên nền tảng số đi, bằng cái việc thao tác thông qua các cái đường link này, thông qua website này, và thậm chí bây giờ thuật toán của các ứng dụng thì cho phép là theo dõi hành vi của người dùng khi mà tải các cái app xuống. Thì chính vì vậy thì nó dẫn đến một cái lỗ hổng trong bảo mật, là ngay khi người dùng chấp nhận tải ứng dụng đó thôi đã là chấp nhận công khai mình rồi. Tại vì bạn sẽ phải đồng ý cho truy cập về album ảnh này, đồng ý cho truy cập về danh bạ điện thoại này, đồng ý xác nhận vào vị trí của bạn và theo thời gian thực luôn. Vì vậy là cái dấu vết nó không còn là theo kiểu là bạn làm rồi là đến 5-7 ngày sau chúng tôi mới truy vết, mà ngay tại real time. Và trong điện thoại mình cho mở cái mic á, tức là mình cho phép được nghe lén á. Thì chính vì những cái dấu vết rất là rõ ràng về hành vi này, số giờ bạn trải nghiệm với nội dung đó này, sở thích của bạn, thói quen này, thì tổng hợp lại thành một bức tranh rất là rõ ràng về cái người đó. Từ những cái ứng dụng, từ những cái nền tảng đó thì để lại dấu vết, từ cái hành vi người dùng thì để lại thói quen. Và khi có dấu vết, khi có thói quen và có bức tranh toàn diện về người đó thì bây giờ hành vi lừa đảo bắt đầu xảy ra. Và đối tượng số 2 là những chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Tại vì những chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thì không có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Và khi mà chuyển cho cái đường link nào đó mà nói là ở đây có cái món quà này, ở đây có khuyến mãi này, ở đây có một cái lợi ích nào đây này, là ngay lập tức chị em sẽ tải nó về ngay. Là vô tình mình đã tiếp tay cho một cái động thái, mình nói là kẻ trộm vào nhà, nhưng mà ngày xưa thì mình nói là phải chốt cửa an toàn. Còn đây thì người dùng cái cửa an toàn trên nền tảng giữa online và offline là cái cho phép họ truy cập. Thì mình đã tháo hết cả ba cái then đấy rồi, từ danh bạ, từ vị trí, từ cái mic. Thì mình cho rằng là hai cái nhóm đối tượng ở vùng sâu vùng xa là trẻ em và phụ nữ là dễ bị tổn thương. Và
0: qua bức tranh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là các bạn trẻ đôi khi càng thành thạo những cái không gian mạng, những cái nền tảng số thì phải chăng là lại càng dễ bị lừa, mà những người lớn tuổi như phụ huynh của chúng ta, thì vì họ không có quá rảnh cho nên là họ không bị phụ thuộc vào các thiết bị như là điện thoại thông minh, thì đôi khi là cái khả năng đề phòng nó lại cao hơn. Vậy thì theo anh Thắng thì có phải là kỹ năng số chính là chỉ cần biết sử dụng công nghệ không ạ? Hay là kỹ năng an toàn trên không gian mạng là phải như thế nào khác ạ? Có những yếu tố nào thêm ạ? Xin mời anh chị.
5: Thường người lớn tuổi thì họ lại có cái tính cách cẩn thận hơn. Và cái thứ hai là có cái thời gian sống người ta trải nghiệm nhiều hơn. Cho nên đối với những cái các cái công cụ mới thì người ta cũng cẩn trọng hơn khi trong cái quá trình sử dụng. Ví dụ như ông bà mình mà có điện thoại cũng rất là ít sử dụng e-banking, bởi vì nó chuyển tiền cả là nó đi hết, cho nên là ông bà cũng rất là ít dùng. Trong khi các bạn trẻ thì đôi khi là mình dùng rất là nhiều công cụ rồi, mình nghĩ là mình đang nắm bắt được cái kỹ năng số rất là tốt, cho nên đôi khi người ta gửi cho một cái đường link là cứ nhấn vào thôi, hay là truy cập vào các trang web, hay là mở các cái phần mềm, cài đặt những cái phần mềm như anh Tuấn nói là nó không rõ nguồn gốc, là mình cứ cấp quyền cho nó là coi như là chúng ta sẽ bị mất các cái thông tin cá nhân cũng như là bị lừa đảo trên mạng.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Thắng vừa rồi. Thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều video ở trên mạng xã hội nói rằng là dù tôi đã đề phòng rất kỹ rồi, nâng cao cảnh giác rồi, nhưng mà tôi vẫn bị lừa, tôi không hiểu tại sao. Thế thì theo anh Tuấn là liên quan đến vấn đề này thì yếu tố tâm lý nào khiến cho nhiều người dù đã đề phòng nhưng vẫn rất dễ bị lừa thưa anh?
6: Thì tức là về mặt lý thuyết nhé, thì có đến 6 khung năng lực số. Thì cái phần mà mọi người nhìn thấy là biết cách sử dụng thiết bị công nghệ, biết cách đây tức là mở được trang tin, tải được app, chuyển được banking, được tiền qua tài khoản, gọi là biết ha. Phần hai là biết đến mức độ nào thành kỹ năng hay không, thì nó liên quan đến số giờ mà có sản phẩm cụ thể, thì ở đây là phải có đào tạo, phải có kỹ năng này. Rồi phần số 3 trong biết là dùng nó một cách an toàn, tức là biết các cái tính năng bảo mật, ví dụ như là Google sẽ là bảo mật 2 lớp này, rồi điện thoại thì mình có SNS nữa này, banking thì là có nhận diện khuôn mặt nữa cơ mà. Rồi thậm chí là với những cái giá trị lớn hơn thì phải yêu cầu xác thực 2-3 lớp nữa. Đó, thì cái câu chuyện của cái kỹ năng số nó còn liên quan vấn đề nữa là dùng nó có đạo đức, ở đây là có trách nhiệm đấy. Ví dụ như là thì mình cho rằng là theo khung năng lực số thì là như vậy. Tuy nhiên người dùng bây giờ thì đa phần cũng không học để hiểu khung năng lực số là gì. Thành ra giống như việc có mạng xã hội thì tôi thấy hay tôi xài thôi, nhiều người xài tôi xài thôi, thì cái việc tôi thấy hay thì tôi xài đấy chính là một cái hạn chế về mặt tâm lý, và tâm lý này nó quyết định cái kỹ năng ứng xử hay với bạn, nhưng mà nó có vi phạm đạo đức không, vi phạm quy chuẩn không. Cái tâm lý dùng không kiểm chứng luôn á, thì cái cách tư duy sẽ là kiểm chứng, trách nguồn rồi mới chia sẻ, thì người ta gọi là dùng có trách nhiệm đó. Thì cái việc đầu tiên trong cái dừng lại trong suy nghĩ, dừng lại trong nút chia sẻ, dừng lại trước khi lan tỏa cái điều đấy, thì nó đã là một cái cách để mình phòng vệ rồi. Và không ai bắt mình làm việc đó khi mình không cho phép được việc đó xảy ra. Và muốn việc đó có thể biết là đúng hay sai thì mình cần kiểm chứng.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn với phần chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
1: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Bởi vậy, cùng với đầu tư hạ tầng và phát triển các nền tảng số, việc trang bị kỹ năng số cho người dân đang được nhiều địa phương xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách số và xây dựng xã hội số bền vững.
7: Chúng tôi đang áp dụng, tức là một tuần một lần và phân chia cho từng cụm. Và mỗi một cụm là sẽ có một đồng chí chịu trách nhiệm, quản lý và hướng dẫn đối với người dân. Có thể là một đồng chí trong một cái cụm đó phải đảm nhận được đối với 30 hộ dân để mà mình có tuyên truyền về cái nhận diện, chẳng như là tham gia các lớp tập huấn và về tuyên truyền lại cho 30 hộ dân đó.
1: Tại thôn 8 xã Even, tranh thủ với các lớp tập huấn từ cấp trên, tổ công nghệ số cộng đồng chia theo cụm, tổ phân công người hướng dẫn và chịu trách nhiệm cụ thể trong việc hỗ trợ người dân. Thông qua đó giúp người dân từng bước chủ động sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng định danh điện tử v.v. Đồng thời giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế đáng kể các rủi ro.
7: Và bất cứ lúc nào mình phải tiếp nhận qua cái kênh thông tin chẳng như Zalo hoặc là thông tin để người dân phản ánh với mình, và đồng thời là mình cũng phải nắm bắt được để mình tuyên truyền kịp thời cho những người dân để nhận diện được cái tức là những cái phương thức lừa đảo trên không gian mạng.
1: Khi mỗi người dân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng nền tảng số một cách an toàn, đó không chỉ là sự bảo vệ cho chính bản thân và gia đình mà còn góp phần hình thành một cộng đồng số văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
0: Chúng ta có thể thấy là bẫy thì vô vàn đúng không ạ? Và những cái tâm lý mà dễ bị mắc lừa thì chúng ta cũng đã nhận định rất là rõ. Nhưng mà làm như thế nào để chúng ta phòng tránh được thì có vô vàn kỹ năng mà cần phải cải thiện. Nhưng mà nếu chỉ chọn 5 kỹ năng quan trọng nhất để quý vị khán giả có thể nghe và hiểu cũng như là thực hiện được ngay lập tức thì không biết là anh Thắng sẽ chia sẻ đến kỹ năng gì với quý vị?
5: Từ cái thông tư 02 năm 2025 của Bộ Giáo dục đã đưa ra 5 cái kỹ năng cốt lõi mà mỗi người dân đều nên phải nắm bắt khi mà lên cái không gian số này. Kỹ năng thứ nhất đó là phải có cái kỹ năng truy xuất nguồn gốc của thông tin. Như thầy vừa nói, mình phải biết cách xác thực lại cái thông tin đó một cách chính xác. Người dân phải có được cái kỹ năng để mà mình làm chủ được cái cảm xúc của mình khi mình nhận được cái thông tin đó. Thì trong cái thông tư đó cũng có đưa ra một vài cái kỹ thuật để mà chúng ta cần phải kiểm duyệt lại cái thông tin đó. Kỹ năng thứ hai là nó liên quan đến là như hồi nãy có nói là cái dấu chân kỹ thuật số và cái bảo mật thông tin cá nhân đó. Thì chúng ta cần phải biết được là các cái thông tin mà chúng ta đưa lên mạng cũng như là nó ở dạng là chủ động hay là bị động đều để lại dấu vết. Cho nên là những cái thông tin cá nhân nhạy cảm là chúng ta cần phải bảo mật. Còn cái kỹ năng thứ ba là nó liên quan đến là cái khả năng mà phát hiện ra rủi ro cũng như là phát hiện ra là lừa đảo. Thì cái kỹ năng này á, nó liên quan đến là ngày xưa á, thì chúng ta nghĩ đến là virus nó ảnh hưởng đến máy tính, là máy tính nó mới làm hỏng nên nó lấy cắp thông tin của mình, hay là ransomware là nó tấn công vào tiền chuột, chắc là phải là một cái hacker nào đó rất là dữ dằn ở phía sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là có những cái vụ lừa đảo mà cái người lừa họ cũng chẳng biết tí gì về công nghệ thông tin, họ vẫn có thể lừa được đó. Thì cái kỹ thuật lừa đảo đó người ta gọi là kỹ thuật social engineering, tức là thao túng tâm lý của người khác. Thì chúng ta phải nhận diện ra được cái tình huống đó để mà chúng ta có các trang bị, các cái kỹ thuật để mà phòng tránh, ví dụ như kỹ thuật SIP, kỹ thuật truy vết thông tin. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng văn hóa ứng xử trên cái không gian mạng. Các cái văn hóa ứng xử, biết cách tôn trọng và sẽ xây dựng ra một cái văn hóa trên cái không gian số nó được lành mạnh hơn, và mỗi người trên cái không gian nó được an toàn thì mọi người sử dụng chung một cái không gian như thế thì nó sẽ được tốt hơn. Cái số 5 á, thì nó sẽ liên quan đến là quản trị an sinh số, hay mình gọi là bảo vệ cái sức khỏe cá nhân của mỗi người khi mà sử dụng các cái trang thiết bị điện tử. Tại vì khi mà các bạn lên trên mạng xã hội á, thì các bạn sẽ thấy là trên đó thì họ chỉ post rất là nhiều thông tin. Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thiết bị điện tử nhiều quá, cái bộ óc của chúng ta nó bị quá tải, mà không biết cách nghỉ ngơi nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Và thưa anh Thắng, thì như chúng ta vừa mới chia sẻ, những hành vi mà phi logic thì chúng ta hãy dừng lại một nhịp để có thể tăng tính đề phòng. Thế nhưng những thứ rất chân thật thì sao ạ? Ví dụ như trí tuệ nhân tạo AI hiện nay là phát triển rất là vượt bậc đúng không ạ? Có những video như thật. Vậy thì làm thế nào để đối diện với những thứ như thật ấy từ trí tuệ nhân tạo AI? Thì chúng ta có những cái kỹ năng nào để chúng ta có thể đề phòng được những hành vi lừa đảo này?
5: Theo mình đó, thì chúng ta đang có một sự đột phá về công nghệ thông tin cũng như là cái công nghệ AI mang lại. Tuy nhiên đó, nó cũng AI nó cũng phá vỡ một số cái rào cản mà trước giờ chúng ta hay mặc định với nhau, đó là nhìn

0: sức chéo. Tức là chúng ta phải biết dùng những cái kỹ thuật để mà chúng ta hỏi ngược lại. Thông thường như trong gia đình đó, thì nó sẽ có những cái quy ước riêng đó, có những cái thông tin mà chỉ có những người trong gia đình biết thôi. Ngoài những cái thông tin về ngày tháng năm sinh ra thì có thể nó cũng biết. Nhưng mà chúng ta có thể dựa vào những thông tin đó để hỏi ngược lại, để mà chúng ta truy xuất chéo. Cái thứ hai là cái video đó, thì hiện tại thì nó cũng có rất là nhiều cái lỗi. Ví dụ như là tại cái lúc mà nó yêu cầu chuyển tiền hay là làm một cái công việc gì đó thì chúng ta có thể yêu cầu cái video mà chúng ta quay trái, quay phải, quay góc nghiêng hay là xoa tay gì đó đi để mà xem, để mà chúng ta xác định lại xem đúng là cái người đang gọi hay không. Còn một cái thứ ba rất là quan trọng mà cũng chúng ta cũng đã có đề cập rồi, đó là không cài các cái phần mềm lạ. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái ứng dụng AI hiện tại mà nó lấy cái hình ảnh
1: người thật,
0: giả bộ như là cái phần mềm, ví dụ như phần mềm xem bói vậy hả, thế là nó quay cái ảnh camera của mặt người của mình, nó lấy hết tất cả những thông tin đó ra, camera cũng như là
1: cả sinh chắc học,
0: sinh chắc học đó là cái thông tin sinh chắc học là không được cung cấp cho các cái phần mềm mà không rõ nguồn gốc. Thì lúc đó thì chúng ta mới từ những cái kỹ năng đó thì chúng ta mới phần nào để mà mình ngăn chặn được các cái lừa đảo bằng deepfake hiện nay.
2: Dạ vâng ạ, rất là nhiều nguy cơ nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là nhiều kỹ năng đúng không ạ? Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ mời hai vị khách mời hãy chia sẻ một thông điệp ngắn gọn và quan trọng nhất muốn gửi tới quý vị khán giả để chúng ta có thể xây dựng được môi trường mạng an toàn, lành mạnh cũng như là nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Có lẽ xin được mời anh Tuấn trước ạ.
1: Thông điệp của Tuấn muốn chia sẻ là muốn thoát ra khỏi những cái lừa đảo trên không gian mạng thì đầu tiên là quý vị khán giả cần thoát ra khỏi vấn đề trước đã. Điều đầu tiên phải thoát ra khỏi vấn đề thì mới có thể giải quyết vấn đề. Và thông điệp mà Tuấn muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả là muốn giải quyết vấn đề thì quý vị cần phải lắng lại và tạm thoát ra khỏi vấn đề đã. Và đặc biệt là trên môi trường số, trên các nền tảng.
2: Dạ vâng, vậy thì anh Thắng thì sao ạ?
0: Tôi thấy là cái cơ hội mà con người chúng ta học tập, rồi giải trí, rồi trao đổi thông tin trên các cái môi trường mạng á, là nó trở nên rất là hữu ích. Tuy nhiên á, thì chúng ta cũng phải nhận diện ra được những cái rủi ro để mà chúng ta phải học những cái kỹ năng cần thiết trong cái không gian mạng đó để mà chúng ta tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng. Thì tôi thấy chương trình rất là hữu ích.
2: Dạ vâng ạ, từ khóa đề phòng và nhận diện có đúng không ạ? Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Thành Thắng, Phó khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên Ban Cố vấn Mạng lưới Truyền thông số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã mang đến chương trình những kiến thức rất là bổ ích ạ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát việc triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân. Bảo đảm an toàn giao thông mùa thu hoạch sầu riêng. Đắk Lắk nỗ lực xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Italy bác tối hậu thư của Tây Ban Nha về kiểm soát biên giới. Mỹ chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ

0: đẩy ngành pin và khoáng sản nội địa là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 27 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để nghe báo cáo phương án tổng thể và đề án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Izang Rinie Kernang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển, giáo dục và đào tạo, dự thảo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, tỉnh sẽ giảm 646 cơ sở trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương giảm 51% số đầu mối và hoàn thành việc sắp xếp trước năm học 2026-2027. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận phương án tháo gỡ vướng mắc trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với đường Đông Tây, cho ý kiến dự thảo chương trình hành động nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 và phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các dự án khoa học công nghệ chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng xem xét các nội dung về phát triển y học cổ truyền, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện và ban hành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục trước ngày 30 tháng 8. Đồng chí nhấn mạnh việc sắp xếp phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập, không để học sinh đi học quá xa, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tập trung rà soát bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sớm ban hành tiêu chí chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giải quyết chế độ, chính sách và bố trí nhà công vụ cho giáo viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ưu tiên bố trí kinh phí để miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh yếu thế từ năm học 2026-2027, tiến tới miễn sách giáo khoa toàn tỉnh từ năm học 2027-2028, gắn mục tiêu không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân bổ nguồn lực trọng tâm để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Cấp ủy chính quyền các địa phương cần chủ động, quyết liệt triển khai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh để các chủ trương của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Chiều ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế việc triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan.
2: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức khám sức khỏe cho hơn 350 người dân phường Ê Cao tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên và gần 300 người dân sẽ cử tour tại Trung tâm Y tế Chư Quynh. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai khám sức khỏe cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và các chương trình kế hoạch của tỉnh về khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Theo báo cáo từ Sở Y tế, đến nay 102 trên 102 xã phường đã ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó, 21 địa phương đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 16.203 người. Đợt cao điểm tầm soát tăng huyết áp và nguy cơ tim mạch đã thực hiện tầm soát cho 42.659 người. Tính chung các chương trình dành cho học sinh, người lao động, người tham gia bảo hiểm y tế và các nhóm đối tượng khác, toàn tỉnh đã có hơn 1,95 triệu lượt người được khám, rà soát và chăm sóc sức khỏe. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị có ý nghĩa chiến lược lâu dài tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Chương trình ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo, người

0: người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường trực tiếp chỉ đạo chịu trách nhiệm về tiến độ, tính chính xác của danh sách đối tượng thụ hưởng, không giao khoán cho ngành chuyên môn.
1: Là phải tập trung cho những cái đối tượng như thế trước là vì như thế. Còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khác của họ rồi. Nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ. Nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh. Khám bệnh một lần kia nói chữa, khám bệnh một lần mình phát hiện ngăn ngừa sớm những cái việc đó.
0: Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát thực tế cư trú, loại bỏ các trường hợp trùng lập. Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp bảo đảm kinh phí thực hiện. Các đơn vị công an, quân sự, giáo dục chủ động tổ chức khám cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý và cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế tiếp tục tăng cường nhân lực tuyến trên hỗ trợ cơ sở, đồng thời huy động các cơ sở y tế tư nhân và lực lượng quân y cùng tham gia. Toàn tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác triển khai khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 năm 2026, tiếp tục rà soát khám bổ sung trong tháng 11 và 12 năm 2026, bảo đảm người dân được khám sức khỏe đầy đủ, công bằng và chất lượng.
2: Chiều ngày 8 tháng 8, Tổ công tác số 3 của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khảo sát thực địa, làm việc và đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
0: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm làm chủ đầu tư, có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 492 ha. Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 229 ha. Đến nay, diện tích đã bàn giao đạt hơn 298 ha, tương đương 60,77%, tăng hơn 69 ha, diện tích còn lại gần 193 ha. Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát phân loại từng trường hợp, từng nhóm hồ sơ để có phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng hiện vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực. Một số khu tái định cư phục vụ dự án chưa hoàn thiện hệ thống điện nước, ảnh hưởng đến việc bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, tập trung cao độ bám sát từng trường hợp, từng hồ sơ để xử lý, không để công việc tồn đọng kéo dài. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến tái định cư, điện, nước và các vấn đề phát sinh. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu bàn giao mặt bằng đã đề ra. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 21 tháng 8 năm 2026.
2: Sáng qua ngày 8 tháng 8 tại phường Tuy Hòa, Hội Nông dân phường Tuy Hòa và Hội Nông dân xã Quảng Phú đã phối hợp tổ chức lễ ký kết nghĩa giai đoạn 2026-2030.
3: Theo chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, giai đoạn 2026-2030, hai bên tập trung thắt chặt đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tổ chức hội, phối hợp chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ nông sản, trong đó chú trọng kết nối mô hình nông nghiệp đô thị của phường Tuy Hòa với nông nghiệp công nghệ cao của xã Quảng Phú. Dịp này, hai địa phương cũng giới thiệu các sản phẩm OCOP nông sản đặc trưng, hoạt động kết nghĩa hứa hẹn tạo động lực mới giúp hai địa phương hỗ trợ cùng phát triển trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Lượng xe tải, xe container tập trung về các vùng trồng, kho thu mua tăng cao, gây áp lực lên nhiều tuyến đường. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng, góp phần bảo đảm an toàn, thông suốt trong mùa thu hoạch.
4: Các xã Econex, Tân Tiến và Crong Bách là những địa bàn tập trung nhiều kho thu mua sầu riêng. Vào cao điểm vụ mùa, lượng xe tải, xe container đến thu mua, vận chuyển tăng mạnh, nhất là trên quốc lộ 26 và các tuyến kết nối vùng trồng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Crong Bách, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý vi phạm về tải trọng, chở hàng công canh, dừng đỗ sai quy định, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
5: Các cái phương tiện mà là xe tải, xe bán tải, nó là về hàng sầu riêng là cái hàng rời, nên là kiểm soát chặt chẽ cái đối với các cái loại phương tiện này, không được chở hàng vượt quá chiều cao và đặc biệt là quá tải trọng, đó là phòng ngừa các cái tai nạn cũng như là va chạm giao thông.
4: Cùng với tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở trực tiếp đến các kho thu mua tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở và tài xế bố trí phương tiện ra vào hợp lý, không dừng đỗ hoặc tập kết hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở mất an toàn.
5: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông,
6: làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn, thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
4: Thời gian tới, các tổ cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với chính quyền, công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ thuận lợi hoạt động thu mua, vận chuyển sầu riêng trong cao điểm vụ mùa.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẩn trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập. Mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu sớm xác định được danh tính và gia đình cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Trong hành trình xác định danh tính cho các liệt sĩ, mẫu ADN của thân nhân là cơ sở quan trọng để đối chiếu xác định. Phát huy vai trò nòng cốt, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khai thác dữ liệu dân cư, rà soát xác minh thân nhân liệt sĩ và tổ chức các đợt thu nhận mẫu trên địa bàn. Đây cũng là cuộc chạy đua với thời gian khi nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao. Vì vậy, từ xác minh thông tin, thu nhận mẫu đến bảo quản đều được thực hiện chặt chẽ, chính xác. Đến nay, Công an tỉnh đã thu nhận hơn 2.420 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.
7: Quá trình thu nhận cũng như là xác định chính xác cái thông tin của thân nhân để đảm bảo cái việc thu là chính xác, đúng cái đối tượng và đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ.
8: Trong một tháng cao điểm vừa qua, thì mình tiếp xúc thì thực ra là ai thân nhân nào cũng mong muốn để tìm về cái người thân của mình, tìm về với gia đình. Thì mình là có cơ hội để là một phần nhỏ trong cái việc là giúp mọi người có thể tìm được người thân.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.200 phần mộ, trong đó hơn 4.100 mộ chưa xác định danh tính. Tính đến ngày 3 tháng 8, tỉnh đã lấy mẫu tại 14 nghĩa trang, khai quật 1.099 phần mộ, thu 345 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với việc lấy mẫu, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 20 hài cốt liệt sĩ, trong đó một trường hợp được xác định danh tính. Với cán bộ chiến sĩ đội K51, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Dù địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng vẫn kiên trì khảo sát, xác minh từ nguồn tin, tổ chức tìm kiếm, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin từng phần mộ, tạo cơ sở đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.
9: Chúng tôi đang triển khai rộng rãi cái kế hoạch truyền thông để tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng về yêu cầu và sự cấp thiết của chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của liệt sĩ. Thông qua đó để cán bộ, nhân dân nắm rõ, hiểu được đường lối chủ trương này để mà cung cấp nhiều hơn những thông tin đến với chúng tôi.
0: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi dữ liệu được số hóa đều mở thêm hy vọng tìm lại danh tính cho những người lính đang ngã xuống trong chiến tranh. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân, Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để ngày càng nhiều liệt sĩ tìm lại được danh tính, trở về với quê hương, gia đình. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, minh bạch nghĩa vụ tài chính về đất đai, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế là mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số cùng nhiều cách làm từ cơ sở đang giúp việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện hơn. Từ những thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp, nay người dân có thể tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trên môi trường số.
4: Trước đây, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chủ yếu được thực hiện thủ công, thông báo, chứng từ phải qua nhiều khâu nên sẽ chậm trễ, thất lạc. Khắc phục những bất cập này, phường Bình Kiến đã thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp đến khu dân cư, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thuế điện tử, chủ động tra cứu và nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện hơn.
10: Ai có điện thoại thông minh thì tải ứng dụng trên điện thoại là sử dụng phần mềm e-tax mobi của cơ quan thuế để mình tải ứng dụng nó về và mình sẽ nộp thuế trên e-tax mobi, nó rất là tiện lợi và nó sẽ lưu trữ dữ liệu của mình rất là ổn, mình không sợ mất cái chứng từ đó.
11: Công tác mà tuyên truyền thì hết sức là quan trọng. Giờ đây là thuế cơ sở 7 cũng đã quán triệt cho công chức thường xuyên cập nhật trong cái trang Facebook để mà nâng cao kiến thức về chính sách thuế, đồng thời là phải chia sẻ cho người dân doanh nghiệp để mà cùng nắm bắt, cùng là thông hiểu để mà thực hiện tốt cái chính sách pháp luật thuế.
4: Những cách làm từ cơ sở đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã xử lý gần 115.000 hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 18,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuế được giải quyết và trả kết quả điện tử.
12: Khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử và miễn giảm thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ngoài ra thì cũng áp dụng về sử dụng hóa đơn điện tử và cái thanh toán không dùng tiền mặt nhằm cái tạo cái môi trường kinh doanh và kê khai nộp thuế lành mạnh.
4: Từ đổi mới tuyên truyền, hỗ trợ tại cơ sở đến mở rộng dịch vụ thuế điện tử, ngành thuế Đắk Lắk đang từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hòa Phú, Sơn Thành Đông và Sơn Thành Tây, xã Sơn Thành được xem là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp. Thời gian qua, việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn. Đây là năm thứ hai vườn sầu riêng của ông Bùi Văn Bảy ra trái. Sau khi trồng thử nghiệm 35 gốc sầu riêng, ông Bảy nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng của Sơn Thành rất thích hợp để trồng loại cây này. Ông cũng luôn chú trọng từng khâu chăm sóc và đầu tư về khoa học kỹ thuật với mong muốn mở rộng vùng trồng.
13: Cái cây sầu riêng thì đòi hỏi là cái canh tác kỹ thuật thì nó đòi hỏi là cao hơn. Đấy, từ khi đầu và đến khi làm sao cho nó chuẩn xác về cái rồi nắm bắt thời tiết khí hậu, mình điều tiết làm sao cái cây sầu riêng làm sao cho nó đạt cái đấy, là cái nó cũng phải một cái là nó hơi nan giải, phải cần cầu kỳ. Cây sầu riêng so với cây ăn trái, cây bưởi và cây cam ấy, thì cây sầu riêng trên đất đỏ Sơn Thành vẫn hơn là những cây ăn trái khác.
2: Không chỉ được biết đến là thủ phủ của hồ tiêu, nhiều nông dân ở xã Sơn Thành đã mạnh dạn thử sức với những mô hình nông nghiệp mới hiệu quả hơn, từ các loại cây ăn trái lâu năm, cây dược liệu đến các loại nông sản ngắn ngày. Tuy nhiên, khác với việc phát triển tự phát như trước đây, việc chuyển đổi cây trồng của nông dân bây giờ dựa trên việc tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các mô hình phù hợp với chất đất, được ngành chức năng hướng dẫn và áp dụng chặt chẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời có sự liên kết từ khâu trồng đến tiêu thụ sản phẩm.
14: Người lao động cũng rất là phân vân vì người ta đứng trước cái ngưỡng cửa lựa chọn, nói như vậy, giữa một cái cây mới và một cái cây cũ, mà đặc biệt là cây mới thì người ta là chưa bao giờ người ta làm. Thì khi đi đầu trong mọi cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chúng tôi phải đi từng bước chậm mà chắc, nó đi học hỏi các cái đơn vị.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Cây chủ lực, những loại cây trồng mới được kỳ vọng sẽ giúp tạo nguồn thu nhập cho bà con nông dân.

0: Địa phương thì cũng đang giao cho trung tâm cung ứng thành tổ chức hai cái lớp để mời các cái chuyên gia về là hướng dẫn cho bà con như một số cái mô hình bà con đang triển khai để bà con định hướng trong cái việc mở rộng rồi là chuyển đổi cây trồng.
1: Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ở mức cao, xã Sơn Thành tập trung nâng cao hiệu quả trên từng đơn vị diện tích canh tác. Các loại cây trồng chủ lực sẽ được đẩy mạnh đầu tư phát triển theo hướng hàng hóa. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát triển nông nghiệp bền vững gắn với thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Chính phủ Italy vừa bác yêu cầu của Tây Ban Nha về việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới, khẳng định không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư hay sự áp đặt từ bên ngoài liên quan đến an ninh quốc gia và kiểm soát biên giới.
2: Chính phủ Italia cho biết không có ý định xem xét lại quyết định tạm thời kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, đặc biệt là công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu-EU, ít nhất đến ngày 15 tháng 8. Rome cho rằng biện pháp này chỉ có thể được xem xét khi các nguy cơ về an ninh khủng bố, làn sóng di cư mới và tình trạng di cư bất hợp pháp vào châu Âu không còn đáng lo ngại. Italia đồng thời khẳng định biện pháp trên không xuất phát từ bất kỳ định kiến nào đối với Tây Ban Nha. Trước đó, Madrid yêu cầu Rome chấm dứt các biện pháp kiểm soát được áp dụng từ ngày 1 tháng 8, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Italia không thay đổi quyết định. Tây Ban Nha ngày 7 tháng 8 cũng thông báo tạm thời khôi phục kiểm tra biên giới đối với hành khách đến từ Italia tại các cảng biển và sân bay, với các cuộc kiểm tra danh tính và giấy tờ được tiến hành ngẫu nhiên kéo dài đến ngày 7 tháng 9.
1: Ngày 8 tháng 8, lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai ASEAN. Đông đảo cộng đồng ngoại giao, đại diện các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức và trung tâm ASEAN cùng các đối tác đã tham dự. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhấn mạnh, trong gần 6 thập kỷ qua, dù không phải luôn đồng thuận về mọi vấn đề, các thành viên ASEAN vẫn duy trì đối thoại tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm điểm chung, tạo nên sức mạnh giúp Hiệp hội vượt qua các cuộc khủng hoảng và duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Theo ông, trong tương lai, ASEAN cần tiếp tục duy trì đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm với tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 là định hướng chiến lược để Hiệp hội ứng phó với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Sugiono cho rằng thành công của ASEAN thể hiện qua khả năng bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, việc làm, an toàn cho người dân và tạo cơ hội để thế hệ trẻ phát triển. Trong khuôn khổ chương trình Ngày ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cũng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á, TAC, đồng thời khánh thành gấp trưng bày 62 lá cờ của các quốc gia thành viên ký kết Hiệp ước TAC. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đồng ý cung cấp hơn 2 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho các công ty sản xuất pin và khoáng sản quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà cung cấp Trung Quốc.
2: Tại buổi thảo luận với các giám đốc điều hành ngành khai khoáng, Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty pin thế hệ mới Sila Nanotechnology vay 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấp khoản vay 400 triệu đô la Mỹ cho Sunrise Energy Metal để khai thác scandium phục vụ ngành hàng không vũ trụ và 150 triệu đô la Mỹ cho công ty Neuron Magnetic tại Minnesota để sản xuất 500 không dùng đất hiếm. Một thỏa thuận đáng chú ý khác là khoản đầu tư cổ phần trị giá 85,5 triệu đô la Mỹ vào Strategic Bauxite, nguyên liệu cần thiết để sản xuất nhôm. Bên cạnh các dự án sản xuất, chính phủ Mỹ cũng sẽ trao hơn 180 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ thông qua Bộ Năng lượng và các trường đại học để đào tạo thế hệ công nhân khai thác mỏ tiếp theo. Việc sản xuất pin công suất cao trong nước được coi là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm phục vụ các nhu cầu về công nghệ cao, từ thiết bị bay không người lái đến những trung tâm dữ liệu chạy mô hình trí tuệ nhân tạo.
1: Ngày 8 tháng 8, Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng ứng phó khẩn cấp đối với bão Dolphin từ cấp 4 lên cấp 3, trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam khi cơn bão thứ 13 trong năm 2026 tiếp tục tiến gần bờ biển phía đông nước này. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết đối với bão gồm 4 cấp theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng và xanh. Nước này cũng áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức cao nhất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão sẽ đổ bộ tại tỉnh Chiết Giang hoặc miền Bắc tỉnh Phúc Kiến trong khoảng từ chiều ngày 9 tháng 8 đến sáng ngày 10 tháng 8. Vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 8, tâm bão Dolphin nằm cách thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, khoảng 520 km về phía đông. Bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h, duy trì cường độ hoặc mạnh thêm. Chính quyền các địa phương đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh công tác giám sát và dự báo. Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Thiệu Tuệ Đình, với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 34.
1: Tuy là giữa hai chúng ta đã lỡ mất một số thời gian, nhưng mà anh cảm thấy bây giờ cũng chưa muộn. Cuối cùng chúng ta vẫn...
2: Đông Hẳn, nghe lời anh nói, anh cảm thấy em đặc biệt. Em thật sự rất cảm động. Nhưng cũng chỉ có cảm động mà thôi. Biết đâu mỗi một cuộc tình đều có con đường riêng của nó. Tự như là và lúc đó em thích anh, nhưng em không có nói ra. Anh có tình ý với em, nhưng anh đã rời khỏi. Chúng ta đã bỏ lỡ rồi, cho nên không tiến tới. Đồng Hẳn, chúng ta đi trên hai con đường khác nhau.
1: Đâu có đi trên con đường khác nhau đâu. Chỉ cần em quay đầu sẽ nhìn thấy anh đứng ở đây. Tính xong à? Có thể bây giờ mới là thời gian đúng của hai chúng ta.
2: Không còn là vấn đề thời gian nữa, bởi vì em đã phải lòng người khác.
1: Nếu như anh không muốn bỏ cuộc,
2: em chỉ có thể nói vậy với anh. Xin lỗi.

0: Tính sớm. Tính sớm. Tính sớm.
1: Anh đứng bên kia bao lâu rồi?
0: Chưa được bao lâu.
1: Vậy nghe thấy những gì?
0: Là Lý Đông Hãn tỏ tình với em, sau đó em từ chối anh ta.
1: Vậy là anh nghe hết toàn bộ rồi. Anh dám nói đứng mình đó chưa được bao lâu?
0: Em đừng có giận mà. Đúng là anh có nghe hết toàn bộ, nhưng mà anh cảm thấy rất vui khi em từ chối anh ta.
1: Quan Hàng Diễn, anh đừng đắc ý. Cái người tôi nói chưa chắc là anh.
0: Không phải anh.
1: Tôi còn chưa tha thứ cho anh.
0: Mặc dù em vẫn chưa tha thứ cho anh, nhưng mà cái hũ đó chẳng phải em đã lượm lại rồi sao?
1: Anh, sao anh biết được?
0: Anh thấy em để trong tủ giày, anh còn đếm qua, mất bớt một con bướm nữa, đúng không?
1: Con bướm, đúng là bị mất.
0: Tốt quá, mình không có đếm sai.
1: Anh đừng đắc ý. Tôi lượm lại thì sao? Chỉ là sơ ý làm mất một con bướm thôi mà. Anh đừng vui mừng quá sớm.
0: Xin lỗi, xin lỗi. Anh không có đắc ý, thật mà, không có. Anh chỉ là có một chút yên tâm, bởi vì anh cảm thấy có lại chút hy vọng. Nếu không anh sẽ bị tuyệt vọng nhấn chìm. Anh biết em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh. Lúc nãy nghe thấy em nói chuyện với Đông Hãn, anh cảm thấy có chút vui, bởi vì đó là kẻ địch không còn cơ hội nữa. Em hãy cho anh được vui mừng một chút nha.
1: Tôi từ chối Đông Hãn không đồng nghĩa với việc anh đã có cơ hội.
0: Anh biết mà. Anh chỉ là vui. Em hãy cho anh lòng can đảm để anh tiếp tục kiên trì. Tỉnh sầm, mai mốt em cứ việc thử thách anh. Tỉnh sầm. Tỉnh sầm. Tỉnh sầm.
2: Anh có sao không?

0: tôi không hiểu, tại sao anh lại chọn vào lúc này tỏ tình với Tĩnh Sầm chứ? Có phải anh cảm thấy Quan Hằng Dĩ là mối đe dọa không ạ?
1: Tôi chỉ là muốn biết 5 năm qua Tĩnh Sầm đối với tôi thế nào thôi. Mặc dù tôi biết cô ấy sẽ từ chối tôi, nhưng mà tôi thấy được giữa cô ấy và Hoàng Dĩ Hằng có vấn đề.
0: Vậy lời tỏ tình của anh là thật lòng hay là anh muốn...
1: Cô đoán xem.
2: Con về rồi đây.
3: Ba ơi, con không có nói trước chuyện này. Đột nhiên công bố quyết định là con không đúng. Con chỉ là muốn giải quyết vấn đề. Chuyện này giấy không gói được lửa. Con không muốn mai mốt xảy ra tranh giành quyền nuôi con, nên bây giờ quyết định luôn. Tại vì vợ Vũ Quyền từng chơi khăm nhà chúng ta, nên con nhân cơ hội này đáp trả. Ba ơi, ba còn nhớ không, anh ta sợ tới nỗi hả lầm rớt cái muỗng xuống luôn.
2: Sao cái muỗng bị rớt? Xảy ra chuyện gì?
3: Chị kêu vợ Vũ Quyền về nhà mình ngay tại đây thông báo anh ta là ba của đứa bé. Chị và anh ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé.
2: Chị quyết định rồi.
4: Nói vậy con cũng biết vợ Vũ Quyền là cha của đứa bé sao?
2: Con đoán mà. Chị hai đâu có thừa nhận con là của Vũ Quyền.
4: Không cần nói nữa. Con thực hiện quyết định, giấu không cho ba mẹ biết. Cho dù là ba của đứa bé hay là trước đây chuyện cải trang thành nam, ba với mẹ con không đáng để hai đứa tin tưởng hay sao?
2: Không phải như vậy đâu ba. Tụi con chỉ vì không muốn ba lo lắng.
3: Dạ đúng đó, tụi con lớn rồi, biết giải quyết chuyện của mình mà ba.
4: Tính phận à, ba và mẹ không bao giờ can thiệp vào những việc con thích làm. Cho con sự tự do lớn nhất. Nhưng mà chuyện bây giờ của con á, có liên quan tới một đứa bé con. Đứa bé này á, mai mốt sẽ có rất nhiều câu hỏi là tại sao. Để hỏi con, con làm sao giải thích rõ với nó giữa con với ba của nó có mối quan hệ phức tạp như thế nào?
3: Bởi mới nói, ba giống mẹ ép con phải kết hôn đó.
4: Ba không bắt con nhất định phải kết hôn, thậm chí không kết hôn, đó cũng là một lựa chọn. Ba muốn con cân nhắc tất cả mọi tình huống rồi con mới quyết định. Bởi vì mỗi một quyết định của con đều ảnh hưởng tới cuộc đời của đứa bé. Còn con nữa, ân oán giữa hai nhà đã được tháo gỡ, con cần phải đối mặt với Quan Hằng Dĩ. Đừng chỉ biết bắt bẻ những gì không phải ở cậu ấy, xóa đi cái tốt của người ta.
2: Con không có xóa đi. Con chỉ là nghĩ tới sự lừa dối. Lúc đó con rất yêu ảnh, mặc dù tâm trạng đang rất đau đớn, con vẫn chủ động đi tỏ tình. Mỗi lần con nghĩ lại, con đều qua không được mình.
4: Không qua được, vậy tìm cách nào đó để vượt qua đi. Có thể chọn cách đứng lại hoặc vòng qua đường khác, cũng như tiến thẳng về phía trước. Chuyện quan trọng nhất là con phải nghiêm túc đối mặt với chuyện này. Đừng đưa ra lựa chọn trong tương lai sau này sẽ khiến con phải hối hận.
2: Dạ ba, con nghe theo lời ba nói, nghiêm túc, cẩn thận khi thực hiện quyết định của mình.
4: Tâm tư của con gái rắc rối quá đi. Đúng là mệt mỏi thật.
2: Ba, cho dù có rắc rối, cảm thấy mệt, ba vẫn rất thương tụi con mà.
3: Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng á.
2: Ba, ba đi đâu vậy?
4: Ba đi gặp bác Lý một chút, tạm thời lẩn trốn.
2: Lẩn trốn cái gì? Ê, ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
3: Mẹ muốn tác hợp chị với vợ Vũ Quyền, bị ba nói vài câu. Ba nói mẹ đừng suốt ngày để con gái sang cho người ta, kết hôn chưa chắc đã tốt. Và rồi mẹ giận ba luôn, đuổi ba ra khỏi phòng.
2: Nếu tối nay mẹ vẫn chưa nguôi giận, ba chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách.
3: Bình thường tuy mẹ rất là dễ tính, nhưng mà lúc kiên quyết á hả, đáng sợ vô cùng. Hả?
2: Có phải chị đang phiền mẹ cứ hợp tác để chị đến với anh Vũ Quyền không?
3: Chị đã nói rất rõ rồi, cùng nhau nuôi dưỡng, không có qua lại, không có kết hôn, nhưng mà mẹ không chịu bỏ cuộc đó.
2: Em thấy chị không nên trách mẹ. Chị biết đó, mẹ rất thích những anh chàng bảnh bao, có công việc ổn định và là người nghiêm túc. Hiện giờ mẹ đã biết anh ấy là cha của đứa bé. Sao mẹ có thể đứng ngoài cuộc, không dùng hết sức tác hợp chuyện này?
3: Kỳ lạ thật ha. Bên chỗ em có hai người đàn ông, vừa đẹp trai, công việc ổn định, lại là người đàn ông nghiêm túc cho em lựa chọn nữa. Vậy tại sao mà mẹ không để ý tập trung cho em?
2: Chị, chúng ta có phải là chị em không?
3: Chị không cần biết, đau đầu quá. Chị phải đi ngủ đây. Em hãy nói chuyện với mẹ nha, kêu mẹ tha cho chị, làm ơn.

0: Mẹ, con vào trong được không?
1: Được.
0: Mẹ có sao không? Con nghe chị nói ba là mẹ nổi giận.
1: Đúng, mẹ đang rất giận. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ có được hạnh phúc. Ba con nói mẹ giống như mấy mụ dì ghẻ đẩy con gái mình vô hang hùm vậy đó.
0: Chuyện này là ba không đúng. Con biết mẹ khi gặp được một chàng trai tốt muốn giúp con gái giữ lại, không phải vấn đề ở mẹ.
1: Thấy chưa, chỉ có con hiểu mẹ. Mẹ biết trước đây tỉnh phần về vấn đề tình cảm từng bị tổn thương nên nó không tin tưởng vào tình yêu nữa. Mẹ rất sợ chị hai của con vì chuyện đó bỏ lỡ cơ hội có được người bạn đời chung sống với nó.
0: Bởi vậy mẹ cảm thấy chủ quyền có thể là người đó.
1: Chị con bá đạo như vậy, còn vũ quyền nó một câu quán thán cũng không có, hoàn toàn phối hợp. Mẹ tin chỉ cần có đủ thời gian, tính phần sẽ phát hiện. Cho dù nó có nổi nóng như thế nào, gặp được người có phẩm chất cao như vũ quyền nó phải chịu thua. Cuối cùng nó đành phải chấp nhận, giơ hai tay đầu hàng, tiếp nhận lòng tốt của vũ quyền.
0: Con biết mẹ chỉ vì muốn tốt cho chị, con cũng mong chị hai có được hạnh phúc.
1: Vậy con giúp mẹ xem cái này, kế hoạch tìm hạnh phúc của Tĩnh Phần.
0: Khiến Tĩnh Phần cảm động, khiến Tĩnh Phần cảm động. Tĩnh Phần phải lòng Vũ Quyên, Tĩnh Phần đồng ý kết hôn. Đây là kế hoạch mà mẹ mới nói.
1: Sẽ tuyệt vời luôn có đúng không?
0: Sao con thấy nó giống lưu trình tuyệt vời, nhưng không giống kế hoạch cho lắm. Kế hoạch thông thường phải có cách làm cụ thể, nhưng mà con không thấy đâu.
1: Mẹ đã viết mục tiêu của kế hoạch ra rồi, những gì còn lại tất nhiên để Vũ Quyền tự mình đi làm.
0: Nhưng theo con biết, kinh nghiệm theo đuổi bạn gái của Vũ Quyền không nhiều. Mẹ có chắc anh ấy biết cách không?
1: Vậy hả? Đúng là Vũ Quyền không hoạt bát bằng hàng dĩ, trông nó cá cứng ngắc. Kiểu người như vậy thì không được con gái thích cho lắm đâu. Không được không được, chúng ta phải giúp cậu ấy.
0: Phải giúp làm sao?
1: Đưa số điện thoại của Vũ Quyền cho mẹ đi.
0: Mẹ muốn làm gì?
1: Còn chỉ việc đưa cho mẹ. Nói lên.

0: Thật ra đây là quà tặng tôi cho anh trước khi anh ra nước ngoài.
1: Bánh bánh xe.
0: Ừ. Tôi hy vọng anh giống như chiếc bánh xe này, liên tục xoay, tiến về ước mơ của mình.
1: Có ý nghĩa lắm, tôi rất thích. Có khi nào nhiều quá không? À, dù sao tôi cũng cảm ơn phần bánh của cô. Có nhiều niềm hạnh phúc đến với tôi.
0: Chỉ cần anh thích là được. Tôi không biết anh ra nước ngoài, bởi vậy không có thời gian chuẩn bị.
1: Món quà này tốt lắm rồi. Tôi cho cô biết, mùi vị được trí nhớ lưu giữ lâu nhất. Chỉ cần ngửi thấy mùi bánh này sẽ nghĩ tới một cô gái đầy ý sáng tạo, hiền lành, ngây thơ, dễ thương, nhưng có chút vụng về và hậu đậu. Ước mơ của cô là mở tiệm bán bánh. Mở ước mơ. Cô ở đây, còn tôi ở bên kia. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Cô sao vậy?
0: Chúng ta hình như chỉ có anh nói lời tạm biệt. Tôi
1: đâu có gì đâu phải buồn. Mặc dù chúng ta ở hai nơi khác nhau, vẫn đi trên con đường thực hiện ước mơ. Cô nhất định không cô đơn đâu. Được rồi, không sao đâu.

0: Em từ chối anh ấy, nhưng không đồng nghĩa với việc anh có cơ hội.
1: Tính Sâm nói rất đúng. Mình không được quá vui mừng. Mình phải nghĩ cách làm sạch hết những con bướm trong hũ mới được.
2: Tính Phân, con đang làm gì vậy?
3: Con chuẩn bị bữa sáng.
4: Mấy cái đồ ăn sáng này con làm hết sao?
3: Dạ. À, ba mẹ uống cà phê hay là uống sữa?
4: Sao tự nhiên con làm đồ ăn sáng cho ba mẹ vậy?
3: Con chính thức xin lỗi ba mẹ. Lâu nay con chỉ biết nghĩ tới mình thôi, không biết suy nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ, khiến cho ba mẹ lo lắng, buồn lòng. Ba mẹ, con xin lỗi.
2: Ông xã, anh có nghe thấy hay không?
4: Đương nhiên là nghe thấy.
3: Chỉ là con xin lỗi thôi mà. Sao nhìn ba mẹ giống như đang xem phim kinh dị? Sao hoảng sợ vậy?
2: Không phải, mới sáng sớm nào là làm đồ ăn sáng, nào là xin lỗi. Con có bị cái gì hay không?
3: Con không bị gì hết. Con cảm thấy bà nói đúng á. Mỗi một quyết định của con đều ảnh hưởng tới cuộc đời của đứa bé, cho nên con không được ngăn bướng nữa, không được chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình. Bây giờ con sắp làm mẹ rồi, cho bé con có được một môi trường mạnh khỏe để trưởng thành, đó là một việc rất quan trọng. Ba mẹ yên tâm, con nhất định thương lượng lại với Vũ Quyền, đưa ra quyết định tốt nhất cho bé con.
2: Đúng. Con cần phải tỉ mỉ, đi sâu vào, toàn diện, thương lượng với Vũ Quyền.
3: Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ qua chuyện khác nữa nha.
2: Mẹ đâu có. Mẹ chỉ nghĩ tới bức ảnh gia đình ba người của con.

0: đẹp quá đi.
1: Mẹ
0: ý tính xong con mang ngồi ăn sáng. Nguyên bàn này là chị hai con làm đó.
2: Là chị tự làm hết đó.
0: À đúng rồi, hôm qua cái bà thu ve chai có tới á, mẹ đưa hết những thứ không dùng của hai đứa cho bà ấy rồi. Và còn những đôi giày tụi con không mang mẹ cũng đưa cho bà ấy luôn rồi.
2: Gì vậy?
3: Mẹ, cái hũ thủy tinh của con đâu?
4: Con bị mất đồ gì vậy?
3: Là con có để một cái hũ thủy tinh ở trong này mà mẹ có nhìn thấy không?
0: Cái đó cũng như giày cũ mẹ đưa hết cho người ta rồi.
3: Cho người ta?
0: Cái đó quan trọng lắm sao? Mẹ xin lỗi nha, tại mẹ thấy cái hũ đó nằm trong tủ mấy ngày rồi, bên trong có chứa một số giấy dụng, bởi vậy mẹ đã
4: tìm một cái khác giống như vậy có được không?
2: Đúng, hũ thủy tinh có hình dạng thế nào chị lên mạng mua cho em nha.
3: Không sao đâu, dù sao cũng bỏ mất rồi, thật ra không có gì quan trọng hết.
2: Nói thật không đó, hồi nãy thấy em hốt hoảng lắm á.
3: Không sao không sao, tại bỏ lung tung, dù sao cũng chỉ là một cái hũ, lỡ mất thì thôi. Chúng ta ăn sáng đi, một chút nữa em qua bển giúp bà.

0: Hằng Đạt.
1: Ừ, anh ơi.
0: Hôm qua em chạy đi đâu vậy? Cả đêm không về nhà, điện thoại cũng không nghe.
1: Điện thoại của em bị hết pin á.
0: Hỏi người ta cho mượn điện thoại gọi về nhà báo một tiếng khó lắm sao?
1: Ừ.
0: Được rồi, em đi đâu vậy?
1: Em đi tới chỗ sông hơi. Ở trong nhà em không thể bình tĩnh lại được, luôn nghĩ ngợi lung tung. Em cần tìm một chỗ để mà suy nghĩ.
0: Vậy em cảm thấy đỡ hơn chưa?
1: Lúc đầu thì đầu óc được tỉnh táo một chút, nhưng mà một hồi là như vậy, rất đau buồn, cảm thấy rất muốn khóc.
0: Đồ nhóc con, ở trước mặt anh em không cần cố gượng. Em nghĩ anh không nhìn thấy sao?
1: Anh à, em cảm thấy sao mình vô dụng quá, không đáng mặt đàn ông chút nào hết.
0: Em nói cái gì vậy? Là anh dẫn dắt em khôn lớn. Mặc dù anh hay gọi em đồ nhóc con, nhưng mà giữa chúng ta, em luôn là người cố gắng tích cực vươn lên. Về mặt này anh không bằng em.
1: Anh nói vậy thì em phải trụ vững đứng lên. Biết sao giờ, em vẫn không làm được.
0: Đâu có chuyện gì làm không được. Ngày mai em tới công ty làm việc, anh sắp xếp để em làm một ngày 500 việc. Em không còn thời gian nghỉ ngơi lung tung.
1: 500 việc luôn? Vậy phải tăng ca rồi.
0: Em sợ à?
1: Chỉ cần thoát ra được không thất tình nữa, hãy để em làm đi.
0: Đây mới là em trai ngoan của anh. Được rồi, mau lên trển gặp bà báo bình an đi, đừng để bà lo.
1: Được rồi. Hiện giờ cuối cùng thì em đã cảm nhận được, thì ra yêu là cách thức lớn nhất để đàn ông trở nên chững chạc hơn.

0: Ờ, tính xăm hả?
1: Hôm nay bà đỡ hơn chứ?
0: Ờ, bà nói chưa bị bầm bớt đau rồi, không đau như hôm trước nữa.
1: Ừ, vậy tôi đi gặp bà chút.
0: Ờ, bà đang cùng Khải Kỳ nói chuyện trên lầu á. Ờ, cô hãy đợi tí xíu nha, tôi mới pha trà cùng nhau.
1: Được thôi.

0: Cậu... có phải cậu muốn biết chị hai tôi thế nào?
1: Ừ.
0: Chị tôi với chủ quyền, hai người họ...
1: Thôi đừng có nói nữa mà. Tôi nghe sao cậu muốn bỏ xuống không được. Tôi đã quyết định bỏ cuộc rồi. Phải trở nên cứng rắn hơn. Cuối cùng tôi đã biết được tâm trạng thất tình của anh hay là thế nào. Bề ngoài thì tích cực, quan hàng đạt theo đuổi không được tỉnh phận, đau buồn muốn chết. Quan hàng dĩ từng có được nhưng để mất đi, nhất định đau khổ dữ lắm ha. Cho dù hiện giờ anh hai có nỗ lực thế nào cũng không tìm được hạnh phúc trước đây. Nghĩ tới chuyện này anh hai càng thê thảm hơn mình nhiều.
0: Loại trà này ngon đó, uống hết ly này, tôi uống thêm ly nữa được không?
1: Được mà, được.
2: Không sao đâu. Con chịu tới đây thăm bà thật sự thấy rất là vui.
3: Cảm ơn nội đã tha thứ cho con. Tỉnh Sầm, tôi nghe nội nói những ngày qua cô ngày nào cũng tới chăm sóc cho nội, không ngờ chia tay rồi vẫn còn tấm lòng như vậy.
2: Khải Kỳ à, tuần sau á bà có hẹn Huệ Trinh đi uống trà chiều, con cũng đi cùng ha.
3: Không thành vấn đề. Ừ. Nội à, vậy con đi ha.
2: Được.
3: Tỉnh Sầm, cô có thể tiễn tôi ra ngoài cửa không? Tôi có chuyện cần nói. Con đi nha nội.

0: cô muốn nói gì với tôi?
1: Cô đã tha thứ cho Quan Hằng Dĩ rồi hả? Tôi muốn hỏi cô, giờ tâm trạng của cô với anh ấy như thế nào? Để tôi đổi câu hỏi khác. Cô có cảm thấy Quan Hằng Dĩ yêu cô không vậy?
0: Chắc là có.
1: Trong lòng cô đã quyết định, tại sao cô không làm đi? Giúp phụ nữ cho cánh mày râu một cú, cô không nỡ lòng. Biểu cô chia tay, oanh liệt dễ dàng, cô lại lưỡng lự không quyết định được. Nếu cô không yêu anh ta, sao không trực tiếp từ chối đi?
0: Cô không phải tôi, sao cô biết tâm trạng của tôi? Anh ta từng lừa tôi, sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng anh ta? Tại sao tôi phải chấp nhận yêu anh ta?
1: Anh ta đã nhận anh ta làm sai rồi mà.
0: Sai, chỉ nói câu xin lỗi thì tôi phải bỏ qua mọi chuyện, xem như không có gì xảy ra.
1: Bởi vậy cô nắm lấy điểm yếu anh ta yêu cô, lúc đi cắm trại bắt anh ta làm những việc nặng nhọc, dễ bề ngoài cho anh ta cơ hội, trên thực tế là để cô hả giận thôi.
0: Đâu phải tôi đòi đi cắm trại, giả lại tôi đâu có kêu anh ta làm.
1: Cho dù cô không lên tiếng, anh ấy vì muốn lấy lòng cô mới khiến bản thân trở nên thê thảm như vậy. Theo tôi thấy, hình như cô chẳng chút cảm giác gì thì phải.
0: Sao tôi có thể không có cảm giác?
1: Hữu đừng bướm cầu xin cô tha thứ, bị cô dứt đi rồi.
0: Cô, sao cô biết được?
1: Hôm trước tôi nhìn thấy. Nếu như cô không cần vậy thì...
0: Tôi không cần, không cần. Tôi có nhặt nó trở về, nhưng mà... Nhưng bị mẹ tôi cho bà dê chay dứt đi rồi.
1: Dứt đi rồi, cô không có tìm lại nó. Vậy chứng tỏ cô cảm thấy nó dứt đi cũng không sao.

0: cô đang cười gì vậy?
1: Tôi biết cô đang để tâm chuyện gì rồi. Cô muốn được công bằng.
0: Bởi vậy từ lúc nãy tới giờ cô đang thử tôi.
1: Hay. Cô dễ mềm lòng như vậy. Vậy để tôi giúp cho cô hát.
0: Cô giúp tôi?
1: Cô không thể thuyết phục bản thân chấp nhận anh ta. Bởi vì trước đây cô từng thật lòng với anh ta, nhưng đổi lại sự lừa dối, chơi khăm. Đã như vậy rồi, đổi ngược trở lại. Cô để cho anh ta nếm thử bị chơi khăm là như thế nào. Mỗi người một lần, như vậy quá công bằng.
0: Là như vậy sao?
1: Cô hãy xem như đây chính là lần thử thách cuối cùng giữa hai người đi. Tỉnh sầm. Phụ nữ.

định không được để cho đàn ông muốn gì được nấy. Cho dù có quay trở lại, phải để cho anh ta biết chuyện theo đuổi đó vất vả khó khăn cỡ nào. Như vậy họ mới biết trân trọng là gì.

0: Vậy chứ.
1: Chỗ này vẫn còn.
0: Cho mình nghỉ một chút.
1: Tôi cũng rất bận. Starlay sắp đưa ra kiểu dáng mới mùa thu đông. Cậu xem như kiểu này thế nào? Cái này, khăn choàng với hạt nano có thể tạo ra 9-10 kiểu. Để khăn choàng đơn thuần cũng có thể tạo ra phong cách hiện đại. Tiếp theo sau phải đi gặp Starlay để họp. Bạn có hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường.
2: Giao cho bên marketing làm đi. Trước tiên chúng ta cần họp nội bộ.
3: Ây cha, cái bộ chuyện của cậu tiến triển thuận lợi quá. Đây là chuyện khiến cho phó tổng trở nên rất bận rộn.
1: Đừng làm mất trang mình đang coi chứ. Mình chỉ xem về những lúc rảnh rỗi thôi, không ảnh hưởng tới công việc đâu.
3: Chúc mừng nha người anh em, đã hoàn thành tâm nguyện, được cùng tính phần cùng nuôi dưỡng đứa bé.
2: Tan ca xong có về nhà ăn cơm không?
4: Cậu có cả số điện thoại của mẹ cô ấy, được ad làm bạn. Được, sau khi tan ca, về nhà ăn cơm luôn hả? Sướng vậy?
1: Đúng vậy, có người kêu mình về nhà ăn cơm. Cái cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc.
4: Wow, cậu hoàn thành được ước mơ rồi nha. Có cả con nhỏ luôn.
2: Anh em à, giúp mình chuyện này. Ở trước mặt hai bác, nói tốt giúp hai câu nghe.
1: Được, hai câu.
2: Vậy thêm vài câu cũng được.
1: Để mình xem xét đi.
4: Mối quan hệ giữa chúng ta phải xem xét nữa sao?
1: Mình sợ nhắc tới cậu quá nhiều, tính phần sẽ không vui, ảnh hưởng tới bào thai.
4: Hả?
1: Khải Kỳ,
2: cậu tới đây làm chi vậy?
1: Sao mình biết được chứ? Theo như mình thấy, tới đây tìm gặp cậu đó.
5: Chào.
4: Sao cô tới đây vậy? Có chuyện gì?
5: Nghe giọng điệu của anh, hình như tôi không được hoan nghênh. Cẩn thận nha Quan Hằng Dĩ, tôi là sao may mắn của anh đó.
4: Tôi đâu có không hoan nghênh, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Sao vậy? Cô muốn uống nước hay cà phê?
5: Tôi đúng là có thời gian uống cà phê, còn anh thì không có đâu.
4: Cô nói vậy là sao?
5: Cái hũ đựng bướm anh đưa cho tỉnh sầm đó, mất tiêu rồi.
4: Xin lỗi anh, cho tôi hỏi một chút, gần đây có trạm thu phí liệu nào không?
1: Đi hết đường quay phải.
4: Cảm ơn. Chào cô, cho tôi hỏi một chút, các cô có thấy một chiếc hũ thủy tinh lớn cỡ này, bên trong là những con bướm bằng giấy?
6: Không có thấy.
4: Cô nhớ lại xem, lớn cỡ này.
6: Không có.
4: Hay là vậy đi, cô hãy cho tôi vào trong tự tìm nha.
6: Được, cứ vô đi.
4: Cảm ơn.

0: À, hai hôm trước bà có mua một thùng xoài Hạ Tuyết, chút nữa cắt ra ăn ha. Bạn của bà nói loại xoài đó ngon lắm, bắt bà phải mua bằng được. Tỉnh Sầm à, cậu có nghe qua giống xoài Hạ Tuyết này chưa?
1: Ừ.
0: Bà phiền lắm hả con?
1: Ủa? Bà mới nói gì vậy?
0: Hay là con gặp chuyện gì phiền phức?
1: Bà à, nếu như có một người trước đây mình thích tự nhiên xuất hiện, rồi anh ta tỏ tình với mình, nhưng mình đối với anh ta không còn cảm giác đó nữa, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, bà sẽ làm thế nào?
0: Cái người con nói tới là cái người hôm trước tới lãnh lớp trên Đông Hãn.
1: Sao bà biết được hay vậy?
0: Trời, có gì mà bà không biết chứ. Con từ chối cậu ta rồi.
1: Nhưng mà con rất sợ mất đi người bạn tốt này đó bà.
0: Nếu cậu ta muốn tốt cho con á, cậu ta sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Có thể cậu ta sẽ tranh giành. Nếu như con đối với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường, bà tin là cậu ta sẽ cảm nhận được giữa con với cậu ta chỉ là bạn bè. Được rồi, giờ bà hỏi con nè. Thằng dĩ cháu của bà đối với con rất tốt, cũng không muốn bỏ cuộc. Nhưng con từ chối cháu của bà, trong lòng con suy nghĩ gì vậy? Lòng người á, không biết nói dối, người khác không biết, còn bản thân con biết rõ. Bà biết

0: rất rõ là Hằng dí từng lừa con, muốn được con tha thứ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà bà hy vọng là con có thể cho Hằng dí một cơ hội. Con người á, nhiều lúc qua không được chính mình, tất cả chỉ vì sự ấm ức. Giống như trước đây, chúng tôi oán hận ông nội con. Thời gian đầu á, sự ấm ức cứ tồn tại trong lòng. Cho nên bà cảm thấy cách thức đơn giản nhất chính là chính là để con hả cơn giận ha, cho nó biết tay, cho nó một bài học.
1: Bà à, nhưng Hằng Dĩ là cháu của bà, bà không đau lòng sao?
0: Ê trời, bà không vì nó mà đau lòng đâu. Bà thương con nhất. Chỉ cần vượt qua được bản thân, con muốn làm thế nào bà cũng ủng hộ con. Nhưng mà bà hy vọng là con cho Hằng Dĩ một cơ hội. Dạ à, nhưng mà không được quá đáng đâu á. Mà cũng đừng quá nhẹ tay. Hay là vậy đi, để bà đi lấy cái cây nha, để con đánh vô mông nó, đánh cho thiệt mạnh vô.
1: Bà, là bà nói nha, đánh vào mông anh ấy.
0: Bà nói đó, đợi chút nữa ha.

0: Anh đợi lâu không?
1: Không có, vừa mới đậu xe xong.
0: Xe của tôi đem đi sửa, lại không bắt được xe. Anh đột nhiên nói tới tìm tôi, thật đúng lúc á. Vào mùa hè trời nóng nực, anh quả thật là người hùng của tôi.
1: Được, vậy bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi chở cô đi.
0: Chở tôi về nhà đi, cảm ơn bác tài chứ.
1: Không vấn đề, hãy đi theo tôi.
0: Mà sao tự nhiên tới tìm tôi vậy?
1: Tới đưa cô cái này. Những điều kiện cô đưa ra tôi đã xem qua, rất công bằng. Tôi không có ý kiến gì.
0: Ủa, anh ký tên rồi. Anh có đồng ý nhanh quá không đó?
1: Không đâu, cô đồng ý cho tôi cùng nuôi đứa bé, tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Những điều kiện này không có gì quá đáng, quan trọng nhất chỉ cần cô vui thôi.
0: Tôi mà biết anh dễ dãi vậy hả, là tôi đã thêm vô vài điều khoản có lợi cho tôi rồi. Đúng là tiếc quá.
1: Cô có thể thay đổi điều khoản bất cứ lúc nào. Tôi cố gắng phối hợp. Tôi còn có một số đồ cần đưa cho cô. Mới mang thai thích ăn đồ chua, mức không được tốt cho lắm. Tôi có mua cái này, trái cây khô. Đúng là thích ăn thì lấy ra. Lúc cảm thấy muốn ói á, nhớ ăn ít nhưng mà nhiều bữa. Nếu tới giờ mà chưa có cơm ăn á, thì cô ăn đỡ cái này, bánh quy khô. Tiếp theo thì còn nữa, cô có thể ăn cái này, hạnh nhân, bổ sung omega 3, cũng như ngăn ngừa bào thai bị dưỡng. Nhưng mà đừng ăn quá nhiều, nó dư năng lượng lắm. Và còn cái
0: nghe,
1: này nữa.
0: Anh chuẩn bị nhiều vậy để cúng cô hồn hay sao? Sao mà tôi ăn hết được? Trời, có được uống luôn hả? Bên trong là gì vậy?
1: Là nước. Bà bầu dễ bị táo bón lắm, cần phải uống nhiều nước mới được.
0: Táo bón?
1: Đúng. Cô bị táo bón rồi có đúng không?
0: Có người đàn ông nào hỏi con gái như vậy không?
1: Tôi phải nắm rõ tình trạng sức khỏe của cô để cô ứng phó chứ.
0: Anh đúng là vợ giữ quyền ngàn năm không thay đổi, chuyện gì cũng chu đáo.
1: Còn cái này hết rồi, chỉ có vậy thôi.
0: Cái gì đó để tôi coi đi. Quần lót giấy. Tại sao hả?
1: Tôi có xem một bản báo cáo ghi bà bầu rất dễ bị chảy nước tiểu, nên tôi chuẩn bị cái này, biết đâu có lúc dùng tới. Tóm lại cô đừng cố nhịn, phải thường xuyên đi toilet, đi đúng giờ nữa.
0: Dễ giữ quyền. Nhìn vẻ mặt ái ngại của anh khi nói về cái này, tức cười muốn chết luôn à.
1: Được rồi.
0: Đúng là, nè, sao vậy? Tôi có làm gì đâu. Nè, anh không thấy mắc cười hả?
1: Không buồn cười.
0: Nhìn anh ấp ấp úng mắc cười muốn xỉu.
2: Sao anh tới đây chứ?
1: Tỉnh sầm.

0: Bác gái.
1: Tính xong à, chính là cái hũ này có đúng không? Ông xã, nó chính là cái mà em lỡ tay dứt đi.
0: Mình phải. Còn tới chỗ thu hồi phế liệu mang về cho tỉnh sầm.
2: Cậu lại tìm được nó sao?
3: Anh, sao anh biết là tôi làm mất cái hũ? Ai nói cho anh biết?
0: Thầy Kỳ nói cho anh biết.
1: Sau đó cậu tới chỗ thu hồi phế liệu tìm nó mang về hả? Trời ơi tỉnh sầm à, sao con nói với mẹ đó là rác, không quan trọng. Không thôi á, mẹ đã cùng con đi tìm rồi.
2: Ê, trong môi của cậu khô quá, vào trong uống nước đi.
0: Đúng là có chút khác.
1: Để bác đi rót nước nha.
0: Cảm ơn bác gái.
2: Ê, đừng có đứng ở bên ngoài nữa, mau vào trong đi.
0: Không cần đâu, người con dơ quá. Con chỉ là tìm lại cái hũ về đưa cho tỉnh sầm thôi. Tỉnh sầm. Không cần nữa sao?

0: Nè, con uống nước đi.
1: Con cảm ơn bác gái.
0: Lau mặt đi.
1: Cảm ơn. Tỉnh xong, cái hũ anh đã tìm lại được. Anh hy vọng em đừng buồn bã nữa. Những gì em mất đi, anh sẽ cố gắng giúp em tìm lại. Con xin phép. Con chào bác trai bác gái, đã làm phiền rồi.
2: Ê, con phải đuổi theo Quang Hằng vậy?
0: Mẹ biết, ít ra cũng phải

0: những con mướm ác ý của anh. Tôi thả chúng bay đi hết. Cái lọ đã trống trọng.
1: Em ơi, ý của em là...
0: Phải, qua hàng gì? Em quyết định cho anh một cơ hội để anh theo đuổi em.

0: Xin kính chào bà con, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và Chia sẻ. Kính thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện nay nhiều vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn lên cơm. Đây được xem là giai đoạn quyết định chất lượng, mẫu mã cũng như giá trị thương phẩm của trái khi thu hoạch. Ở giai đoạn này, cây cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để nuôi trái, đồng thời phải duy trì bộ lá khỏe, quản lý tốt nguồn nước và chủ động phòng trừ sâu bệnh. Chỉ một sai sót nhỏ trong chăm sóc cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cơm trái, làm tăng nguy cơ sượng cơm, sượng nước hoặc giảm giá trị thương phẩm khi thu hoạch. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và Chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chăm sóc vườn sầu riêng đúng kỹ thuật trong giai đoạn lên cơm, nâng cao chất lượng và giá trị thương phẩm của trái khi thu hoạch. Bên cạnh chủ đề chính, chương trình cũng sẽ dành thời gian tư vấn, giải đáp những câu hỏi của bà con liên quan đến các loại cây trồng khác như cà phê, hồ tiêu và một số cây trồng chủ lực khác trên địa bàn. Tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia nông nghiệp.
1: Xin kính chào các bạn và bà con.
0: Xin được giới thiệu Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cào.
2: Xin kính chào bà con.
0: Và ngay sau đây, mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Sau hơn 3 tháng kể từ khi đậu trái, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn lên cơm, giai đoạn quyết định chất lượng mẫu mã và giá trị thương phẩm của trái khi thu hoạch. Đây cũng là thời điểm người trồng đặc biệt quan tâm đến việc quản lý dinh dưỡng, nước tưới và bộ lá nhằm giúp trái phát triển đồng đều, hạn chế hiện tượng sượng cơm và nâng cao chất lượng trái.
4: Hiện tại thì trái sầu riêng đang vào giai đoạn là 80 đến 100 ngày. Có một số sớm hơn thì 110 ngày. Thì chủ yếu trong giai đoạn này là bà con thực hiện các cái biện pháp là làm cho cái bộ đọt nó xanh đều dày. Dày lạ và không có đi đọt non để kích thích tạo cái cơm cho cây sầu riêng. Thì vào giai đoạn này thì bà con thường sử dụng các cái loại phân có hàm lượng kali cao để vào cơm, để lên cơm đều và đẹp.
3: Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý, người trồng cũng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình sâu bệnh trên vườn cây. Tuy nhiên, với những vườn mới bước vào giai đoạn kinh doanh, việc chăm sóc vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm thực tế.
5: Tôi có trồng diện tích trồng sầu riêng là tức là trồng sen 1 hecta trồng sen sầu riêng, trong đó là có cà phê và sầu riêng. Đến giờ là 5 năm rồi trồng sầu riêng, nhưng mà bên đây làm chưa được có trái, cho nên là áp dụng kỹ thuật chưa biết áp dụng kỹ thuật, cho nên là cũng hơi bị kém, cho nên là làm chưa được về có trái.
3: Có thể thấy giai đoạn lên cơm là thời điểm quyết định chất lượng trái sầu riêng, nhưng cũng là giai đoạn đòi hỏi người sản xuất phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, quản lý tốt dinh dưỡng và chủ động phòng trừ sâu bệnh. Vậy trong điều kiện thời tiết hiện nay, bà con cần chăm sóc vườn sầu riêng như thế nào để trái lên cơm đồng đều, hạn chế sượng và đạt chất lượng cao khi thu hoạch? Đó cũng là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình Đồng hành và Chia sẻ hôm nay.
0: Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa theo dõi có thể thấy giai đoạn lên cơm là thời điểm quyết định chất lượng và giá trị thương phẩm của trái sầu riêng. Tuy nhiên, để trái lên cơm đồng đều, hạn chế hiện tượng sượng và đạt chất lượng cao thì người trồng cần quan tâm đến rất nhiều yếu tố, từ dinh dưỡng, nước tưới cho đến việc quản lý sâu bệnh. Và trước khi bước vào phần tư vấn trực tiếp, xin được lắng nghe những chia sẻ khuyến nghị từ các vị khách mời của chương trình. Vâng, thưa Tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, theo ông thì trong toàn bộ quá trình phát triển của trái sầu riêng, đâu là những yếu tố quyết định để trái lên cơm đạt chất lượng cao và bà con cần ưu tiên chăm sóc nội dung gì trong giai đoạn này ạ?
1: Vâng, cảm ơn bạn. Thì bà con mình thấy rằng sầu riêng là một trong những loại trái cây mà cái tiêu chuẩn của nó hết sức khắt khe, từ mẫu mã, trọng lượng cho đến các cái chỉ tiêu về mặt chất lượng, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, và vì nó là ăn tươi và nó tạo nên những cái cảm giác vị giác rất quan trọng. Và chúng ta thấy vì vậy mà cái chăm sóc sao cho cái mẫu mã và chất lượng trái nó cũng kém, không kém gì cái chuyện mà chúng ta tạo ra sản lượng. Bởi vì nếu sản lượng cao mà chất lượng không tốt thì cũng không có giá trị thương mại. Và đâu đó thì cái chuyện mà không phải riêng Việt Nam mình đâu, các nước trồng sầu riêng thì đều hết sức quan tâm cái chất lượng. Và cái câu chuyện mà càng mà chúng ta đẩy cái năng suất sản xuất nó cao hơn cái năng suất thực tế, tức là cái năng suất của loại, thì các cái vấn đề nó xuất hiện. Đỡ cho cái sầu riêng mà nó lên cơm đạt thì chúng ta thấy nó những cái yếu tố, thứ nhất là cái quá trình sinh trưởng phát triển trái nó phải thuần thục, từ thụ phấn đầy đủ cho đến sự lớn lên của trái, của hạt, của các cái phần thịt cơm, tức là cái tế bào nó phải hoàn chỉnh, nó sẵn sàng cho một cái quá trình tích lũy chất khô. Như vậy nếu một cái trái sầu riêng mà nó thụ phấn không đạt, nó phát triển không gian trái không đạt thì cái quá trình lên cơm nó cũng không bao giờ chuẩn. Đến khi mà đủ cái tuổi túi nó vào thì chúng ta thấy là bắt đầu cái yếu tố ngoại cảnh nó sẽ xuất hiện. Về ánh sáng, ẩm độ, dinh dưỡng là những yếu tố mà luôn luôn ảnh hưởng đến sầu riêng. Và một cái tin mừng là năm nay chúng ta thấy cũng là ban đầu vụ thì rất là lo lắng, nhưng mà đến thời tiết hiện nay thì có thể xem rằng Đắk Lắk và Tây Nguyên đang ở trong một cái điều kiện thuận lợi. Và theo quan sát thời tiết mà chúng tôi có thì Đắk Lắk chúng ta là thuận lợi nhất. Gia Lai, Kon Tum thì bây giờ cái tình trạng giờ nắng nó thấp hẳn, còn Đắk Lắk thì giai đoạn này giờ nắng nó cao. Và nó thể hiện ở chỗ là tuy mới có chuẩn bị chớm vào vụ nhưng giá sầu riêng của Đắk Lắk tương đối tốt. Và như vậy thì cái ánh sáng, cái cường độ mưa thấp xuống, ánh sáng cao lên là yếu tố mà nó giúp cho cái quang hợp và tích lũy chất khô của cây cao. Và một trong những cái điểm mà trước đây là trả giá trong hai vụ trước là khi mà nông dân thấy rằng khi cái ánh sáng nó không có, khi nông dân thúc trái sầu riêng chín nó không có chất, thì từ đó sượng và sượng trong nó sẽ phát triển. Cho nên khi cái ánh sáng tốt thì quang hợp nó tốt. Cái yếu tố thứ hai mà nông dân cũng hết sức lưu tâm là nhiều bà con mình là chưa chú ý đến cái hoạt động sức khỏe của bộ rễ và bộ thân lá. Vì nếu cái thân lá không đủ thì nó không đủ sức quang hợp để nuôi cái trái sầu riêng. Cho nên ví dụ như chúng ta thấy trái cái lá đủ á, thì cái thời gian vào chín nó trung bình. Nhưng nếu mà cái bộ tán nó suy hơn cái trái thì chúng ta phải dìu để nó chín chậm lại, để cái trái nó đủ sức nuôi một cái khối lượng trái lớn thì cái dinh dưỡng nó vào mới đạt. Cho nên nếu như cái lá thiếu mà chúng ta đi các cái yếu tố dưỡng chất mà như là canxi hay các cái phân bón lá để thúc chín sớm á, là trái nó sẽ thiếu chất. Thì từ đó nó phải đủ chất, bột, đường, béo, các cái tiền tố, dinh dưỡng nó phải vào trong trái đầy đủ rồi.

0: thì nó mới tránh được cái tình trạng là sượm hoặc là không có đủ dinh dưỡng. Cái yếu tố thứ hai mà nông dân cũng cần chú tâm đó là cái môi trường đất. Tại vì nếu như nước nhiều thì nông dân sẽ thấy rằng là bộ rễ nó ngừng, nó không quan hệ, nó không có hấp thu được dinh dưỡng và nó không đưa cái dòng nước và dinh dưỡng lên trái thì nó ảnh hưởng đến nó sượm. Nhưng nếu như thời tiết mà nó bị nắng và nó cũng có thể gây ra sốc nhiệt cục bộ, thì nếu chúng ta cung cấp ấm không kịp hoặc là nó xảy ra cái hiện tượng mà do cái hoạt động của tuyến trùng hoặc là cái chất lượng đất không đạt mà bà con lại đưa cái kali sunfat cao, nó gây ra pH thấp thì cái cây nó cũng không hấp thu được, cho nên cũng là một yếu tố hết sức lo lắng. Nên cái thoáng khí nè, cái chất lượng đất, các cái vấn đề về rễ không có ảnh hưởng thì cũng tốt. Vừa rồi chúng đi theo tôi thăm một số vườn ở Econet và ở kênh của Đắk Lắk thì thấy những cái vườn nào mà bộ rễ tốt, cái thảm phủ trên đất mà nó phong phú thì cái vườn đấy là nó vào bột và ngọt rất là đạt yêu cầu. Nhưng nếu bà con mình vội vã mà phát cái thảm cỏ hoặc là xử lý đất sớm quá thì nó dẫn đến nó bị nắng đột ngột, nó sốc, nó khô thì nó dẫn đến tình trạng bộ rễ hoạt động không đạt. Cho nên một kinh nghiệm, nhiều bà con là hiểu lầm rằng phải làm sạch cỏ thì cái trái sầu riêng nó mới vào đường, vào bột tốt và tránh được sượng. Nhưng mà chính mà chúng ta làm sạch thảm phủ gây sốc rễ thì nó lại phản tác dụng. Tiếp đến chúng ta thấy rằng yếu tố dinh dưỡng. Cái câu chuyện, bài học từ nhiều năm trước nhưng nay một số vụ thì một số hộ nông dân, đặc biệt là những người mới làm sầu riêng vẫn bị vướng là chúng ta lại đẩy cái kali sunfat lên quá cao. Thực ra là kali cao nhưng cao trong cái muối là đa dinh dưỡng. Đạm, lân, kali nó phải có một cái công thức hợp lý. Chứ nếu chúng ta bón mỗi cái kali sunfat thì nó gây chua và nó mất cân đối. Lân với kali với đạm không có thì cây nó cũng không quan hợp, không đưa chất vào được. Cho nên bà con mình không nên lạm dụng cái phân đơn kali sunfat mà chúng ta nên dùng trong một cái tổ hợp dinh dưỡng. Một yếu tố nữa là nếu chỉ có đạm, lân, kali thì nó lại thiếu các trung vi lượng, đặc biệt là các vi lượng mà có cái tính chất enzyme. Bởi vì nếu như kẽm, bo, molybden vân vân, các cái vi lượng nó không đủ thì cái quang hợp của cây cũng như quá trình vận chuyển mà cái chất từ rễ lên lá, từ lá vào trong trái nó không có đạt. Như vậy thì chúng ta lưu ý rằng cái mối quan hệ đấy là quan trọng. Ngược lại, một số bà con mình lại lạm dụng phun cái hoa lá quá nhiều thì nó dẫn đến là ngộ độc các trung vi lượng. Ví dụ nó cần chỉ vài trăm ppm mà chúng ta phun vào đó tới cả nghìn thì nó cũng bị sốc, từ đó nó gây ức chế. Cho nên cái dưỡng chất nó phải cân bằng, bà con mình phải hết sức cân nhắc và thận trọng để chúng ta không dùng quá liều, quá lượng. Một cái yếu tố nữa cũng lưu tâm rằng là khi bà con mình là phun các cái chất là chúng ta không đợi cái thời gian để cho nó chuyển hóa. Ví dụ như bà con mình vừa phun cái kích thích để tăng quang hợp thì phải tuần 5 ngày tuần cho cái dưỡng chất hay cái hoạt chất đấy nó tác động xong thì chúng ta mới sử dụng một cái liệu trình khác. Nhưng đằng này nhiều bà con mình 2-3 ngày chúng ta đã phun những cái hóa chất khác nhau, nó dẫn đến tình trạng là sốc trên lá, trên cây thì nó bất lợi. Tóm lại thì cái môi trường nó đang sinh thái, thời tiết đang thuận lợi, cho nên bà con mình cũng tranh thủ canh độ tuổi để chúng ta có thể đoán cái thời điểm mà chúng ta thúc chín hợp lý. Cái thứ hai, chúng ta khi bón phân cho nó thì nên sử dụng những cái phân chuyên dùng đầy đủ đa trung vi lượng với cái thành phần kali cao nhưng mà nó hài hòa các yếu tố dinh dưỡng khác để cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó có thể quang hợp và tích lũy chất và có thể thúc chín một cách thành công. Cái thứ ba là bà con mình chú ý đến thảm phủ, đến cái môi trường đất để không gây ra sốc nước, cũng không gây ra các xáo trộn, không ảnh hưởng bộ rễ. Nếu trường hợp những cái vườn mà nó có vấn đề về bệnh rễ thì khi bà con mình sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta cũng hết sức lưu tâm cái chuyện là tránh các cái tồn dư. Và một cái điểm nữa, chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta phun mà dư hay thiếu các cái chất qua lá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, cho nên đấy là điều phải cân nhắc. Và cuối cùng là khi trái sầu riêng đã đủ chất rồi thì bà con mình cũng phải lưu ý rằng không sử dụng những cái hóa chất hoặc những cái phân bón mà mình không có rõ ràng để tránh nó tồn dư kim loại nặng hoặc tồn dư các cái chất có độc hại. Như vậy thì những yếu tố trên thì chúng tôi hy vọng rằng năm nay cũng sẽ là một năm mà bà con mình có thể có những cái thuận lợi nhất định trong cái việc mà chúng ta làm cơm sầu riêng.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Vâng, thưa thạc sĩ Trương Văn Cao, thời tiết mưa và hiện nay gia tăng những đối tượng sâu bệnh nào trên sầu riêng và bà con cần lưu ý những dấu hiệu đầu tiên nào để chủ động phòng trừ ạ?
2: Xin kính thưa bà con, thì ở cái vùng Tây Nguyên chúng ta thì vào cái vụ mà chăm sóc sầu riêng và thu hoạch sầu riêng thì thường vào kéo dài vào cái giai đoạn là bắt đầu sau khi sơ nhụy, thì từ tháng 4, tháng 5 và chúng ta thu hoạch là khoảng tháng 8, tháng 9. Thì đây là cái thời điểm ở cái vùng Tây Nguyên nói chung với Đắk Lắk chúng ta nói riêng thì mưa nhiều và chín mưa nhiều, như vậy do đó là cái độ ẩm nó tăng cao, thì sầu riêng sẽ dễ bị mắc một số các loại nấm bệnh và một số loại sâu bệnh hại sau. Thì đối với sầu riêng thì nó có rất nhiều loại sâu bệnh hại, nhưng mà đây thì tôi cũng chia sẻ với bà con những cái loại sâu bệnh hại chính vào cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị thu hoạch như hiện nay. Thì một trong những loại nấm bệnh mà phổ biến nhất đối với sầu riêng và nguy hiểm nhất đó là cái nấm Phytophthora. Thì cái nấm Phytophthora thì nó đặc biệt phát triển mạnh trong cái giai đoạn mùa mưa khi độ ẩm tăng cao, và nó gây ra cái hiện tượng là đối với nhẹ thì nó có thể là làm cho vàng lá, rụng lá, mà nếu nó bị nặng thì bà con có thể thấy có cái hiện tượng là xì mũ, thối thân, và đặc biệt vào cái giai đoạn nuôi trái thì nó dẫn đến hiện tượng là rụng trái non hàng loạt. Và đến giai đoạn thu hoạch thì bà con thấy, chúng ta thấy rằng là cái quả sầu riêng bị nấm Phytophthora thì chúng ta chỉ có bỏ, chúng ta không có sử dụng được, và dẫn đến thiệt hại về cái năng suất cũng như là cái chất lượng của cái sản phẩm. Thì đó là một trong những cái bệnh mà phổ biến nhất đối với cây sầu riêng trong cái thời điểm hiện nay. Cái thứ hai, về một số loại sâu bệnh rầy thì bà con chúng ta cũng lưu ý trong giai đoạn hiện nay, thì trong quá trình mà chăm sóc cây sầu riêng thì cái đặc điểm mà cái loại sâu mà gây hại nhiều nhất đối với quả sầu riêng đó là cái sâu đục vào trong cái múi, nó làm cho cái quả sầu riêng chúng ta, thứ nhất là nó dẫn tới hiện tượng là bị sượn, thứ hai là làm cho là cái quả sầu riêng đó cũng bị rụng và thậm chí là bị nặng, thì những cái quả đó chúng ta thường vứt bỏ, chúng ta không sử dụng được. Và một cái đối tượng nguy hiểm nhất, nguy hại mà trong cái giai đoạn hiện nay thì bà con chúng ta vào cái mùa thu hoạch sầu riêng sắp tới, đó là cái rệp sáp ở trên cái quả sầu riêng. Và điển hình nhất là bà con chúng ta ra ngoài vườn chúng ta xem, thì từ quả non cho đến quả bắt đầu chuẩn bị thu hoạch thì đầu tiên là nó có những cái con rệp sáp trắng, sau đó là có những cái mụi đen, thì nó làm cho cái quả sầu riêng chúng ta là nếu mà bị nặng thì chúng ta thấy nó méo mó, rồi khi chúng ta mua bán thì cái hình thức màu mã nó cũng không đẹp, và cái chất lượng coi như là cơm nó cũng không lên được. Do đó là đây là đối với cái loại mà rệp sáp này á, thì bà con chú ý trong quá trình mà chúng ta chăm sóc thì chúng ta nên có những cái biện pháp phòng trừ sớm, chúng ta không nên để đến giai đoạn bắt đầu thu hoạch thì chúng ta mới phát hiện thì chúng ta xử lý thì nó lại không kịp. Do đó bà con nên thường xuyên thăm vườn. Và một cái lưu ý nữa đối với bà con chúng ta trong giai đoạn hiện nay, khi mà vào cái vụ thu hoạch sầu riêng ở cái vùng Đắk Lắk và Tây Nguyên, thì bà con nên thứ nhất là khi chúng ta sử dụng những cái biện pháp phòng trừ thì không đảm bảo được cái thời gian cách ly, không nên để đến lúc mà chúng ta dùng một số loại thuốc hoặc một số cái hóa chất nó để lại cái dư lượng thì nó lại ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Cái thứ hai nữa, một số cái loại trái sầu riêng khi bà con phun xịt để mà chúng ta bảo vệ thì nó cũng để lại những cái màu hoặc là cái bột hoặc là những cái dính lên cái vỏ quả, thì nó ảnh hưởng đến cái mẫu mã và cái hình chất lượng nó cũng không đảm bảo được. Do đó bà con ngoài cái việc chúng ta sử dụng cái biện pháp để mà chúng ta chăm sóc thì bà con cũng chú ý một số cái vấn đề về sâu bệnh hại như vậy. Xin chia sẻ cùng bà con.
1: Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Trương Văn Cao. Vâng, thưa tiến sĩ Trí, về giải pháp dinh dưỡng, Bình Điền thì có khuyến cáo gì giúp nhà vườn bổ sung dinh dưỡng cân đối trong giai đoạn lên cơm để vừa nâng cao chất lượng trái và vừa sử dụng phân bón hiệu quả?
0: Vâng, thì chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm về cái bón phân có công thức là 213 đạm lăng kali và các trung vi lượng để cho cái cây sầu riêng nó đạt được cái vào cơm tốt và nó vẫn có một cái thế sinh trưởng đạt yêu cầu để nó cho năng suất chất lượng cao. Tuy nhiên có mấy cái điểm mà chúng tôi lưu ý là trong cái chương trình canh tác thông minh, đặc biệt là canh tác mà cái chương trình mà chúng ta trồng sầu riêng mà có sen cà phê á, thì trong cái môi trường nó cũng khá là ẩm và chúng ta quản lý, thì lưu ý rằng hiện nay nếu như bà con mình chỉ có tập trung phun lên cây với bón phân là cũng chưa có đủ. Thì kinh nghiệm vừa rồi từ cái mô hình canh tác thông minh mấy năm vừa rồi mà WASI rồi khuyến nông quốc gia với các viện trường mà làm với Bình Điền á, thì làm trên 5 tỉnh Tây Nguyên cũ, tức bây giờ là Tây Nguyên của chúng ta, thì rút ra những kinh nghiệm là cái các cái chế phẩm vi sinh đậm đặc nó rất có ý nghĩa. Bởi vì sao ạ?

0: Giai đoạn này thì chúng ta không thể dùng hữu cơ được, bởi vì nó nếu dùng hữu cơ nó sẽ đi đọt non, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vần là. Và nhiều bác nông dân trong phóng sự vừa rồi cũng trao đổi rồi, cho nên chúng ta không dùng hữu cơ được. Nhưng mà nếu chúng ta không đưa vi sinh vào thì nó dẫn đến cái rễ nó có thể bị, sau những trận mưa bão vừa rồi thì nó bị tổn thương do úng hoặc do nấm hay do tuyến trùng, nó sẽ lép, nó thối nặng, thì cái sức hút của rễ nó kém. Cho nên cái việc mà đưa các chế phẩm vi sinh đậm đặc như là BLC11 hay là đưa những cái bio thì nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó khỏe hơn, nó tái sinh và nó phục hồi và nó không có xâm nhiễm, thì nó cũng giúp cho cái bộ rễ hoạt động mạnh. Cái thứ hai là cái kết quả chưa phải là cuối cùng, nhưng chúng tôi thấy rằng những cái vùng mà sử dụng vi sinh mà đạt yêu cầu, đảm bảo cái hệ vi sinh chuẩn á, thì gần như cái sầu riêng nó không xảy ra hiện tượng sượng, mà nó lại cũng ức chế được cái kadimi và các kim loại nặng. Bởi vì bộ rễ nó khỏe thì cái sức đề kháng lọc các cái kim loại nặng trong quá trình hút nó sẽ rất là cao. Như vậy thì cái việc mà nếu bà con mình cảm thấy cái cây sầu riêng mà nó, cái hệ sinh thái đất mà nó không tươi xốp á, thì cái việc mà bổ sung cái phân vi sinh qua đất thì là hết sức quan trọng để đảm bảo là sức hút để nó huy động tốt. Và vi sinh nó cũng giúp cho quá trình chuyển hóa khoáng và nó hài hòa các yếu tố về dưỡng chất, đặc biệt là nó có thể giúp cho các yếu tố nó trở nên cái dạng ion hoặc xenolát để giúp cho cái cây sầu riêng nó hút được tốt. Và trong giai đoạn này nếu cái vườn mà xen giữa sầu riêng với cà phê á, là cái hai cái cây trồng này nó đang đều vào chắc, cho nên nó xung đột dinh dưỡng có thể xảy ra. Cho nên cái hệ vi sinh nó cận sinh này thì nó giúp cho cái quá trình xung đột của rễ này nó giảm đi, vì nhờ vậy cây sầu riêng chúng ta nó cũng sẽ ổn. Và cái câu chuyện mà nó khử những cái tồn dư độc là một câu chuyện mà chúng tôi cho là hết sức quan trọng. Bởi vì sao? Nếu không là nó xảy ra tình trạng để tồn dư những cái hóa chất độc thì nó ảnh hưởng đến sầu riêng. Và cái vi sinh nó cũng là một yếu tố mà hiện nay các vi sinh là nó, nếu như vi sinh mà đã được cái cơ quan bảo vệ thực vật, cơ quan chức năng của nhà nước mà cho lưu hành thì nó lại không phải là yếu tố kiểm dịch, cho nên nó rất là tốt, nó rất thuận lợi. Cái vi sinh mà khi chúng ta phun lên trái thì nó cũng giúp là oxy hóa bong tróc đi những cái vết khoáng trên vái, nó cũng làm cho mẫu mã trái đẹp hơn. Cái vi sinh chúng ta phun thì nó cũng giúp cho ức chế được cái Phytophthora và những cái nấm trên trái á. Rồi nó khi mà những cái chế phẩm vi sinh mà chúng ta đi với các cái dòng dinh dưỡng canxi, magie á, thì nó giúp cho cái tế bào của cái vỏ trái nó xanh đẹp. Cho nên đây cũng là vấn đề. Một yếu tố nữa, giai đoạn này cái gai nó rất là dễ bị chết, dễ phát sinh các cái nốt sần. Cho nên hiện tượng bể gai sẽ ra mạnh, cho nên cái vi sinh nó giúp cho cái vết lét không hình thành, thì cũng hạn chế được cái hiện tượng mà bể gai, nước gai, nó giúp cho nông dân rất nhiều. Và một điểm nữa chúng tôi nói, sau khi chúng ta xử lý như vậy thì khi bà con mình bón, ví dụ như là bà con sử dụng đầu trâu AT3 hay gì, những cái công thức tương tự như vậy, chúng ta bón cho sầu riêng thì sầu riêng của chúng ta nó vào chắc rất là đạt và khi nó chín tự nhiên. Và lưu ý rằng cái sầu riêng bây giờ là sầu riêng chúng ta đang thương mại ở cái dạng là chúng ta vận chuyển đi xa, cho nên cái sầu riêng càng tích lũy chất khô trong trái nhiều đạt chừng nào á, thì cái trái về thương mại cuối cùng nó mới ngon. Chứ nó không phải là chúng ta thúc chín, nhiều bà con mình lại hiểu sai là chúng ta đẩy cái kali sunfat lên quá cao, cuối cùng nó gây ra cái trái nó hình thành tầng rời, cho nên cuối cùng cái trái sầu riêng đó nó sẽ bị chín sớm. Mà cái chín sớm thì cái tuổi thọ vận chuyển nó thấp, từ đó là cái giá trị khi vận chuyển đi xa nó không đạt yêu cầu. Một yếu tố nữa là chúng ta thấy rằng trái sầu riêng ngoài cái chuyện mà nặng, thơm, ngon, ngọt thì cái màu sắc nó cũng hết sức quan trọng. Cho nên nếu không đủ các trung vi lượng cần thiết thì cái màu sắc của cơm, màu sắc của trái nó sẽ không đạt. Cho nên bà con mình chúng ta phải sử dụng những cái phân chuyên dùng và một cách phù hợp, kết hợp giữa bón gốc với bón qua lá một cách hài hòa để sao cho cái chế độ dinh dưỡng của cây cá đa trung vi lượng nó đạt yêu cầu, thì nó sẽ giúp cho cái sầu riêng nó vừa vào chắc được, hạn chế được những tồn dư độc hại, nó có được cái giá trị thương mại cao, đặc biệt là cái tuổi thọ vận chuyển, và nó giảm đi cái hư hao hoặc là hỏng hóc trong quá trình mà chúng ta vận chuyển để thương mại, có thể là tuần 10 ngày.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn tiêu nhà tôi như trong hình đã bón phân NPK 20-10-10 cộng TE một lần. Giờ tôi muốn bón tiếp 20-10-10 cộng TE nữa. Với tình trạng tiêu đang ra hoa như này thì có nên bón tiếp nữa không? Cảm ơn chương trình. Vâng, xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Sau đây xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
0: Vâng, thì chúng ta thấy cây tiêu là một trong những cái cây mà có giá trị kinh tế cao và nó rất mẫn cảm với dinh dưỡng. Và nó cũng là một cây rất đặc thù, vừa ra lá non, vừa ra hoa, vừa có quả, vừa già quả. Cho nên nếu như cái dinh dưỡng nó không đảm bảo thì lập tức cái thế cân bằng sinh trưởng của nó sẽ có vấn đề. Ví dụ như nếu như bà con mình bón không đủ, nó không ra lá non được thì nó không phát chuỗi mới. Cái tiêu này thì nó đang vẫn ở giai đoạn là vừa hình thành những cái chuỗi hoa và nó hình thành những cái chùm rễ mới, rễ quả mới. Cho nên nếu như chúng ta dừng bón phân thì lập tức là năng suất nó sẽ bị giảm đi rất đáng kể. Giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là 2010 vẫn còn bón được cho cái độ vườn tiêu này. Khi nào chúng thấy cây tiêu mà nó không ra rễ nữa và đọt non nó đã ngừng, tức là nó dứt cái chu kỳ ra hoa, thì lúc đó chúng ta mới chuyển sang cái loại phân ba số đỡ thuốc trái. Nếu như giai đoạn này mà nhà nông chúng ta không bón 20-10-10 mà chúng ta đã chuyển sang những công thức cân bằng thì lập tức là cái cây tiêu nó sẽ ngừng đi, thì chúng ta có thể thiệt hại đến 20-30% năng suất, vì đây nó đã vẫn đang tiếp tục hình thành những cái rễ non và ra hoa. Thậm chí cái giai đoạn này nếu bà con mình sử dụng những cái công thức mà phân bón qua lá phù hợp kết hợp với bón gốc, nó cũng giúp cho cái việc mà giữ được chuỗi nè, giúp cho cái việc mà có thể hình thành thêm cái sức khỏe, bởi vì giai đoạn này là kẽm, bo và canxi, magie nó sẽ rất cần cho cái lá non và tiếp tục để mà phát lọc và nuôi những cái rễ cũ là ra những cái rễ mới. Và đây cũng là cái thời kỳ mà cây tiêu rất là dễ bị nấm tháng thư. Cho nên bà con cũng bên cạnh bón phân thì chúng ta cũng lưu ý là có thể sử dụng những cái vi sinh đối kháng, hoặc là chúng ta sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết. Thường thì trong lúc ra hoa chúng ta sẽ không khuyến khích dùng thuốc, nhưng nếu bệnh tháng thư mà nó phát triển mạnh, nó những cái vết chích hay cái rễ đen rụng nhiều, thì bà con mình cũng có thể phải sử dụng thuốc theo đúng liều lượng và đúng loại để cho nó bảo vệ. Nhiều bà con lầm tưởng rằng là vì bón phân nó rụng rễ, không phải. Rễ tiêu nó chỉ rụng khi mà chúng ta làm cho cái rễ tổn thương hoặc nó bị nấm Phytophthora thôi. Còn nếu chúng ta bón phân đúng thì giai đoạn này là cần thiết cho cây tiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có Zalo Bảo Trung. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Vườn sầu riêng của gia đình hiện đang trong giai đoạn lên cơm. Gần đây thời tiết mưa nhiều liên tục, tôi rất lo ngại tình trạng sượng cơm và sượng nước. Xin chuyên gia cho biết trong điều kiện thời tiết như hiện nay cần chăm sóc và quản lý nước như thế nào để hạn chế tình trạng này. Câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí.
0: Vâng, xin cảm ơn bạn Bảo Trung. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà phân nước với thuốc là ba cái chuyện mà nó xoay quanh và nó rất là đau đầu nhà nông. Và cái câu chuyện nước là câu chuyện muôn thuở. Nhiều khi á là nó dư nước nhưng mà cây lại không hút được nước. Ví dụ như khi mà cái vườn sầu riêng mà các cái rãnh thoát nước nó không đảm bảo, nhiều bà con mình lầm tưởng là xé rãnh thoát nước với đào ô bàn cờ. Thì nhiều người chúng ta đào các cái ô bàn cờ thì khi nó vỡ cái ô bàn cờ đấy xuống, nó tạo thành các cái hồ nước trong vườn á, là nó lại trở thành ra là ngập nước. Cho nên lưu ý rằng chúng ta vuông nhẹ líp và tạo các rãnh thoát nước theo cái địa hình, thì cái rãnh nó vừa vừa thôi, thì chính cái rãnh thoát nước như vậy nó mới giúp cho cái việc thông thoát nước và không tạo ra các cái vật cản cơ giới. Một đặc thù nữa là nếu như chúng ta xẻ lớn thì chính cái phần đất mà mình lấy bỏ lên thì trở thành cái phần như những cái bọt xốp biển, nó hút nước, nó giữ lại, nó làm cho cái vườn sầu riêng ngay cái vùng rễ nó trở nên nhảy nước. Cho nên cái chuyện mà xẻ rãnh cạn để thoát nước thì quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta đào những ô bàn cờ. Một cái điểm nữa là chính những cây có những cái cây thực vật trên mặt đất thì nó có ý nghĩa về mặt là điều hòa nước hơn là chúng ta làm sạch. Ví dụ khi bà con mình phát hết cỏ khi mưa mà khoảng cỡ 2 ngày á, thì cái ẩm độ của đất là nó trên 36%, có nghĩa rằng nó vượt đất khô mà nó chuyển sang cái dạng như là ruộng cạn. Cho nên cái ảnh hưởng đến nó dư nước và nó nghẹt oxy rất nặng. Nhưng nếu trong cái thảm cỏ mà nó cao khoảng 3-40 á, thì cũng giun con dế và cái rễ cỏ nó thông, cho nên nó lại hóa ra là cái độ ẩm nó là dưới độ ẩm bảo hòa úng. Cho nên chính cái kinh nghiệm cho thấy là bà con mình giai đoạn này là trong vườn sầu riêng có cỏ mà thời tiết đang mưa bất thuận thì chúng ta không diệt cỏ thì cũng là cái cách mà giúp cho cái vườn nó thông thoát nước nó tốt. Tại vì thực ra chỉ cần nắng lên khoảng 2 ngày thì cỏ nó đã làm khô được cái bề mặt sâu đến 10-15 phân. Như vậy hoàn toàn rất có lợi cho cây sầu riêng để mà nó đạt. Một điểm nữa về nước, chúng tôi lưu ý rằng là khi mà trời âm u hoặc mưa nhiều á, thì bà con mình Cái nhiệm vụ chính của nhà nông là neo trái tống rụng chứ không phải là thúc cơm. Bởi vì nó không có ánh sáng, nó dư nước thì cây quang hợp được đâu. Cho nên nếu chúng ta phun những chất thúc chín đó, thì không có chất dinh dưỡng đâu vào trong trái mà trái chín nó sẽ bị sượm. Cho nên khi mà thời tiết không thuận thì chúng ta phải giữ trái bằng các cái điều hòa sinh trưởng hoặc là những cái mà để nó không ảnh hưởng đến chín. Khi nào mà thời tiết thường chúng ta thấy phải nắng lên được 3 đến 5 ngày thì khi đó cái việc mà xử lý các biện pháp thúc chín nó mới có ý nghĩa. Một cái thứ hai mà bà con cũng xảy ra là gì? Khi nó đang mưa dầm như vậy, nó nắng đột ngột lên, khi nào nó nẻ đất mặt, bà con mình lại ngừng tưới, cho nên khoảng 3 đến 5 ngày sau nắng thì cái vườn sầu riêng lại thiếu nước cục bộ. Cho nên cái này cũng cái hết sức quan tâm. Cho nên nếu như nó dư nước, cây sầu riêng cũng có hại. Nhưng nếu nó sốc, nó khô nước một cách cục bộ thì lập tức cây sầu riêng nó sẽ bị nhả trái. Cho nên cái này chúng ta cũng lưu ý rằng không để thừa thiếu nước mà phải cân bằng ẩm thì nó mới đạt. Vì nó cân bằng ẩm như vậy thì cái quang hợp và cái dòng dinh dưỡng, dòng nước lên trên trái nó mới đều đặn. Thì như thế cây sầu riêng chúng ta nó mới chuẩn. Và một điểm nữa cũng lưu ý là khi mà sầu riêng ở những cái chân đất hơi thấp mà bà con vườn gặp cái sầu riêng chúng ta nó bị rêu, bị dẻ, thì khi nắng lên là bà con mình không được cuốc, mà chúng ta chỉ dùng những cái cào cỏ hoặc là những cái phần dụng cụ tương tự như vậy, chúng ta phá ván mặt. Thì nhiều bà con mình nhầm giữa cái phá ván với cái cuốc. Khi chúng ta cuốc là nó lại bị hỏng cái đầu rễ tơ của cây sầu riêng, cho nên cuối cùng là nó lại không hút nước được. Cho nên chúng ta chỉ phá ván sâu chừng 1-2 phân thôi, như vậy thì nó sẽ đạt. Tóm lại, chúng ta điều chỉnh nước, điều chỉnh dòng chảy để nó thoát nước nhanh. Chúng ta dùng thảm cỏ để điều hòa cái ẩm độ và thoáng khí. Chúng ta có thể phá ván nhưng không làm tổn thương đến bộ rễ. Và chúng ta có thể dùng các vi sinh hữu ích để kích thích bộ rễ phát triển và cái khả năng chống chịu. Có như vậy thì cái khả năng đáp ứng nước và nó giảm đi cái sốc nhiệt ẩm thì giúp cho cây sầu riêng của chúng ta rất là chuẩn. Một yếu tố phụ mà chúng tôi cũng không thể không nhắc là sắp tới mùa sầu riêng rồi, thu rồi thì nhiều bà con mình lại đốn những cái hàng chắn gió quanh lô. Cho nên chính cái việc mà chúng ta răm nặng những cái cây, ví dụ như là cây chói tiêu, cây đai rừng, để chúng ta nghĩ rằng chúng ta răm như vậy nó sẽ nóng hơn sầu riêng, nó chín nhanh hơn. Nhưng mà chính vì chúng ta răm mất cái hệ sinh thái đó thì có thể gây ra sốc không khí. Thì đây cũng là vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc để tránh cái sốc nước, thì nó cũng sẽ chốt cho cây sầu riêng của bà con. Và khi nó cân bằng nước và không khí thì cái việc mà chúng ta sử dụng phân bón hoặc là các cái chế phẩm mà thúc cho lên cơm chín trái thì nó sẽ chuẩn hơn, và cái môi trường mà thuận lợi thì cái việc mà sượng nó cũng sẽ giảm đi đáng kể.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Cũng xin được cảm ơn bà con nông dân đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua Zalo 0935622289. Tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được hai phần quà, mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay, đó là chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm. Chương trình cũng sẽ dành thời lượng tư vấn nhiều loại cây trồng được bà con quan tâm hiện nay. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi của vị khán giả anh Duy ở Krông Bách đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trương Văn Cao, nội dung như sau. Muốn cơm vàng đẹp, ráo thơm thì cần tập trung vào những yếu tố nào? Bao lâu trước khi thu hoạch thì nên ngừng bón phân và ngừng phun thuốc? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn anh Duy cùng với bà con. Thì ở đây anh lại liên quan nói hỏi về vấn đề là dinh dưỡng. Thì muốn vàng đẹp, cơm vàng đẹp mà ráo thì cần yếu tố nào? Và bao lâu trước khi thu hoạch thì nên ngừng bón phân? Thì cái này là tôi sẽ chia sẻ, chỗ này nó có hai phần, thì tôi sẽ chia sẻ một phần, còn một phần thì tiến sĩ Trí sẽ chia sẻ cùng anh. Thì thứ nhất là về vấn đề ở đây, anh nói về vấn đề dinh dưỡng. Thì thực ra đối với cây sầu riêng là nó là một trong những cái cây vào cái giai đoạn mà chúng ta chăm sóc rồi và ra hoa sổ nhụy xong đậu trái, thì nó đa các loại dinh dưỡng ngoài cái yếu tố đạm lân kali thì nó cần có trung vi lượng để bổ sung, và nó vào từng thời điểm để mà anh bổ sung mà phù hợp đúng thì nó sẽ vào cơm rất là tốt. Thì anh Trí sẽ chia sẻ thêm. Còn một cái vấn đề nữa đây anh không nói nhưng mà tôi xin chia sẻ cùng với anh là đặc biệt vào cái giai đoạn mà chúng ta nuôi trái á, thì đối với cây sầu riêng là một cái cây mà dinh dưỡng nó rất là nhiều, do đó là chúng ta thấy rằng là rất nhiều các loại sâu bệnh hại, và đặc biệt như là nấm Phytophthora rồi nấm Rhizoctonia nó gây cho cái hiện tượng là khô ngược cành. thì những cái yếu tố về nấm mịn này nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà chất lượng của cái cơm sầu riêng trong quá

0: trình chúng ta chăm sóc. Và khi mà anh sử dụng phân bón mà nó không cân đối hoặc là nó không đúng cái tỷ lệ thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là nấm phát triển rất là mạnh. Tôi nói ví dụ như là cái khi mà mình bón phân mà chúng ta lạm dụng cái phân đạm quá cao vào cái giai đoạn chúng ta cơi đọt thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là cái bệnh xì mũ thối thân do cái nấm phi tốt rất là nhiều, và sau này nó ảnh hưởng đến cái ra bông và nó nuôi trái. Và cái nấm phi tốt thì chúng ta thường biết rằng là nó khi mà nó nhiễm vào trong cây thì nó phát triển rất nó ủ bệnh rất là lâu, và đến lúc nó phát bệnh thì có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng và kéo dài đến cái giai đoạn mà nuôi trái. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc cây sầu riêng, ngoài cái yếu tố nấm bệnh phía trên thân, trên cành, trên lá thì dưới rễ nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng đến cái bộ rễ là dẫn đến quá trình là hút ẩm nè, rồi phân bón, rồi cái một số cái loại vi sinh vật phát triển ở trong đất. Nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà lên cơm cây sầu riêng trong cái giai đoạn mà chúng ta nuôi trái. Và khi mà ở đây thì anh thấy rằng là cái việc mà hiện nay là đa số chúng ta xuất khẩu sầu riêng đi nước ngoài, do đó là việc sử dụng các sản phẩm về bảo vệ thực vật hoặc là quản lý sâu bệnh hại thì bà con cũng cần, anh Duy cũng như bà con chúng ta cần lưu ý đến cái vấn đề là không để lại cái dư lượng ở trong cái cây muối sầu riêng. Nếu mà chúng ta để ảnh hưởng thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng, cũng như là khi mà chúng ta xuất khẩu thì bên đối tác người ta sẽ không đảm bảo được cái chất lượng thì nó ảnh hưởng đến cái thương hiệu cũng như là cái uy tín. Do đó là không riêng gì thuốc bảo vệ thực vật hoặc là cái chế phẩm mà chúng ta quản lý sâu bệnh hại thì cái phân bón nó cũng là một trong những cái yếu tố rất cần để khi mà chúng ta sử dụng làm sao cho nó phù hợp. Thì riêng về cái phần này dinh dưỡng thì chắc là nhờ tiến sĩ Trí chia sẻ thêm.
1: Cảm ơn anh Duy. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện dinh dưỡng nó cũng nhiều. Giống như mình hỏi làm sao được có cái món ăn ngon, thì rõ ràng ngoài cái thực phẩm chính thì cái gia vị, cách nấu nướng nó cũng rất quan trọng. Thì chúng tôi có thể đơn cử thế này để bà con mình rõ thêm. Ví dụ chúng ta thấy yếu tố silic. Nếu như không đủ silic thì cái cơm nó sẽ nhão, và nó cái cấu trúc của cái muối sầu riêng nó hỏng hoàn toàn. Tại khi chín nó sẽ nhão ra, nó mất cái cấu trúc xương. Cho nên nếu silic mà không đủ thì rõ ràng cái muối nó không còn định hình nữa. Cho nên đó là quan trọng. Nhưng nếu dư silic quá thì nó lại không chuyển chín được, nó lại hóa gỗ. Cho nên đấy là câu chuyện, tức là yếu tố silic nó giúp định hình cái sầu riêng ráo, đẹp, mềm, nhuyễn nhưng không xảy ra một cái vấn đề vừa đủ. Cái thứ hai là tỷ lệ giữa đạm lăng kali. Thì nếu như tỷ lệ này đạt thì cái dưỡng chất và các cái chất béo nó phù hợp, chất đường, chất bột nó phù hợp. Nếu như nó không cân bằng, chỉ mỗi kali nó thiếu thì không được, hoặc nó dư đạm thì cũng không được. Cái yếu tố thứ hai, cái cặp yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng với trái sầu riêng là molybden và coban. Nếu hai yếu tố này không đủ thì cái muối sầu riêng nó sẽ sượng, nó có thể là sượng đen trong hoặc là nó mất cái màu đỏ, mất cái màu mà điển hình của sầu riêng mà chuyển sang màu vàng hoặc tái nhợt nhạt thì rất là xấu. Một yếu tố nữa chúng ta thấy cái cặp canxi magie nó cũng ảnh hưởng. Bởi vì sao? Canxi magie không đủ, dư thì nó gây ngộ độc, nhưng thiếu thì lập tức là pH đất nó tăng lên, mà tăng lên thì rễ cây nó không hút chất được, từ đó là cái cơm nó không có đạt. Và thậm chí nếu canxi magie không đủ thì cái màu trái nó xín đi và cái tượng tầng nó hình thành sớm, cho nên cái trái nó chín ép. Cho nên đây cũng là một cái mà phải cân nhắc. Rồi đến cái yếu tố mà cũng nhiều người cũng rất là rõ, đấy là cái yếu tố mà để kiểm soát cái quá trình mà lên men chín. Nếu như nó lên men chậm thì nó sinh ra hiện tượng sưởng cứng, khóa gỗ. Nhưng nó lên men muộn thì lập tức là cái sầu riêng nó bị chai đi. Cho nên những yếu tố mà cái giai đoạn này rất quan trọng. Và cái rủi ro nhất của nhà nông là chúng ta lại cứ tìm những nguyên tố đơn nữa chúng ta phun hoặc chúng ta bón. Từ đó nó lại thừa cái này, nó thiếu cái kia, nó rất là loạn, dẫn đến là nó rất khó khăn. Và cái bài học thì chúng tôi khuyên là bà con mình nên chọn những cái sản phẩm mà đã được thí nghiệm kiểm định. Tại vì rõ ràng những cái sản phẩm của những công ty uy tín thì khi quá trình thí nghiệm kiểm định thì đã được cơ quan như là Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, các cơ quan chức năng đánh giá về hiệu quả trên diện rộng nhiều vùng và cân bằng. Cho nên bà con mình càng có cái yếu tố đơn á, thì nó càng rối, và nó thậm chí những cái mà siêu vi lượng như kẽm chẳng hạn nó dư á, thì nó gây ngộ độc. Cho nên chính bà con mình phun và bón yếu tố đơn á, thì nó rủi ro hơn. Cho nên không chỉ riêng Bình Điền mà những cái hãng mà uy tín thì người ta luôn luôn đóng gói các sản phẩm để bà con mình sử dụng. Chỉ lưu ý là chúng ta chọn đúng dòng sản phẩm phù hợp với vườn cây và đất của mình để chúng ta bón. Và gần đây một số nghiên cứu của Thái Lan cũng như Việt Nam thì cho thấy chính cái vi sinh hữu dụng á, thì nó rất là quan trọng. Và bài học ở Di Linh năm vừa rồi hoặc là Bảo Lộc vừa rồi cho thấy cái vi sinh hữu ích mà nó đạt thì bộ rễ hoạt động và nó tránh được cái sườn cơm. Cho nên trên cái diễn đàn sầu riêng trong thời gian 2 năm nay, bà con mình thấy là các chuyên gia đều tập trung nói rằng phân hữu cơ vi sinh là nó có ý nghĩa trong cái việc kềm độc và chất lượng cái sầu riêng. Cho nên nếu như chúng ta chỉ chăm chăm vào cái phân NPK, chăm chăm vào cái khoáng thì nó không đủ, mà chính cái vi sinh nó tạo ra cái khoáng hóa một cách hữu dụng và nó giúp cho bộ rễ khỏe. Cho nên cái chuyện mà trong canh tác thông minh trong các cái vườn sầu riêng thì bà con mình cũng cân nhắc giữa các yếu tố đa trung vi lượng, nhưng mà nó phải cân bằng với vi sinh. Thì có như vậy thì cái vườn chúng ta mới chín. Những vùng mà bộ rễ nó bị tuyến trùng hoặc là nó bị Phytophthora nhiều thì chúng ta thấy rằng những cái thí nghiệm về cái phân bón mà nó có chitosan thì nó đâm ra nó rất là hiệu quả. Cho nên chúng tôi không thể nói là cái loại nào tốt nhất, nhưng kinh nghiệm là bà con mình phải căn cứ vào cái hiện tượng, cái yếu tố nào nó làm cho bộ rễ khỏe, đất mà khỏe, cây có thể quang hợp, có thể sinh trưởng tốt, thì chính đó là những cái chất liệu phân mà nó cần cho vườn cây của mình. Chúng ta không nên mua sao chép cái phân từ những cái vườn khác, bởi vì hai cái vườn không giống nhau mà chúng ta sao chép công thức phân thì nó ảnh hưởng. Và cuối cùng vẫn là lời khuyên là bà con mình nên chọn những sản phẩm mà có độ tin và đã được đóng gói. Chúng ta tránh là tự pha chế, vì pha chế khi nó không đúng nồng độ thì có thể gây thiếu hoặc gây là ngộ độc.
2: Vâng. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả là Bá Đức Sĩ ở Buôn Hồ đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Chí như sau. Sầu riêng bao nhiêu ngày thì bón magie sunfat? Bón gốc bao nhiêu kg và đến khi cắt thì bón bao nhiêu lần? Và có cần phải phun bo trên lá không? Công ty Bình Điền đã có magie sunfat lưu huỳnh chưa? Xin mời tiến sĩ.
1: Vâng, cảm ơn anh sĩ. Thì rõ ràng những cái này bà con quan tâm. Thực sự là trong cái sản xuất á, nhiều người đã sử dụng magie sunfat hoặc là canxi sữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn nhắc lại là khi chúng ta sử dụng cái yếu tố đơn, mà những yếu tố đơn mà ở dạng trung lượng hoặc là vi lượng á, là có cái độ rủi ro cao. Ví dụ như chúng ta dùng magie là một yếu tố trung lượng, cây nó trần lượng ít, nhưng nếu bà con mình bón nhiều lên mức cần thiết mà magie sunfat nó lại tăng nhanh, cho nên có thể gây ra cái hiện tượng sốc magie, thì nó gây ra rối loạn rất là nặng, có thể gây ra hiện tượng lá nó gọi là nó gật gù cái sầu riêng đi, hạt cái trái sầu riêng nó sẽ bị xín màu, cho nên nó sẽ không đạt. Và thực ra là gì, hỏi khi nào bón sầu riêng thì hầu hết trong các cái công thức phân chuyên dùng cho sầu riêng và cho cây trồng á, là người ta đã phối chế cái magie sẵn ở trong đó liều lượng rồi, tức là cây cần bao nhiêu magie, bao nhiêu canxi, bao nhiêu các yếu tố trung vi lượng là đã cân bằng phối chế theo giai đoạn. Cho nên ví dụ như sầu riêng mà giai đoạn sổ nhụy nè, giai đoạn bằng cái trứng cút, giai đoạn bằng cái chén, giai đoạn bằng rồi làm đẹp cơm đẹp trái thì bao nhiêu là vừa thì người ta đã tính. Cho nên nếu bà con mình sử dụng phân chuyên dùng thì bà con mình có thể an tâm. Nếu như bà con mình bón phân đơn thì lưu ý rằng chúng tôi có lời khuyên là magie nên sử dụng kèm với hữu cơ, bởi vì nếu chúng ta bón magie sunfat đơn thì nó dẫn đến hai cái hệ quả. Một là nó gây chua bởi sunfat. Cái thứ hai là cái magie mà nó tan đột ngột có thể gây ngộ độc magie, nó sẽ đem lại cái vé ngược là không có tốt. Và một năm bao nhiêu lần bón magie thì lời khuyên là chúng ta không đếm lần bón, mà chúng ta phải đi chung với trong cái đa lượng. Tại vì trung lượng chúng ta không nên bón riêng, mà chúng ta phối với đa lượng thì nó mới hợp lý. Thì thường với cây sầu riêng, thông thường ở Tây Nguyên thì người ta sẽ bón từ 4 đến 6 lần bón chính và những cái lần bón phụ khác. Thì chúng ta tùy vườn mà chúng ta lưu tâm. Và tất cả các phân bón thì chúng ta lưu tâm rằng là theo thông lệ, nếu không có cái chỉ gì khác thì nên dừng trước khi cách 25 ngày. Trừ những cái phân mà ví dụ như chúng ta kích cơm rồi thì cần thiết. Nhưng nếu chúng ta bón sát quá thì có thể nó bị gây các cái tồn dư về dưỡng chất, tồn dư các yếu tố mà không mong muốn. Thì chúng ta thấy rằng trước đây người ta chỉ kiểm tra hai yếu tố là vàng ô với cadmi, chúng ta khó khăn. Nhưng nếu sau này người ta test những cái dư lượng khác thì nó sẽ rất khó khăn. Và cái dư magie nó còn gây ra một hậu quả là nó tạo ra cái vị khét mà đắng ở trong trái sầu riêng. Cho nên bà con mình lưu ý rằng chúng ta dùng magie để tạo màu xanh, tạo cơm vàng, nhưng nếu quá liều nó sẽ gây ra cái vị chắc đắng, thì cây sầu riêng nó sẽ mất đi cái giá trị thương mại. Thì đó là điều cũng hết sức lưu tâm. Xin cảm ơn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Phạm Công Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 4391. Ông Nguyễn Văn Bảy đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Giai đoạn bắt đầu lên cơm, để màu đẹp cơm dẻo mà không bị nhão thì lượng nước tưới ở Đắk Lắk mùa này như thế nào? Nếu gặp mưa nhiều đột ngột thì gây ra nấm bệnh, có hướng xử lý không?

0: phát triển bình thường. Nếu mà chúng ta tưới thừa nước quá thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là bị sốc ẩm, thì nó làm cho cái quả sầu riêng non nó cũng rụng hàng loạt. Và đặc biệt khi mà chúng ta mà tưới mà thiếu nước và cái độ ẩm nó xuống thấp thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là gây ra hiện tượng là trái sầu riêng nó cũng bị rụng hàng loạt. Do đó cái việc mà tưới nước đối với cây sầu riêng là chúng ta thấy là kinh nghiệm cũng như là về kỹ thuật thì có nhiều nhà vườn chúng ta tùy theo loại đất và tùy theo cái tuổi cây thì anh Bảy có thể là mình tưới nước. Có những cái vườn, và một vấn đề nữa là phụ thuộc vào cái thời tiết, nếu mà nó nắng nóng thì có thể là chúng ta tưới một ngày, chúng ta nghỉ một ngày. Nếu mà không nắng nóng lắm thì chúng ta có thể là 2 ngày, chúng ta 3 ngày chúng ta tưới một lần. Và khi chúng ta tưới như vậy thì cái lượng nước vừa đủ ẩm. Thì cái này nó cũng tùy, có một số nhà vườn thì chúng ta tưới dí, có một số bờ vườn thì chúng ta tưới tự động, tưới nhỏ giọt. Thì làm sao để đảm bảo được cái độ ẩm mà trong đất nó không quá cao hoặc mà nó cũng không quá thấp thì mới giúp cho cái khả năng hấp thụ phát triển của trái sầu riêng nó ảnh hưởng đến cái chất lượng hấp thụ dinh dưỡng. Một cái vấn đề nữa ở đây thì nếu mà gặp mưa nhiều thì nó gây ra nấm bệnh thì có hướng xử lý không? Thì ở đây cũng xin chia sẻ cùng với anh Bảy, thì đặc biệt đối với cái vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái mùa chăm sóc sầu riêng nuôi trái thường nó vào cái thời điểm mùa mưa, và đặc biệt có những cái năm thì mưa nhiều và một số vùng thì chúng ta thấy nó mưa liên tục, và khi độ ẩm tăng cao thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cái nấm bệnh phát triển rất là mạnh, và đặc biệt là cái nấm Phytophthora. Thì nấm Phytophthora này khi mà nó bị nhiễm vào trong cây thì bà con mình cũng thường xuyên chúng ta kiểm tra, chúng ta phát hiện ngay ngoài vườn. Đầu tiên chúng ta có thể thấy nhẹ nhẹ thì có một vài cái lá vàng nó rụng, hoặc là có thể bà con ta ra vườn chúng ta thấy có cái dấu hiệu là xì mũ, hoặc là nó đen rễ, hoặc là nó rụng những cái lá, cả lá già và lá non nó đều vàng và nó rụng, thì đây là dấu hiệu đã nhiễm cái nấm Phytophthora. Thì ngoài cái nấm Phytophthora thì nó cũng thường nó đi theo thêm một số các loại nấm khác trên cây sầu riêng, như là nấm Fusarium, nó gây ra cái hiện tượng là thối rễ rồi khô cành, rồi làm cho rụng cái rụng lá, và nếu đang nuôi trái thì nó sẽ rụng. Thì trong trường hợp này thì ở đây thì nó có rất nhiều các loại sâu bệnh hại, nhưng mà tôi nói đặc biệt trong mùa mưa chăm sóc thì nấm bệnh nó phát triển mạnh. Thì bà con cũng lưu ý cho việc chúng ta phòng, là đối với nấm thì chúng ta phát hiện xong chúng ta xử lý phòng là chính. Thì đặc biệt đối với cái nấm Phytophthora thì anh có thể sử dụng một số các loại loại thuốc đặc biệt để chúng ta xử lý, như Metalaxin thì nó có thể là trị được cái nấm Phytophthora. Thứ hai là cái Dimetromop, nó thì chúng ta có thể là nếu bị dưới rễ chúng ta phải tưới kết hợp với lại mancozeb anh tưới để mà tránh cái việc mà nó lây lan trên cái lên cành cũng như cái lên thân. Và một cái vấn đề nữa ở đây thì ngoài cái yếu tố về quản lý sâu bệnh hại thì cái việc mà sử dụng dinh dưỡng như tiến sĩ Trí cũng có chia sẻ rồi, thì nên sử dụng những cái loại phân làm sao cho nó phù hợp. Thì cái này chắc là có thì tiến sĩ Trí chia sẻ thêm về về phần dinh dưỡng.
1: Vâng, thì cái quan trọng nhất thì cũng trao đổi với anh Bảy rằng là chúng ta không có một cái chất đơn nào để tạo ra cơm hay là nó màu, nhưng mà chính cái công thức phân mà nó cân đối đầy đủ thì nó tạo ra cái cây sầu riêng nó khỏe, nó quang hợp tốt nhất thì chất lượng cơm sẽ ngon. Cho nên nếu như anh hoặc quý bà con mình càng phun các hóa chất đơn á thì nó rối loạn dinh dưỡng xảy ra, nay nó thiếu chất này, mai nó lại thừa chất kia, thì cuối cùng chúng ta sẽ rất khó khăn. Mà cái việc cân bằng các cái dinh dưỡng như vậy thì nó tạo ra cân bằng sinh lý và nó giúp cho cây quang hợp và tạo ra cái tích lũy đạt nhất. Cho nên đấy là cái câu chuyện. Và như lúc nãy anh Sĩ cũng có trao đổi là hỏi là có phun bo, phun cái này cái kia lên hay có phun lưu huỳnh không, thì chúng tôi trao đổi rằng với những cái bộ dinh dưỡng như là của Bình Điền Mekong hay là với bộ phân NPK của Bình Điền của thì các yếu tố dinh dưỡng đã được cân nhắc và phù hợp. Vì nếu như chúng ta phun lên lá mà cái dạng nó không hấp thụ được, hoặc là nó gây lãng phí, hoặc là nó gây cho cái hiện tượng cháy lá. Như hồi nãy có một cái hình ảnh chúng ta thấy khi phun nó tồn lưu các cái hóa chất trên lá thì nó gặp cái điều kiện bất lợi là nó sẽ gây cháy lá. Còn nếu chúng ta bón xuống đất, mà nếu chúng ta bón phân đơn, thực ra những cái bo hay canxi hay kẽm mà ở cái dạng mà thụ động thì bón vào nó trở thành xi măng hóa trong đất đi, Cho nên tất cả các yếu tố thì bà con mình nhớ rằng thường người ta đưa vào dạng hoạt hóa

0: và phối chế nó ở trong các cái dạng là NPK để cái phần đa lượng nó mang cái trung vi lượng đó, và có như vậy cái rễ cây và đất nó mới có thể sử dụng mà không lãng phí. Gặp mưa đột ngột thì chúng ta thấy rằng khi mà mưa nhiều, mùa mưa thì thời tiết thuận lợi chúng ta mới phun hóa chất được. Còn nếu như mà thời tiết nó mưa dầm hoặc nó ấm bất thường thì đâu có phun hóa chất được. Thì chúng ta chính đã câu chuyện là quản lý dịch hại tổng hợp. Cho nên trong cái bối cảnh mà không thể sử dụng hóa chất, không sử dụng dù là thuốc sinh học hay thuốc hóa học để xử lý đối tượng bệnh, thì cái việc mà chúng ta sử dụng vi sinh để phun là rất hợp lý. Ví dụ bà con hỏi nhưng nếu mà phun hóa chất nó trôi đi thì nó đâu có tác dụng. Nhưng nếu chúng ta phun vi sinh vào ở trong cái vườn cây, ở trong trái, trong lá, trên đất, thì những cái chỗ mà nước mưa nó rửa thì cái bào tử nấm bệnh nó cũng bị rửa. Nhưng ở những chỗ mà bào tử nấm bệnh mà tích lũy lại được thì chính cái vi sinh nó cũng tích lũy lại được, nó sẽ đối kháng. Và trong cái thời tiết bất lợi như vậy thì vi sinh nó đối kháng, nó là thiên địch. Thì khi thời tiết thuận lên, nó không hình thành các cái vết hoại tử, nó không hình thành những ổ dịch lớn, thì khi đó chúng ta rất thuận lợi bảo vệ thực vật. Cái yếu tố thứ hai là bà con mình thấy rằng là thuốc men là chuyện tự nhiên, cho nên nếu như chúng ta chỉ dùng hóa học thì nó tốn kém và nó gây ra mất cân bằng. Cho nên xen kẽ giữa những cái lần mà chúng ta sử dụng hóa học thì chính chúng ta sử dụng các cái chế phẩm vi sinh đậm đặc, nó giúp giải độc, nó giúp cho cái việc mà tái lập lại hệ cân bằng. Như vậy thì cái việc dùng thuốc của chúng ta nó cũng hợp lý, nó an toàn và nó không có tồn dư độc. Như vậy đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn anh bày cũng như quý bà con mình lưu tâm. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên ban tư vấn vừa giải đáp những thắc mắc mà bà con gọi về cho chương trình. Trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 8 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với chị Hờ Sinh Nghê, trú tại Buôn Đun, xã Ekanuek, tỉnh Đắk Lắk.
2: Một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 8 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình chị Hờ Sinh Nghê, trú tại Buôn Đun, xã Ekanuek, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị hiện có 2 sào cà phê trồng sen sầu riêng, diện tích sản xuất không nhiều, trong khi hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nên ngoài việc chăm sóc vườn cây, chị còn tranh thủ đi làm thuê bốc muối sầu riêng mỗi khi vào vụ thu hoạch. Chồng chị làm nghề phụ hồ, thu nhập không ổn định, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê hàng ngày. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị, Hờ Sinh Nghê, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 4 bao phân đậu trong, đồng thời động viên hướng dẫn gia đình các biện pháp chăm sóc tốt vườn cà phê và sầu riêng để từng bước ổn định cuộc sống. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để gia đình yên tâm lao động phát triển sản xuất.
1: Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những hộ nông dân còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và ngay sau đây chúng tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo Dennis Beckham và vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay, khán giả là ông Nguyễn Văn Bảy có 4 số cuối 4391 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu của công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và khán giả có địa chỉ là ở Buôn Hồ, anh Bá Đức Sĩ sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các quà tặng của chương trình trong các số trước, vui lòng liên hệ cùng những người thực hiện chương trình. Đó là các số điện thoại 0935622289 hoặc 0846340379 để chương trình tiện trao giải. Đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn chia sẻ với bà con nông dân trong chương trình hôm nay. Bà con nông dân, quý vị đã có những cái tương tác, những câu hỏi, những nội dung nào chưa được rõ thì vui lòng đặt câu hỏi về cho chương trình thông qua số điện thoại 0935622289 để nhận được những quà tặng rất là hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng tham gia đóng góp những câu hỏi về cho chương trình. Tất cả thông tin của chương trình này, bà con nông dân, quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên trang web drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
1: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Lạch bạch. Trường mầm non chim cánh cụt. Lạnh quá. Lạnh quá, sao lại đến nơi lạnh thế này cơ chứ? Sikirios này đã xin đi làm ở trường mầm non rồi. Trường mầm non. Ý ngươi là ở nơi lạnh giá này có trường mầm non á? Đâu? Các bạn trường mầm non Nam Thực, tập trung lại đây nào. Vâng, thầy giáo. Đi thôi. Đi nhanh nào. Cả mình nữa. Cẩn thận. Thầy Zikirios sẽ điểm danh. Chim cánh cụt Gento. Có ạ. Chim cánh cụt quai mũ. Có ạ. Chim cánh cụt Adeli. Có ạ. Chim cánh cụt hoàng đế. Có ạ. Kaburia. Sao? Như thế? Sao? Công chúa trên trái đất phải nói năng lễ phép với thầy cô giáo. Thế à? Kaburia đây ạ. Được chưa? Chuông rồi, vào lớp thôi. Bài 1 cho chim cánh cụt. Bước đi, lạch bạch. Buồn cười quá. Bài 2 cho chim cánh cụt. Nhảy. Cao lắm, sợ quá. Biến hình. Bài 3 cho chim cánh cụt là bơi à? Wow, giỏi quá. Tuy chim cánh cụt là chim, nhưng không biết bay trên trời. Đổi lại, biết bay veo veo dưới nước. Nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Không có chuyện đó đâu. Vì chúng tôi có áo khoác thần thánh. Áo khoác thần thánh ư? So sánh với gì được nhỉ? Ra rồi, từ điển so sánh của thầy Zikirios. Áo khoác thần thánh, thương hiệu chim cánh cụt. Lòng vũ dày đặc của chim cánh cụt trở thành bộ đồ lặn giúp cơ thể không bị ướt. Và có thể thành trang phục ấm áp trên mặt băng. Đúng rồi thầy giáo, thế nên bố chúng em mới đi tận ra xa. Vì các con của chúng tôi, thì chúng tôi có thể băng qua vách đá đóng băng nguy hiểm và băng qua biển có nhiều tảng đá gồ ghề.
0: 예쁜 덩 고친 바다를 건너서
1: bố ơi cố lên có chim đánh cục rồi bố ơi cố lên
2: à, à, à.
1: Mình vất vả quá, nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi. Thành viên mới là sao?
3: Gabudia,
1: mình sắp có em rồi. Trông có vẻ lạnh lắm, có sao không? Không sao đâu, vì tôi giấu bí quyết ấm áp trong bụng chim cánh cụt mẹ. Bí mật ấm áp. Thật ra trong bụng mẹ có chiếc giường trẻ em ấm áp. Giường trẻ em ư? Tên là túi ấp trứng, ấm áp như chiếc giường trẻ em. Có nhiệt độ cao nên có thể ủ ấm cho các con. Như thế này. Mẹ ơi, con ra rồi. Cảm ơn mẹ đã ủ ấm cho con. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Gaboria. Trên trái đất có mẹ gắn chiếc giường trẻ em sinh sống. Tiếng trái đất là chim cánh cụt. Cabu, Cabu. Bài hát về động vật của Gaboria. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch. Thích thật, thích thật. Chim cánh cụt thích thật. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch. Áo khoác, lông vũ ấm áp. Thích thật. Thích thật, thích thật. Chim cánh cụt, wow. Thích thật, thích thật. Chim cánh cụt, wow. Lạch bạch, lạch bạch. Chim cánh cụt, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Chim cánh cụt sống ở đâu? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Wikidios trả lời đúng. Gaboria bị phạt. À đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi à. Gaboria chấp nhận hình phạt. À đến rồi. Đây chính là hình phạt sao? Wow. Làm sao đây? Ồ. Làm sao đây? Ồ. Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Giờ thì ổn rồi, ổn rồi. Đừng đến đây. Ôi trời, đây là hình phạt của ta mà. Xem nào. Sao tình đó lại chịu hình phạt của ta chứ? Sao thế? Zikirios không sao chứ? À, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt hay ta? Lại đến rồi, đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

Liệu Wiki thành công? Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Kẻ gây rối Kabudia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh ghĩ mũi. Xích xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kabudia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành.

Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam một số cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sầu riêng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ việc đặt ra không chỉ là xử lý nghiêm sai phạm mà còn là yêu cầu hoàn thiện thể chế, minh bạch hóa quản lý và bảo vệ uy tín của ngành hàng xuất khẩu tỷ đô. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 36 của Chính phủ vừa được ban hành, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều rào cản thủ tục, góp phần minh bạch hóa chuỗi sản xuất, xuất khẩu và bảo vệ uy tín của ngành hàng sầu riêng Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng trên thị trường quốc tế. Đây là nội dung đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Năm 2022 là năm ghi dấu mốc quan trọng của ngành sầu riêng Việt Nam, khi Việt Nam và Trung Quốc ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu chính ngạch. Cũng trong năm 2022, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Sự kiện này đã mở ra cơ hội lớn giúp trái sầu riêng Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng tiếp cận ổn định thị trường hơn 1,4 tỷ dân. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất.
1: Thì trước mắt thì nghe thì cũng có khó khăn đó. Thế giờ thứ gì cũng phải có mã vùng mã vạch mà có là nguồn gốc xuất xứ. Giờ mình có được mã vùng thì thấy cũng mừng rồi đó. Nhưng mà đỡ có tiếp cũng tham gia với hợp tác xã thứ mình giá cả rồi ra sao. Nó bằng khả quan, nó bằng giá thị trường ở ngoài hay không?
2: Xây dựng tập huấn cho bà con và hướng là về cái vấn đề là sản xuất theo cái quy định của Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và an toàn cho người sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là thuộc cái dạng cấm, và thứ hai nữa là cách ly đúng thời gian.
0: Những năm gần đây, ngành rau quả Việt Nam liên tục mở rộng thị trường xuất khẩu. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỷ đô la Mỹ, trở thành ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm trái cây. Đằng sau con số ấn tượng ấy là nỗ lực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt là mồ hôi công sức của hàng trăm ngàn hộ nông dân trong việc thay đổi tập quán canh tác, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị, một thương hiệu được tạo dựng bằng nhiều năm nỗ lực nhưng chỉ còn một mắt xích thiếu minh bạch cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả chuỗi giá trị. Nhưng nhìn từ góc độ phát triển, điều đáng quan tâm không chỉ là xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật mà còn là thông điệp về cải cách thể chế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ phát triển bền vững.
0: Đối với ngành hàng sầu riêng, điều quan tâm hiện nay là những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước, nhất là yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn của thể chế, xóa bỏ cơ chế xin cho, giảm những thủ tục hành chính không cần thiết.
4: Cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm, thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền, thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
0: Phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mỗi thủ tục, điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm là một rào cản được tháo bỏ, một cơ hội phát triển được mở ra. Đó không chỉ là yêu cầu cải cách thủ tục hành chính mà còn là định hướng xây dựng một nền quản trị hiện đại lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cắt giảm ở văn bản này nhưng lại phát sinh những giấy phép mới ở văn bản khác hoặc điều kiện dưới hình thức khác trong quá trình.

tổ chức thực hiện. Khi những điểm nghẽn của thể chế được tháo gỡ, dòng chảy của sản xuất và thương mại sẽ thông suốt hơn, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam cũng được củng cố từ chính nền tảng minh bạch và kỷ cương.

0: Thưa quý vị, tại Tây Nguyên, sầu riêng bắt đầu vào mùa. Đối với ngành hàng tỷ đô này, việc tạo dựng một môi trường minh bạch trong sản xuất và xuất khẩu là hết sức cần thiết. Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, điều này cho thấy điều quyết định đến sức cạnh tranh không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là niềm tin đối với cả chuỗi giá trị.
1: Trong nền kinh tế hội nhập, chất lượng sản phẩm luôn là điều kiện tiên quyết, nhưng để một ngành hàng có thể đứng vững và phát triển lâu dài trên thị trường quốc tế, điều quan trọng hơn chính là niềm tin. Niềm tin của người tiêu dùng, của các nhà nhập khẩu và niềm tin của chính những người nông dân, doanh nghiệp đang lựa chọn con đường sản xuất chân chính. Đây cũng là định hướng mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới khi chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy chất lượng, dịch vụ, giá trị gia tăng và phát triển bền vững làm mục tiêu.
2: Chúng tôi xác định làm sầu riêng phải có trách nhiệm tuân thủ đúng quy trình sản xuất, sử dụng thuốc, phân bón đúng quy định và ghi chép đầy đủ để truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu không chỉ là năng suất mà quan trọng hơn là chất lượng, giữ uy tín cho sầu riêng Đắk Lắk và có đầu ra bền vững lâu dài.
1: Không chỉ phục vụ hoạt động quản lý và xuất khẩu, việc số hóa, dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc còn mở ra cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua thương mại điện tử hay live stream quảng bá cũng phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của các bên tham gia chuỗi liên kết.
3: Thực ra có thể nhìn từ hai góc độ. Thứ nhất là thị trường thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh và có thể nói nó không phải là một cái sự lựa chọn thêm nữa mà nó là một cái mảng, một cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong cái việc phát triển của doanh nghiệp cũng như các cái ngành hàng. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ qua thương mại điện tử thì là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội tiếp cận thị trường. Ở cái góc độ thứ hai ấy, thì khi mà tiếp cận thương mại điện tử, tiếp cận kinh tế số, nó không chỉ giải quyết các cái điểm giới hạn như là giới hạn về địa lý, giới hạn về số lượng khách hàng cùng một lúc để tiếp cận, mà ở đây nó còn giải quyết được cả cái câu chuyện liên quan đến chỉ dẫn về địa lý, làm thương hiệu, quảng bá về hình ảnh, cũng như là bản chất luôn là chúng ta sẽ giải quyết được cả cái việc là điều tiết cái thị trường, cái tốc độ triển khai, giải quyết đơn hàng. Bởi vì có thể nói là cái mùa sầu riêng nó diễn ra trong vòng mấy tháng, thì ngoài cái hoạt động liên quan đến xuất khẩu thì cái việc triển khai thương mại điện tử, những cái hoạt động như là làm video affiliate, live stream, triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, như Shopee, thì nó cũng là một cái cách mà để mà quảng bá ngay lập tức luôn.
1: Ngày 30 tháng 7, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam. Đây là tin vui cho ngành sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần rà soát và lấp đầy những khoảng trống trong cơ chế quản lý để nông sản Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế trên bản đồ nông nghiệp thế giới.

0: Thưa quý vị, Nghị quyết 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có hiệu lực trong thời điểm nhiều loại nông sản chủ lực của Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã sớm áp dụng những quy định mới trong cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
1: Hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Bắc hiện có 7 thành viên chính thức với hơn 200 hộ liên kết, trong đó trên 120 hectare sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử và quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dù phần lớn diện tích đáp ứng quy trình sản xuất an toàn, hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do vướng quy định về diện tích sản xuất xen canh theo cơ chế cũ. Vì vậy, Nghị quyết 36 được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất.
2: Cái nghị quyết 36 của chính phủ rất là kịp thời, thì đó là cái tháo gỡ khó khăn lớn nhất. Nhưng mà bên cạnh đó,

0: thì thông qua cái nghị quyết 36 này thì tôi cũng sẽ thấy rằng là chắc chắn cái nghị quyết này bà con nông dân từng cá nhân thì người ta vẫn có thể được nộp mã vùng trồng. Và nếu mà đã từng cá nhân được nộp mã vùng trồng thì người ta phải tuân thủ theo tất cả các quy định của nhà nước, ta sẽ ý thức được một cái việc là nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Và bên cạnh đó thì cái chất lượng sản phẩm, cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng sẽ là không không không có.
1: Không chỉ người trồng sầu riêng, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cũng kỳ vọng nghị quyết 36 sẽ giải quyết nút thắt lớn nhất là thủ tục cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Nếu trước đây hồ sơ có thể mất từ 4 đến 5 tháng để hoàn tất, thì theo quy định mới, toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phân cấp cho cấp xã và rút ngắn thời gian xử lý xuống còn từ 3 đến 10 ngày. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, thời gian và chủ động hơn trong kế hoạch xuất khẩu.
2: Tôi kính kiến nghị những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là về phía Sở Công Thương thì thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục tiêu đơn giản nhất, những cái mục mà đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp mà bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể. Về phía thuế thì cũng có những cái thể chế văn bản cụ thể chi tiết hóa để các doanh nghiệp được hướng dẫn một cách bài bản và sau đó thì áp dụng để tránh được những cái rủi ro về thuế sau này.
1: Theo lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, điểm mới của Nghị quyết 36 không chỉ là rút ngắn thủ tục mà còn thay đổi phương thức quản lý. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý tập trung trên hệ thống dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm sẽ vừa giảm áp lực hành chính vừa nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất, xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
3: Khi chúng ta làm theo những cái quy trình như thế này thì đương nhiên đấy là cái quá trình hậu kiểm là các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt là thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cũng kỳ vọng rằng là cái việc mà tiền kiểm trước khi xuất khẩu đối với hàng nông sản nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta hướng đến là một vùng Đắk Lắk, một tỉnh Đắk Lắk là có một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
1: Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là điều kiện bắt buộc để nông sản xuất khẩu đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, quá trình triển khai trước đây còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác thẩm định cấp mã. Việc chính phủ ban hành nghị quyết số 36 được đánh giá là đã tháo gỡ cơ bản những khó khăn này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu sầu riêng và các mặt hàng nông sản. Với Đắk Lắk, địa phương có vùng nguyên liệu sầu riêng lớn nhất cả nước, đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính mà còn tạo động lực chuẩn hóa sản xuất, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc và tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.
4: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

mạ bọa mrao lẫn ăn cơ sôl mên klem lê mrao đâm nọc bì mô này rùm đi ai tìa bèo phùng ngất hì rầy tàm căn tùy ram cực chìm mên và yoa bà các đi kê gia rà bọa khăn hoa hòng klay chồng mên chồng ngã gần hờ cao klay lẹt lan và yoa cà trập nâng mạ bọa mrao năn lá nạch phùng ngất hì rầy tàm xã hòa thịnh tùy ram lùi ngã si krum ngã chạc yào oa hồ rùm cuốc kram đi uồn sàng bữ đi kê gia rà yòm ạc hình hạt trạm đường rút lại đệm này mừng rạc làm rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụt đường rút đặc lắp chưa nhớ tập này là chắc cầm liệu buôn sang lại đàn bình gặp trèm tình lặng lẽ bữa nay tâm tuôn làm hạt trạm đường rút về tay.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Em vào nghỉ ngơi đi, mai dọn dẹp tiếp.
1: Em cảm ơn.

0: được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
1: Anh xin lỗi.
0: Là em muốn về Lào mà. Dù gì thì gia đình nhà mình đã được ở bên cạnh nhau rồi, và có nơi tạm gọi là nhà. À, cha có bảo sắp tới cha sẽ xin chính phủ một khoản trợ cấp nho nhỏ cho gia đình nhà mình đấy.
1: Cha có nói chúng ta là qua ở căn biệt thự cùng với cha mẹ, nhưng anh từ chối vì anh muốn cha thấy là anh có thể tự lập, lo cho em và các con. Nay anh ngửa tay xin trợ cấp thì còn gì xứng là chồng của em nữa.
0: Nhưng mới chân ước chân giáo về Lào, anh định làm gì chứ?
1: Trước mắt anh sẽ ghé Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa để nhận câu trả lời từ hồ sơ xin bảo hộ công dân mà họ đã hẹn với anh. Còn bây giờ tùy tình hình mà tính tiếp.
0: Anh định đến cái chỗ năm tâm gì đó. Em thấy cái anh năm tâm đó không đáng tin. Hơn nữa, em không muốn chúng ta dính líu tới bất cứ thứ gì liên quan đến chính trị. Chúng ta có thể sống cuộc sống như những người dân viên chăn bình thường thôi, được không ạ? À?
1: À, một lát nữa, em lấy tượng Phật ra, bỏ vào hộp giúp anh. Anh tính tới gặp sư thầy, để thỉnh thầy tắm Phật giúp chúng ta.
2: Vâng.
3: พระพุทธเจ้าจะแทนพ่อแม่แล้วก็แทนญาติพี่น้องของลูกจะอยู่เคียงข้างปกป้องพวกลูกและก็เวลาที่พวกเขาออกจากเวียงจันทน์ขอให้พ้นผ้าอากาศให้มันดีบนเส้นทางพวกลูกก้าวไปสาธุ

0: 来。
1: anh không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?
2: Có. Tôi ngạc nhiên và tức giận khi thấy chú còn sống để đến đây.
1: Anh đánh giá tôi hơi thấp vậy. Mà tại sao anh lại tức giận khi mà chúng ta gặp lại nhau ở đây? Anh có thể đau buồn về người anh em của mình, nhưng đừng chỉ nhìn vào cách thức mà cậu ấy chết. Không phải vì tôi, mà vì một mục đích cao cả hơn tôi rất nhiều.

0: Anh đến đây để làm gì?
1: Tôi đang đi tìm trụ trì ở một ngôi chùa cũ, nơi mà gia đình tôi hay lui tới ở Lào để tìm sự bình yên.
0: Ý tôi hỏi về việc anh đến Lào.
1: Cũng vậy thôi, đi tìm sự bình yên cho gia đình.
0: Thế mà tôi đã từng năn nỉ van xin anh, nhưng anh nhất quyết không trốn sang Lào cùng với tôi.
1: Mỗi thời điểm mỗi khác. Và lại lúc đó tôi cũng không tin anh muốn trốn đi thật. Chưa kể, tôi muốn nhắc lại, tôi đi tìm sự bình yên cho gia đình, tức là để tránh sự đeo bám và phiền nhiễu.
0: Đeo bám và phiền nhiễu kiểu như tôi ấy à? Cuối cùng thì anh và gia đình vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của tôi. Mà nói thật là tôi sẽ đeo bám đến cùng đấy. Thế vợ con anh khỏe cả chứ?
1: Cảm ơn chú. Mọi người tạm ổn.
0: Chỉ là tạm ổn thôi sao?
1: Nói thật với chú, buồn đi nhà tôi còn căng thẳng lắm, tâm lý vẫn chưa được ổn.
0: Ở khu phố tàu gần tháp Pha Thật luôn có một tiệm thuốc bắc tên là Cao Hải Đường. Anh có thể đến đấy bốc thử thuốc cho vợ anh xem sao. Trước khi đi thì ở nhà có dặn tôi về tiệm thuốc đó. Lão thầy lang ở đấy nổi tiếng bốc thuốc không cần bắt mạch mà vẫn bách chúng.
1: Cảm ơn chú, tôi sẽ lưu tâm. Nhưng mà chú có vấn đề sức khỏe sao?
0: Tôi không, tôi vẫn khỏe. Chỉ là tôi đến đó để gửi một ít đồ về nhà. Tiệm thuốc đó cũng hay gửi thuốc về Việt Nam mà. Nếu như anh có đồ muốn gửi về cho người thân thì có thể tin tưởng tiệm thuốc đó. Mà thôi, tôi biến đây. Tôi biết cả anh và tôi đều không muốn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn duyên và gặp lại.
1: Khoan đã, tôi tò mò muốn hỏi chú một câu. Trước ngày ra đi, chắc hẳn chú có người thân để tiễn biệt. Khi đó, loại rượu chú uống là loại gì?

0: là rượu men lá, Châu Liên con cuông.
1: Chú mới đến, chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi tặng cho chú ý này. Ở Lào, nơi an toàn nhất là ở chùa. Ngay cả những thanh niên khỏe mạnh như chú, khi muốn tìm đến sự bình yên và an toàn, họ sẽ xin tá túc ở đây để tu tập và chắp táp một thời gian. Chuyện đó hết sức bình thường, sẽ chẳng ai buồn để ý.
0: Thế còn anh? Rượu tiễn biệt mà anh uống là loại rượu gì?
1: Tôi à? Tiễn biệt tôi là nước mắt, là máu của các chiến hữu.

0: าวเดอร์ข่าวเดอร์ข่าวเดอร์ข่าวเดอร์
1: เบิ่งทานคือห้างก็เป็นคนเดินทางมาแต่ไกลแม่นบ่ถ้าทานอยากได้นั่งซื้อขิมเก่าร้านก็มีค่ายให้เด้อว้าวทานเป็นคนใจดีแท้ๆข่าวเด้อข่าวเด้อข่าวเด้อ
2: นี่หาวนี่หาว
1: ข่าวเด้อข่าวเด้อ
2: จริงจับพี่ค่ะกะชิลาชิลาชิเมยอ่ะชิเมยบ่าวอ่ะมาเต็มซิงงอยอ่ะมาเต็มซิงอ่ะ
3: Sao thầy nói được tiếng Việt?
2: Ngổ nói chút chút thôi mà. Bởi vì ngổ là người của Liên Hợp Quốc này. Ông nội ngổ ấy là người Quảng Đông, còn bà nội ngổ ấy là người Huế. Cha của Ngộ ấy đã từng sống ở Hội An, mẫu thân của Ngộ là người Lào. Thành ra vậy đấy à.
3: Sao thầy biết tôi là người Việt?
2: Liếc mắt một cái là biết ngay người Việt mà. Bởi vì Ngộ vẫn giao thương với người Việt, vẫn xuất hàng đi nhập hàng về từ Việt mà.
3: Cho hỏi là thầy nhập những vị rượu nào từ Việt Nam?
2: Nhiều vị lắm à. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là cái vị Mã Vĩ Hoàng Liên.
3: Thuộc nhóm Mao Lương.
2: Mao Lương, đúng rồi, đúng rồi. Tiên sinh nói như vậy là tiên sinh là người rất rành đó.
3: Tôi chỉ võ vẽ thôi. Nói chung là múa rìu không qua mắt thợ.
2: Không, không, không. Tiên sinh nói như vậy là tiên sinh là người rất rành đó. Hỏi tiên sinh ha. Tiên sinh có biết cái vị đó người Việt người ta gọi là vị gì không?
3: Thổ, Hoàng, Liên.
2: Đúng quá, đúng quá rồi. Khách quý đây rồi à. Xin hỏi tiên sinh ha. Hôm nay tiên sinh muốn thăm bổn tiệm hay là định bốc thuốc cho ai chăng?
3: Nghe nói thầy có thể bốc thuốc mà không cần bắt mạch trực tiếp. Đang muốn nhờ thầy bốc cho vợ tôi mấy thang thuốc.
2: Cái đó thì Ngộ làm được mà. Làm được mà. uống nước đi.
4: Chào ông. Ông muốn tìm ai?
3: Xin chào. Tôi có hẹn làm việc với đại sứ.
4: Xin ông cho biết quý danh.
3: Tôi là...
5: Ông là Nguyễn Thành ạ.
3: Vâng.
5: Xin mời ông vô trong. Xin mời ông.
4: Ông Nguyễn Thành.
3: Xin chào.
4: Mời ông ngồi. Sau khi xem xét hồ sơ, ngài đại sứ đã phải từ chối hồ sơ của ông với hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì vợ con ông mang quốc tịch Lào. Lý do thứ hai, bởi vì trước đây ông đã từng làm công chức cho chính phủ Lào. Như vậy, phía Lào phải có trách nhiệm với ông. Chúng tôi xin hoàn trả hồ sơ này.
3: Nhưng tôi vẫn là người Việt.
4: Rất tiếc, hồ sơ của ông quá phức tạp.
3: Các ông sẽ hối hận cho việc này.
6: Tôi là người Việt Nam. Không nói chắc các ông cũng biết tôi phải vất vả thế nào để chạy trốn sang đây. Tài sản và sự nghiệp mất hết dọc đường. Tôi vẫn tin Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa sẽ là chiếc phao cứu sinh để tôi nương vào đó.
3: Các ông tìm cách chống phá Bắc Việt nhưng lại không mở lòng với những cam kết của ngài Ngô Tổng thống đối với những người muốn quay trở về quốc gia.
6: Nếu câu chuyện của tôi đến tai của ngài Ngô Tổng thống, liệu Tổng thống sẽ nghĩ như thế nào? Các ông đá sự việc này qua chính phủ Lào được lắm.
3: Tôi hứa với các ông, tôi sẽ quay lại đây với một tư thế khác. Chào các ông. Gửi lời chào đến ngài đại sứ.

0: Thưa ngài đại sứ, liệu chúng ta có đang đối xử quá đáng với Nguyễn Thành không?
1: Nguyễn Thành là cái quái gì mà tôi phải lo chứ? Chuyện của hắn, ông cứ để cho bên Lào giải quyết, vì còn dính líu đến quan hệ của vợ hắn với chính phủ hoàng gia Lào. Tôi và ông còn nhiều việc khác cần phải lo hơn.
0: Còn việc gì quan trọng hơn việc tìm được người thu lượng thông tin bố phòng của Bắc Việt tại các tuyến biên giới chứ?
1: Hắn thì có gì hơn một tên phỉ chứ?
0: Tôi chỉ đang cố gắng phân tích để cho ngài hiểu cái lợi và cái hại khi chúng ta đang có được một nhân vật như Nguyễn Thành thôi. Còn tuyển dụng hay không, việc đó tùy thuộc vào ngài. Nhưng tôi xin bảo lưu quan điểm của mình, đó là tuyển dụng hoặc là cộng tác với Nguyễn Thành.
1: Thôi được, tôi sẽ lưu tâm đến vấn đề này. Nhưng dù sao cũng phải chờ ý kiến từ Sài Gòn. Nhân vật mà tôi quan tâm là Đỗ Chiến.
0: Tôi thì tôi không biết rõ lắm về Đỗ Chiến, chỉ nghe qua thôi. Cả hai đều qua Lào với động cơ khác nhau. Thế nhưng mà có một tình tiết mà cả giới tình báo và cảnh sát Lào đều thống nhất, đó là Đỗ Chiến trốn được sang Lào là nhờ có đàn em của Nguyễn Thành. Điểm này có nhắc cho ngài suy nghĩ gì không?
1: Tôi cũng không nghĩ rằng hắn dính líu gì đến Nguyễn Thành. Dù sao thì đám lục lâm thảo khấu, cứ cái gì ra tiền thì chúng làm thôi. Cho nên việc đàn em của Nguyễn Thành giúp Đỗ Chiến qua Lào, tôi cho rằng không khác gì việc vận chuyển hàng thuê cho các ông cả. Thế nhưng tôi phải tìm ra Đỗ Chiến bằng mọi giá. Bởi lẽ hắn không chỉ là người trong chính quyền công an, mà hắn còn là người căm thù chính quyền Bắc Việt. Ông nên tập trung giúp tôi vụ này thì hơn.
0: Mấy cái sự vụ tìm trẻ lạc kiểu này, có lẽ Lê Khương sẽ giúp ích được nhiều cho ngài hơn tôi đấy.

Chúng ta thất bại vì nhận định sai về năm tâm chăng? Không. Có lẽ chúng ta cũng chưa đánh giá đúng vị thế cũng như là sức ảnh hưởng của năm tâm trong hệ thống Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nghĩ lỗi là chúng ta quá vội vàng. Thôi, quên năm tâm đi. Hãy tập trung mở cánh cửa về phía thầy Paravat. Không, với năm tâm, tôi vẫn cảm giác hắn là thứ của để dành rất tốt. Hãy kiên nhẫn. Về phía thầy Paravat, chúng ta không nên quá vội vàng và hấp tấp. Xét từ việc thất bại ở Việt Nam Cộng Hòa,

0: Khung cảnh này có khiến anh nhớ tới quê hương không?
1: Câu hỏi này có được ghi vào hồ sơ của tôi không?
0: Còn tùy thuộc vào sự chân thành với từng câu trả lời của anh. Anh bất ngờ vì sao chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bởi vì tình cờ, chỗ mà anh đang ngồi lại là nơi mà tôi hay ngồi. Anh nghe giọng thì biết chắc chắn tôi là người gốc Bắc. Tôi cùng quê với Nguyễn Cao Kỳ, nơi cũng có dòng sông giống như quê hương của anh.
1: Thực ra hôm nay tôi đang nhớ về dòng sông này thì đúng hơn. Trên dòng sông này, cách đây 30 năm trước, tôi đã cùng với cha mẹ tôi rời khỏi Lào. Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Khi con tàu chuẩn bị rời đi,

0: tôi mới nhận ra rằng tôi không muốn rời khỏi mảnh đất này. Sau đó tôi đã nhảy xuống nước và bơi ngược vào bờ.
1: Vậy làm cách nào để một cậu bé 12 tuổi có thể tồn tại được ở xứ này?
0: Tôi đã tìm đến thầy giáo cũ ngay trong đêm. Ướt sũng, đói lả. Chính vợ ông ta đã ôm tôi vào lòng, bảo trợ tôi được học tiếp, sống tiếp đến khi trưởng thành. Và tôi trở thành con nuôi của họ.
1: Ồ, ở đây con nuôi có mối thâm tình còn hơn là con đẻ đấy. Vậy tại sao bây giờ anh lại không đi tìm cha mẹ nuôi đó?
0: Tôi cảm thấy xấu hổ. Từ những ngày bị trục xuất khỏi Lào lần thứ hai, và bây giờ trở về Viêng Chăn với tư thế của một người thảm bại, tôi là sự bất hiếu với công dưỡng dục của họ.
1: Anh buồn lắm có phải không?
0: Tôi thất vọng.
1: Anh không giận họ chứ? Đám bàn giấy Âu Chi ở sứ quán đó.
0: Tôi thấy kỳ lạ.
1: Vậy sắp tới anh định làm gì để sống?
0: Mọi thứ bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Ông trời cho ta cuộc đời để leo lên thì chắc chắn tôi cũng không để cho mình phải tuột dốc.

0: Kom lidt i. Đừng bất ngờ. Tôi không cần bất cứ thứ gì của anh cả. Tôi hứa danh dự đấy. Nếu không hay coi như đây là một khoản tôi cho anh vay để anh bắt đầu một khởi đầu mới.
1: Cảm ơn anh. Coi như tôi đã nhận lời vay của anh. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trả. Khi nào rảnh, ghé nhà tôi. Chỉ ít bây giờ tôi còn có anh để chia sẻ. Dù gì, quê gốc của anh và quê hương của tôi cũng cùng chung một dòng sông.

0: Không cho gọi nước sao?
1: Ai?
0: Điên. Buôn bán sao đuổi khách?
2: Ở đây chỉ dành cho khách quen.
0: Cái gì cũng phải trước lạ sau quen. Các ông đào đâu ra khách quen ngay từ đầu?

0: Vậy ông làm gì để tôi này tin đi? Ông có gì?
1: Tôi có tay trái và tay phải. Ông chọn cái nào?

0: Vậy ông muốn tìm hàng gì?
1: Để xem các ông có gì.
2: Chandra, con ăn cơm trước đi.
3: Không, con đợi cha mẹ cùng ăn cơ.
4: Có ai muốn dạo một vòng không?
2: Anh, xe đâu ra? Sao anh lại lái về đây vậy?
4: Lên xe đi, vừa đi vừa nói chuyện.
3: Cha ơi, ra đón các em đi cha.
4: Không, ngày mai cha mới đưa con thăm các em. Còn bây giờ cha đưa con đến một nơi đặc biệt. Anh quyết định sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay tại nhà mình để kiếm sống. Anh tậu chiếc xe này là để có thể lấy hàng được tận gốc và đưa hàng tới tận tay khách hàng. Em thấy thế nào?
2: Với em, quan trọng nhất gia đình nhà mình được ở bên cạnh nhau. Chứ còn chuyện làm ăn thì anh cứ quyết như thế nào, mẹ con em sẽ theo thế đấy.
3: Con xung phong đi đưa hàng cho cha.
2: Tất nhiên rồi, gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Yeah, nơi này đẹp quá cha ơi.
4: Chandra, đây là nơi đặc biệt, cha muốn đưa con tới.

0: Ni, anh sẽ dạy em một câu rất quan trọng, có thể là câu quan trọng nhất đời em, nên em hãy tập trung nhé.
1: Vâng, thưa thầy giáo tiếng Việt của em, câu đấy là gì thế ạ?
0: Câu đấy là của Ni, em đồng ý làm vợ anh nhé.
1: Vâng, Nguyễn Hành, em đồng ý.

0: được khen tôi hả?
1: À, tôi chỉ đi bộ thôi.
0: Ông Lê Khương.
1: Bà biết tên tôi à?
0: Tôi nghĩ nếu mà ông muốn kiếm tiền từ tôi, đầu tiên ông phải cắt cái đuôi của ông cái đã. Tôi thì không biết quá rõ rồi, nhưng mà anh kia chắc là chưa đúng không?

0: Anh chuẩn bị đi giao hàng cho khách đi. Đồ em để bên trong đấy.
1: Vâng, Madam. Trái cây này tôi cất công đến tận nhà vườn. Madam bán rẻ một chút cũng được.
0: Vâng, thưa ngài.

0: Anh không đi giao hàng cho khách à?
1: À, anh để quên thùng hàng ở khu nghề Việt. Anh đi lấy xong quay lại ngay.
2: Ơi ơi, khó giang sơ mặc mày.
3: Sa bài đi. Cháu tông cản xa nít đáy. Mặc mày hàn khỏi hà khó kịp mà chạc xuống. Mày mày sốt sốt.
2: Ơi hà có mà yun ní mên bó.
3: Cháu mên leo.
2: Mặc mày yu hàn gói sốt lẹt xếp lại. Khỏi hơi việc yu cây ní. Đại sư hãy hổng khai lươi lươi. Hãy khỏi bên lúc khá bà, chẳng còn hành với đấy bó.
3: Ồ, đèn đèo nên có đi lại, khóc chạy lại lại đứa cháu.

0: Ông đang theo Đỗ Chiến. Ông đuổi theo Thành Lai làm cái gì?
1: Thì Ngộ đang đi theo Đỗ Chiến mà.
0: Thằng đó à? Nó là Thành Lai.
1: Không, nó là Đỗ Chiến. Ngộ theo sau nó từ cổng Pha Thăng Long đến đây mà.

0: Dạ anh nói. Em đã về rồi nè, không cần lo lắng. Em định sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Anh nói, đừng quên uống thuốc đó, em đã để sẵn rồi. Dạ. Chúc ngủ ngon.
1: Chứng kiến bát kiệt sức và đau khổ vì kẹt giữa quá khứ lẫn hiện tại, lại thêm áp lực từ người lớn.
2: Đem tài sản của người khác đi như vậy, người ta gọi là ăn cắp đó. Và điều quan trọng là cậu biết là tôi vừa mới phẫu thuật chân nên mới đeo đồ tôi, để cho tôi phải nhảy xuống nước như vậy, không đàn ông gì hết.
3: Anh nói đúng đó, tôi không nên làm như vậy. Tôi nên để cho hai người hiểu lòng nhau tí, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi mới phải chứ.
1: Thèn quyết định rút lui để Bát và Nôn đến với nhau, giải thoát cô khỏi mọi sự dằn vặt và khó xử.
0: Đừng đi nha, hãy ở đây cùng với tôi.
3: Vậy cũng tốt mà. Cô chờ anh ấy lâu như vậy rồi. Cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026, mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tổ công tác số 03 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khu vực phía Đông.
1: Đắk Lắk triển khai 6 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2026-2030.
0: Chung tay tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự phát huy vai trò của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng.
0: Tổng thống Iran ủng hộ đối thoại với Mỹ.
1: Vụ cháy chung cư ở Hồng Kông, Trung Quốc có thể do tàn thuốc lá là những nội dung nổi bật ở phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 8 tháng 8, Tổ công tác số 3 của tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khu vực phía Đông và việc cung cấp điện nước phục vụ các khu tái định cư cho dự án. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc.
0: Cùng tham dự có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Theo báo cáo, đến ngày 7 tháng 8, sau 31 ngày triển khai chiến dịch

0: Chiến dịch 45 ngày đêm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp, cập nhật tiến độ thường xuyên kịp thời, báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp không chấp hành, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
2: Đến hết tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 175.400 tỷ đồng, tăng 4,83% so với cuối năm 2025 và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ước đạt 287.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025 và tăng 19,8% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, nợ xấu chỉ chiếm 0,87% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cuối năm 2025, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và học sinh sinh viên. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng và phấn đấu vào nhóm 25 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước là những mục tiêu Đắk Lắk đặt ra trong giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 334 đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, hỗ trợ chuyên môn cho vùng khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý dạy học và tăng cường thanh tra kiểm tra. Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99,7%. Hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên 99,5%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hệ đại trà duy trì trên 99,5% và nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quy mô lớn. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình xác lập kỷ lục Guinness Thế giới, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới vào sáng ngày 16 tháng 8 với khoảng 500 xe tham gia diễu hành trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Trước thềm sự kiện, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
2: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, toàn bộ phương tiện và người điều khiển tham gia chương trình sẽ được kiểm tra đầy đủ các điều kiện theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ triển khai phân luồng từ xa, bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm và đề xuất hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông trên một số tuyến trong thời gian diễn ra chương trình. Tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn như ngã ba Hòa Bình và các điểm đấu nối trên tuyến Võ Nguyên Giáp, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với công an địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và thanh niên tình nguyện tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Việc chuẩn bị đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ góp phần tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời xây dựng hình ảnh một lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện đối với người dân và du khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần với nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Niềm vui trở lại trường vẫn còn những nỗi lo về sách vở, dụng cụ học tập hay phương tiện đi lại.
0: Chia sẻ với những khó khăn ấy, các cấp ngành địa phương đã tích cực kết nối các tổ chức nhà hảo tâm, trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở và nhiều phần quà thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường. Xã Erok hiện có hơn 28.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68%, tỷ lệ hộ nghèo 56%. Điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến việc chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường cho con em vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Chia sẻ với những hoàn cảnh ấy, trong dịp hè này, đoàn xã Erok đã tích cực kết nối các tổ chức đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ. Qua đó, hàng trăm học sinh đã được trao học bổng, xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập, góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình, giúp các em thêm vững tin bước vào năm học mới.
3: Kết nối các mạnh thường quân để tặng những suất quà cho những em thực sự là có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thì đặc biệt là trong địa bàn 14, 15, 16 của đồng bào.

0: Ba dân tộc Bơ Mông. Thì trong cái dịp hè này thì bản thân chúng tôi thì kết nối được 3 đoàn.
1: Hôm nay con được nhận một chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Con rất vui, con sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mọi người.
2: Tại nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc duy trì sĩ số vẫn còn không ít khó khăn do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế. Trước thềm năm học mới, các trường đã chủ động rà soát hoàn cảnh từng học sinh, tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện và động lực tiếp tục đến trường.
3: Các nhà tài trợ, hảo tâm cũng thường xuyên để có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách, vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt.
2: Những phần quà được trao trước thềm năm học mới không chỉ san sẻ khó khăn mà còn gửi gắm sự quan tâm yêu thương của cộng đồng. Từ sự tiếp sức ấy, các em có thêm điều kiện, niềm tin và động lực để vững bước đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Ngay sau đây là một số thông tin đáng chú ý tiếp theo trong chương trình.
4: Đắk Lắk nỗ lực từng ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Phát huy vai trò của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng.
4: Lạng Sơn phát triển hạ tầng logistics cửa khẩu.
2: Tổng thống Iran ủng hộ đối thoại với Mỹ.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm là thêm những nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm sớm xác định danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công rõ trách nhiệm và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin về các trận đánh, địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, tạo thêm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập.
5: Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt, ở các địa phương đều phải có thành lập ban chỉ đạo cấp ủy địa phương để lãnh đạo triển khai thực hiện cái chiến dịch này. Ngoài ra thì đã chỉ đạo kiện toàn, phát huy vai trò trách nhiệm của hội đồng chính sách ở cấp xã.
6: Ủy ban mặt trận Tổ quốc của xã cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên rồi cùng với người dân thì tăng cường cung cấp các cái thông tin liên quan đến các trận đánh, các cái địa điểm mà nghi có hài cốt liệt sĩ, để rồi từ đó cung cấp cho các cơ quan chức năng cùng phối hợp để người ta thực hiện.
4: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo triển khai chặt chẽ từng khâu, từ rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, khai quật đến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với công tác lấy mẫu, đội K51 tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng tìm kiếm. Dù địa hình phức tạp, nhiều dấu tích chiến trường đã phai mờ theo thời gian, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng dấu vết với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
7: Tăng cường để làm cái tổ khai quật, lấy mẫu và xét nghiệm danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó sẽ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ đạo 515 là tổ chức xây dựng sớm kế hoạch và đưa lực lượng qua lại bên Campuchia sớm hơn so với thời gian mỗi năm để kết hợp giữa trong và ngoài nước để thực hiện thành công, thắng lợi cái chiến dịch 500 ngày đêm này.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là hành trình của trách nhiệm và tri ân. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 177 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và 286 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Mỗi di tích là một phần của kho tàng di sản, lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa qua nhiều thế hệ.
2: Từ những mái đình cổ kính, đền đài, thành lũy đến các địa điểm lưu niệm, những giá trị di sản ấy hôm nay đang được đưa lên không gian số bằng nhiều hình thức sinh động, mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Chỉ với thao tác quét mã QR, du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về di tích quốc gia, địa đạo Gò Thị Thùng. Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động bằng âm thanh được tích hợp dọc hành trình tham quan địa đạo, giúp du khách vừa khám phá vừa tìm hiểu lịch sử một cách trực quan, sinh động hơn.
8: 5 giờ sáng với 5 giờ chiều, ngang quy định, còn khi khách tới là mình mở máy lên để cho du khách nghe được về di tích của Gò Thị Thùng.
9: Khi mình xuống với di tích thì nghe được những cái radio về thuyết trình về địa đạo Gò Thị Thùng này thì mình sẽ hiểu rõ hơn về địa đạo Gò Thị Thùng. Sau vì mình chỉ đọc những thông tin ở trên bảng chẳng hạn thì mình lại cảm thấy là mình hiểu rõ hơn về cái thời gian mà ông cha ta đã xây dựng nên hầm địa đạo.
2: Với công trình lắng nghe di tích, tuổi trẻ xã Tuy An đã phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần đưa lịch sử văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa các địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh không chỉ tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu, trải nghiệm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Tuy An, thu hút du khách đến với địa phương.
10: Các đoàn khách đến với di tích thì được chia sẻ cũng như biên tập bằng các tin bài trên fanpage này, cũng như các nội dung quan trọng về chính trị ở địa phương. Đấy, cũng được chia sẻ rộng rãi trên fanpage của di tích để đông đảo bạn bè biết đến cái di tích của mình.
2: Thời gian qua, nhiều di tích đã được số hóa bằng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian trên website, điện thoại và máy tính. Công nghệ 360 độ kết hợp thuyết minh, hình ảnh, video và tư liệu lịch sử mang đến trải nghiệm trực quan sinh động, giúp người dân và du khách dễ dàng tham quan tìm hiểu di sản mọi lúc, mọi nơi.
11: Cái di tích ấy nó được thể hiện 100% bằng hình ảnh số. Khi nó hư hỏng hay là nó có bất cứ một cái nội dung gì cần phải chỉnh sửa sửa chữa ở cái di tích thì chúng ta đều có thể có cái tư liệu, các cái dữ liệu chúng ta làm.
2: Kỷ nguyên số đang mở ra những thách thức mới trong quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Việc ứng dụng công nghệ đưa hình ảnh và câu chuyện về các di tích lên không gian số không chỉ giúp di sản đến gần hơn với công chúng mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử một cách bền vững.
4: Thưa quý khán giả, gần dân, lắng nghe, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân là nội dung xuyên suốt trong tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa qua chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển.
2: Không chỉ kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại, cán bộ địa phương còn trực tiếp cùng người dân tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản, tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc. Từ sự gần gũi, trách nhiệm ấy, đồng thuận đang được tạo dựng ngay từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
4: Ngôi nhà được tháo dỡ, từng vật dụng được các lực lượng cẩn thận di chuyển đến nơi an toàn. Gia đình ông Nguyễn Trường Sơn ở thôn Đồng Nổ là hộ đầu tiên tại xã Ô Loan tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Trước đó, cán bộ địa phương và các tổ công tác đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Khi gia đình đồng thuận, địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm ổn định nơi ở mới. Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của xã Ô Loan đã cùng tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng.
12: Đồng lòng để mà sớm để giao bàn trả mặt bằng cho nhà nước thi công để kịp tiến độ cho những bà con khác để mình tới có cuộc sống sung túc hơn và nhanh gọn hơn.
4: Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của xã Ô Loan đã cùng tham gia tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn. Sự đồng hành bằng những việc làm cụ thể đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng.
13: Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm thì đơn vị xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm cùng với các cái lực lượng chức năng của đơn vị tại địa phương. Đơn vị đã phân công một cách cử xây dựng kế hoạch và cách cử lực lượng để giúp đỡ bà con thực hiện công tác là tháo gỡ và di chuyển những cái vật chất trong gia đình.
4: Dự án tuyến đường bộ ven biển qua xã Ô Loan dài 7,6 km. Ảnh hưởng 725 thửa đất của 341 hộ gia đình cá nhân và 3 tổ chức. Đến đầu tháng 8, địa phương đã bàn giao 7,34 km mặt bằng, đạt hơn 96%. Trong đó, 13 hộ tự nguyện bàn giao trước thời hạn. Kết quả này đến từ sự đồng thuận của người dân và việc chính quyền thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn về giá đất, tài sản trên đất và chính sách tái định cư.
14: Ngay sau khi phê duyệt, ngay sau khi công khai cái phương án bồi thường thì tiếp cận với bà con nhân dân và giải thích ngay, thì đến nay thì cơ bản là bà con cũng đã đồng thuận về cái giá đất, giá nhà và tài sản vật kiến trúc trên đất.
4: Xã Âu Loan tiếp tục phân công các tổ công tác bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải đáp và hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn. Từ kiên trì đối thoại đến hỗ trợ tháo dỡ, di rời tài sản, tinh thần gần dân, trọng dân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Qua đó từng bước tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây cũng là cách tư tưởng, dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng thiết thực từ cơ sở, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng để thực hiện nhiệm vụ chung. Sau đây là phần thời sự trong nước. Cùng với sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu là nhu cầu về kho bãi, bảo quản, vận chuyển và các dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn ngày càng lớn.
2: Thực tế đang đặt ra yêu cầu về hệ thống hạ tầng logistics cần phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực cửa khẩu. Là đơn vị kinh doanh các dịch vụ bến bãi lớn nhất tại khu vực cửa khẩu Chima, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Chima HTT đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cấp thiết bị, mở rộng năng lực cung ứng dịch vụ. Trong đó đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho hệ thống băng tải mới, cẩu dàn trên cao và các thiết bị tự động. Việc chuyển từ thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu sang thiết bị chạy điện đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành.
15: Chúng tôi cũng sẽ quy hoạch lại các khu vực để mỗi loại hàng hóa sẽ có một cái khu vực chuyên biệt. Thì khi mà chúng tôi mà làm chuyên biệt được các khu vực ấy, thì đương nhiên là cái móc thiết bị nó sẽ phù hợp, sẽ giảm chi phí hơn nữa cho các khách hàng.
2: Có diện tích đầu tư trên 143 ha tại khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, công viên logistics Viettel Lạng Sơn được đầu tư theo mô hình trung tâm logistics hiện đại, tích hợp kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ, hệ thống quản lý vận tải kho bãi cùng hàng ngàn camera AI điều phối hoạt động, qua đó giảm 30-40% chi phí logistics và rút ngắn thời gian thông quan.
16: Bên phía Viettel tiếp tục đầu tư cái hệ thống công nghệ liên thông dữ liệu với các cơ quan chức năng và toàn bộ hoạt động vận hành điều hành là sử dụng hệ thống công nghệ tự động và bán tự động để điều hành, giúp thời gian thông quan cho các doanh nghiệp được nhanh nhất và tối ưu được chi phí cho các doanh nghiệp.
2: Diện mạo hạ tầng logistics tại Lạng Sơn đang có những bước chuyển rõ nét. Tỉnh đã huy động cả nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa để phát triển hệ thống kho bãi, bến bãi, kiểm hóa, kho ngoại quan, kho lạnh, khu tập kết phương tiện và các dịch vụ logistics tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam. Đặc biệt, thời gian tới khi cửa khẩu thông minh đi vào vận hành thì lượng phương tiện thông quan có thể tăng lên 4.000 phương tiện một ngày. Đòi hỏi hạ tầng logistics Lạng Sơn cần tiếp tục đồng bộ hiện đại, số hóa và có tính kết nối cao.
17: Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và mở rộng không gian logistics, tập trung hoàn thiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng logistics, lấy các công trình có tính kết nối và giải quyết điểm nghẽn làm trọng tâm, tiếp tục đầu tư nâng cấp giao thông kết nối các tuyến đường chuyên dụng, hệ thống bến bãi, kho hàng, trung tâm trung chuyển và các công trình phục vụ kiểm tra giám sát.
2: Một hệ sinh thái logistics cửa khẩu đồng bộ giữa hạ tầng vật chất, hạ tầng số, cửa khẩu thông minh cùng cơ chế phối hợp nhịp nhàng là hướng đi mà Lạng Sơn đã và đang xây dựng. Mục tiêu cuối cùng là giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của Lạng Sơn và phát huy hiệu quả lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế.
4: Bây giờ là những thông tin quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, song nhấn mạnh Tehran sẽ không bị ép buộc phải đầu hàng.
2: Ông Pezeshkian đồng thời bảo vệ quyết định của chính phủ Iran tham gia đàm phán với Mỹ và ký bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình miễn là Mỹ hoàn thành các cam kết theo bản ghi nhớ. Tháng 6 vừa qua, Iran và Mỹ đã ký kết bản ghi nhớ. Theo đó, hai bên dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những căng thẳng mới bùng phát giữa hai nước đã khiến triển vọng đàm phán trở nên bất định. Xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm thuộc diện kiểm soát của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm khoảng một nửa và sang Mỹ giảm gần 30% trong nửa đầu năm 2026.
4: Dữ liệu thương mại của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng xuất khẩu 7 nguyên tố đất hiếm sang Nhật Bản giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ giảm 28%, trong khi tổng lượng xuất khẩu ra thị trường thế giới giảm 16%. Riêng trong tháng 6 vừa qua, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm tới 81% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp kể từ tháng 3 năm nay. Đáng chú ý, Trung Quốc không xuất khẩu dysprosium và terbium sang Nhật Bản kể từ đầu năm. Đây là hai nguyên liệu quan trọng để sản xuất động cơ xe điện. Cũng trong tháng 6, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm so với tháng trước đó, dù lãnh đạo hai nước đã thảo luận vấn đề đất hiếm trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua. Liên quan tới vụ cháy tại khu chung cư Wang Phúc Cao ở Hồng Kông, Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái khiến 168 người tử vong, ngày 8 tháng 8, Ủy ban điều tra độc lập đã công bố báo cáo cuối cùng của Tổ công tác điều tra liên ngành. Theo đó, đám cháy có thể bắt nguồn từ tàn thuốc lá bén vào vật liệu dễ cháy.
2: Báo cáo nhận định vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2025 nhiều khả năng là một tai nạn, trong đó tàn thuốc lá có thể đã châm lửa vào các vật liệu dễ cháy tại hiện trường. Theo kết quả điều tra, điểm phát cháy được xác định tại khu vực ban công bên ngoài căn hộ số 104 và 105 của tòa Hồng Sương Các, thuộc khu chung cư Wang Phúc Cao. Tại khu vực này, cơ quan điều tra phát hiện lượng vật liệu tồn đọng cao khoảng 2 mét, gồm lưới an toàn và các tấm xốp dùng để che chắn cửa sổ. Những vật liệu dễ cháy được cho là đã góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh. OpenAI vừa công bố loạt cập nhật mới cho chatbot ChatGPT, trong đó mở rộng quyền truy cập đối với các cuộc hội thoại bằng văn bản, đồng thời bổ sung những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng phản hồi và mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn cho người dùng.
4: Theo OpenAI, người dùng sẽ được tăng quyền truy cập vào các cuộc hội thoại văn bản. Trong khi đó, các tính năng liên quan đến tải tệp tin và tạo hình ảnh vẫn áp dụng những giới hạn sử dụng riêng. Ngoài ra, OpenAI đang triển khai dòng mô hình GPT 5.6 với khả năng xử lý các tác vụ phức tạp hơn. OpenAI cho biết GPT 5.6 Son được thiết kế để xử lý các công việc phức tạp trong nhiều lĩnh vực như lập trình, nghiên cứu, khoa học, an ninh mạng, thao tác máy tính và thiết kế. Những cập nhật mới được đưa ra trong bối cảnh OpenAI tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trí tuệ nhân tạo AI. Việc điều chỉnh giới hạn sử dụng cũng được kỳ vọng giúp ChatGPT đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng thường xuyên, đồng thời phân bổ tài nguyên phù hợp giữa các tính năng khác nhau.
2: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Thời tiết tỉnh Đắk Lắk trong đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Riêng một số khu vực phía đông ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối và trên các tuyến đường đô thị. Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Trên biển, mưa dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió mạnh ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.
2: Một điểm đến khơi phản nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, chiều tối nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Sydney bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia theo lời mời của toàn quyền Sam Austin. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với một đối tác quan trọng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hiện Australia là nền kinh tế lớn thứ 12 toàn cầu với quy mô khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ và quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đó cũng là những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh nổi trội. Dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các hoạt động tại thành phố Sydney và thủ đô Canberra, hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo Australia. Đây sẽ là dịp để lãnh đạo hai nước đưa ra những định hướng chiến lược cho hợp tác trên các lĩnh vực, tạo xung lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia trong thời gian tới. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo, đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã từ trần vào ngày 8 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 70 tuổi. Đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước Lào. Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam-Lào. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 2026. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
0: Sau đây là toàn văn điện chia buồn. Được tin đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, người cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất và phồn vinh. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước Lào, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế. Đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn cũng là người bạn, người đồng chí, người bạn lớn hết sức thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn dành những tình cảm sâu đậm và sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Sự ra đi của đồng chí Sai Sổm Phom Phom Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đồng thời Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn, một người đồng chí thủy chung, gắn bó. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Sai Sổm Phon Phong Vi Hẳn sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và phồn vinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sonsai Sivanon. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vi Lây La Kham Phong. Các điện chia buồn bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua những mất mát to lớn, phát huy những di sản tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Sai Phẩm Phân Phong Vi Hẳn để lại, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, đồng thời không ngừng củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thong Sa Văn Phong Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, và đồng chí Bun Lưa Phan Da Nu Vong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
1: Thưa quý vị, và chiều nay tại thủ đô Viên Chăn, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đã tới viếng ghi sổ tang đồng chí Sai Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Sai Sổm Phon Phong Vi Hẳn, người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào, nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào. Đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào,

0: toàn thể gia quyến Chủ tịch Quốc hội Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Trong quá trình công tác, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn giữ các chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Chủ tịch Quốc hội Lào từ tháng 3 năm 2021 đến nay. Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị từ tháng 1 năm 2016 và tiếp tục được tín nhiệm qua các nhiệm kỳ. Với gần 4 thập kỷ hoạt động, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là một trong những nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín của Đảng và Nhà nước Lào, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào và đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.
1: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào và gia quyến đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mất mát to lớn này, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự lễ viếng Chủ tịch Quốc hội Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, khẳng định các thế hệ lãnh đạo của Lào sẽ tiếp tục cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng ngày càng không ngừng phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn không chỉ là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước Lào, còn là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.
1: Nhận lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước đến New Zealand từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi mà lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp nhà nước đến New Zealand, đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đến New Zealand sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025.
2: Một giờ học của sinh viên chuyên ngành kinh doanh số, một chuyên ngành trong chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Waikato, New Zealand. Những bài học mới nhất về chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, vận tải đa phương thức được chia sẻ đến các sinh viên Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác, đưa môi trường học tập quốc tế đến gần hơn với sinh viên trong nước, nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những thành quả của mối quan hệ hơn 50 năm giữa Việt Nam và New Zealand.
3: Ngành kinh doanh số thì em thấy là nó còn khá mới ở Việt Nam, nên là em mong rằng sau khi mình có thể học hỏi thêm sâu về ngành này ở bên New Zealand, khi mà về Việt Nam em có thể phát triển bản thân theo một hướng tích cực hơn.
4: Giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ không phải đi ra nước ngoài để học tập và trau dồi kinh nghiệm nữa, có thể tham gia vào những cái lớp học của chương trình và từ đó mình nhập khẩu được cái công nghệ đào tạo, công nghệ giáo dục.
2: Cùng với giáo dục, kinh tế thương mại cũng là điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với New Zealand đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện hai bên đang hướng đến mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. New Zealand cũng dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu.
5: Hiện nay, hợp tác khoa công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành trụ cột mới của đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam New Zealand. Để triển khai, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác ứng dụng, cung cấp các giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp với tiềm năng, thế mạnh cũng như đáp ứng nhu cầu của mỗi nước.
6: Diễn ra trong bối cảnh chúng ta cũng triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc đổi mới mô hình phát triển của đất nước. Và chính vì vậy, chuyến thăm này cũng là một dịp rất tốt để lãnh đạo của hai nước trao đổi sâu sắc và chuyển hóa những cái tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh thành những cái nguồn lực phục vụ cho phát triển của hai nước.
2: Trên cơ sở truyền thống hợp tác và nền tảng tin cậy chính trị tốt đẹp, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới với những kết quả hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cũng như cho sự phát triển của hai nước.
7: Sáng nay thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị là hoàn thiện chính sách của nhà nước theo hướng bảo đảm nguồn lực phát triển hoạt động xuất bản, đồng thời tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng ngành xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.
8: Cảm ơn đồng chí Bộ trưởng.
9: Đánh giá cao việc dự thảo luật lần đầu quy định sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng và bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm nhằm quản lý nội dung phát triển rất nhanh, có tác động lớn, nhưng còn khoảng trống pháp lý. Một số đại biểu đề nghị quy định chi tiết để phân biệt.
10: Ranh giới giữa sản phẩm thông tin có tính xuất bản với sản phẩm báo chí ở trên mạng xã hội hay là trang thông tin điện tử cá nhân thì thật sự là nó cũng rất là khó để mà xác định. Chính vì vậy thì tôi cũng đề nghị là quy định thật rõ cái tiêu chí để phân định và giao cho chính phủ hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quản lý chặt chẽ, nhưng mà cũng không cản trở cái quyền tự do sáng tạo tiếp cận thông tin hợp pháp của người dân.
11: Bổ sung một điều mới về nghĩa vụ của nền tảng phổ biến tác phẩm văn học trên mạng theo nguyên tắc phân tầm. Trước hết thì cần phải khẳng định là nền tảng phổ biến tác phẩm văn học mạng thì không phải là có cái sự khác biệt rất là lớn với nền tảng thương mại điện tử thông thường. Nền tảng có tính chất chuyên nghiệp, phải đăng ký hoạt động, có người chịu trách nhiệm nội dung và có bộ phận biên tập có đủ năng lực. Nền tảng phải có cơ chế xác thực danh tính thực của tác giả trong hệ thống, nhưng mà có thể cho phép tác giả hiển thị theo bút danh trên nền tảng với độc giả. Phải tổ chức phân loại nội dung theo độ tuổi và có bộ lọc quảng cáo an toàn, đồng thời là phải lưu ký, nhật ký phục vụ cho công tác hậu kiểm.
12: Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ bản nộp lưu chiểu phải là bản hoàn chỉnh, đồng nhất với bản phát hành. Đối với bản điện tử phải kèm theo mã kiểm tra toàn vẹn, định dạng lưu trữ và dữ liệu đặc tả. Mọi thay đổi nội dung sau khi lưu chiểu phải được ghi nhận và nộp lại theo mức độ thay đổi.
9: Nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, một số đại biểu đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém thời gian qua.
13: Tôi đề nghị là cần phải soát xét lại và cần thiết thì nên có một cái điều luật riêng nói về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Những cái vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản vừa qua bị xử lý về pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền đã kết luận rằng là gì? Nguyên nhân là do buông lỏng công tác thanh tra kiểm tra. Do vậy, cái việc đặt ra vấn đề thanh tra kiểm tra trong dự thảo luật này có một cái điều luật riêng thì rất là cần thiết.
14: Đối với sản phẩm liên quan đến lịch sử, văn hóa, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán và tri thức truyền thống của các dân tộc thiểu số, cần có cơ chế kiểm tra, thẩm định phù hợp, đảm bảo tính chính xác, tôn trọng bản sắc, văn hóa và tránh AI tạo ra hoặc phóng đại những thông tin sai lệch và giao chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết về mức độ, phương thức công khai việc sử dụng AI trong xuất bản phẩm. Trách nhiệm kiểm tra, xác minh và xử lý sai sót.
9: Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng.
1: Và trong chiều nay, thì Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
15: Góp ý cho dự thảo luật, một số đại biểu đề nghị áp dụng chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật cần làm tăng khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, tránh tạo ra một khoảng cách tiếp cận mới.
16: Đối với nội dung sáng tạo số hoặc các hoạt động sản phẩm văn hóa nghệ thuật lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật cần được thiết kế gắn với đời sống phong tục tập quán văn hóa của từng cộng đồng, có thể tăng cường các video clip tình huống pháp luật ngắn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đảm bảo tuyệt đối không sai lệch nội dung pháp luật.
17: Vừa rồi có một loạt các cái vi phạm trên mạng xã hội, trong đó một số đối tượng được cho là giang hồ mạng, rồi người có ảnh hưởng sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để đe dọa, khủng bố tinh thần, sử dụng những lời nói tục tĩu, vi phạm thuần phong mỹ tục, đưa thông tin sai lệch, thông tin chưa kiểm chứng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đề nghị cần có một cái điều quy định rõ về trách nhiệm của các nền tảng số, mạng xã hội trong việc là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Bởi vì những cái nền tảng số, mạng xã hội này là hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
15: một số đại biểu thống nhất phải

0: quy định cứng việc thành lập hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã. Bởi trên thực tiễn, địa phương nào chủ động vận hành hội đồng cấp xã thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt kết quả rõ rệt.
1: Tôi kiến nghị Quốc hội đồng ý quy định bắt buộc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã trong luật này, theo hướng hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tư vấn cho Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc điều phối, định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách.
0: Để hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã hoạt động hiệu quả, một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần thay đổi tư duy làm việc, tăng cường chuyển đổi số, giảm công việc cho công chức tư pháp cấp xã để tập trung thực hiện tốt vai trò phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.
2: Đầu tư công được xem là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Thế nhưng trên thực tế thì không ít dự án vẫn mất nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục, dù là nguồn vốn đã được bố trí.
3: Vâng, có một điểm nghẽn mà thường được nhắc đến trong nhiều năm của quản lý đầu tư công, đó là cùng một dòng vốn nhưng lại tuân thủ theo hai quy trình pháp lý khác nhau. Và để tháo gỡ điểm nghẽn này, Chính phủ đã đề xuất hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công thành một đạo luật thống nhất và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ đang diễn ra trong tháng 8 này. Đề xuất được kỳ vọng sẽ tạo lập cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất, tối giản thủ tục và chi phí tuân thủ và từ đó huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách cho tăng trưởng kinh tế.
4: Một công trình đầu tư công hiện nay sẽ phải đi qua hai cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên là luật đầu tư công sẽ quyết định là đầu tư cái gì. Cánh cửa thứ hai là luật ngân sách nhà nước sẽ quyết định tiền được bố trí và chi như thế nào. Hai đạo luật cùng điều chỉnh một dòng vốn đầu tư công nhưng lại theo hai quy trình khác nhau. Và chỉ cần một khâu chưa đồng bộ là tiến độ triển khai công trình có thể sẽ bị kéo dài.
5: Trong thực tế, có dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa được bố trí vốn, hoặc được giao vốn rồi nhưng lại phải chờ điều chỉnh kế hoạch. Không ít công trình mất nhiều tháng, thậm chí cả năm chỉ để đi qua hai quy trình quản lý. Chính vì vậy,
6: về tài chính công và nguồn lực ngân sách nhà nước, và như vậy thì sẽ thực hiện cái việc cắt giảm được các cái quy trình thủ tục trùng lắp, và qua đó thì cũng sẽ xử lý được các cái vấn đề để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong cái thời gian tới.
5: Khi hợp nhất hai luật, kế hoạch đầu tư sẽ được xây dựng đồng bộ với khả năng cân đối của ngân sách, qua đó khắc phục được tình trạng vốn chờ dự án hoặc dự án chờ vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách.
7: Nó sẽ giúp cho cái quy trình lập dự toán cũng như là việc lập kế hoạch đầu tư công 5 năm hay lập kế hoạch tài chính 5 năm á, nó giảm bớt cái thời gian, giảm bớt sự trùng lắp. Chúng ta có thể hợp nhất hai kế hoạch này thành một kế hoạch.
5: Theo các chuyên gia, hợp nhất hai luật không chỉ để rút ngắn quy trình mà còn phải tạo ra cơ chế quản lý theo kết quả. Đơn vị giải ngân chậm hoặc thực hiện kém hiệu quả cần được xem xét khi phân bổ vốn cho giai đoạn tiếp theo.
8: Nếu anh làm cái giải ngân không tốt thì rõ ràng kỳ sau thì anh sẽ bị ảnh hưởng đến cái việc phân bổ nguồn lực cho anh. Thì cái quy định về đánh giá cái gọi là tiến độ, đánh giá về kết quả thực hiện nó phải được coi như là một chỉ tiêu.
5: Mỗi năm, ngân sách dành hàng trăm nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Nếu dòng vốn được khơi thông sớm hơn, công trình hoàn thành nhanh hơn thì hiệu quả đầu tư sẽ được tăng lên. Và đây cũng là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
2: Thành tích này tiếp tục đưa Việt Nam vào nhóm những quốc gia có kết quả nổi bật nhất tại các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế. Thế nhưng đằng sau những tấm huy chương này, để một học sinh giỏi có thể trở thành nhà khoa học, có thể mất hàng chục năm học tập và nghiên cứu. Và bài toán đặt ra là làm như thế nào để những tài năng ấy tiếp tục đi trên con đường khoa học cơ bản.
9: Nguyễn Mạnh Tuấn là một trong bốn học sinh giành huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế năm 2026. Sau kỳ thi, em tiếp tục chọn hóa học, lĩnh vực đã theo đuổi nhiều năm.
10: Em đang mong muốn là sẽ đỗ được vào các trường top đầu của bên Mỹ, đặc biệt là những trường mà có thế mạnh về môn hóa. Em cũng muốn trở thành người mà đi nghiên cứu chuyên sâu trong cái lĩnh vực khoa cơ bản.
9: Một lựa chọn tưởng như đơn giản, nhưng để đi đến cùng lại là một hành trình rất dài. Trong gần 10 năm qua, hơn 60% học sinh đạt giải quốc tế chọn du học và tiếp tục nghiên cứu ở nước ngoài. Việc duy trì lực lượng kế cận cho khoa học cơ bản trong nước Vì thế, đứng trước thách thức lớn,

0: nhiều bạn là được Olympic xong rồi đi học nước ngoài gì đấy, sau đấy người ta cũng không không để ý lắm nữa. Thế thì phải có chính sách gì đấy mình thường xuyên theo dõi các bạn đấy, bằng cách phải đưa cho các bạn đấy gắn bó với đất nước. Tôi nghĩ là ví dụ như mình có những chương trình để về hè các bạn có thể về làm việc với các em lớp thế sau, hoặc lớp các bạn nó trưởng thành có thể hướng dẫn được các bạn trẻ.
1: Quy mô đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn nhiều so với khu vực. Muốn thu hút nhân tài, ngành khoa học buộc phải tạo ra một môi trường đủ sức hấp dẫn.
2: Chúng ta phải làm sao ngành khoa học phải trở nên một cái nơi mà thu hút đối với thế hệ trẻ, đối với xã hội, thì tự nhiên chúng ta mới quy tụ được những cái người có năng lực, thì chúng ta mới xây dựng hệ thống đó ngày càng mạnh hơn.
1: Nghiên cứu dài hạn đòi hỏi chính sách phải dài hơi. Một bước ngoặt đang được đề xuất, cơ chế tài chính mới nâng mức thù lao cho các nhà khoa học lên tới 80 đến 300 triệu đồng đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Cùng với đó là ba thay đổi then chốt: đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro và đánh giá theo mục tiêu cuối cùng.
3: Tôi nghĩ là cái mức 300 triệu đối với tổng công trình sư là một mức cạnh tranh toàn cầu. Mình hy vọng khi mà thông tư được ban hành thì cái mức thù lao như vậy có cái sức hút không chỉ chuyên gia giỏi mà các nhà khoa học người Việt Nam và người nước ngoài cũng tham gia vào các dự án của Việt Nam.
1: Nhân tài không chỉ dừng lại ở một tấm huy chương mà là tạo ra một con đường rộng mở để họ đồng hành và cống hiến cho nền khoa học nước nhà, đặc biệt là khoa học cơ bản, lĩnh vực nền tảng của phát triển bền vững.
4: Thưa quý vị, thuốc đông y chữa bách bệnh, những lời quảng cáo kiểu này xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội và chỉ cần lướt qua vài phút thôi là người dùng đã có thể bắt gặp rồi. Nhưng mà thực chất đằng sau đó là cái gì? Thì từ chính những quảng cáo này, cơ quan công an đã điều tra xác minh làm rõ nhiều vụ án sản xuất và buôn bán thuốc đông y giả.
5: Và mới đây nhất thì gần 4.000 gói thuốc đông y giả có trộn lẫn cả thuốc giảm đau rồi thuốc chống viêm cùng hàng chục kg bột không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị đội 4 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội bắt giữ trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
6: Bên ngoài nhà xưởng ghi thuốc lá cổ truyền, cơ sở dưỡng sinh đông y. Bên trong, nơi sản xuất ra những gói thuốc lá cổ truyền như quảng cáo của các đối tượng. Máy xay bột hoen gì, son, nồi, xô chậu không được làm sạch thường xuyên. Từ đây, những gói bột được cho là xay từ các loại cây dược liệu của bà con các dân tộc.
7: Cái này là mình nghiền cái dược liệu này. Khi dược liệu nó mịt ra thì mình trộn với thuốc tân dược.
8: Là mình nghiền tiếp.
6: Thuốc tân dược mà đối tượng nói tới ở đây là các viên thuốc giảm đau, chống viêm đều được mua trôi nổi, không hóa đơn. Sau khi trộn xong, đóng gói và dán nhãn thuốc đông y gia truyền. Trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng ghi rõ, thuốc có khả năng chữa bách bệnh. Thực chất, theo khai nhận của đối tượng, thành phần giảm đau, chống viêm sẽ giúp cho người sử dụng thuốc đông y có cảm giác thuốc có hiệu quả nhanh và dễ bán. Đối tượng cũng cho biết, đây là quá trình đối tượng thử nghiệm trên chính sức khỏe người bệnh.
9: Không có nghiên cứu và không có thử nghiệm thì biết thế nào khỏi không khỏi và biết thế nào là có giá trị hay không có giá trị.
6: Đối tượng Hà Quang Phước từng bị thanh tra Sở Y tế thành phố Hà Nội xử phạt về hành vi sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất thuốc tại cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Sau khi bị xử phạt lại tiếp tục hoạt động.
10: Còn rất nhiều cái lỗ hổng. Đối với lại các cái bài thuốc mà các cái cơ sở đông y gia truyền tự phát thì hiện tại công tác thanh kiểm tra còn nhiều hạn chế. Và trên các nền tảng mạng số thì cái việc mà quảng cáo sai sự thật thì vẫn đang tồn tại mà để khiến cho những người dân sử dụng nó sẽ gây cái tác hại vô cùng lớn.
11: Ở đây còn có những cuốn sổ viết tay theo dõi việc mua bán số lượng thuốc đông y giả này ra thị trường từ thời điểm năm 2024, tức là đã 2 năm rồi ạ. Số lượng thuốc này ngoài bán lẻ tới rất nhiều bệnh nhân thì còn được các đối tượng đưa đến các cơ sở bán thuốc đông y cổ truyền trong cả nước. Và một điều đã được cơ quan công an điều tra làm rõ, đó là bản thân những loại dược liệu các đối tượng để điều chế ra các loại thuốc này cũng được mua trôi nổi trên thị trường.
6: Những gói thuốc này đã được công an thành phố Hà Nội gửi đi giám định tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương Bộ Y tế. Kết quả cho thấy 1/3 hàm lượng thuốc chứa hai chất corticoid và paracetamol. Khi sử dụng hai chất này quá liều có thể gây nhiều hệ lụy nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định có một bệnh nhân tại tỉnh Thái Nguyên đã bị hỏng khớp háng sau khi sử dụng loại thuốc này trong một thời gian dài.
5: Cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo là người dân tuyệt đối không tin dùng những loại thuốc được quảng cáo là thuốc đông y, thuốc gia truyền hay là thuốc sách tay mà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là những sản phẩm quảng cáo chữa đau xương khớp, thần kinh, thoái hóa viêm khớp cho hiệu quả nhanh bất thường. Việc tự ý sử dụng những sản phẩm này có thể dẫn đến việc lệ thuộc vào thuốc, che lấp triệu chứng bệnh thật và gây nên những biến chứng nguy hiểm.
4: Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Iran tuyên bố đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng mà khẳng định điều đó vẫn chưa đủ để mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối, nhưng việc mở lại eo biển sẽ phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác, bao gồm cả việc Mỹ bồi thường cho Iran, chấm dứt các mối đe dọa và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông tin đây là thời điểm tốt nhất để đạt được thỏa thuận. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng tuyên bố việc mở lại eo biển phụ thuộc vào việc Washington chấp nhận các điều kiện của Iran, chứ không liên quan đến đàm phán Iran-Oman. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết Washington dự kiến sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran sau khi thỏa thuận được công bố.
5: Kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang giảm xuống mức đáng lo ngại sau các chiến dịch quân sự kéo dài. Đây là cảnh báo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, CSIS. Theo CSIS, thì dựa trên các tài liệu ngân sách quốc phòng năm tài khoá 2027 của Lầu Năm Góc và các dữ liệu quốc phòng khác, số tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ hiện đã giảm xuống dưới 1.000 quả, trong khi số tên lửa đánh chặn THAAD chỉ còn khoảng 250 quả. Báo cáo này nhận định, dù các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh vẫn duy trì tỷ lệ đánh chặn cao trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, nhưng việc sử dụng với cường độ lớn đã khiến cho kho dự trữ suy giảm đáng kể. CSIS cũng cảnh báo là lượng dự trữ thấp có thể buộc Mỹ và các đồng minh phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong các chiến dịch đánh chặn trong tương lai. Để bổ sung kho vũ khí, đề xuất ngân sách quốc phòng năm tài khoá 2027 của Mỹ đã dành riêng 95 tỷ đô la Mỹ cho đạn dược cùng với khoản bổ sung 21 tỷ đô la Mỹ cho chiến tranh.
4: Một thiết bị bay hôm qua đã phát nổ sát cơ sở hạ tầng năng lực chiến lược của Bulgaria, thành viên khối Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Sự việc mới nhất này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về những rủi ro an ninh xuyên biên giới từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
8: Vào lúc 8 giờ 10 phút sáng nay, đã xảy ra một sự cố liên quan đến một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Bulgaria và phát nổ tại vị trí cách biên giới khoảng 100 mét, gần một trạm nén khí và cửa khẩu Kadam trước đây giữa Bulgaria và Romania.
12: Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev đã triệu tập một cuộc họp chính phủ khẩn cấp. Theo ông, điều đáng lo ngại là thiết bị bay không người lái này không hề được phát hiện hoặc nhận dạng khi di chuyển qua không phận Romania và Bulgaria. Vụ nổ không gây thương vong hay thiệt hại về cơ sở vật chất. Đây không phải là sự cố cá biệt. Thiết bị bay không người lái đã nhiều lần xâm nhập lãnh thổ các nước thành viên NATO. Riêng Romania ghi nhận ít nhất 19 vụ thiết bị bay không người lái và không phận nước này trong năm nay. Trong khi đó tại Đức, giới chức nước này đang điều tra vụ phát hiện một thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ tại sân bay Leipzig. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrin gọi đây là một kịch bản tấn công lai, cho rằng vụ việc cho thấy một dạng nguy cơ mới đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Từ không phận, hạ tầng năng lượng đến các sân bay, thiết bị bay không người lái đang tạo ra những thách thức an ninh ngày càng lớn và đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường năng lực phát hiện, theo dõi và đối phó với thiết bị bay không người lái nhằm bảo vệ không phận và các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
5: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa ký hiệp định phòng thủ chung Mecca nhằm tăng cường khả năng răn đe và phối hợp an ninh giữa ba nước. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, thì hiệp định có cơ chế phòng thủ tập thể tương tự như điều 5 của NATO. Cụ thể, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Tuy nhiên, các bên sẽ tham vấn để quyết định là mức độ, hình thức và phạm vi hỗ trợ như thế nào là phù hợp. Hiệp định cũng quy định thành lập một ủy ban cấp bộ trưởng tương tự như cơ chế của NATO và một ban thư ký thường trực đặt tại Ả Rập Xê Út. Các chi tiết về hoạt động sẽ được thống nhất tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban. Đáng chú ý là Ngoại trưởng Fidan khẳng định cơ chế mới không nhằm vào Iran hay bất kỳ một quốc gia nào mà chỉ để đảm bảo an ninh cho ba quốc gia thành viên. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiệp định có thể được mở rộng thêm thành viên, trong đó Ai Cập là một ứng viên tiềm năng.

0: công tác di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai nhằm tiếp cận những khu vực nghi còn hải cốt liệt sĩ. Do khối lượng đất đắp hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây là rất lớn, việc đào tìm gặp nhiều khó khăn. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động phương tiện, cơ giới để đào, vận chuyển đất, đồng thời yêu cầu lực lượng phối hợp kiểm tra cẩn trọng từng lớp đất, hạn chế thấp nhất tác động đến hài cốt và di vật.
1: Trên khắp cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương. Từng nguồn tư liệu được rà soát, từng dấu tích được kiếm tìm, từng ký ức trong cộng đồng được chắt chiu với mong muốn có thể đưa các liệt sĩ chưa xác định được thông tin sớm trở về với quê hương, với gia đình và người thân. Và trong hành trình nghĩa tình ấy, mỗi một cuộc gọi, mỗi một lá thư hay mỗi một dòng tin nhắn đều có thể mang theo một manh mối quý giá, mở ra hy vọng cho những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Nơi tiếp nhận và kết nối những thông tin ấy là Tổng đài Tiếp nhận Thông tin Liệt sĩ.
2: 968.
3: Dạ vâng, thế thì bác là cháu của liệt sĩ đúng không ạ?
4: Chị có đơn vị nhập ngũ của liệt sĩ không
3: ạ? Cháu xin địa chỉ cụ thể, hiện tại bác đang ở đâu ạ?
5: Gần 4.000 cuộc gọi, hơn 100 tổng đài viên làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là số lượng cao nhất trong một ngày từng được ghi nhận kể từ khi Tổng đài Tiếp nhận Thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 6 năm nay. Đây là nơi tiếp nhận mọi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do thân nhân, cựu chiến binh và nhân dân gửi về.
3: Những thông tin đấy dù là mờ hay là rõ thì đều được chúng tôi tiếp nhận một cách rất là trân trọng và chuyển tới tổ giúp việc về chuyên môn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, rồi thì Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh và chuyển đến cả đội quy tập. Và sau đó là chúng tôi sẽ có những công tác kiểm tra xem là những cái thông tin đó mọi người đã xử lý như thế nào và để trả lời những người cung cấp thông tin.
5: Ngoài số tổng đài 1800-8022 và 0965-001-222 hoạt động 24/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia còn bố trí một khu vực tiếp đón thân nhân trực tiếp tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nơi người dân có thể đến trao gửi những kỷ vật và thông tin về liệt sĩ.
6: Vâng, thưa quý vị, một bức ảnh liệt sĩ đã nhuốm màu thời gian, những trang hồi ký vẫn còn nguyên nét chữ hay là một tờ giấy báo tử với nhiều chi tiết đã mờ. Những kỷ vật này đối với các gia đình thì đều là những báu vật vô giá, và đối với những người mà làm công tác tiếp nhận thông tin thì đây đều có thể là những chi tiết, những manh mối để đưa được những liệt sĩ trở về với quê hương.
5: Bà Diệu Huyền có bố là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ năm 1968 cùng với hàng trăm liệt sĩ khác của Trung đoàn Pháo binh 28 Anh hùng. Hôm nay bà đến trao gửi lại danh sách cùng hồ sơ có vị trí trận đánh, nơi được cho là đã chôn cất hàng trăm liệt sĩ của trung đoàn, trong đó có bố mình.
7: Cũng nói với các thân nhân liệt sĩ là ở đây đã hòa chung máu của các bố, của các chiến sĩ ở trung đoàn, rất kỳ vọng vào chiến dịch của nhà nước, của đảng và chính phủ để cho bố mình cùng với đồng đội. Bao nhiêu liệt sĩ bây giờ vẫn nằm một chỗ, được trở về với gia đình, và ít nhất thì được về một nghĩa trang nào đấy để hàng năm, hàng tuần được một nén nhang.
8: Mỗi thân nhân gia đình liệt sĩ đến cung cấp thông tin, bản thân chúng tôi thật sự không kìm được nước mắt. Có những gia đình đến là cứ nhìn thấy báo tử là khóc rồi. Chúng tôi vẫn dằn lòng, chúng tôi sẽ làm hết tinh thần trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ.
5: Hành trình của Tổng đài Tri ân không khép lại sau mỗi cuộc gọi hay mỗi bộ hồ sơ được tiếp nhận. Từ đây, thông tin tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng số để kết nối thêm những manh mối quý giá. Mỗi thông tin được lan tỏa không chỉ góp phần tìm lại tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ, mà còn nối dài mạch nguồn tri ân của dân tộc, để thêm nhiều gia đình được khép lại hành trình mòn mỏi, chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
0: Thưa quý vị, lần đầu tiên những nghệ sĩ sáo hàng đầu thế giới cùng hội tụ tại Phú Quốc mang theo những thanh âm vượt mọi khoảng cách về ngôn ngữ và địa lý.
1: Vâng, lễ hội và cuộc thi sáo quốc tế đã góp thêm một dấu ấn mới cho Phú Quốc, cho thấy là đảo Ngọc không chỉ là điểm đến của nghỉ dưỡng hay là du lịch, mà đang từng bước trở thành điểm hẹn của những hoạt động nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế. Câu chuyện trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Có thể lúc giao lưu bọn mình giao lưu bằng tiếng Anh hoặc đôi khi cũng khó, nhưng mà khi mà bọn mình bắt đầu cầm cái sáo lên, bọn mình bắt đầu chơi cùng nhau thì tất cả như hòa là một.
10: Đó là cách hơn 70 thí sinh và học viên đến từ 11 quốc gia

0: Thổ, gặp gỡ và kết nối tại Phú Quốc. Sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy, giảng viên sáo tại những học viện âm nhạc danh tiếng thế giới.
1: Các nghệ sĩ đã trực tiếp nghe từng phần trình diễn, sửa từng câu nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy qua nhiều năm đứng trên sân khấu. Đó là một cơ hội hiếm hoi.
2: Mọi người rất là giỏi ạ. Rất là vui tại vì là được học thêm nhiều điều mới.
3: Tôi muốn những nghệ sĩ trẻ Việt Nam dám mơ những giấc mơ lớn hơn.
0: Một đêm diễn có thể kết thúc, nhưng mở ra không gian sáng tạo với những dự án nghệ thuật quốc tế trong tương lai.
4: Nghệ thuật cần một không gian truyền cảm hứng. Phú Quốc chính là nơi lý tưởng để điều đó diễn ra.
5: Để ngành công nghiệp văn hóa có thể phát triển, rất cần nhiều những nhà hát mang đẳng cấp quốc tế. Phú Quốc đang đi đúng hướng khi đầu tư vào các không gian biểu diễn đó.
0: Thế giới đang chờ đợi nhà biểu diễn đa năng APEC với quy mô vượt nhiều nhà hát nổi tiếng toàn cầu. Đây là lời khẳng định cho khát vọng đưa Phú Quốc trở thành điểm hẹn nghệ thuật toàn cầu.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026.
1: Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để kịp thời có giải pháp phù hợp. Đồng thời kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại 10 bộ, cơ quan và các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
2: Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và Bộ Tài chính phải triển khai thử nghiệm cái việc chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và các bộ ngành cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành, quản lý rủi ro để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí thống đốc tập trung triển khai các giải pháp để ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và phấn đấu để có thể giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp.
1: Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027.
0: Ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại. Ngành ngoại giao tập trung vào 3 chuyển đổi lớn, từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và theo sát đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, vốn được giải ngân, từ thu hút sang chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia, chủ trì lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.
1: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo vệ hệ thống phải gắn chặt với bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Đây cũng là tinh thần cho thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người. Các bộ ngành địa phương cần phát huy vai trò kiến tạo, Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia tăng cường điều phối, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chuyên trách phải giữ vững vai trò lá chắn thép, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Doanh nghiệp và người dân cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng bảo mật, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, sau lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo với các tiểu ban của bộ ngành địa phương. Trong tháng 8 năm 2026, Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật an ninh dữ liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước trong năm 2026, xây dựng khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027. Trong quý 3 năm 2026, Bộ Công an phải hoàn thiện bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa chỉ số này vào tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Bộ Khoa học và Công nghệ trình cơ chế đặc thù thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp trong nước về an ninh mạng.
0: Chiều ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sopornsaram đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là họp nội dung chung, triển khai hiệu quả các chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh chiến lược ba kết nối, mở rộng kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, khuyến khích đầu tư và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, hướng tới 50 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan về rà soát đầu tư hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.
1: Tại cuộc họp, hai Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương từng bước hoàn thiện các tuyến cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, phù hợp khả năng bố trí nguồn lực và mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ. Theo đó, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai ngay khi được bố trí vốn. Việc mở rộng được thực hiện theo lộ trình và có thể tiếp tục phân kỳ nếu nguồn lực chưa đáp ứng. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là theo phương án PPP, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án có khả năng xã hội hóa.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Dato Seri Mohammed Khalid bin Nordin cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
1: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua không ngừng được mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào trao đổi đoàn, đối thoại, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận giảng viên Malaysia và cử học viên sang nước bạn học tập. Nhân dịp này, Đại tướng mời lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tỉnh Nghệ An. Kỳ vọng công trình mới sẽ không chỉ khang trang hiện đại mà còn tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn, giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh.
1: Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng kỳ vọng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ An và đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công, quản lý chặt chẽ, công khai, hiệu quả các nguồn lực và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Công trình được yêu cầu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028 theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà tặng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả của Tập đoàn Công nghệ CMC đạt được, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ số. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với CMC phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, từng bước nâng tỷ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50%, góp phần bảo đảm chủ quyền công nghệ. Về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nghiên cứu, đề xuất lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả.
0: Chiều ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo quyết định và hồ sơ trình theo quy định. Chiến lược cần được xây dựng như một bản đồ phát triển, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và khả năng thích ứng nhằm nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, đồng thời đưa ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành và lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu tiếp cận nhóm cao trên thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ phát triển riêng lẻ từng trường sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, thị trường lao động và đối tác quốc tế, phát triển hài hòa giáo dục đại học tinh hoa và đại chúng, công lập và ngoài công lập.
0: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 NQ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở, đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế, kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, trên biển, cảnh sát biển không chỉ đối mặt với sóng gió mà còn với vô vàn tình huống phức tạp về pháp lý khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm. Kiến thức pháp luật chính là vũ khí sắc bén nhất của người lính. Nắm vững pháp luật không chỉ giúp chúng ta thực thi công lý một cách đúng đắn, minh bạch mà còn bảo vệ chính mình và uy tín của lực lượng. Do đó, yêu cầu tiên quyết là phải nắm chắc luật để hành động đúng luật. Đây là nguyên tắc vàng, đảm bảo mọi quyết định trên biển phải thấu tình, đạt lý, thượng tôn pháp luật, giữ vững hình ảnh uy nghiêm và nhân văn của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong chuyên mục ngày hôm nay, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về công tác bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đứng cạnh tôi đây là đồng chí Thượng tá Dương Minh Châu, Phó Chính ủy Hải đoàn 32, người sẽ đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào đồng chí ạ.
1: Vâng, xin chào đồng chí. Bây giờ xin mời đồng chí và quý vị khán giả theo tôi đi xem một buổi triển khai công tác chuẩn bị tuyên truyền và thực hành tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển. Xin mời đồng chí.
0: Vâng, xin mời đồng chí.

0: Để cái hoạt động tuyên truyền có hiệu quả thì trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều tổ chức những cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên trong cái tổ tuyên truyền. Và đây là một cái buổi thực tế như vậy, đồng chí tổ trưởng sẽ triển khai nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ để thực hiện cái hoạt động tuyên truyền đó.
1: Dạ vâng, chương trình xin hỏi đồng chí là các cái hoạt động như thế này thì chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
0: Vâng, những hoạt động này là được triển khai thường xuyên và trước khi mỗi nhiệm vụ đi tuyên truyền đều tổ chức cái hoạt động này.
2: Thời điểm hiện nay thì toàn đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có lực lượng là cảnh sát biển, đang đẩy mạnh các kiểu đợt cao điểm để quyết liệt ngăn chặn để chống cái khai thác thủy sản bất hợp pháp và không báo cáo không theo quy định. Đấy. Thế để đạt được cái mục đích này thì yêu cầu các đồng chí cái đợt tuyên truyền này là phải nắm chắc các cái quy định của pháp luật, nhất là về cái luật thủy sản và các cái văn bản mà có liên quan. Đấy, cụ thể như là văn bản là nghị định số 38 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực thủy sản, và cái văn bản thứ hai là cái nghị quyết số 04 năm 2024 của cái hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số cái quy định trong cái bộ luật tố tụng hình sự về là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản ở trên biển ấy. Để cho là toàn bộ ngư dân trên biển người ta nắm được các quy định của pháp luật về thủy sản, để từ đó họ có cái nhận thức đúng về đối với cái luật thủy sản và các cái quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
3: Đề nghị các đồng chí trong tổ tuyên truyền chúng ta chú ý ba cái văn bản mà đồng chí phó hành trưởng pháp luật đã quán triệt, và chú ý thêm một số văn bản

0: nữa, đó là cái công văn số 6549 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 1 tháng 7 năm 2024 đấy. Công văn có nội dung cụ thể về hướng dẫn triển khai thi hành nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn trong tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực thủy sản. Và các đồng chí chú ý, trong quá trình khi chúng ta tuyên truyền cho bà con ngư dân ấy, thì chúng ta tập trung sâu vào 14 cái hành vi được coi là hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được quy định trong luật thủy sản năm 2017.
1: Vâng, xin hỏi đồng chí là ngoài những kiến thức pháp luật mới cập nhật thì đồng chí có bồi dưỡng về kinh nghiệm cũng như là phương pháp tuyên truyền cho tổ tuyên truyền không ạ?
2: Đây là cái công tác thường xuyên đối với là bộ phận là nghiệp vụ và pháp luật. Thì về cái phương pháp chúng tôi là cơ bản này tuyên truyền đối với người dân ấy, thì không phải là ở đâu cũng giống nhau, mà chúng tôi ở đây tuyên truyền tức là tất cả các cái đối tượng. Cho nên là bây giờ những cái đối tượng nó khác nhau, ví như học sinh và sinh viên thì nó sẽ khác với người dân trực tiếp làm ăn trên biển, hoặc là như là chúng ta cán bộ chiến sĩ thì nó khác với các cái là ở là các cái ngư dân, hoặc là như là các cái họ cháu học sinh ở trường phổ thông, hoặc là như các cán bộ công nhân viên. Do vậy là cái phương pháp hoặc là bồi dưỡng truyền đạt kinh nghiệm đó là công việc thường xuyên và bắt buộc chúng tôi phải làm. Vậy không làm thì anh em ở sau thì là không là học tập được, mà tất cả khi những người đi trước là phải truyền đạt lại cái kinh nghiệm như là sau những cái trường hợp hoặc những vấn đề vấp phải để có cái cách xử lý là nhanh gọn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí. Vâng, xin chào đồng chí. Chương trình muốn hỏi đồng chí là qua cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này thì có giúp được gì cho đồng chí không ạ?
3: Đối với tôi là cán bộ trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ theo các tàu cảnh sát biển, qua cái buổi rút kinh nghiệm như thế này thì bản thân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm và phương pháp hơn nữa để khi mà gặp gỡ tiếp xúc với bà con ngư dân thì để truyền tải những cái nội dung cho bà con được dễ hiểu.
1: Ngoài ra thì các đồng chí trong tổ tuyên truyền có thường xuyên trao đổi với nhau không ạ?
3: Ngoài những buổi giao nhiệm vụ như thế này thì chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có những phương pháp tuyên truyền tốt hơn và hiệu quả hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
4: Thưa đồng chí, ngoài những buổi giao nhiệm vụ trực tiếp cho tổ đi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ quan như này thì bây giờ xin mời đồng chí cùng với tôi đi xuống cái tàu cảnh sát biển và chúng ta sẽ quan sát một cái tổ tuyên truyền thực tế ở dưới tàu thực hiện nhiệm vụ thế nào. Xin mời.
5: Vâng, cảm ơn đồng chí.

0: Xin giới thiệu với đồng chí, đây là một buổi của anh em sinh hoạt làm công tác chuẩn bị trước khi đi biển để phổ biến cho anh em biết cái nội dung tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển.
1: Để làm tốt được các nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con ngư dân đánh bắt thủy hải sản ở khu vực vùng biển giáp ranh thì yêu cầu đồng chí là bám sát vào các nguyên tắc cũng như là nghị định của chính phủ, như là nghị định số 37 năm 2024 về quy định chi tiết về các biện pháp thi hành luật thủy sản năm 2017 và nghị định số 38 năm 2024 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó, đồng chí tìm hiểu và nắm rõ được cái 12 hành vi khai thác vi phạm quy định về EU được các đồng chí cầm trên tay ở các tờ rơi.
2: Tôi muốn hỏi là đồng chí có thể chia sẻ các cái nội dung mà đồng chí đang phổ biến quán triệt là gì không ạ?
1: Tôi đang tổ chức cho tuyên truyền và hướng dẫn cho anh em trên cán bộ chiến sĩ trên toàn tàu nắm được các phương pháp, cách thức để tuyên truyền bà con ngư dân bám sát vào cụ thể và các nghị quyết, nghị định của chính phủ.
2: Vậy để cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện thì các đồng chí là có phương pháp gì ạ?
1: Tôi có in tờ rơi như chỗ đồng chí có thể thấy, thì đây là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thì chúng tôi có tổ chức cho tuyên truyền cho bà con đánh bắt thủy sản trên biển và bằng cách là phát tờ rơi, và những nội dung trong tờ rơi nó sẽ cụ thể và các hành vi khai thác vi phạm về quy định về EU. Bên cạnh đó, khi tàu thực hiện nhiệm vụ tại cảng thì cũng tham gia về các chương trình như là cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân qua các nội dung buổi sinh hoạt cộng đồng như thế, thì cũng góp phần để cho bà con hiểu rõ được khai thác hải sản và vi phạm quy định EU là như thế nào để bà con thực hiện các chuyến biển đánh bắt hải sản trên biển ngày càng tốt hơn.
2: Việc thu thập các tài liệu trên mạng thì có giúp ích gì cho các đồng chí không ạ?
1: Việc thu thập các thông tin ở trên mạng thì giúp ích cho chúng tôi được rất nhiều. Thứ nhất là về tổng hợp thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai đó là chúng tôi cũng đã rất tích cực trong công tác là sử dụng các phần mềm ứng dụng của AI để soạn thảo các văn bản tuyên truyền pháp luật phù hợp với lại bám sát với người dân. Sử dụng cũng trí tuệ nhân tạo AI thì chúng tôi cũng phải có chất lọc các thông tin, và chúng tôi phải lấy nguồn thông tin từ các trang mạng chính thức. Ví dụ như chúng tôi thường hay sử dụng trên trang mạng là Cảnh sát biển Việt Nam hoặc là cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và một số các trang chính thống khác. Và hiện nay thì với xu hướng là chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất tích cực cái nội dung chuyển đổi số này vào trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân. Bước đầu thì cũng đã giúp cho chúng tôi là soạn thảo cụ thể các văn bản để tiếp cận với bà con ngư dân được dễ dàng hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Chúc cho tập thể toàn tàu chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
0: Vừa rồi tôi đã giới thiệu với đồng chí và quý vị khán giả xem các cái hoạt động làm công tác chuẩn bị của các cái tổ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên biển. Và sau khi kết thúc cái nội dung này thì các tổ tuyên truyền sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con. Xin mời.

0: Vâng, thưa đồng chí, đồng chí có thể chia sẻ với chương trình là trong cái quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này thì đơn vị chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
1: Chúng tôi thì thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền như thế này. Chúng tôi tổ chức rất là đa dạng các cái hình thức về tuyên truyền tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như đối với lại bà con mà tham gia trực tiếp đánh bắt ở trên biển thì chúng tôi xuống trực tiếp ở dưới các tàu, xuống các cái âu tàu, các cái cảng cá để chúng tôi tuyên truyền. Đối với lại cán bộ công chức của địa phương hoặc là bà con ngư dân thì chúng tôi có thể tổ chức tuyên truyền tại các cái hội trường. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã thường xuyên đi tuyên truyền các cái tỉnh, các cái xã phường ven biển và cho thấy rằng đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng, vậy trong quá trình tổ chức phổ biến tuyên truyền như vậy thì là chúng ta có gặp phải những khó khăn như thế nào ạ?
1: Quá trình cũng thuận lợi, tuy nhiên là cũng có những cái khó khăn. Ví dụ như là bà con đi đánh bắt xa bờ thì khi về cảng thì bà con lại về gia đình ngay, không có mặt ở tàu, mà cái đối tượng này là đối tượng trực tiếp tham gia đánh bắt. Chúng tôi cũng rất muốn gặp những cái đối tượng như vậy để tuyên truyền để họ nắm bắt, vì chính họ là những người mà trực tiếp là đánh bắt ở trên biển, hay là cái điều kiện, cái thời tiết cũng như là cái đặc điểm của từng cái khu vực nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình công tác tuyên truyền của chúng tôi.
0: Rất là cảm ơn những cái thông tin mà đồng chí vừa rồi đã chia sẻ cho chương trình.
1: Vâng. Sau đây thì mời các đồng chí trực tiếp xuống dưới tàu cá để cùng với chúng tôi tuyên truyền với bà con.
2: Để làm sao mình chấp hành cái quy định đánh bắt.
0: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, như vậy qua hành trình trải nghiệm vừa rồi, tôi và quý khán giả cũng đã hiểu hơn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Tới đây, thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, việc nắm bắt thông tin, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng phù hợp sẽ giúp người lao động gia tăng cơ hội tìm được việc làm ổn định. Đồng thời, nhiều mô hình sản xuất ngành nghề truyền thống cũng đang góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật về xu hướng tuyển dụng, những chia sẻ từ chuyên gia trong lĩnh vực việc làm và câu chuyện về tạo việc làm từ nghề làm bánh tráng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Tuyển hai nữ giáo viên mầm non làm việc tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp cao đẳng mầm non trở lên, nhanh nhẹn chịu khó, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng làm việc tại phường Bình Kiến, có bằng lái xe hạng C, sức khỏe tốt, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 nam nữ làm kế toán, làm việc tại xã Cà Nốt, trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, ưu tiên nam, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giám đốc, trình độ đại học làm việc tại xã Econic, điều hành quản lý tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, báo cáo tình hình hoạt động trước chủ sở hữu, thành thạo tiếng Trung để làm việc với khách hàng, lương khởi điểm 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm. Tuyển 50 công nhân khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, làm việc tại xã Xuân Lộc. Nhiệm vụ tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm gỗ nội thất theo sự phân công của quản lý, lương quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 đầu bếp làm việc tại Đắk Lắk, chế biến các món ăn Trung Quốc theo thực đơn của quán, đảm bảo chất lượng, hương vị đặc trưng, quản lý nguyên vật liệu, hướng dẫn đào tạo nhân viên bếp nếu cần, phối hợp vận hành hoạt động kinh doanh của quán, lương 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Tuyển 15 giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, giảng dạy các học phần tiếng Anh theo chương trình đào tạo của công ty, xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài giảng, ngân hàng để kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học, lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuyển 100 công nhân chế biến thủy sản làm việc tại phường Hiệp Hòa, mức lương 7 triệu 500 ngàn đồng trở lên một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà trọ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 tài xế Green SM Bike làm việc tại phường Tuy Hòa, sử dụng xe máy điện đưa đón khách qua ứng dụng xanh SM, đảm bảo phục vụ an toàn lịch sự, đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, bảo quản xe và các tài sản được giao, tuân thủ luật giao thông, tác phong chuyên nghiệp, đồng phục gọn gàng và thân thiện, thu nhập chia sẻ 75%, quyền lợi.

và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị, thị trường lao động luôn được xem là thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Sau thời gian chịu nhiều tác động từ những biến động chung, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang dần khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đã ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và từng bước gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay không chỉ nằm ở số lượng việc làm tăng lên, mà còn ở yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.
1: Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông thì hiện nay bên cạnh kỹ năng nghề, các tiêu chí về trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng với công nghệ, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đang trở thành những yếu tố được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu đối với người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu về chất lượng, nguồn nhân lực càng trở nên khắt khe hơn. Đây cũng là xu hướng chung trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thì với cái thị trường lao động mà ngành y tế mà đòi hỏi cái nhân lực tri thức cao này thì đối với tại địa phương có đào tạo được cái ngành mà cao đẳng y tế, cao đẳng điều dưỡng hộ sinh, nó vừa đáp ứng cái nhu cầu của địa phương, thứ hai là nó cũng đòi hỏi cái nhân lực của y tế ở mức độ gọi là đáp ứng được về mặt chuyên môn này, có ai đáp ứng được mặt năng lực và đạo đức phẩm chất của ngành y đức, thì hiện tại đối với các ban có trình độ cao đẳng là có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của trong ngành y tế thị trường hiện nay. Mặt khác thì chúng ta cũng được biết rằng là cái ngành nghề này đòi hỏi tri thức cao, thì để mà so với những ngành nghề năng động như kinh tế hay là những ngành nghề thương mại khác, thì y tế nó cũng đòi hỏi các em có một cái sức khỏe cũng như là một cái ý chí phấn đấu rất là cao, cũng như là vì tấm lòng gọi là thấu cảm đối với người bệnh thì phải hình thành từ cái lúc mà các em ngồi lên ghế nhà trường. Đó là cái mà bệnh viện mong muốn tìm kiếm những cái em hội tụ những cái vấn đề vừa y đức, vừa kỹ năng, vừa sức khỏe và cả chuyên môn.
1: Không chỉ riêng ngành y tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ hay chế biến nông sản cũng đang từng bước thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Bên cạnh nhu cầu bổ sung lao động để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có tay nghề, có khả năng làm việc độc lập, nhanh chóng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
3: Hiện nay mà những ngành nghề mà có nhu cầu tuyển dụng rất là cao, mà nói cho trong tỉnh nói riêng và ngoài tỉnh nói chung á, thì những ngành nghề như may mặc, chế biến, cơ khí, bán hàng, dịch vụ và một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông sản, người lao động phổ thông và nhiều doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề để đáp ứng phát triển sản xuất nhiều đơn vị doanh nghiệp và phục vụ với công tác sầu riêng, chẳng hạn như là cũng như cà phê, qua đó nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Còn ngoài tỉnh thì các đơn hàng về may mặc, giày da, chế biến gỗ thì là đăng ký tuyển dụng thông qua trung tâm rất là nhiều.
1: Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sự phục hồi của thị trường lao động không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối hiệu quả cung cầu lao động, góp phần xây dựng thị trường lao động phát triển ổn định và bền vững.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động đang dần khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Để kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp này, cũng như những lưu ý dành cho người lao động khi tham gia tuyển dụng, sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch làm, trước hết người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên ví dụ được làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc làm ổn định luôn là mong muốn của người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Bên cạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã hay cơ sở sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, giúp người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống mà không phải rời quê hương tìm việc. Nghề làm bánh tráng là một trong những mô hình như vậy.
2: Không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường, các cơ sở làm bánh tráng còn duy trì việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi bánh đến đóng gói sản phẩm, mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ và khéo léo của người lao động. Công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, lao động trung niên và những người có nhu cầu làm việc ngay tại địa phương. Với nhiều hộ gia đình, nghề làm bánh tráng không chỉ là nghề mưu sinh mà còn trở thành nguồn thu nhập ổn định qua nhiều năm. Việc duy trì sản xuất thường xuyên đã góp phần tạo thêm việc làm cho người thân và người lao động trong khu vực, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của các gia đình.
3: Tôi làm bánh tráng này nói chung là cũng 20 năm đến 30 năm rồi. Nghề truyền thống nên thu nhập hàng ngày cũng ổn định. Ở đầu ra thì nói chung là mà ở xung quanh mình nói chung là cũng từ Buôn Hồ về xuống Madarak.
2: Thực tế cho thấy khi có việc làm ngay tại địa phương, người lao động sẽ giảm bớt áp lực phải di chuyển đến các khu công nghiệp hay các tỉnh thành phố lớn để tìm kiếm sinh kế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người lao động gắn bó với gia đình, chăm sóc con cái và phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Đối với nhiều lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ có con nhỏ, những công việc gắn với nghề làm bánh tráng còn mang lại sự linh hoạt về thời gian. Họ vẫn có thể tham gia lao động, tạo thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo công việc gia đình. Đây là lợi thế mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
4: Làm đây nay mười mấy năm rồi thì nhờ người bán tráng đây thì đi không đi làm xa làm đồ nên nó không đỡ từng xanh từng cổ nó không đỡ.
2: Từ những chiếc bánh tráng mộc mạc, một hướng đi bền vững trong giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn đang được hình thành. Khi nghề truyền thống được gìn giữ, sản xuất được mở rộng và thị trường tiêu thụ ngày càng phát triển, sẽ có thêm nhiều lao động có cơ hội làm việc gắn bó với quê hương và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu hướng tới trong việc phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, đặc biệt là thanh niên và người lao động có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp, cũng như chủ động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ đối với sáng kiến cẩm nang điện tử của công an tỉnh Đắk Lắk. Phóng sự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ những người lầm lỡ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL, ra mắt và triển khai hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Kết nối giá trị, kiến tạo niềm tin số. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, chính sách thuế với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, giải pháp bảo hộ, quản trị nhãn hiệu, kinh nghiệm bảo mật tài khoản, quản lý hội nhóm và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 3.300 KOL, riêng tại Đắk Lắk có hơn 200 KOL, chủ yếu là chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung trẻ và quản trị viên các trang nhóm cộng đồng. Thời gian qua, nhiều KOL đã tích cực thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh, trong thời đại số, một dòng trạng thái, đoạn video hay bình luận có thể tác động đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, sức ảnh hưởng của KOL không chỉ là lợi thế mà còn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trước tình trạng tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, mỗi KOL cần trở thành một lá chắn trên không gian mạng, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, kịp thời cảnh báo cộng đồng và phản ánh đến lực lượng chức năng khi phát hiện nội dung có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Dịp này, Công an tỉnh chính thức ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với 30 thành viên tiên phong. Câu lạc bộ là diễn đàn kết nối lực lượng công an với cộng đồng KOL, tập trung tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk trên môi trường số. Đại diện các KOL cam kết chấp hành pháp luật, ứng xử chuẩn mực, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng vinh danh 10 KOL tiêu biểu có thành tích phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân dịp 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Ngày hội đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, vui tươi, phấn khởi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên, quyết liệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, xã Hòa Thịnh cũng đã tổ chức giao lưu với các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hái hoa dân chủ, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công an phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.
0: Theo Công an phường Ekao, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang 13 vụ với 28 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ, 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, địa phương hiện đang quản lý 85 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm người cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, người quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất

ma túy và người điều trị nghiện bằng methadone. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của luật phòng chống ma túy, các quy định của bộ luật hình sự liên quan đến tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới như thuốc lá điện tử pha trộn chất cấm, nước vui, ma túy tổng hợp, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng phát hiện sớm dấu hiệu

0: người sử dụng trái phép chất ma túy và người tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau những tháng ngày lầm lỗi, điều mà nhiều người từng chấp hành án phạt tù mong mỏi nhất chính là một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, hành trình trở về với cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng, bởi phía trước họ là mặc cảm, là sự kỳ thị, là nỗi lo không việc làm, không điểm tựa. Tại tỉnh Đắk Lắk, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và nhân văn, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã và đang trở thành điểm tựa, giúp cho những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, vươn lên làm lại cuộc đời. Phóng sự sau sẽ ghi lại những nỗ lực ấy. Có những con người sau những vấp ngã trong cuộc đời phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau cánh cổng trại, điều họ đối diện không chỉ là khó khăn về kinh tế, mà còn là ánh nhìn dè dặt của xã hội, là mặc cảm đè nặng trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Thế nhưng, bằng sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng công an và sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều người từng lầm lỡ tại Đắk Lắk đã có thêm cơ hội đứng dậy, làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay lao động của mình. Ngày trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù, anh Trịnh Quang Sáng, trú xã Krông Bách, từng rất hoang mang. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, điều khiến anh lo sợ nhất là không thể hòa nhập với cộng đồng. Nhưng rồi sự động viên từ gia đình, sự gần gũi của lực lượng công an xã cùng chính sách hỗ trợ vay vốn đã giúp anh lấy lại niềm tin. Hiện nay, anh vừa chạy taxi, vừa phát triển kinh tế với mô hình trồng sầu riêng, cuộc sống từng bước ổn định.
2: Tâm trạng của em trước khi ra trại thì cũng vô cùng lo lắng, nói chung là cũng sợ về với xã hội là không hòa nhập được. Nhưng thì thời gian về thì cũng được là các anh công an của xã và người thân gia đình và các chính quyền địa phương thì cũng hỗ trợ và tạo điều kiện và giúp đỡ cho em vay một số vốn để em góp vào để em mua một cái xe để em chạy taxi. Hiện tại bây giờ thì em vừa chạy taxi và làm sầu riêng, tới mùa làm sầu riêng thì thu nhập cũng là khá tương đối là ổn định. Sau này em cũng không bao giờ muốn là quay lại con đường gọi là vi phạm pháp luật. Đây em cũng cảm ơn là các anh cán bộ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em.
1: Cũng từng mặc cảm khi trở về địa phương, nhưng bằng sự cố gắng của bản thân cùng sự động viên của lực lượng công an và bà con lối xóm, anh Bành Quốc Khánh giờ đây đã có một vườn sầu riêng cho thu nhập ổn định. Điều khiến anh xúc động nhất không phải là sự hỗ trợ vật chất, mà chính là sự đón nhận của cộng đồng dành cho mình.
3: Đầu tiên thì mới về thì cũng phù vợ là thôi. Rồi sau 1-2 tháng thì bắt đầu là em làm rẫy rồi đi buôn bán tự do. Hiện tại thì vườn sầu riêng của em là một vườn 4 sào hơn, với một ở trong vườn đây có 27 cây nữa, thì là một năm như năm nay thì cũng đang dự trù tầm 7-8 tấn. Thì sau khi trở về địa phương á, thì có các cán bộ ở dưới công an xã hay kêu xuống rồi động viên, để hỏi thăm rồi hỗ trợ những cái giấy tờ đi làng xóm ở đây, thì họ cũng giúp đỡ động viên nhiều, tới nhà chơi nhiều.
1: Không chỉ ổn định cuộc sống cho bản thân, nhiều người từng lầm lỡ còn trở thành điểm tựa, giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình. Sau khi trở về địa phương, nhờ được sự hỗ trợ vay vốn và học nghề, anh Nguyễn Quang Hùng ở xã Ena đã xây dựng được xưởng mộc nhỏ của riêng mình. Hiện nay, cơ sở của anh tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, trong đó có cả những người từng chấp hành án phạt tù.
4: Theo cái kinh nghiệm của bản thân em đấy, thì trước hết ấy, mình về thì mình phải bỏ qua được cái mặc cảm với xã hội đã, để mình gần gũi người ta. Đấy, cái thứ hai nó phải được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, cái đấy là đặc biệt rất là quan trọng, chứ không phải là mình cứ mặc cảm, mình cứ suy nghĩ cái được nọ việc kia xong rồi bắt đầu mình lại quay lại con đường lầm lỡ như vậy được. Thứ hai nữa là mình thực sự phải chịu khó mình làm đi, quên cái quá khứ, quên cái thời gian mình rảnh rỗi, mình không đi chơi bời lêu lỏng nữa, mà hạn chế cả những người bạn gọi là bạn xấu, thì mình sẽ không đi vào cái con đường như trước nữa. Còn nếu mình còn giao du, còn tụ tập những đám bạn xấu thì trước sau thôi là mình lại quay lại con đường đó.
1: Được trao cơ hội việc làm cũng chính là được trao cơ hội làm lại cuộc đời. Từng là người lầm lỡ, nay anh Nguyễn Công Huy đã có công việc ổn định tại xưởng mộc của anh Hùng.

0: cuộc sống gia đình dần ổn định hơn trước.
1: Thì gặp được anh Hùng đây thì anh cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn này, cũng lương tháng thì hai vợ chồng làm thì cũng được mười mấy triệu, cũng đủ ăn sinh hoạt. Từ giờ cuộc sống của em thấy là như này là em thấy không vui thế, và không bao giờ vào con đường tội lỗi như vậy.
0: Không chỉ quản lý, lực lượng công an cơ sở còn là những người gần dân, sát dân, trực tiếp giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng vượt qua mặc cảm để ổn định cuộc sống. Tại xã Ena, nhiều trường hợp sau thời gian chấp hành án phạt tù khi trở về chưa có căn cước công dân, chưa có dữ liệu cư trú, đều được lực lượng công an tận tình hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm hòa nhập cuộc sống mới.
2: Đối với cái trường hợp tái hòa nhập cộng đồng thì sau khi chúng tôi mà tiếp nhận thì chỉ huy công an xã đã phân công cho cán bộ trực tiếp quản lý giám sát và động viên. Cảnh sát khu vực thì thường xuyên đến tận nhà để mà thăm hỏi động viên và tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với cái trường hợp mà thi hành án thời gian dài mà chưa làm căn cước công dân và chưa có dữ liệu dân cư thì chúng tôi xuống tận nhà tạo điều kiện để làm căn cước cho các đối tượng đó. Đối với cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì quan trọng nhất là mình thể hiện sự quan tâm và gần gũi, khi đó người ta mới suy nghĩ được cái là cái chuyển biến cái tích cực về tâm suy nghĩ người ta, và người ta sẽ tránh xa những cái sai phạm trước đây.
0: Công tác tái hòa nhập cộng đồng chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng xã hội. Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, chính quyền cơ sở đã chủ động lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời tuyên truyền để người dân xóa bỏ kỳ thị, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời.
3: Trước hết thì chính quyền cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, lập hồ sơ theo dõi đối với từng trường hợp và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm bắt cái hoàn cảnh, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Chính quyền địa phương chủ động tạo điều kiện về sinh kế thông qua cái việc mà lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, như là hỗ trợ vay vốn ưu đãi ở ngân hàng chính sách, hoặc là hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện về giới thiệu việc làm.
0: Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ hơn 8.300 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp hỗ trợ cấp căn cước công dân cho hơn 5.400 trường hợp, hướng dẫn đăng ký cư trú cho hơn 3.100 người và hỗ trợ hàng trăm trường hợp vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, việc triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp hàng trăm người có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
4: Sau khi họ tái hòa nhập cộng đồng, thì chúng tôi tham mưu công an tỉnh là hướng dẫn công an các xã, phường để thực hiện tốt cái công tác là tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Và với chức năng nhiệm vụ của công an thì chúng tôi đã tham mưu là cả hệ thống chính trị, các ban ngành ở đơn vị cấp xã, cũng như là phối hợp với các cái cơ quan, trong đó là chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, để khẩn trương là hướng dẫn, tư vấn, định hướng về mặt là pháp luật, hỗ trợ tư pháp, rồi giáo dục họ là tiếp cận những cái nguồn vốn này, thì họ đã có điều kiện tìm hiểu và vay vốn và thực hiện cái vấn đề sản xuất kinh doanh.
0: Một cơ hội có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đằng sau mỗi người từng lầm lỡ hôm nay biết vươn lên làm lại cuộc đời là sự đồng hành đầy trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và sự dang rộng vòng tay của cộng đồng. Những việc làm đầy tính nhân văn ấy không chỉ giúp nhiều người tìm lại niềm tin trong cuộc sống, mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, giữ gìn bình yên cho mỗi thôn buôn, khu dân cư. Bởi hơn ai hết, họ cần một cơ hội để được làm lại, và xã hội cũng cần thêm những vòng tay để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dakllak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ đời sống gắn liền với biển, những người ngư dân luôn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến mẹ thiên nhiên đã mang lại nguồn lợi thủy sản nuôi sống con người. Một trong những nét văn hóa tâm linh đã được hình thành từ bao đời và còn lưu truyền đến ngày nay, đó là lễ hội cầu ngư được người dân thực hiện hàng năm. Trang Văn học nghệ thuật tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nét văn hóa biển rất độc đáo này tại một số địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại một số địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk như Hòa Hiệp, Bình Kiến, từ tháng 5 đến tháng 6 âm lịch, người dân tổ chức lễ hội cầu ngư với nhiều hoạt động vừa mang ý nghĩa tâm linh, thiêng liêng, nhưng cũng là dịp để con dân trong các làng vạn trài xưa hay còn gọi là lạch có dịp trở về để hòa mình vào không khí lễ hội. Người dân xem đây là cái Tết thứ hai trong năm, nguyện cầu một năm đi biển thuận lợi và gặt hái nhiều thành công.
2: Cái cuộc sống tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân biển rồi. Tại vì theo truyền thuyết của ông cha mình kể là hầu đó sống bằng cái nang tre mà. Đến giờ ghi to mấy lớn thì đi xa cái hầu nang tre. Thì mỗi lần mà gian giái cầu mưa có giông bão, gian ra lệnh ông Nam Hải để che chở, thì đưa đến nơi về đến chốn. Thì từ đó cái tiềm thức của bà con ăn sâu vào đó là tinh thần Nam Hải rất là nhiều. Nhờ ơn thần Nam Hải mà bà con sống có cơm ăn áo mặc mà sống đến bây giờ để được tiếp tục nghề nghiệp để phát triển.
1: Không biết từ bao giờ, nhưng từ xa xưa, khi phương tiện đánh bắt còn thô sơ, thì người dân miền biển đã có tục lệ thờ cá ông và gọi bằng cái tên ông Nam Hải bằng tấm lòng thành kính. Cá ông ở đây được hiểu là cá voi, loài cá như một người bạn đồng hành và thường xuất hiện khi người dân gặp nạn trên biển. Từ thực tế đời sống đi biển và những câu chuyện trong dân gian, hàng năm người dân đều tổ chức nghi lễ cúng rước rất chu đáo và cẩn thận, với niềm tin có thêm sự bảo trợ của ông trong hành trình trên biển. Cầu cho một năm trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
3: Cái tâm linh á, cái đời sống người dân á, là người dân phải đi biển. Mà khi đi biển á, là cái nguyện vọng của tất cả người dân đi biển thì cầu cho là ông Nam Hải gia hộ, tức là đi đến nơi, về đến chốn, đánh bắt xa bờ, được nhiều tôm, nhiều cá để lo cuộc sống cho bà con ba tánh trong địa phương. Cho nên khi mà mình có thể nhận nghĩ từ chỗ đó thì mình phải có cái tưởng niệm. Cho nên ăn quá thì nhớ kẻ trồng cây, tưởng niệm là ông gia hộ thì ta nên tôn thờ, ta nên kính trọng, ta nên tớ lỡ để cúng cho ông gia hộ.
1: Từ tín ngưỡng tâm linh mà mùa nối mùa, năm nối năm, tục lệ cầu ngư vẫn được duy trì trong những địa phương theo nghề biển. Mỗi lần tổ chức lễ hội cầu ngư có thể kéo dài 3 ngày, tạo nên nhiều hoạt động đông vui, ấn tượng, nhiều sắc màu văn hóa của cư dân miền biển. Tâm điểm quan trọng nhất của lễ cầu ngư là lễ nghinh ông, hay còn gọi là lễ rước thần Nam Hải về nhập lăng. Đây là nghi thức thể hiện sự tôn kính của ngư dân miền biển đối với ông Nam Hải, cá ông.
3: Cái nghinh á, trên biển á, là vì sao? Vì ông là nằm ở biển chứ không phải là ở rừng. Cho nên ta cúng ta phải ra biển ta nghinh. Khi mà ta nghinh ông á, thì trước khi nghinh ông ta còn phải làm lễ thủ tục đàng hoàng, rồi bà con cũng đồng hành để mà ra đó mừng cúng cho ông.
1: Năm nay lễ rước ông Nam Hải tại các địa phương được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn. Người dân rất háo hức và có sự chuẩn bị từ rất sớm. Để thực hiện nghi thức này, sau khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ, đoàn rước gồm ban tế tự là các bậc cao niên có uy tín, đội múa siêu hay còn gọi là múa gươm và đội trèo bà trạo. Đoàn rước sẽ đưa lễ vật và kiệu rước, cờ và những vật dụng phục vụ cho lễ cúng xuống thuyền và xuất phát ra khơi. Hình ảnh đoàn thuyền ra khơi mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Tất cả tấm lòng của ngư dân đều hướng về, vừa thành kính, vừa hân hoan, đồng lòng mong cầu những điều tốt đẹp. Khi thuyền đã đến một khoảng nhất định, chủ tế sẽ tiến hành thực hiện các nghi thức. Thành kính đọc lời khấn xin nước hương linh của thần Nam Hải, thần Thủy Long và thần Thành Hoàng về làm. Quá trình làm nghi thức có sự hỗ trợ của trống

0: Sau khi các nghi thức đã được thực hiện xong, đoàn tàu cá lại nối đuôi nhau trở về đất liền với một khí thế mới và niềm vui trước ông Năm Hải và các thần về làng. Khi về đất liền, một số hoạt động văn hóa như múa siêu hay hò bà chạo cũng được thực hiện. Đây là nét văn hóa dân gian mô phỏng những động tác chèo thuyền, thể hiện tinh thần vượt sóng, sự khéo léo và sức khỏe của ngư dân trong hành trình đi biển. Đồng thời, những điệu hò, điệu chèo thể hiện tinh thần lạc quan, tiếp thêm sức mạnh cho những người ngư dân khi đánh bắt, kéo lưới vất vả. Câu hát, điệu hò chính là sức mạnh để vượt qua khó khăn, thu về mùa đánh bắt thắng lợi.
1: Từ hồi cha ông em làm biển tới nay, em mong muốn lễ hội con ngư diễn ra, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho ngư dân thắng lợi, làm ăn phát tài phát đạt, được nhiều cá tôm vào thuyền. Và em cũng mong muốn giữ gìn truyền thống này phát huy lâu dài hơn và được hành tráng trang trang hơn nhiều năm tới nữa.
2: Năm nay được cái em thấy rất là lớn, quy mô rất lớn để quảng bá cho các bà con nơi khác tới xem. Em thì cảm thấy rất là tự hào vì được tham gia cái lễ hội này nhằm mục đích là bảo vệ bản sắc dân tộc ở làng Lâm Thủy nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng. Em muốn lan tỏa tới các bạn trẻ là hãy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta.
0: Đoàn rước sẽ đi qua các con đường trong làng và cuối cùng là nhập bài vị vào lăng với ý nghĩa thần Hải Nam và các vị thần đã được an vị trong lăng, phù hộ cho người dân một năm mới trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, vững vàng và an toàn trước mọi sóng gió.
3: Tổ chức cái lễ cầu ngư đi là mình cũng mong cho bà con coi như là đánh bắt, đi đánh bắt xa bờ gần bờ thì có một cái năm coi như được bội thu. Thấy mình cũng đại diện ở bà con ở thôn Long Thủy đây mà làm được một cái mùa lễ hội thì anh em trong tất cả ban lịch đều phấn khởi. Mà chưa có năm nào coi như làm hoành tráng như năm nay.
0: Năm nào cũng vậy, văn hóa của ngư dân miền biển với lễ hội cầu ngư rước ông Nam Hải là không thể thiếu. Những bài cúng vẫn là những văn tự được truyền từ đời này sang đời khác. Có khác chăng chính là tính chất quy mô tổ chức. Đối với các vị cao niên trong làng thì điều mong mỏi nhất là truyền thống này được lưu truyền, giữ gìn và phát huy.

0: Mong muốn thì mong muốn rất là, mong muốn rất nhiều, mong muốn rất là, nó không biết bao giờ tả được. Nhưng cái thế hệ này thì mình lớn rồi mà sao mình thấy được các con, các em rồi các cháu có tiếp tục kế thừa sự nghiệp hay không? Nhưng mà không, kể cả riêng tôi mà cá nhân trong ban lạch và những người đứng tuổi vô đều mong muốn rằng có những người, có người sẽ kế thừa. Tại vì nhưng mà một cái đang phân vân, những người lớn tuổi con cháu bây giờ là tại là đánh bắt trực tiếp, là đánh bắt rất là nhiều, thành thử mình thời gian rảnh rỗi là rất là ít, nó khổ thành tình ít người. Nhưng cũng mong muốn làm sao là tôi nghĩ rằng nếu nó có hơi vất vả một tí, nhưng mà phải chỉ có người tiếp tục để kế thừa cái nét đẹp văn hóa này, chứ không phải là riêng những làng chài của Long Thủy chúng tôi đâu, nhưng mà kể cả làng chài cả ở trên miền biển của Việt Nam chúng ta đều có, chỉ có kế thừa đến lễ hội cầu ngư này.
1: Năm nay lễ hội cầu ngư nhận được nhiều sự quan tâm từ chính quyền địa phương. Từ nét đẹp của văn hóa miền biển, các địa phương cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và văn hóa trải nghiệm đi kèm để người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa làng biển. Tại phường Bình Kiến, các hoạt động trong lễ hội cầu ngư được tổ chức trong 7 ngày, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm như trưng bày thúng chai, check-in làng chài Long Thủy, nghi thức lễ nghiêng rước thần Nam Hải, lễ khai mạc đậm sắc màu văn hóa miền biển và nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay cầu quốc thái dân an và ngư dân thắng lợi và nhiều chương trình nghệ thuật khác. Với lợi thế về văn hóa lâu đời của cư dân miền biển, địa phương đang tạo nên một điểm nhấn trong du lịch cộng đồng để thu hút du khách về với làng chài Long Thủy.
2: Long Thủy là một cái làng văn hóa cộng đồng, thì trong cái thời gian đến thì địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá những hình ảnh và đầu tư những cái công trình và đó tuyên truyền và phổ biến rộng rãi cho bà con nhân dân biết trong cái sản phẩm của địa phương.
1: Với những du khách ở xa đến, việc trải nghiệm một không gian mới mẻ qua lễ nghinh rước thần Nam Hải hay các hoạt động văn hóa gắn liền với biển luôn là những trải nghiệm hấp dẫn. Với sự quảng bá tốt qua nhiều phương tiện như hiện nay, du khách khắp nơi càng có nhiều cơ hội trải nghiệm và hòa cùng niềm vui với văn hóa miền biển.
3: Được chứng kiến cái lễ nghinh ông, lễ hội cầu ngư này thì em cảm thấy rất là vui. Và lần đầu tiên thì em được chứng kiến một cái lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền biển như thế này. Và khi mà nhìn thấy các cái đoàn thuyền mà đi cùng với nhau và vào trong này, em thấy cảm nhận được cái tinh thần đoàn kết của người dân miền biển, cùng nhau cố gắng và cùng nhau cầu mong một cái năm mới mà có thể là bội thu, kiếm được rất là nhiều cá.
1: Khép lại một mùa cầu ngư, những ngư dân lại tiếp tục song thuyền đánh bắt hải sản với một tâm thế nhẹ nhàng và một niềm tin về một vụ mùa thắng lợi. Và với các du khách thì đoàn thuyền trên biển trong lễ nghinh ông với cờ hoa rực rỡ cùng rẽ sóng như một biểu tượng sức mạnh và sự đoàn kết của ngư dân miền biển sẽ mãi là ấn tượng đẹp. Với tâm huyết của những vị cao niên ở các làng chài, sự quan tâm của chính quyền, tin rằng vẻ đẹp của văn hóa tâm linh và lễ hội cầu ngư sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy trong đời sống.

Quý vị và các bạn, trong phòng nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Dạ đây bác ơi. Dạ tới rồi bác ơi, tới rồi. Dạ đây à.
1: Nè. Dạ. Trời ơi, tôi là người chứ không phải là bê tông cốt sắt đâu mà đẩy tôi mạnh quá đau quá.
0: Trời ơi bác ơi, dạ. Con đẩy bác con đổ mồ hôi luôn á bác.
2: Tụi con cũng đã cố gắng hết sức, mong bác thông cảm giùm.
1: Bác cái gì? Trời ơi, tôi nói cho biết nha, bồ nhí của tôi còn trẻ hơn cô á.
0: Dạ. Dạ. Ủa mà bác làm cái gì mà cái chân bác chật gì ghê vậy? Lật sơ mi hả?
1: Lật sơ mi đó mà lật sơ mi. Trời ơi, tôi ở trên cầu thang tôi bước xuống. Vừa lúc đó là có điện thoại của bồ tôi gọi. Tôi hớt hai hải tôi chụp cái điện thoại trượt xuống cái cầu thang.
2: Dạ.
1: Xưng cái mắt cá ra nè, trời dạ, đau quá.
0: Thôi bây giờ bác ơi, bác bình tĩnh, bác phải làm quen với nỗi đau, bác hiểu không? Dạ. Dạ.
2: Với lại nãy giờ tụi con băng bó kỹ rồi, bác đừng có mà dùng vàng quá, nó bung dạ. Đó là đau.
1: Dùng vàng tẩy tôi có làm gì đâu, dùng ra.
0: Trời
1: ơi, đau quá.
0: Dạ, thôi bây giờ phụ anh đưa bác lên giường đi.
1: Dạ bác. Sao mà lên được?
0: Dạ.
1: Ủa mà tôi đâu đây?
2: Dạ, phòng của bác.
0: Dạ, phòng bác.
1: Phòng tôi sao tự nhiên có hai cái giường vậy?
2: Dạ, tại vì đây là phòng VIP. Phòng VIP này có hai giường thôi chứ đâu có.
1: Tôi nói rõ cho các người biết là tôi nằm ở phòng một giường.
2: Dạ. Thì cái chuyện này hồi nãy con cũng đã giải thích cho bác rồi. Ý là cái phòng một giường mà phòng dịch vụ mà phòng VIP của bác là bây giờ hiện đang là không có.
0: Dạ.
2: Cho nên là bây giờ ở tạm. Nhưng mà cái phòng này là phòng tuy là hai giường nhưng mà nó rất là VIP luôn.
1: Dạ. Không có VIP gì hết. Tôi bỏ tiền ra, tôi đặt dịch vụ là phòng một giường thì đưa tôi một giường, tự nhiên đưa tôi hai giường vậy hả?
0: Dạ, thôi bác thông cảm đi.
1: Trời,
0: bác ơi.
2: Bác thông cảm đi, bác ơi. À thôi, bây giờ sẵn là cũng vô nơi rồi, bây giờ bác muốn hết đau thì bây giờ tụi con sẽ ấm bác lên trên giường.
0: Dạ.
2: Bác nghỉ ngơi một tí xíu là hết đau rồi nha bác.
0: Êm lắm bác, êm lắm. Dạ. Dạ.
1: Trời ơi, tôi chịu không có nổi đâu.
0: Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3.
1: Trời ơi.
2: Dạ, xin lỗi bác.
0: Dạ bác ơi,
1: trời ơi, bác y tá cái gì vậy hả?
2: Bác rộng, bác phải thả lỏng cái người bác ra, tụi con mới khiêng bác.
0: Dạ. Bây giờ lại lần nữa nha bác nha.
2: Dạ rồi.
0: Thả lỏng
2: ra nha bác.
0: Thả lỏng ra bác. Rồi, 1 2 3.
1: Tôi mệt quá đi. Trời ơi, có ấm khách con nữa. Để tôi đi mình được rồi. Trời ơi, mệt ghê.
0: Trời.
1: Đau quá.
2: Vậy nãy giờ bác đi đồ coi bác kêu tụi con ấm chi bác.
0: Dạ.
1: Trời ơi.
0: Từ từ nha bác.
2: Dạ.
1: Bác sĩ đâu? Tôi cần gặp bác sĩ.
3: Đây, bác sĩ đây, con đây.
1: Bác sĩ gì vậy?
3: Dạ con là bác sĩ phụ trách khám cho bác á.
1: Không, tôi gặp bác sĩ trưởng khoa.
3: Bác sĩ trưởng khoa bây giờ bận một ca mổ quan trọng rồi.
1: Ở đây tôi là cái ca quan trọng nhất, hiểu chưa? Đó, thành ra mời bác sĩ trưởng khoa đến đây.
3: Dạ thì có gì thì bác truyền với con đi, rồi con nói lại cho bác sĩ nghe.
1: Tôi không có đồng ý vậy, bây giờ tôi bỏ tiền rất là nhiều, thành ra tôi phải gặp bác sĩ trưởng khoa, phải có người túc trực ở đây cho tôi. Nhanh lên.
2: Ý là bác này cứ làm khó làm dễ hoài mà em đã nói là mình đã cố gắng hết sức là mình tìm cái phòng này rồi mà bác cứ cố gắng. Nãy giờ bác la làng.
1: Trời ơi.
3: Rồi bây giờ nghe bác, hãy nghe con nghe. Thì bây giờ là cái như thế này, bây giờ bác đã qua cái cơn nguy kịch rồi thì bây giờ bác nằm đây cho tụi con theo dõi. Dạ. Nãy giờ có chuyện gì mà sao bác la dữ vậy?
2: Dạ thực sự cái chuyện của bác.
3: Không sao. Như kiến cắn mà đúng không bác?
1: Còn kiến cắn gì mà kiến cắn.

0: Dạ. Còn nó bắt nghe.
1: Đâm lụa người ta suốt ngày còn kiến cắn.
0: Bây giờ con kiến nó cắn còn đỡ hơn con mụn.
2: Dạ.
0: Nó cắn.
2: Dạ xong rồi đó. Xong rồi.
0: Dạ. Thôi giỡn mà. Mà nãy giờ bác có chuyện gì vậy?
3: Hồi nãy là em có truyền đạt với bác là bác muốn đặt một cái phòng gọi là phòng mà dịch vụ, một giường là phòng VIP đó, nhưng mà cái phòng
0: Hùng nói cho anh nghe ngắn gọn.
1: Dạ, có nghĩa là phòng một giường đã hết, chỉ còn phòng hai giường.
3: Ủa, cái ý
0: mà em nói quá dài, hiểu không? Bệnh nhân người ta không thích nói dài dòng, hiểu chưa?
1: Đúng rồi đó, tôi muốn ưa cái cô đó đó.
0: Rồi,
1: trời ơi.
0: Dạ dạ rồi rồi, hai có bây gì giờ, con nói lại với em.
1: Bây giờ bác sĩ giải quyết sao đây?
0: Bây giờ là bác cần phòng một giường.
1: Đúng,
0: một
1: tôi,
0: phòng.
1: Đúng rồi, một mình tôi thôi, không ai hết á.
0: Bây giờ con có hai cái cách này ha. Một á là bây giờ cái giường đó con khiêng ra ngoài để cho bác nằm một phòng một giường. Thứ hai nữa là bây giờ thôi chờ không á thì con đẩy bác ra ngoài hành lang nằm đỡ.
1: Dạ. Ê, nghĩ sao? Nghĩ sao? Tôi cái level của tôi về đi nằm hành lang hả? Hả? Tôi bỏ tiền ra bao nhiêu rồi bác? Dạ, tôi nằm hành lang
0: hả? Không phải, tại vì á là cái đó là theo ý bác muốn nằm phòng một giường một phòng. Thì bây giờ mà phòng bây giờ nó chật hết rồi, cho nên á bác ra hành lang nằm đợi chừng nào có phòng thì mình vô.
1: Nghe tôi đây không đồng ý. Có gì tôi ngồi ở đây, tôi nằm ở đây tôi chờ. Đó, rồi có gì chuyển tôi đi phòng một giường.
0: Dạ rồi, vậy con cảm ơn bác hợp tác. Thôi em. Con cảm ơn bác hợp tác với tụi con nha. Rồi bây giờ bác nằm xuống cho con khám thử cho bác nghe.
1: Khám gì nữa vậy trời.
0: Bây giờ con coi là huyết áp ổn định chưa, rồi tim mạch sao nghe bác nha.
1: Trời ơi, đau quá. Cái gì vậy?
0: Cái ống nghe chứ có gì đâu bác. Rồi, bây giờ là bác hết nguy kịch rồi.
1: Tim
0: bây giờ
1: có bị gì không?
0: Dạ không, tim bác vẫn đập. Dạ, vẫn đập bình thường. Bây giờ là ở đây nghỉ ngơi. Con xin phép bác, con đi con khám người khác rồi có gì con quay lại.
1: Không, không, không được. Mấy cậu á, bày đặt ra ba cái dịch vụ cao cấp đó. Rồi nào là dịch vụ này, dịch vụ kia, thu tiền người ta cho nhiều vô. Rồi rốt cuộc á, đẩy tôi lên dịch vụ kiểu này nè, hả?
0: Dạ không có, tại vì bác biết sao không? Tại vì bệnh nhân bây giờ quá nhiều, quá tải, cho nên á tụi con phải chia nhau ra như vậy đó bác.
1: Tôi không cần biết họ làm sao hết. Tôi là dân có tiền, cái level của tôi là ở như vậy, thì phải phục vụ tôi như vậy.
0: Dạ thì đúng rồi, thì tại vì bác có tiền cho nên bác mới ở được cái phòng như vậy, một phòng hai giường mà rộng rãi vậy nè. Bác sĩ đâu phải là lo cho một mình bác không đâu, còn nhiều người khác rồi còn nguy hiểm tới tính mạng nữa bác.
1: Không không không, tôi biết, giải thích nhiều quá. Tôi chỉ biết là tôi đặt một giường và bác sĩ phải ở đây túc trực phục vụ cho tôi 24/24 vậy thôi.
0: Dạ dạ rồi, nhưng mà bây giờ á là bác đã qua cái tình trạng nguy hiểm rồi.
1: Sao qua? Đau quá.
0: Bây giờ
1: bây giờ
0: bác còn đau đúng không? Thôi em chích cho bác liều thuốc giảm đau cho anh nghe.
3: Trời gì vậy bác?
1: Sao ông chích gì vậy?
0: Kiến cắn
1: ông chích heo vậy?
0: Dạ không có. Bây giờ em chích giảm đau đi.
1: Tôi không muốn chích ông chích ở đâu.
0: Đau đâu ông chích khác nè. Cái kia là phải thuốc thôi. Rồi bác cần biết nghe.
1: Đừng có giữ tôi. Đau lắm. Đau bác sĩ ơi.
0: Không, ông đang như kiến cắn thôi.
1: Sợ lắm.
3: Anh ở đây. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì Honey của tôi vậy? Trời ơi, mấy người làm gì?
1: Đau quá, tôi em ơi.
0: Bây giờ là bác có người nhà tới rồi, chắc chị ở đây chị nói chuyện với bác chút xíu nha. Dạ thưa bác, con còn đi khám cho mấy bệnh nhân khác nữa, có gì bác chị liên hệ với hai em bên kia nha. Cảm ơn chị. Dạ chào bác, con đi.
3: Ôi trời ơi, tục tưng làm sao vậy? Em thương làm sao
1: em ơi? Hồi dày đọa nội dằn vật anh đau quá. Bây giờ nó biết sao luôn nữa đó. Em bẻ chân anh hả?
3: Không, em nâng niu.
1: Được.
4: Vậy quá ra là chị đây là con gái của bác đúng không?
3: Hả?
1: Vậy. Cô kia, nãy tôi đã nói với cô rồi. Hả? Trời ơi, bồ tôi còn trẻ hơn cả cô nữa kìa. Đây là Honey của tôi.
4: Dạ, có chị Sugar Baby ở đây thì hay quá.
3: Cái cô này
4: em nhờ chị là đây tất cả đây là thuốc cũng như là cái toa của bác như thế nào thì em đã để sẵn đây rồi. Chị cứ cho bác sáng Daddy uống theo đúng cái chỉ dẫn ở trong này là được. Với lại cái này nữa, cái ống này khi nào mà chị thấy nó cạn dần đây, cái nhiệm vụ của chị là chị bấm cái beng vào cái chuông thì tụi em sẽ có mặt để túc trực để chăm sóc cho bác. Cảm ơn chị nhiều nha.
3: Chị
4: giúp giùm em.
3: Dạ. Cô y tá.
4: Dạ, cảm ơn chị.
1: Đó, em thấy không? Trời ơi, bác anh uống một đống thuốc vậy đó, rồi chết không biết bao nhiêu thứ trong người nữa đó.
3: Tự nhiên bây giờ mới cho uống thuốc rồi còn phải ngồi canh cái chai chống ngược này nữa chứ, mất hết cả một ngày rồi còn gì nữa. Thì à, trời ơi, tụt chân quá em.
1: Đau quá em ơi, đau quá.
3: Ôi em chua tụt chân ơi. Thôi được rồi, được rồi. Hôm nay em sẽ ở đây với tụt chân, tụt chân chịu không?
1: Chịu quá luôn á. Em ở đây với anh nha.
3: Em ở đây với anh với một điều kiện.
1: Điều kiện hả? Ủa điều kiện gì?
3: Trời, còn giả bộ không biết nữa hả? Điều kiện là cái điều kiện đó.
1: Anh thừa biết em. Trời đất ơi, em mà không đòi điều kiện mới lạ đó. Diễm là Diễm điều kiện mà.
3: Thừa biết mà còn giả bộ. Thôi, làm người ta mất cả hứng
1: rồi. Đừng mất hứng mà. Xè ra hứng lại chưa?
3: Tại em thích lắm á nhờ. Tính rồi, vậy tiền đâu? Đưa cho em đi.
1: Thì từ từ đi.
3: Thôi đi, từ từ gì mà từ từ. Anh phải đưa tiền cho em đi chứ. Không có tiền mà ở đây làm gì.
1: Trời đất ơi, anh đang ở trong bệnh viện đâu có tiền. Mà em lấy tiền làm gì?
3: Ý là em cần phải ra ngoài. Em mua một chút xíu đồ thôi, xong thôi. Rồi em quay lại đây.
1: Thôi khỏi. Anh không cần gì hết, có em là được rồi. Đừng có mua bánh, mua trái, mua đồ ăn gì hết. Anh
3: đâu có. Em đâu mua đồ cho anh.
1: Để mua đồ cho ai?
3: Em đi mua đồ giảm giá. Bữa nay người ta giảm giá, hàng hiệu nó sale up á.
1: Em công nhận tốt ghê.
3: Sao vậy?
1: Trời ơi, nghĩ sao? Bồ mình đang đau muốn chết luôn à. Còn đi mua đồ giảm giá.
3: Trời ơi, biết rồi, thương lắm, yêu lắm.
1: Thôi em
3: nhưng
1: ơi.
3: Nhưng mà em mua đồ giảm giá thì anh phải mừng mới đúng chứ.
1: Mừng cái gì mà mừng? Anh nói thiệt em á. Trời
3: em
1: ơi.
3: Em mua đồ giảm giá là em tiết kiệm được cho anh biết bao nhiêu tiền.
1: Tiết
3: còn
1: kiệm
3: gì nữa?
1: Con khỉ khô á. Ôi, em nghĩ sao vậy?
3: Khỉ nào đẹp
1: trời
3: em?
1: Trời ơi, lúc á mua bình thường á thì em mua chừng 3-4 bộ thôi ha. Còn mua đồ giảm giá em xách nguyên 3 cái vali về nhà. Trời ơi, lúc đó còn mắc hơn mua đồ bình thường nữa. Thôi đừng mua nữa.
3: Thì thôi, không cho mua thì thôi.
1: Thôi mà đừng giận.
3: Qua ngày mai á, người ta khỏa thân, người ta đi ra ngoài đường, coi thử coi lúc đó ai sốn con mắt cho biết.
1: Giỏi quá ha, giỏi đi. Để coi thằng nào nhìn em đuôi mắt ráng chịu.
3: Anh thấp đó nha, em đi ráng mà chịu á.
1: Được rồi, em đi đúng không?
3: Ừ.
1: Em đi thử coi tìm thằng nào nhiều tiền hơn anh, hả? Thằng nào chịu chi hơn anh. Trời ơi, nói
3: thì
1: thiệt
3: sao?
1: Em á, để coi nha, em mà đi á, anh tìm baby khác.
3: À, ghen quá ha. Muốn tìm baby khác hả cưng?
1: Ai biểu? Ai biểu em
3: vậy
1: chi?
3: Vậy thì cứ đi tìm baby đi. Rồi sao,
1: Trời ơi, bỏ ra, em đừng giết anh mà, đừng giết anh xin em. Rồi, anh đồng ý.
3: Không tìm nữa nha.
1: Rồi, anh không tìm, chỉ có em thôi.
3: Vậy thì mau, đưa tiền ra cho em, xì tiền ra cho em nhanh lên.
1: Nhưng mà anh đông vô bệnh viện đâu có tiền đâu.
3: Ủa, sao lại không có tiền? Thì sao? Phải đi rút tiền cho em đi chứ.
1: Em nghĩ sao cái chân anh này mà anh đi rút tiền được?
3: Còn bây giờ đi không được hả? Chân đi không được chứ cái tay của anh đâu có bị gì đâu.
1: Ai làm gì?
3: Chuyển khoản.
1: Chuyển khoản mà cái điện thoại anh bỏ quên ở công ty rồi.
3: Trời đất ơi.
1: Anh không có lấy được, không có chuyển khoản được.
3: Thôi đi, mệt quá rồi, suốt ngày hở kêu là cho người ta cái này, cho người ta cái kia mà toàn là thất bại người ta không
1: trời ơi.
3: Bây giờ có cho không?
1: Em ơi, nhưng mà mua đồ giảm giá bữa khác mua cũng được mà, từ từ đi.
3: Thiệt á, đâu phải là cái chuyện này em không có muốn nói ra đâu.
1: Chuyện gì nữa?
3: Anh cứ ép em thôi. Đâu phải là em muốn đi mua đồ giảm giá đâu. Em nói em giả bộ vậy á. Chứ thực ra
1: em làm
3: mẹ
1: gì?
3: Mẹ của em á, mẹ của em ở dưới quê bị tai nạn giao thông. Xong rồi bây giờ á là bị nhập viện rồi. Nhưng mà ở dưới bệnh viện huyện á, mà bây giờ em muốn đưa mẹ em lên trên thành phố để khám chữa mà đâu có tiền đâu mà chuyển viện cho mẹ đây nè.
1: Công nhận mẹ em hay thiệt nha, bị đụng xe 10 lần mà chưa chết, hay thiệt.
3: Anh dù mẹ em chết hả?
1: Anh nói xong rồi bả được làm gì mà bị đụng xe hoài vậy?
3: Thì,
1: bả chạy xe gì mà bả đụng hoài vậy?
3: thì người già người yếu thì người ta bị cái này bị cái kia. Anh sao mắc cười quá.
1: Trời ơi, cứ mỗi mà lần đụng là 50 triệu, 100 triệu không ai chịu nổi.
3: Ủa chứ giờ làm sao? Chứ giờ anh muốn hả? Anh muốn mẹ vợ tương lai của anh hả? Bị cái này bị cái nọ thì anh mới vừa lòng đúng không? Anh không lo cho mẹ đúng không?
1: Thôi rồi rồi anh lo, anh hứa anh lo. Nhưng mà đợi ngày mai đi nha. Mai có gì là anh khỏe khỏe rồi anh kêu tài xế anh nó chở ra ngoài. Còn nếu mình nó bận á, anh mướn nguyên cái ambulance chở anh ra ngân hàng rút tiền cho em.
3: Thôi thôi đi, mệt quá. Đợi tới ngày mai á hả? Mẹ em chắc chết queo rồi. Rồi hả, dạ hàng người ta cũng có còn giảm giá nữa đâu. Đợi tiền của anh hả, mỏi cổ luôn á.
1: Mà anh đi mà nha,
3: có đồng nào đây tôi
1: không có đây. Không có mà. Không có mà. Không có mà. Không có mà.
4: Dạ em xin phép.
3: Cái cô y tá này vô đúng lúc ghê.
1: Ủa
3: vụ gì vậy cô?
4: Dạ.
3: Có chuyện gì mà tự nhiên vô bất chợt vậy?
4: Dạ đâu có, em vô là em dọn cái giường bên này để chuẩn bị tiếp đón người mới vô.
1: Nè, tôi nói trước nha, cái phòng đây là phòng có một mình tôi nha. Phòng một giường nha, đem cái giường đó ra ngoài đi.
4: Bác thông cảm, bác cũng cho đỡ đi. Cái bác này là bác mới phẫu thuật xong mà còn đang hôn mê chưa có tỉnh nữa.
1: Tôi đã nói dứt khoát là không được. Mà nghĩ sao mà cô cho người hôn mê vô đây nữa.
3: Anh cứ làm như đây là nhà của anh vậy, không lẽ bắt người ta nằm ngoài hành lang.
1: Rồi em tốt hồi nào vậy?
0: Đây. Đây là phòng của bà.
4: Ta gấp lắm rồi, cứu người hơn cứu quả mà bác.
1: Trời đất ơi, trời, tôi đã nói không được là không được nha.
0: Rồi, bắt mình đi.
4: Đưa lên xong chưa?
0: Rồi, bây giờ này anh phụ tôi đếm từ 1 tới 3. Anh với tôi cùng đưa bác lên nha.
5: Ông khoan đã. Không mấy để tôi khiêng mà tôi cho. Mắt cầm mà tôi đau quá.
4: Ông có, ông có. Một mình anh khiêng sao nổi. Thôi để em luôn cho.
0: Đúng rồi đó.
5: Từ từ nha.
0: Rồi, khoan.
6: Nhẹ nhàng.
0: Rồi. Đây, để tôi. Rồi, anh dìu bác qua. Rồi. Đây.
4: Dạ rồi.
0: Rồi.
5: Anh chị ơi, tôi thấy ngoài phòng cấp cứu á có rất nhiều người đang cần anh chị đó. Không mấy anh chị đã giúp đỡ họ đi. Ba của tôi lo được.
4: Nhưng mà
0: cảm ơn anh. Phải chi có những người hiểu như anh á thì hay biết mấy. Nhưng mà anh lo được không?
5: Được chứ. Ba của tôi á nhập viện hoài à, cho nên tôi có kinh nghiệm lo ba tôi.
0: Vậy thì tốt rồi. Bây giờ tôi đi lo những bệnh nhân khác. Anh thấy ba anh có chuyện gì bất thường á thì nhớ bấm chuông báo tôi nha.
5: Tôi biết rồi. Cảm ơn anh chị nhiều.
1: Ê này. Hai cái người y tá là biểu nè.
4: Dạ,
1: tôi nói nè. Tôi đã nói là không được rồi. Tại sao đưa người vô là sao?
0: Dạ bác,
1: mà đưa cái người đang hấp hối nữa.
4: Bác ơi, bác thông cảm đi, cái người quan trọng. Thông cảm nha bác.
1: Trời ơi, ê, tôi sợ.
4: Không có sợ, không có sợ.
7: Bời bà. Bà ráng lên bà. Con tin lần này bà không sẽ vượt qua như mọi lần. Có con bên cạnh ba, hai bà con của mình cùng nhau cố gắng vượt qua nha ba.
1: Ê cậu ơi.
7: À dạ con chào bác.
1: À
7: chào cô.
3: À chào anh.
1: Cậu
8: ai ổng là nhân vật quan trọng hả? Ê ổng làm bộ nào vậy, cục nào hay sở nào vậy hả, hay ban ngành nào?
7: Dạ ba của con là người rất là quan trọng.
8: Không, ý tôi hỏi là ổng là nhân vật quan trọng là ổng là cấp cao đúng không? Đừng giấu mà, nói đi phải không hả?
7: Cấp cao trong nhà của con.
8: Nói gì đâu không à.
7: À bác, bác có cần gì á thì bác cứ gọi con nha. Chỉ con gái của bác chân yếu tay mềm, con sợ là.
8: Nè, tôi nói.
3: Dạ.
7: Tôi công nhận nha. Thời buổi bây giờ mà có người chăm sóc cho ba mình ở trong bệnh viện như vậy á là quá hiếm lắm á nha.
3: Dạ. Cảm ơn.
7: Cô đang làm mặt cho bác hả?
3: Dạ đúng rồi.
7: Cô à, lau nhẹ thôi. Cô lau sai cách rồi. Thật ra chỉ cần thấm mồ hôi thôi đủ rồi.
3: Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn anh.
7: Chỉ lại cô nên học cách soi bói cho ba của mình. Cô coi nè. Như tôi chẳng hạn, rất nhẹ nhàng, nhưng rất hiệu quả.
3: Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.
7: Cô có biết không, ba của tôi á nằm viện suốt à. Nhưng mà có tôi á lo cho ba tôi rất yên tâm.
3: Dạ.
7: Tặng cô nè.
3: Hả?
7: Chai dầu. Có gì á,
5: sơ bóp cho ba của con.
3: Cảm ơn anh.
5: Cô biết không, khi mình dùng tình thương mình lo cho người thân của mình thì người thân của mình á sẽ mau chóng khỏi bệnh.
1: Trời ơi, em làm gì vậy hả? Xin bịt miệng anh vậy?
3: Cái gì phản ứng, cái gì mà phản ứng?
1: Phản ứng cái gì mà học sao phản ứng? Đẹp, tôi nói cậu biết nha, đây không phải là
3: cái gì, cái gì không phải, cái gì không phải, cái gì nhiều chuyện quá. Tự nhiên người ta đang nói chuyện gì thì kệ người ta đi, xíu chuyện ta làm gì, mình lo chuyện của mình còn không xong kìa. Tôi nói cho anh biết nha, tôi ghét mấy cái người mà hả nói mà không làm được lắm đó.
1: Em kỳ cục lắm nha.
3: Tiền
1: tự
3: đâu?
1: Nhiên tiền
3: anh
1: gì?
3: Đưa anh, đưa tôi tiền đâu?
1: Anh đã nói không có tiền.
3: Chừng nào đưa?
1: Sáng mai đưa.
3: Sáng mai mới đưa,
1: ừ,
3: đúng không?
1: Sáng mai đưa. Ừ.
3: Sáng mai tôi quay lại.
1: Em đừng, cái gì? Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh một mình đêm nay em ơi.
3: Ủa tôi đâu có bỏ anh.
1: Không, sắp chết kìa.
3: Không, ông không có chết được đâu, đừng có lo. Anh đừng. Yên tâm, ở trong này sẽ có người lo cho anh.
1: Ai lo?
3: Bác sĩ lo.
1: Không, trời, anh sợ mấy bác sĩ, bác y tá lắm. Diệp ơi.

0: 哎，nè nè nè, đừng chết vậy cha nội. Ồ, tôi sợ ma lắm á. Ê, nè, vào đó coi. Ê, nhìn thấy gì không?
1: Ông là ai vậy?
0: Người mẹ. Chưa chết, vậy là ông chưa chết. Tôi không phải ma đâu.
1: Vậy là tôi vẫn còn sống à?
0: Ừ. Trời ơi,
1: tôi ở đây bao lâu rồi?
0: 3 ngày.
1: 3 ngày?
0: Ừ.
1: Có
0: cái thằng nhỏ nào đó, nó chăm sóc cho ông. Chắc con ông á. Rồi nó bác sĩ mới gọi nó lên nói chuyện gì đó rồi.
1: Thằng Thiện.
0: Ồ.
1: Nó chuyên chăm sóc cho cha đó.
0: Khỏe rồi hả? Tỉnh rồi hả? Hỏi nhỏ nè, nhân vật quan trọng đúng không?
1: Quan trọng á?
0: Ừ. Phải không?
1: Ờ, rất quan trọng.
0: Quan trọng không biết phải không? Trời ơi, quan trọng thì ở đây 3 ngày 3 đêm thì phải có tụi nó đến thăm chứ. Thế sao không thấy ai đến thăm ông trơn vậy?
1: Cần đứa nào tới thăm?
0: Sao không cần? Thí dụ như là đối tác nè, phe nhóm của ông nè, đệ tử của ông nè, ekip của ông nè. Có phải là ông là nhân vật VIP không?
1: Tôi tên Thành.
0: Tôi cũng quan trọng cái tên. Ý tôi nói là ông có phải là tổng giám đốc hay là CEO? Ê, vậy thì chắc là có tiền đúng không? Giàu lắm đúng không?
1: Chẳng có cách nào.
0: Ôi xạo đi cha ơi. Cỡ ông là tôi nghĩ là chắc phải có vài cái căn biệt thự với mấy chục miếng đất đúng không? Ê, có miếng nào rẻ rẻ ông bán tôi đi. Bán lẹ đi chứ lũi ngáp ngáp rồi là không bán được nha. Nè.
1: Không có đâu.
0: Không có luôn. Ủa, ông không giàu sao mà ông ở được cái phòng này? Tôi nói thiệt ông, cái phòng này là chỉ dành cho người VIP thôi. Những người giàu có tiền thôi.
1: Cứ phải có tiền mới được sao?
0: Đúng rồi. À, hay là chơi chứng khoán hả? Tiền bỏ ngân hàng lấy lãi ăn phải không? Đúng không? Tiền nhiều lắm phải không?
1: Sao lúc nào ông mở miệng ra cũng phải có tiền, tiền, tiền.
0: Thằng cha này bị gì rồi? Trời đất ơi, ông nghĩ sao không cần tiền? Đó, ông vô bệnh viện cần tiền không? Hả?

0: chích thuốc cần tiền không, uống thuốc tiền không, tiền phòng tốn tiền không. Rồi ông không có tiền là người ta không có cho ông ở cái phòng này đâu. Phòng này là phòng chỉ có 2 giường thôi, ông biết không?
1: Nếu thật sự mà tôi không có tiền thì sao?
0: Ông không có tiền là không bao giờ ông được ở đây. Ê, thằng cha này chơi chiêu nè. Có tiền nhiều mà coi như là không thèm viết di chúc để con cái nó đến thăm dụ nó, đúng không?
1: Đâu cần phải viết di chúc.
0: Không viết di chúc, không có tiền. Vậy ông là cái người gì? Hả?
1: Phải có tiền thì tụi nó mới chăm lo cho mình hay sao?
0: Chứ sao? Trời đất ơi, tôi nói thiệt ông, con cái bây giờ hả, phải có tiền tụi nó mới thăm mình. Chứ ở đó mà như ông mà nằm ở đây mà không có ai chăm sóc cho ông biết.
1: Cả cuộc đời của ông, ngoài chữ tiền, ông còn định nghĩ được cái gì khác nữa không? Cái gì đó ngoài tiền đó.
0: Nghĩ cái gì khác ngoài tiền? Tôi chưa bao giờ nghĩ cái gì khác ngoài tiền. Tất cả sự suy nghĩ của tôi phải tập trung vô tiền. Còn ông nghĩ những cái gì khác ngoài tiền? Ê, cha bị hâm hả? Tôi hỏi ông nha, những cái gì khác ngoài tiền đó đó có giúp ông được kiếm tiền được không? Hả? Hay giúp ông làm được cái gì hay hơn không?
1: Đôi khi cả đời cứ loay hoay kiếm tiền, nhưng mà tôi cứ nghĩ những cái chuyện gì đó ngoài tiền. Những giây phút thăng hoa như vậy không thể quy đổi bằng tiền được.
0: Giây phút gì thăng hoa?
1: Người ta gọi là lãng mạn đó.
0: Lãng xẹt cơ có. Trời ơi, tôi thấy ông lãng xẹt á.
1: Còn ông là đồ tào lao.
0: Ông mới tào lao.
1: Vậy chứ ông là ai?
0: Ông không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi là người giàu có tiền bạc mới ở được cái căn phòng mà có 2 giường vậy nè. Trời ơi, tôi nói thiệt ông, tôi tưởng ông là nhân vật quan trọng hay là dân giàu có tôi mới cho ông ở chung vậy. Chứ tôi biết vậy tôi kêu bác sĩ tống ông ra khỏi phòng này á. Người đâu mà đó, thân già của ông á, nghĩ coi hồi nhỏ làm gì mà không lo kiếm tiền đó. Ta lo kiếm tiền đi, giờ người ta già người ta có tiền thoải mái không đó. Cỡ với ông tôi nói thiệt ông á, tôi chết sách cho rồi, sống làm gì cho mệt. Đồ cốc già.
1: Cốc già.
0: Trời ơi, chửi ông cốc già ông cười. Ừ, đúng đồ thần kinh. Ê, ê, ê, trời đất ơi. Ê, cha nội. Ê, làm gì vậy? Ê, tôi nói giỡn mà. Dậy dậy dậy dậy, tỉnh lại. Ê, trời ơi. Ê, có ai không? Giúp giúp giúp, bác sĩ, y tá. Ê, có ai?
2: Dạ, con nghe nè bác.
0: Có
2: chuyện gì hả bác?
0: Ba có kìa. Bác có kìa.
2: Dạ, bà con sao?
0: Ông im ru rồi kìa. Mày ba coi.
2: Ba có sao không ba? Ba có bị sao vậy?
0: Tao không biết nữa, tự nhiên ông cười lên rồi ông nằm luôn á.
2: Ba này cũng sợ ba. Bây giờ sao ba?
0: Trời ơi, bấm cái chuông cấp cứu. Nhanh rồi gọi
2: 911
0: cấp cứu. Bấm đi.
2: Ba. Ba tỉnh đi ba.

0: Anh đang ăn sáng hả?
1: À, tôi đang ăn nè.
0: Tôi mời anh nè. Ăn đi.
1: Cảm ơn cô, nhưng tôi có rồi.
0: Đó không phải là đồ ăn dành cho người vừa mới thức trắng đêm để chăm người bệnh đâu.
1: Tôi không đói, chỉ nhai nuốt thôi, chứ cũng không muốn ăn gì.
0: Yến đó, cầm lấy, bồi bổ đi.
1: Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần.
0: Khi dễ tôi hả?
1: Tôi nói vậy khi nào chứ?
0: Không lẽ anh phải nói ra à?
1: Cô đọc được suy nghĩ của người khác.
0: Tôi nhìn thấy nó ở trong mắt của anh kìa.
1: Vậy thì từ bây giờ tôi không nhìn cô nữa, được chưa?
0: Vậy là đúng thật rồi.
1: Không lẽ tôi phải thú nhận một điều gì đó thì cô mới hài lòng sao?
0: Tôi không quan tâm. Nhưng mà anh không được.
1: À, tôi hiểu rồi. Ý tôi không được đứng ở đây ăn bánh mì chứ gì.
0: Anh ăn cái gì? Anh ăn ở đâu? Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Anh để yên tôi đi được không?
1: Cô đừng vô lý. Cô là người gây sự trước đó.
0: Đúng, tôi là người gây sự, đúng vậy. Anh á, cái con người của anh á, anh ngồi ở đó, anh ăn bánh mì, anh nhìn thấy tôi. Tôi nhìn anh, tôi đi đến chỗ anh, tôi đi ngang qua anh và anh ngó lơ tôi chứ là chẳng hề quen biết gì hết. Anh nghĩ là anh giấu được những gì trong mắt của anh à?
1: Thật ra tôi ngại tiếp xúc với cô.
0: Tại sao?
1: Tôi không muốn trả lời.
0: Tôi đang hỏi anh đó.
1: Tôi không muốn trả lời.
0: Sao? Tôi đang hỏi anh tại sao anh không trả lời. Nói đi.
1: Cô nghĩ cô có quyền ra lệnh cho tôi luôn hả?
0: Tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ quan tâm những thứ thuộc về tôi thôi.
1: Vậy thì cô phải hỏi rất nhiều người đó.
0: Ra là anh cũng giống như những kẻ khác. Tôi cứ tưởng đâu anh khác họ.
1: Tôi và họ cũng đều là những người bình thường thôi.
0: Không đâu, rất nhiều kẻ tầm thường.
1: Vậy cô ở nhóm nào?
0: Anh đang khịa tôi đó hả? Tôi cấm anh.
1: Không, tôi chỉ hỏi để biết chúng ta có cùng nhóm người hay không thôi.
0: Không bao giờ. Tôi thà chết, tôi thà là một đứa không ra gì cũng không bao giờ muốn giống anh.
1: Làm sao có giống tôi được? Tôi là đàn ông mà.
0: Toàn gặp những kẻ khiến cho mình nổi điên. Anh không được đi. Nè, đi đâu hả? Tôi với anh chưa nói chuyện xong với nhau mà. Anh muốn đi đâu?
1: Cô làm cái gì vậy? Mọi người đang nhìn đó.
0: Thì thay kệ họ. Sao hả?
1: Tôi không muốn họ tưởng tôi làm gì cô.
0: Thì sao? Tôi muốn vậy đó.
1: Cô đừng ép buộc tôi phải nói ra cô là người như thế nào nha.
0: Vậy thì nói đi. Nói thẳng vô trong mặt tôi nè. Dám không? Hả?
1: Nếu như tôi không muốn nói thì sao?
0: Thì anh là đồ hèn, đồ tồi.
1: Tôi chỉ không nỡ nói thôi.
0: Anh không được đi. Đồ hèn, đồ hèn. Anh là đồ hèn.

0: À, thiệt tình á, cái cột này hở một chút á là đi với trai à. Tìm hoài không thấy. Chăm sóc mình, chăm sóc cái kiểu gì. Trời ơi, đau quá. Chết rồi. Cứu. Trời ơi, cứu tôi với. Chết rồi, chân tôi. Ê. Trời đất ơi, nằm như chết vậy cha. Tối ngày ngủ không hả? Cứu tôi.
1: Vậy nãy giờ rồi.
0: Vậy nãy giờ tại sao nhào xuống đây đỡ tôi vậy?
1: Anh tự té thì anh phải tự đứng dậy. Cho dù bây giờ anh có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng ai đứng dậy giùm anh đâu.
0: Xin lỗi à, tôi có tiền là có người giúp tôi. Đừng có tưởng anh muốn tôi tự đứng dậy hả? Sao không được? Nó thiệt á.
1: Đâu, đứng cho tôi coi.
0: Đây nè, tôi đứng. Đau quá, trời ơi.

0: Tôi đứng dậy cho anh coi. Mà tiếc gì tôi phải cực khổ vậy. Tôi có tiền kia mà. Có người hầu hạ tôi, có người giúp tôi chứ.
1: Tiền thì sao? Chẳng ai giúp được anh bằng anh đâu.
0: Trời ơi.
1: Đồ hèn.
0: Ê, nè, nè, thằng cha kia, thằng cha cóc già kia, dám chửi tôi đồ hèn hả? Hả? Ông dám chửi tôi đồ hèn hả? Hả?
1: Muốn chứng tỏ mình có quyền lực chứ gì?
0: Chứ sao?
1: À, quyền lực. À, phòng hai giường, quyền lực.
0: Xin lỗi à, không phải hai giường, phòng đơn.
1: À, quên, phòng đơn, có bác sĩ, y tá túc trực ngày đêm, hét một cái họ sợ xanh mặt chứ gì?
0: Đúng.
1: À, à, quên, còn cô bồ nhí, nhỏ tuổi hơn con mình nữa.
0: Chính xác.
1: Vậy thôi, chứ có tài cán gì đâu.
0: Xin lỗi anh à, trời ơi, có tiền là có tài rồi. Có tiền là hơn anh rồi, có tiền là có tài cán rồi.
1: Bây giờ em đứng dậy được lên giường thì tụi mới tin.
0: Đứng hả? Đứng. À, trời ơi, trời ơi, đau quá, đau quá, đau quá. À, trời ơi. À, trời ơi, trời ơi. Bây giờ mà việc gì tôi phải chứng minh cho anh thấy. Tự tôi đứng dậy, tôi dùng tiền để giúp cho tôi đứng dậy nè, cho anh biết. Nè, đây, à, trời ơi, tôi bị té rồi. Y tá ơi, bác sĩ ơi, à, cứu tôi.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, tới liền, có chuyện. Ôi trời, bác ơi, bác bị sao vậy? Đứng lên đi bác.
0: Tôi bị té.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, con thấy bác té
0: rồi. Tôi đứng dậy hết nổi rồi.
2: Nè, nè, rồi, rồi, bây giờ con sẽ hỗ trợ bác đứng lên. Bây giờ con với bác cùng một nhịp đứng lên nha. Hai, ba, đứng. Ôi, ôi, khoan, bác ơi, con nói bác nghe nè. Ý là con với bác cùng một nhịp, nhưng mà là cùng một nhịp đứng lên. Bây giờ
0: cùng
2: con...
0: một nhịp cái gì? Hả? Tôi có tiền, tôi bỏ ra, tôi không cần nhịp gì hết. Một mình cô thôi, tự cô phải nâng tôi dậy.
2: Nhưng mà con gái sao mà con nâng bác nổi nếu
0: tôi
2: mà bác...
0: Tôi không cần biết.
2: Trời ơi, hôm qua con cũng đã hỗ trợ cho bác là đi nạn rồi, thì bây giờ bác phải tự tập giùm con chứ, con đâu phải là lúc nào cũng túc trực ở bên bác được đâu.
0: Ủa, chẳng lẽ bác tôi nằm liệt ở trên giường hả? Tôi cũng phải đi đây đi đó chứ. Mới vừa chạy ra tìm con Diễm, con nó đi với ai. Bây giờ bước vô cái là té cái rầm đó. Bây giờ đó đau thêm.
2: Rồi, rồi, rồi thôi bây giờ nè, con hỗ trợ bác đứng lên nha. Con đứng lên cái đi. Rồi con có chuyện gấp lắm. Em gọi. Ôi bác ơi, chết rồi bác ơi. Đứng lên.
0: Đứng không nổi.
2: Bây giờ sao bây giờ? Thôi bây giờ để con kiếm người hỗ trợ bác Nguyệt.
0: Không, không, không, không, cô phải đứng đây.
2: Dạ, dạ.
0: Cô phải đứng đây với tôi.
2: Không phải, không phải. Ý là bây giờ con là con đang phụ một cái ca đó là bị tai nạn giao thông gấp lắm, con phải đi rồi. Bây giờ con sẽ kiếm người giúp bác nha nha. Bác
0: kia,
2: đợi con chút xíu. Đợi con
0: lại.
2: Đợi con
0: chút.
1: Thôi. Nhõng nhẽo vậy được rồi. Tự đứng dậy đi. Đúng đó.
0: Xin lỗi anh. Đứng lên cố một chút cũng được thôi. Nhưng mà để cho anh thấy là cái quyền lực của tôi nằm ở chỗ nào. Đó, có tiền. Kêu một cái là y tá chạy xanh mặt luôn.
1: Tôi có thấy ai lấy tiền của anh đâu. Chẳng qua họ tử tế. Họ nghe anh la quá. Họ vô họ coi có chuyện gì xảy ra thôi. Cuối cùng thấy anh bỏ cái mồm.
0: Anh nói gì?
1: Họ sợ quá, họ bỏ ra đó.
0: Anh nói cái gì? Hả? Tử tế hả? Làm gì có người tử tế trong cuộc đời này. Tất cả vì tiền cả thôi.
1: Chắc là suốt cuộc đời này anh chưa bao giờ nhìn thấy người tử tế chứ mày.
0: Anh nói vậy nghĩa là sao? Hả? Anh nói nghĩa là sao? Ý anh muốn nói là tôi là người không tốt, thành ra không gặp được người tốt như vậy? Hả?
1: Cái đó là anh tự nói à.
0: Được rồi. Để anh coi nha. Tôi chứng minh cho anh coi nha. Đây. Thấy gì không? Thấy gì không? Tiền nè. Để tôi thử cho anh coi như nào. À, đau quá trời ơi, trời, tôi đau quá trời ơi, chân tôi chết rồi. À, y tá ơi, bác sĩ ơi. À, cứu tôi.
1: Thôi,
0: cứu tôi.
1: Không ai vô đâu.
0: Sao không vô? Để ơi,
3: vô. Bác,
0: bên này. Bên này.
3: Ủa dạ. Sao vậy bác?
0: Nè, tiền nè. Chảy máu.
3: Chảy máu hả?
0: Chảy máu.
3: Dạ, dạ. Ủa, nhưng mà con thấy đâu có máu gì đâu.
0: Tôi mới vừa té, có máu không? Nói.
3: Nói vậy. Đâu có máu.
0: Bây giờ có máu. Tôi nói có máu là có máu.
3: Dạ, dạ. Nè. Bác ơi, đâu có máu gì đâu. Nhưng mà bác.
0: Nè, y tá.
3: Dạ.
0: Tôi nói thiệt nha. Bây giờ tôi có tiền. Tôi yêu cầu

0: tống cái ông này ra khỏi phòng của tôi.
1: Dạ dạ dạ bác ơi, bác con biết rồi, nhưng mà bác phải thông cảm cho con. Bây giờ á giường không có còn trống nữa, bây giờ bác chịu khó để cho bác đó nằm ở đó đi. Khi nào mà chiều á, nếu mà có giường trống con chuyển bác này đi liền.
0: Tôi không cần biết, tôi không quan trọng cái chuyện đó, tôi không care. Tôi chỉ cần biết tôi có tiền, tôi trả luôn cái giường đó, tôi để trống tôi chơi vậy đó, được không?
1: Dạ bác ơi, không có được bác ơi. Nếu như mà chuyển cái giường đó đi á, là phòng này sẽ thành phòng đơn.
0: Đúng rồi, tôi đặt phòng đơn mà, có sao đâu. Ủa, cậu nói đơn, cậu nhấn cái chữ đơn ý là cậu muốn sao? Ý cậu nói tôi là đơn côi cô độc, không có ai ở với tôi cái gì. Tôi không cần, tôi thích ở mình tôi hả? Nhưng đóng tiền đủ rồi, đi, đi.
1: Dạ,
0: đi,
1: không, không phải bác ơi, bây giờ bác bình tĩnh, bác nghe con nói nè.
0: Nếu, dạ, dạ, dạ. Nè, tiền nè, bỏ dạ, vô, dạ,
2: dạ,
0: bỏ vô.
2: Dạ không bác ơi, không.
0: Đi, đi,
1: tụi con, tụi con xin lỗi nhưng mà tụi con không có nhận tiền của bác được. Dạ, thôi bây giờ con có việc gấp con phải đi. Có chuyện gì á thì bác phải, cái chuyện mà nguy cấp lắm thì bác mới nhấn chuông kêu tụi con nghe chưa?
0: Không, không,
1: con còn đang công việc đang đê mà bác thiệt tình chứ.
0: Đứng lại.
1: Dạ.
0: Ông thấy sức mạnh của đồng tiền chưa? Hả? Ông làm gì vậy hả? Nhắm mắt hả? Giả bộ làm lơ không thấy hả? Thôi, lỗ tai của ông không có nắp đậy giống như cặp mắt của ông đâu. Ông nghe hết, ông biết hết mà.
3: Hả? Ê, cũng tiếc thiệt đó. Tại lỗ tai nó không có nắp. Mà thôi đi, ông đừng có hiếu thắng nữa.
0: Tôi không có cần hiếu thắng nha. Tôi chỉ chứng minh cho ông thấy là sức mạnh đồng tiền của tôi như thế nào.
3: Không có ai tin ông nữa đâu.
0: Không tin tôi hả? Được rồi, để tôi thử cho ông coi nè. Trời ơi. Y tá ơi, bác sĩ ơi, tôi tè ra quần rồi. Vô thai cho tôi đi.
3: Không ai tin ông nữa đâu. Anh buộc phải nằm trong chính đống chất thải của mình.
0: Ê, nè nè, thằng cha kia, ông nói cái gì hả? Ông nói vậy là sao? Ông sỉ nhục tôi hả? Hả? Ông sỉ nhục tôi hả? Ờ, nè, tôi nói cho ông biết nha, tôi có tiền tôi tung ra là ông phải xin lỗi tôi về cái sự xúc phạm của tôi.
3: Vậy tôi đúng à?
0: Đúng hả? Ông đúng hả? Ăn nói vậy mà đúng hả? Bây giờ ông nói không? Ông nói không?
3: Không.
0: Xin lỗi không?
3: Không bao giờ.
0: Không bao giờ, không bao giờ. Thì tôi
3: sao?
0: Tống cổ ông ra khỏi cái phòng của tôi. Dạ. Tôi không có cho ông rủ ở đây nha.
3: Ủa,
0: nha.
3: Sao? Phòng này thì sao?
0: Đúng, phòng này là phòng của tôi. Tôi cho ông ở nhờ đó, ông hiểu không? Hả? Nè, bây giờ xin lỗi tôi không?
3: Không bao giờ.
0: Hả? Xin lỗi không?
3: Không.
0: Hả? Nè, muốn đánh lộn không hả? Tôi nói trước nha, tôi là uống sâm không có tôi khỏe lắm á. Nè, ông nghe không?
3: Trời trời à.
0: Xin lỗi tôi không? Xin lỗi tôi.
4: Ôi, Honey, có ai không? Hai ông này ông chết rồi nè. Có ai không?
0: Một hồi bác sĩ y tá tới, đừng nói mình đánh lộn nhau nha. Mê lắm á.
3: Anh thèm tin ông.
0: Làm sao người ta tin được khi cái ác có thể thắng được cái thiện?
3: Cái thiện có thể lúc đầu bị đánh rất đau, nhưng không bao giờ đầu hàng.
0: Như chuyện cổ tích.
3: Phải có lòng tin vào chuyện cổ tích từ nhỏ, thì lớn lên mới có lòng tin vào cái thiện chứ.
0: Nè nè nè, hôm nay tôi sẽ cho ông một trận.
3: Nè, trời,
4: ông này ở trong này nè, hai ông nằm thẳng cẳng ở trong này rồi nè.
5: Sao chị?
4: Bác sĩ, lẹ, đó, nằm chiếc quẹo trong này hết trơn rồi nè. Sao? Ông này ông chết chưa? Không, ý tôi là hai ông này ông có sao không? Có sao không? Còn rên là chắc không sao đâu chị.
6: Sao bác sĩ?
7: Rên hai bác lên giường.
6: Dạ.
7: Hai bác lên giường. Phụ anh nha.
4: Rồi.
6: Một.
7: Bác.
6: Dạ.
7: Hai em. Rồi bây giờ
8: nè, đi lên giường nằm nghe. Rồi
7: lên giường nằm.
8: Lên giường nằm nghe.
7: Rồi. Bắt đầu sao? Cho con coi thử nghe.
4: Rên quá, cho ổng viên thuốc an thần cho ổng ngủ đi bác sĩ.
7: Cô đẻ đó.
9: Càng lắm anh bác sĩ.
7: Càng.
6: Vậy bây giờ mình phải làm sao bác sĩ?
7: Bây giờ thật sự á, trong cái quá trình làm nghề của tôi chưa bao giờ thấy cái ca nào khó như vậy.
9: Thiệt sự nha, trong cái quá trình mà đi theo bác sĩ học nghề tới giờ, em cũng chưa bao giờ mà em thấy cái ca nào mà lạ lùng vậy.
6: Trong cái quá trình thực tập của em chưa thấy cái ca nào mà căng như ca này.

0: luôn á.
1: Ủa nếu khó quá đừng làm bác sĩ.
0: Dạ đâu có được chị, mình học thì mình phải làm chứ. Bác sĩ ơi,
2: bây giờ à, anh nghĩ mọi người đi ra ngoài để cho nó thoáng bớt nghe.
0: Dạ. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ xin phép bác sĩ em ra hỗ trợ Hùng.
2: Dạ con mong hai bác lần sau đừng làm vậy nữa. Mọi người cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình một chút xíu nha. Dạ xin phép hai bác, con đi.
1: Bác sĩ.
2: Dạ sao con?
1: Cho ông uống thuốc an thần rồi đúng không? Đúng không?
2: Dạ.
1: Đúng rồi đúng không? Tức là ông sẽ ngủ đúng không? Ông ngủ như vậy trong bao lâu?
2: Chắc là cũng chưa có tỉnh dậy được ngay đâu. Tại vì bây giờ tụi tôi phải làm một số xét nghiệm nữa mới kết luận được.
1: Ủa xét nghiệm gì nữa?
2: Dạ tại vì á, cái vết thương của bác á thì nó lâu lành hơn so với người thường, cho nên bây giờ á phải xét nghiệm một vài cái nữa để chúng tôi mới kết luận được cho chị.
1: Cái gì mà rắc rối dữ vậy?
2: Dạ nghe chị. Đi một chút xíu mà có kết quả thì tôi quay lại tôi nói cho chị nghe nha.
1: Ơi. Cảm ơn bác sĩ.

0: thông tin là ông không có đem tiền theo đi vô bệnh viện. Cháu ở đâu rồi?
1: Cô đừng có làm như vậy.
2: Làm hết hồn à? Đây không phải là chuyện của ông, đừng có nhiều chuyện.
1: Hãy chăm sóc cho ông ấy trước khi thò tay vào túi của ông ấy.
2: Mệt quá, mệt quá, sao mà ông nhiều chuyện quá vậy? Ông á, ông lo cái thân của ông đi. Ông cứ coi như là mắt của ông không nhìn thấy gì hết, miệng của ông không nói được, mà cái tai của ông cũng không có nghe thấy cái gì hết chứ.
3: Em ơi, đừng làm vậy. Em làm vậy là em giết người đó.
2: Đừng có nói tầm bậy. Tôi không có làm cái gì hết trơn á. Giết người gì mà giết người?
3: Trời ơi, em làm vậy là ông chết thì sao?
2: Sao mà chết được? Tôi đâu có làm gì ông đâu. Anh đừng có nói tầm bậy nghe, chứng cớ đâu?
3: Chứng cớ cái gì? Trừ khi là giống như em giết anh luôn đi thì anh mới không có chứng cớ.
2: Được. Vậy thì cái này là của anh.
3: Từ từ. Ông nghèo, ông chết là được. Nhưng anh thì khác.
2: Anh khác cái gì?
3: Sao?
2: Ôi chụp chân của em. Ôi chung chung chung. Em sẽ chăm sóc cưng nha. Bây giờ chụp chân thấy mệt đúng không?
3: Mệt quá.
2: Kêu bác sĩ nha. Cô muốn kêu bác sĩ đúng không?
3: Đúng rồi, cứu ổng đi.
2: Em kêu nha. Bác sĩ, ông Thành ông chết ở trong này nè. Ông bị cái gì kìa?
4: Bác có sao không bác?
3: Bác sĩ, ổng sao rồi?
5: Dạ, cũng qua cơn nguy kịch rồi.
3: Bác sĩ qua đây, tôi cầm len coi.
2: Dạ.
3: Thôi ơi, bác sĩ, nghĩ sao vậy? Thôi ơi, tôi gào khóc từ sáng tới giờ, không có y tá nào vô giúp tôi hết. Trong khi ổng có xỉu chút xíu thôi mà tự nhiên y tá, bác sĩ chạy rần phục vụ cho ổng là sao?
5: Dạ không phải, bác Thành á là bị thiệt hơn bác, chứ không phải bác bị giả.
1: Dạ.
3: Làm kỳ cục quá
5: à. Bây giờ con tới con báo cho bác một tin xấu.
3: Ừ. Làm gì tin xấu? Tin tốt chứ xấu, sao xấu được? Dạ. Chân tôi sắp hết rồi.
5: Dạ không có, sắp hết nhưng mà nó chưa có lành.
3: Ồ, mà sao lâu quá nó không lành vậy bác sĩ?
5: Dạ tại vì tụi con xét nghiệm á thì bác bị thận suy rất là nặng.
3: Bác sĩ à, đừng có giỡn nha. Tôi tẩm bổ dữ lắm nha, tôi uống thuốc bổ thận mỗi ngày luôn, sao mà thận tôi yếu được?
5: Dạ.
3: Không, tôi không tin. Trời đất ơi, cái.
5: Dạ. Đây là cái giấy xét nghiệm thận của mình. Thận của bác á bây giờ suy yếu luôn, cho nên nó ảnh hưởng tới cái hệ tuần hoàn máu, cho nên máu của mình nó không có đông lại được. Rồi xong đó cái vết thương của mình á là nó khó lành.
3: Bác sĩ ơi, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy bác sĩ?
5: Thì bây giờ
3: tôi vô tôi khám có cái chân không, giờ lòi ra cái thận là sao?

0: Dạ cái đó thì con nghĩ là trong cái rủi cũng có cái may thôi bác. Là tại bây giờ mình phát hiện ra trước rồi, có gì bây giờ là bác chỉ cần thay thận là có thể khỏe lại.
1: Cái gì? Đến mức phải thay thận luôn hả?
0: Dạ đúng rồi, tại vì hai quả thận của mình bây giờ gần như là bị suy yếu hết.
1: Bác sĩ, tôi có tiền nhiều lắm, tôi sẽ ra thị trường Chợ Đen tôi mua thận về, bác sĩ thay cho tôi nha.
0: Bác, cái đó là phạm pháp đó bác, mình làm đâu được
1: vậy chứ
0: bác.
1: Sao bây giờ?
0: Bây giờ á là phải đợi có người hiến thận mà cái thận mình nó khớp với cái thận của bác mới làm được.
1: Trời ơi, cái gì mà kỳ cục vậy nè, đợi hiến thận.
0: Dạ
1: cái,
0: đúng rồi, bây giờ là tụi con đưa bác vô danh sách chờ rồi, thì chừng nào có thì là tụi con sẽ làm phẫu thuật ngay cho bác liền.
1: Được rồi, bây giờ vậy nè, đẩy tôi lên trên nha, đưa cái tên tôi dưới đẩy lên trên hàng đầu đi, có gì là có thận là làm tôi trước nha.
0: Dạ bác,
1: tôi
0: cái
1: có
0: đó,
1: tiền mà
0: bác, cái đó bác làm khó tụi con. Bác biết á, danh sách thì nó cũng nhiều mà bây giờ á nhiều trường hợp còn nguy kịch hơn bác nhiều nữa, cho nên bác đừng làm khó tụi con nghe. Chừng nào có thận á thì tụi con thông báo, nhưng mà trước đó đó là bây giờ tụi con sẽ ra một cái phác đồ tụi con điều trị cho bác, bác yên tâm nghe. Dạ thì bác cũng đi.
1: Tôi
0: dạ.
1: Phải chờ dài cổ đó. Dạ. Y tá. Trời ơi, tự nhiên đâu lòi ra bị bệnh thận vậy trời. Trời ơi, tôi có một đống tiền mà bây giờ không mua được thận. Giờ biết là

0: Tiền của cô rớt nè.
1: Lần tiền anh phải cúi xuống đó.
0: Đúng, tôi vừa cúi xuống.
1: Vậy mà tôi tưởng anh là người không bao giờ cúi lưng.
0: Tôi nhặt tiền giùm cô mà. Tôi xin lỗi.
1: Anh nghĩ tôi là loại người sẽ luôn vì tiền mà cúi mình xuống lượm đúng không? Cho nên mới nói vậy đúng không?
0: Đâu có sao đâu. Đồng tiền của mình làm ra mà. Sao phải ngại chứ?
1: Không ai cho tôi một đồng tiền nào mà không cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì hết.
0: Vậy thì phải coi kiếm tiền bằng cách nào nữa.
1: Ý anh là sao?
0: Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời rồi.
1: Anh không lỡ lời, anh nói đúng. Tôi cũng từng có một thời không phải là tôi bây giờ.
0: Vậy thời nào mới thực sự là cô?
1: Tất cả đều là tôi hết.
0: Không thể nào.
1: Sao vậy? Trước đây khi vừa bước chân vào công sở, tôi cũng từng là một cô sinh viên trong sáng, đầy tham vọng.
0: Khát vọng mới đúng chứ.
1: Khát vọng nó trở thành tham vọng lúc nào tôi cũng chẳng hay nữa. Rồi tôi làm thư ký cho ông chủ.
0: Ông chủ? Cô muốn nói tới nghĩa nào?
1: Nghĩa nào đi chăng nữa thì sớm hay muộn ông ấy cũng sợ hổ.

0: tuổi tôi thôi.
1: Là chiếm đoạt?
0: Không, tôi tự nguyện. Tôi vừa mới nói với anh là sở hữu mà.
1: Cô lành lắm. Sở hữu. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng cô cũng sở hữu ông ta. Rốt cuộc ai là người thắng?
0: Tôi. Anh Thiện à, làm gì có chuyện thắng hay thua chứ. Là tôi thua. Tôi thua. Tôi là người đã thua.

0: không?
1: Sao vậy?
0: Tôi sợ thấy phụ nữ khóc lắm.
1: Thì những người như anh sẽ lại quay lưng với tôi sao? Vậy còn mẹ anh? Mẹ anh có hay khóc không?
0: Không.
1: Sao vậy? Mẹ anh chẳng bao giờ phải khóc à?
0: Tôi cũng không biết nữa.
1: Tôi không hiểu.
0: Vì vừa chào đời là mẹ tôi mất rồi. Tôi muốn có mẹ lắm chứ. Nhưng mà tôi thấy mọi chuyện như vậy biết đâu lại tốt đẹp hơn.
1: Ý của anh là...
0: Tôi được sinh ra từ một câu chuyện bí ẩn. Bởi vậy, mỗi lần gặp ba của tôi luôn được đặt câu hỏi cho bản thân của mình là ông ấy yêu thương tôi là vì hối lỗi, sự dằn vặt hay là tình yêu thương cha con đơn thuần thôi.

0: tôi có mẹ, nhưng mà bà ấy bất lực, không thể dạy dỗ được tôi.
1: Đúng. Cô lựa chọn như thế nào, tính cách ra sao, chỉ có mình cô quyết định. Như tôi chẳng hạn.
0: Anh thì sao?
1: Thì cứ sống thôi. Phải thật sự sống thì mới biết đời thật sự như thế nào.
0: Tôi đã đúng. Tôi đã nghĩ là mình đúng.
1: Công bằng mà nói, nghề của cô hoàn toàn không có lỗi.

0: từ một cô gái đầy hoài bão, tôi trở nên tham vọng. Và rồi tôi nghĩ là mình đang bước đi trên con đường ngắn nhất. Nhưng đến khi quay lại thì đường trở về sao lại dài quá.
1: Cô định quay lại thiệt sao?

0: Tôi biết là không dễ, nhưng mà chúng ta thử nhìn những người đó đi trước thử xem. Nhìn kỹ vào họ, đến cuối đời, đó không phải những gì họ đang trải qua đó sao? Tiền của cô nè,
1: cô cất đi. Cất đi, không gió lại bay đó.
2: Anh sẽ không bỏ lại tôi một mình nữa chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kể những điều anh này với ai đó.
1: Cảm ơn cô.
2: Tôi đâu làm gì để anh phải cảm ơn. Anh ngồi cạnh bên, anh nghe tôi nói. Đối với tôi, bao nhiêu đó là đủ rồi.
0: Tôi cũng từng ước ao có một người như vậy với tôi.
2: Cuộc sống của anh bộ rắc rối lắm hả?
0: Không hẳn, mà là một sự bí ẩn.
2: Anh đừng có nói với tôi anh tính làm thám tử nha.
0: Tôi không phải người tạo ra bí ẩn, mà là ba của tôi.
2: Anh có thể kể chuyện này cho tôi được không?
0: Được, nhưng không phải bây giờ.
2: Đây là một lời hứa,
0: là một sự khởi đầu.
3: Người nhà bệnh nhân Phạm Thành có đây không ạ?
0: Chào cô, tôi đi nha.

0: Thành. Ông Thành. Sao vậy? Sao ông nằm im vậy? Đỡ chưa?
1: Đang ráng. Chờ chút.
0: Trời, tôi tưởng ông đi luôn rồi chứ.
1: Tôi đâu có dễ dàng đi như vậy.
0: Đúng, tôi cũng sẽ không để cho ông dễ dàng đi một cách đơn giản như vậy đâu.
1: Cuộc đời đôi khi còn đơn giản hơn chúng ta nghĩ nhiều. Kể cho tôi nghe đi.
0: Kể gì?
1: Ở ngoài kia kìa, ông thấy cái gì?
0: Ở ngoài cửa sổ hả?
1: À.
0: Vẫn vậy.
1: Vẫn vậy là sao? Có cái gì?
0: Mà anh muốn biết để làm gì?
1: Nằm ở đây lâu, nhớ.
0: Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng.
1: Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng.
0: Đúng.
1: Còn gì nữa không?
0: Xe cộ thì đông nghịch, người đi như là quá điên quá dại, đường phố thì đông đúc.
1: Còn gì khác không?
0: Người ta cứ lao ra ngoài đường như những con thiêu thân, chẳng biết để làm gì. Đó, nó là vậy đó.

0: có khác gì đâu.
1: Có khác đó.
0: Khác cái gì? Ủa kìa, ông làm sao vậy hả? Nè ông làm sao? Để tôi kêu y tá nha. Cần kêu không?
1: Không không, đừng làm phiền họ.
0: Phiền hả? Phiền cái gì mà phiền? Tiền hết á.
1: Tiền cái gì? Ông nói cái gì?
2: À, dạ thưa bác.
0: Ủa đi đâu đây?
2: À, dạ.
0: Ủa đem cái xe chết tiệt này vô đây làm gì?
2: À, dạ phòng 6 giường đã có giường trống rồi.
3: Dạ.
2: Tụi con tới đây để đưa bác Thành qua đó.
0: Ai biểu đưa ông đi?
2: À,
3: ôi.
2: À, dạ thì bác.
3: Ồ dạ đúng rồi.
2: Dạ.
0: Tôi kêu hồi nào?
3: Không, ý là lúc đầu là tại vì bác nói là bác cũng đâu thích bác Thành đâu. Thì dạ, bây giờ mà có giường trống cái là con chuyển bác Thành qua chỗ khác liền.
2: Dạ.
0: Không có chuyện gì hết. Cứ để ông nằm đây.
2: Ủa là sao bác? Tụi con hứa với bác là khi mà có giường trống là tụi con sẽ chuyển bác Thành qua đó mà.
3: Dạ đúng rồi, bác là khách VIP cho nên là bác chỉ ở phòng dịch vụ một giường thôi.
0: Nè, tôi nói lại lần cuối cùng. Các cô, các cậu hãy quăng cái lời hứa của tôi vô sọt rác đi.
1: Thôi, để tôi đi.
0: Tính chơi bài chuồng hả? Chưa có xong đâu. Tôi nói thiệt anh nè, bây giờ anh đi qua phòng khác đi. Ai tốt hơn tôi đâu, ai có thể giúp anh đâu. Trời ơi, tất cả đều là tiền cả nè. Rồi, đem cái xe đi.
3: Bác ơi,
0: đem cái xe ra khỏi phòng tôi đi.
2: Dạ rồi.
1: Để tôi đi đi mà.
3: Thôi.
2: Đi báo cáo bác sĩ đi.
3: Dạ rồi. Bác khó hiểu quá.
1: Bà nè, hồi nãy ông vừa nói cái gì tôi không hiểu.
0: Có gì mà không hiểu?
1: Tiền là sao?
0: Anh tưởng sao? Anh tưởng họ cứu anh công không đó hả? Tất cả đều là do tiền. Tiền mới làm được những chuyện đó. Mà tiền đó ở đâu?
1: Tiền? Tiền của ai? Hả? Thằng Thiện làm gì có tiền?
0: Thiện?
1: Hả?
0: Thiện gì ở đây? Ở đây không có thiện nào cả. Ở đây chỉ có ác mà thôi.
1: Không.
0: Phải. Ở đây chỉ có cái ác. Và mọi người cứ nghĩ tôi là đại diện cho cái ác. Nhưng anh có biết không? Nhờ cái đồng tiền của tôi mà mang lại sức khỏe cho anh đó. Từ bây giờ anh còn dám khinh tôi nữa không?
1: Tôi không bao giờ nhận sự giúp đỡ của anh. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ tìm mọi cách để trả hết tiền cho anh.
0: Trả cho tôi hả? Anh tưởng dễ dàng như vậy sao? Anh tưởng trả mà tôi có thể nhận à? Không. Cuộc sống của anh kể từ bây giờ là do tôi cho anh đó.
1: Tôi sẽ trả cho anh không thiếu một xu.
0: Không bao giờ tôi tiếp nhận đồng tiền của anh. Và phần đời còn lại của anh là do tôi, ân huệ của tôi ban cho anh đó, anh hiểu chưa?

0: có gì khác ngoài tiền. Mọi người vẫn nghĩ tôi như vậy kia mà. Cả anh cũng vậy nè.
1: Trời ơi,
0: kêu trời à, kêu gì mà nhỏ vậy? Trời không có nghe đâu. Anh kêu lớn lên đi. Anh làm gì vậy? Bác sĩ ơi, y tá ơi, anh đừng làm vậy mà. Mọi người ơi, cứu anh đi, ông sắp chết rồi.

0: Tại sao? Tại sao ông lại dám làm như vậy chứ? Ông khóc à? Có phải vì tôi đã làm tổn thương ông không? Nhưng mà đàn ông đừng khóc. Tôi đã làm một điều không phải đối với ông. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ông có sẵn sàng tha thứ cho tôi không?
1: Tôi chỉ giận bản thân mình.
0: Đừng giận. Phải nói là ông là người đầu tiên trong cuộc đời này làm cho tôi hiểu được oán giận bản thân là thế nào. Tự nhiên bây giờ tôi cũng oán giận chính bản thân của tôi. Tại sao tôi đã làm những điều đó? Ông Thành,
1: đừng mệt lắm. Hãy để tôi yên đi.
0: Không. Hãy tha thứ cho tôi. Hãy hiểu cho tôi. Ông Thành, ông làm sao vậy? Đừng mà ông Thành. Ông tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi ông Thành. Ông tỉnh lại đi. Bác sĩ, y tá, bác sĩ, cô, ông chết rồi. Ông ta chết rồi kìa.
2: Bà sao vậy bác sĩ? Bà sẽ không sao. Bà vừa có được, phải không bà? Bà hứa với con đi bà.
3: Bà
2: con sợ bà.
3: Bác Thành, tụi con chỉ giúp bác về mặt y học được thôi. Còn về mặt ý chí, động lực sống,
4: bác phải ráng lên nghe bác Thành.
0: Ông ấy có sao không vậy?
2: Bác sĩ, tay của bà tôi lạnh quá bác sĩ ơi. Tay của bà tôi sao vậy bác sĩ? Bác sĩ ơi.
0: Không,
2: bác sĩ.
0: Mọi người ơi, đợi tôi.
2: Bà
0: đợi
2: bà.
0: Tôi.
2: Đừng làm con sợ bà.
0: Đây, đây là tiền. Tiền.
3: Bà cất tiền vô đi.
0: Nè, cầm tiền này. Cứu mày. Cứu mày.
2: Bà mở ra hay cứu mày.
3: Dạ tụi con biết, nhưng mà bà cất tiền vô đi.
0: Giữ đi.
3: Bà
0: giữ
3: đi. Dạ không bác à. Bác.
0: Nè, con. Tiền đây.
5: Dạ.
0: Hãy dùng phương pháp tối tâm.

0: nhất, những loại thuốc đắt tiền nhất.
1: Bác
0: thì
1: cứu
0: mày. Tôi sẽ chi, tôi sẽ chi tất cả.
1: Không,
0: cầm đi,
1: không có
0: cầm đi.
1: Dạ.
0: Cô cầm đi, cầm đi.
1: Dạ.
0: Cầm cô mấy không phải người ta lượm bây giờ.
1: Con xin lỗi
0: cầm
1: bác.
0: Đi, người khác lượm bây giờ.
1: Dạ. Đừng lo, sẽ không ai lượm đâu. Mà nhất là tôi sẽ không bao giờ cúi xuống nữa, cho dù là lượm bất cứ thứ gì.
0: Anh
1: chấm dứt tại đây đi.
0: Anh không. Nhiễm ơi, Nhiễm, Nhiễm.
2: Dạ. Tôi
1: dạ. Của tôi. Con xin lỗi bác.
3: Anh à, bây giờ á, anh nên bình tĩnh lại đi. Bác Thành đây á, bây giờ tình trạng á thì đã ổn định rồi. Nhưng mà giống như là người mà còn hơi thở nhưng mà mất động lực sống vậy đó. Dạng như là một tâm bệnh.
4: Tâm bệnh. Động lực sống. Tôi sẽ giúp ba tôi tìm lại động lực sống.
3: Vậy thì mong anh cố gắng nha.
4: Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh chị.
0: Cứu ông ấy giùm tôi. Bác sĩ. Tôi

0: 妈，我不能走你妈。
1: 丁，丁，为什么？lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn dùng đồng tiền để làm một chuyện tử tế mà tại sao cũng không được, tại sao cũng không được.
2: Bà, con thương bà lắm, con sẽ luôn bên cạnh bà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
1: Hai bà con của mình cùng cố gắng vượt qua nha ba, nha ba.
3: Ông Thành, ông hãy nhìn lại ông đi, một người tốt mà lại trong một thân thể yếu đuối như thế này. Ông còn muốn chống lại thôi, ông muốn đánh lộn với tôi, nhưng rồi ông đã thua và tôi đã thắng. Ông được cái gì? Nhưng rồi cuối cùng bây giờ tôi mới hiểu ra một điều: thắng thua để làm gì? Trong cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời này, thua chẳng ý nghĩa gì nữa cả. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết, phải không ông Thành?

0: ai ngồi mà cái dáng giống thằng cha. Hey.
1: Hả?
0: Cốc già. Trời ơi. Ủa sao mà ông ra đây được vậy?
1: Thì
0: thằng Thiện nó cõng ông ra đúng không?
1: Tự ra
0: xạo không cha. Ơi ông đi sao mà nổi ra được tới đây?
1: Đi không nổi cũng phải ráng. Biết đâu lần này là lần cuối cùng được đứt trước biển thì sao?
0: Rồi, thằng cha này mở miệng là xui xẻo không à. Nói tầm bậy tầm bạ. Tụi nó nghe, bây giờ lần cuối cùng hay là lần nào đi chăng nữa, kệ mẹ nó. Miễn sao mình ra được tới đây là thấy khỏe rồi.
1: Phải không?
0: Qua tới đây là coi như là tôi giống như là hết bệnh, không còn mệt mỏi gì luôn.
1: Cảm giác sảng khoái hả?
0: Ê!
1: Hả?
0: La đi.
1: La hả?
0: La cho nó đã.
1: La sợ gì?
0: La đi.
1: Hét
0: la
1: nha.
0: Rồi.
2: Ê! Rồi. Dạ dạ. Ê! Cốc già! Dậy! Bậy bạ không? Làm gì vậy?
0: Tôi đã nói la, nhưng mà la vừa phải thôi. La quá coi như chết không hay á nha.
1: Tại la chưa có đã vậy đó.
0: Dạ rồi, ông la quá chết bất đắc kỳ tử đó cha.
1: Ôi, la được một lần như vậy á, chết cũng đáng mà.
0: Biển đẹp ghê ha. Tôi nói ông nghe, đừng bao giờ chết ở một cái cảnh đẹp như thế này.
1: Ông nói tôi rồi, ông cũng nói cái chuyện xui xẻo không ha.
0: Cái gì xui xẻo?
1: Thôi, biển đẹp thì mình cứ tận hưởng đi.
0: Đúng rồi.

0: cha nội, tôi đã nói đừng có la nữa mà.
1: Tôi đã quá.
0: Anh biết tôi đang nghĩ gì không?
1: Ông nghĩ cái gì thì tôi biết chết liền.
0: Người đàn ông đôi khi rất cần đứng một mình với biển cả.

0: phải một lần đối diện với biển mới được à?
1: Ừ.
0: Trước đây thì không, nhưng bây giờ tôi phải một lần nói ra với biển. Nếu không, tôi không biết cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao nữa. Hồi còn trẻ, tôi đã phạm một sai lầm.
1: Chỉ một thôi sao?
0: Rất nhiều. Nhưng nó đã ở lại trong cuộc đời của cả ba người.
1: Cái gì? Ba người? Ồ, một mối tình tay ba.
0: Chẳng có mối tình tay ba nào cả.
1: Kể tôi nghe đi.
0: Vì tôi không yêu cô ấy.
1: Tại sao?
0: Tôi chinh phục cô ấy chỉ vì bạn bè cá cược.
1: Cá cược? Vậy là giống như một trò chơi dại dột của tuổi trẻ đúng không? Trời ơi, nhưng mà chuyện đó đã xưa rồi, lâu lắm rồi mà.
0: Nhưng tại sao nó không chịu rời bỏ tôi, kể cả khi tôi đã già?
1: Tại ông. Tại ông. Ông tối ngày ông cứ nghĩ ngợi với nó nhiều quá. Ông nghĩ ngợi nó làm gì? Nó đã qua rồi. Thậm chí bây giờ cái người cũ của ông nhiều khi người ta đã quên hết rồi. Tự nhiên ông phải cứ nghĩ tới nó.
0: Nhưng cô ấy không còn có cơ hội để quên.
1: Ủa, là sao?
0: Cô ấy là tiểu thư con nhà già, nền nếp gia phong, ngoan hiền, luôn vâng lời cha mẹ.
1: Và ông bà không chịu gả cô ấy cho anh cái gì?
0: Không, chính xác là không chịu gả cho cậu bạn tôi. Cậu ấy nghèo rớt mồng tơi.
1: Cậu ta thì nghèo rớt mồng tơi, còn anh thì giàu có, đúng không?

0: Tôi cũng chẳng có gì ngoài tục mà. Hàng chục gã đàn ông phẫn nộ chính đáng. Số tiền cá độ lớn lắm, khó mà cưỡng được.
1: Vậy là anh chơi cá độ, cá độ trên tình cảm của anh luôn à? Vậy là anh thua phải không?
0: Có khi nào anh nghĩ trên đời này con người ta thì thắng mà lại thua đến thảm hại hay không? Tôi đã thắng được một số tiền cược rất lớn, nhưng tôi đã thua cô ấy. Nói đúng ra là tôi đã thua tình yêu của cô ấy. Lúc đầu khi tôi đeo đuổi cô ấy, cô ấy không thèm để ý tới tôi. Nhưng thử hỏi anh, một cô gái ngoan hiền ngây thơ như vậy thì làm sao thoát khỏi những mưu mẹo, sự lì lợm của những thằng đàn ông như chúng ta.
1: Tôi không có đẹp trai bằng anh, nhưng được một cái là tôi có tiền.
0: Tiền thì cô ấy đâu có thiếu. Cô ấy chỉ ngỡ tôi là chân thành.
1: Cái gì? Chân thành? Anh nghĩ là trên cuộc đời này có hai cái chữ đó sao? Hai chữ đó chỉ có trong từ điển thôi nè.
0: Vậy cho nên cô ấy đã phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Khi biết chuyện, cha mẹ của nàng đã kiên quyết ngăn cản. Nhưng lần này ông bà ấy đã thua. Nàng đã yêu tôi mất rồi.
1: Tôi nói thật nha, nghe anh kể mà tôi ghen với anh đó. Anh được một cô gái yêu thương như vậy sướng quá rồi còn gì.
0: Nếu tôi biết trân trọng tình yêu đó thì cuộc đời của tôi đâu có để cho chó tha như thế này.
1: Kìa, cốc già. Thôi, không cần phải khóc lóc thảm hại như vậy. Tôi thấy anh là người tốt kìa mà. Nói thật, anh là mẫu người mà ra ngoài đời người ta phải tôn trọng anh, xem anh là người tốt.
0: Tốt? Tốt?
1: Đúng.
0: Tốt đến thảm hại.
1: Thôi cười ít ít thôi, cười nhiều quá sặc chết vậy cha nội.
0: Có cười được như vậy chết cũng được mà.
1: Không, không được chết nha. Tỉnh lại, không được chết. Ông phải kể cho tôi nghe cái hồi kết nó như thế nào. Tôi đang nóng lòng nghe cái hồi kết đây. Sao? Trước khi chết cũng phải kể.
0: Khi đã yêu thì người con gái ngoan hiền cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cô ấy đã làm mọi cách để bảo vệ tôi, bảo vệ tình yêu của mình.
1: Đôi lúc tôi tự hỏi là trên đời này có tình yêu thật sao?
0: Có. Có tình yêu. Và cũng có cả những kẻ đốn mặt giống như tôi. Khi nhận được tiền rồi, tôi quất ngựa truy phong. Tôi để mặc cho người con gái khốn khổ ấy, cho cha mẹ trừng phạt, mặc cho bứa rìu dư luận giáng xuống đầu. Cô ấy đã chịu không nổi. Cô ấy chịu không nổi. Cô ấy đã tự

0: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại thấy một người đàn ông khóc lóc thảm thiết như vậy. Thôi, đừng có khóc nữa. Anh có khóc thì cũng không thay đổi gì cả. Cô ấy có sống lại được đâu.
1: Tôi đã thề suốt đời không lấy ai, chỉ nuôi thằng Thiện nó khôn lớn thôi.
0: Hóa ra thằng Thiện là...
1: Nhìn tới nó là tôi nhớ tới mẹ nó. Không sao tôi quên được.
0: Bây giờ tôi mới thấy hóa ra trên đời này có tình yêu thật à.
1: Tôi chỉ mong làm sao có một ngày tôi nói thật với thằng Thiện là tôi không phải người cha như nó nghĩ.
0: Vậy là ông lấy tiền cá độ để nuôi con à?
1: Nếu mà là người khác nói câu này, tôi sẽ bóp cổ cho ông chết.
0: Ôi, mời. Thế còn tiền? Cái tiền đó đâu hết rồi? Hả?
1: Tôi ném xuống khúc sông, nơi này là nhảy xuống.
0: Hiểu. Bởi vậy tôi thấy cả đời anh chỉ nghĩ những cái chuyện mà không dính dáng về tiền bạc. Đúng không?
1: Đúng vậy. Cả đời chỉ biết lượm bạc cắt, mà chỉ mơ hảo đến một ngày nào đó tiền bạc đối với mình chỉ là cái đinh.
0: Thôi ông, đừng có cười nữa. Cười nữa hồi sặc chết bây giờ á.

0: cầm lấy cái này đi.
1: Cái gì vậy?
0: Đọc đi rồi biết.
1: À,
0: trước khi tới đây tôi cũng đã viết một tờ giấy y chang cái này cho bệnh viện.
2: Đơn xin hiến thận. Tôi tên là Nguyễn. Ông Thành. Ông. Ông không đùa với tôi chứ? Ông làm vậy là sao?
0: Ông không mở miệng đòi mua, chứng tỏ trong con người ông vẫn còn...
2: Còn... còn cái gì? Còn cái gì ông nói đi?
0: Còn lương tri. Và trong con người ông vẫn còn có biển, vẫn còn có chỗ cho những điều như thế này.
2: Lương tri trong người tôi, trong người tôi còn có biển, còn có chỗ như thế này à? Kìa, kìa, ông Thành, ông làm sao vậy? Ông làm sao vậy? Ông Thành, có ai không? Cứu giùm tôi với! Kìa, tỉnh lại đi! Nè, ông Thành, ông tỉnh lại đi! Ông làm sao vậy? Trời ơi, bấm giùm tôi cái chuông! Bấm! Trời ơi, đây, đây không phải là phòng cấp cứu! Cái chuông đâu? Cái chuông đâu? Hả? Ông làm cái gì vậy? Hả?
0: Hãy để cho tôi một lần được đứng trước biển.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cố đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống trầm, để lắng nghe mình và để chan hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong đời sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai xanh của Huế.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuần Hóa của chùa Tiên Nguyện Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào Đền Đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hành, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chùa Nguyễn, mà các chùa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chùa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuần Hóa, chùa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tự. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Khoác, Phúc Thuần thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay ấy, nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cứ theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không có gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế kinh đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn kinh đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiết giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hướng thiền, hướng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình.

0: Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng các cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các ba hoàng. Các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu các cái công cuộc mà xây dựng các cái ngôi chùa lớn ở đấy. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trần thế hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa, nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đồ thường thiện và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế năm giáng sát lắc ấy, thì vua phải cháy trình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn cháy như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn cháy. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cúng tinh.
3: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
2: Cái đồ thường thiền phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến chưng về hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái ngoài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
0: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đình xứ Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tự sum họp tu học, gieo trồng thiền duyên và cùng nhau nấu bữa cổ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chánh điện, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cái chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, bướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đậu ngự. Mùa thu thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà còn điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần, thì từ dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn chay, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quán tán đề ngủ quán trong khi ăn. Thì đó là cái đỉnh cao của thực dược. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học, vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
4: Cái món cháy của Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món cháy, nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nước cốt dưa vào nhiều, thì ăn hẳn rất là ngậy. Món cháy của Nhật á, thì hẳn đơn điều quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á, là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á, có xì dầu nè. Đậu nành á, mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc, mình chế biến trong cái món ăn, rồi khuôn đầu nữa, rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cổ cháy mà cổ Huế hẳn rất là nhiều màu sắc, và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu, và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt, rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
0: Như thường lệ, cứ đến ngay rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lan lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và Đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lan thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lan đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cũng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Biên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc, nguyên liệu, vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
5: Theo truyền thống gia đình, mỗi tháng, ngày rằm vào mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
2: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sắp và ngày vòng. Thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
5: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn, có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt thà nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
2: trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè hoa quả.

0: Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm, bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này, ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây món ngọt ở trên bữa cỗ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc. Phổ thông nhất của ngoài xã hội á, không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, hay là một dĩa rau sống.
1: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè. Mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để dân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cúng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: Ngày nay, không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mùng một đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bàn cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bản lọc, bản nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bản cuống hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
0: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn á, có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
3: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm, mặn. Còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngọt, thậm chí rất được nhiều người yêu thích.
0: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là cháy, nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương. Và trong chén nước tương không phải là để tương là như vậy. Có khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu. Thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
4: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. thật là dấn dạ. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dấn dạ lên thành một cái món món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
3: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
5: Những cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyến du lịch.
1: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới, đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dần khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều qua ngày 8 tháng 8, tổ công tác số 3 của tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khu vực phía Đông và việc cung cấp điện nước phục vụ các khu tái định cư cho dự án. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
1: Theo báo cáo, đến ngày 7 tháng 8, sau 31 ngày triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải đã bàn giao 97,46% mặt bằng. Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối Tuy An, Tuy Hòa đạt trên 90%. Dự án khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 90,06%. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đạt 93,91%, v.v. Tại buổi làm việc, các địa phương, sở ngành và chủ đầu tư đã rà soát tiến độ từng phần việc, xác định khối lượng còn lại và những khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó, trọng tâm là giải quyết các vướng mắc về tái định cư đất đai, đồng thời đẩy nhanh việc di rời hoàn thiện hạ tầng điện nước để bảo đảm tiến độ dự án. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát cụ thể từng phần việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng chí nhấn mạnh thời gian của chiến dịch 45 ngày đêm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp, cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân, đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp không chấp hành, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Đến hết tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 175.400 tỷ đồng, tăng 4,83% so với cuối năm 2025 và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ước đạt 280

0: 27.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025 và tăng 19,8% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, nợ xấu chỉ chiếm 0,87% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cuối năm 2025, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và học sinh sinh viên. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng và phấn đấu vào nhóm 25 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước là những mục tiêu Đắk Lắk đặt ra trong giai đoạn 2026-2030.
2: Để thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 334 đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, hỗ trợ chuyên môn cho vùng khó khăn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý dạy học và tăng cường thanh tra kiểm tra. Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99,7%. Hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên 99,5%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hệ đại trà duy trì trên 99,5% và nằm trong nhóm 25 tỉnh thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quy mô lớn. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình xác lập kỷ lục UNESCO thế giới, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới vào sáng ngày 16 tháng 8 với khoảng 500 xe tham gia diễu hành trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Trước thềm sự kiện, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, toàn bộ phương tiện và người điều khiển tham gia chương trình sẽ được kiểm tra đầy đủ các điều kiện theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ triển khai phân luồng từ xa, bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm và đề xuất hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông trên một số tuyến trong thời gian diễn ra chương trình. Tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn như ngã ba Hòa Bình và các điểm đấu nối trên tuyến Võ Nguyên Giáp, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với công an địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và thanh niên tình nguyện tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Việc chuẩn bị đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ góp phần tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời xây dựng hình ảnh một lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện đối với người dân và du khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần với nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Niềm vui trở lại trường vẫn còn những nỗi lo về sách vở, dụng cụ học tập hay phương tiện đi lại. Chia sẻ với những khó khăn ấy, các cấp ngành địa phương đã tích cực kết nối các tổ chức nhà hảo tâm, trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở và nhiều phần quà thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.
2: Xã Ea Rốc hiện có hơn 28.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68%, tỷ lệ hộ nghèo 56%. Điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến việc chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường cho con em vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Chia sẻ với những hoàn cảnh ấy, trong dịp hè này, đoàn xã Ea Rốc đã tích cực kết nối các tổ chức đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ. Qua đó, hàng trăm học sinh đã được trao học bổng, xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập, góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình, giúp các em thêm vững tin bước vào năm học mới. Tại nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc duy trì sĩ số vẫn còn không ít khó khăn do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế. Trước thềm năm học mới, các trường đã chủ động rà soát hoàn cảnh từng học sinh, tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện và động lực tiếp tục đến trường. Những phần quà được trao trước thềm năm học mới không chỉ san sẻ khó khăn mà còn gửi gắm sự quan tâm yêu thương của cộng đồng. Từ sự tiếp sức ấy, các em có thêm điều kiện, niềm tin và động lực để vững bước đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm là thêm những nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm sớm xác định danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công rõ trách nhiệm và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. cùng với lực lượng vũ trang.

0: cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin về các trận đánh, địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, tạo thêm cơ sở cho công tác tìm kiếm, quy tập.
1: Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt ở các địa phương đều phải có thành lập ban chỉ đạo cấp ủy địa phương để lãnh đạo triển khai thực hiện cái chiến dịch này. Ngoài ra thì đã chỉ đạo kiện toàn phát huy vai trò trách nhiệm của hội đồng chính sách ở cấp xã.
2: Ủy ban mặt trận tổ quốc của xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên rồi cùng với người dân thì tăng cường cung cấp các thông tin liên quan đến các trận đánh, các cái địa điểm mà nghi có hài cốt liệt sĩ để rồi từ đó cung cấp cho các cơ quan chức năng cùng phối hợp để chúng ta thực hiện.
0: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo triển khai chặt chẽ từng khâu từ rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, khai quật đến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với công tác lấy mẫu, đội K51 tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng tìm kiếm. Dù địa hình phức tạp, nhiều dấu tích chiến trường đã phai mờ theo thời gian, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng dấu vết với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
3: Tăng cường để làm cái tổ khai quật, lấy mẫu và xét nghiệm danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó sẽ tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ đạo 515 là tổ chức xây dựng sớm kế hoạch và đưa lực lượng qua lại bên Campuchia sớm hơn so với thời gian mỗi năm để kết hợp giữa trong và ngoài nước để thực hiện thành công, thắng lợi cái chiến dịch 500 ngày đêm này.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là hành trình của trách nhiệm và tri ân. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương. Đến đây bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 8, không khí tập luyện của đội tuyển KT Đắk Lắk tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk trở nên sôi động hơn mọi ngày khi phía trước đội tuyển là giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026. Và để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ KT toàn quốc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 8, toàn bộ đội hình từ cơ sở 2 đến từ phía đông tỉnh Đắk Lắk đã chính thức hội quân tại cơ sở 1. Cuộc hội quân này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi không gian tập luyện, mà còn là hội còi hội quân cho một chiến dịch lớn. Khác với vẻ yên bình thường ngày ở cơ sở 2, khi đặt chân đến cơ sở 1, tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk, các võ sĩ trẻ ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực. Cường độ tập luyện nặng hơn so với mọi ngày, nhưng với các võ sĩ đến từ cánh đồng của tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện và sẵn sàng chinh chiến trong mặt trận lớn ở phía trước.
1: Sau mấy giải vừa rồi em đánh về chắc rút ra được nhiều kinh nghiệm. Sau này giờ giải ở Đắk Lắk này chắc em cũng cố gắng hết sức.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc quy tụ những đơn vị mạnh nhất của cả nước với 1.300 vận động viên đến từ 77 đoàn. Mỗi trận đấu phía trước sẽ là một cuộc đấu trí và đấu lực khốc liệt. Việc tập trung lực lượng từ cơ sở 2 về cơ sở 1 giúp ban huấn luyện dễ dàng theo sát phong độ để đánh giá chính xác điểm rơi phong độ của từng vận động viên, tối ưu hóa các nội dung đồng đội, kumite và kata, và đặc biệt là củng cố tâm lý rèn luyện bản lĩnh thi đấu thông qua các trận đấu tập nội bộ giả định áp lực thực tế.
2: Các bạn ở cơ sở 2 hầu như là ở tuyến nhỏ, tuyến năng khiếu thì các em cơ sở 2 với tinh thần rất máu lửa, cũng là có ý chí quyết tâm, thì giải sắp tới thì các em cũng cố gắng là cơ sở 2 là đặt chỉ tiêu cũng là một vàng.
0: Tại ngày hội sắp tới, đội tuyển sẽ góp mặt 31 võ sĩ

0: Trong đó, cơ sở 2 đến từ Cánh Đông tỉnh Đắk Lắk góp mặt 7 võ sĩ, tranh tài ở nhiều nội dung và lứa tuổi khác nhau. Tuy thời gian tập trung không dài, nhưng điều này dường như không phải là trở ngại lớn của các võ sĩ này.
1: Nên đây tập với các chị vui, thoải mái và được các chị tận tâm giúp đỡ. Mục tiêu em thì riêng thi đấu thật tốt để giành thành tích cao.
2: Hiện tại giải sắp tới hầu như quy tụ đầy đủ các cái nhân tố top cấp, thì đây cũng là một cái cơ hội thuận lợi để ban huấn luyện đánh giá, cũng như là đánh giá cái lực lượng của công viên của tham gia mình, đặc biệt là chuẩn bị cho cái đội hội thể dục thể thao lần thứ 10 năm 2026 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ngày 11 tháng 8 đang đến rất gần, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập của cơ sở 1 hôm nay chính là cái giá cho những khoảnh khắc thăng hoa trên bục nhận huy chương. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảo, đội tuyển karate Đắk Lắk sẽ gặt hái được nhiều thành công ngay tại sân nhà. Lượt trận cuối của bảng B ASEAN Cup 2026 đã khép lại vào tối ngày 8 tháng 8. Malaysia đã thắng nhẹ Philippines với tỷ số 1-0 và giành quyền vào bán kết gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao, hai đội thi đấu không ở trạng thái tốt nhất. Tất cả những gì đáng kể của trận đấu này đến ở phút thứ 16. Juan Cusan tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách để tạt bóng cho Bavi Pran đánh đầu trung lưới Philippines. Kết quả này đồng nghĩa Malaysia đã giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 để gặp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026, qua đó kết thúc vòng bảng với 12 điểm và giành ngôi đầu bảng. Tại vòng bán kết, voi chiến sẽ đối đầu với đội tuyển Singapore. Thái Lan nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép lên khung thành của Myanmar. Phút 19, Thái Lan được hưởng phần đền. Kani Prisbuffen thực hiện thành công quả 1m ở phút thứ 11 mở tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan tiếp tục được tạo ra bước ngoặt phút 21 và xác định Soimokiao để bóng chạm tay trong vùng cấm sau cú dứt điểm của Kani Prisbuffen. Trọng tài cho Thái Lan hưởng phạt đền và Mamat không mắc sai lầm nào để ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này đưa voi chiến vào bán kết gặp đội tuyển Singapore. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bán linh hồn á, nghe còn dễ sợ hơn cái vụ uống máu nữa đó.
1: Có vậy mà cũng sợ. Mà thôi, cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Muốn đạt được mục đích mà làm không được ba cái chuyện con.
2: Ta nguyện dâng hết tâm hồn này, thể xác này cho sự phồn vinh của âm giới.
3: Âm giới không có tốt cho con đâu. Có phép thuật thì sao chứ?
0: Thì tốt chứ sao ba. Mình có phép thuật, mình có sức mạnh thì mọi người không coi thường mình nữa.
3: Rồi chú hỏi thăm nó, rồi chú quay qua chú đỡ cô vậy, thì cái cô cảm động chứ, cái sự nhiệt tình của chú. Rồi hai người quen nhau.
4: Trời ơi, giống như là trong phim vậy đó.
3: Thì trong phim ra mà chứ đâu.
5: Mà công nhận nha chú, lãng mạn ghê luôn. Ủa mà hồi xưa hả, chú có đặt ra một cái hình mẫu lý tưởng gì không? Vậy mà sao mà chú gặp cô một cái là hai người yêu nhau luôn vậy? Là cô đúng như cái hình ảnh lý tưởng của chú đúng không?
3: Không phải hình mẫu gì đâu. Thì thấy hợp nhãn, rồi thấy cô, lúc đó cô xinh đẹp lắm nha. Rồi hiền lành, nết na thùy mị, không có dữ như bây giờ đâu. Trời ơi, lúc đó thấy dễ thương, đâm ra thì chú yêu vậy thôi.
4: Ủa chú, còn cái vụ học võ thì sao chú?
3: Thì võ thì chú học từ hồi 6-7 tuổi lận. Mà cái lúc đó ở Taekwondo người ta ít có ai biết lắm, ít có người học. Thì chú học vậy chứ mà hồi đó giờ chẳng bao giờ mà chú lấy võ ra mà áp dụng mình đi đánh ai đâu. Toàn là bảo vệ người ta, bảo vệ kẻ yếu vậy thôi. Chứ còn chẳng bao giờ mà chú nghĩ là mình có võ công rồi mình ăn hiếp người khác.
5: Ồ, chú đúng là một anh hùng chân chính luôn á.
3: Thôi, hai đứa đây chú vô chú dọn cơm. Tới giờ rồi, lát rồi cô về ăn cơm nữa.
5: Dạ.
4: Dạ.
5: Chú nhớ hết vậy á thì rõ ràng là đâu có bị phong ấn gì đâu.

0: trời. Ủa hai đem nước chanh cho tụi em hả?
1: À, áo lá với áo quanh ra rồi.
0: À chắc là chạy xuống bếp rồi.
2: Ê ê ê.
0: Gì vậy?
2: Để lại vị trí. Nhanh.
0: Sao hả?
2: Để lại ly này của em.
0: Trời ơi, nước chanh mà cũng ly này ly kia nữa hả?
2: Thì đương nhiên.
0: Sao
2: lượng đường khác nhau mà. Chị, hai đứa uống nước chanh đi nè.
3: Ồ, nay tâm trạng của mỹ nhân không có tồi nha.
2: Cái gì? Em cũng có phần đó hả?
0: Không những nước chanh uống như nước chanh.

0: đi.
1: Lát em uống. À, nhìn chưa khác.
2: Thế tiếp đây.
0: Hai đứa làm, mấy đứa làm gì làm nha.
1: Cảm ơn mỹ nhân nha.

0: Nhân.
1: Dạ.
0: Sao tự nhiên con đứng con cười một mình vậy?
1: Đâu có gì đâu ba.
0: Con nên nhớ, làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến ba biết chưa. Âm giới và thiên giới vô cùng phức tạp, con không biết đâu.
1: Con biết rồi mà ba. Con biết giới hạn của mình mà.
0: Như vậy thì tốt.
1: Con lên phòng đây.

0: Ê, ông làm sao vậy?
1: Ông
0: đó.
2: Trời ơi, đầu tôi như muốn nổ tung ra luôn á.
0: Thôi, cái gì vậy đó?
1: Đau á.
0: Quánh, sao vậy hả? Quánh.
2: Có chuyện chẳng lành rồi. Trời ơi, hai người chị nó giỡn nó chơi gì trời.
3: Cô thương. Phải gọi cô thương đi.
1: Đừng gọi cô thương.
0: Sao?
1: Đừng gọi.
2: Tôi không phải người phạm.
0: Chứ giờ làm sao? Trời đất ơi!

0: ngồi chỉ tập kịch thôi. Chỉ tập kịch thôi, mang đồ kịch này kia ba ơi. Ba. Ba đừng có sợ kìa ba. Ba đừng có sợ nha.
1: Tuấn Kiệt, con nghe ba nói nè. Thứ nhất, ba không có sợ. Con thấy ba đâu có đến cục đâu đúng không? Cái thứ hai, con bớt sợ đi, bình tĩnh lại. Cái thứ ba,
0: ba.

0: tạm thời chưa chỉ có thể tạm ngừng chất độc di chuyển trong kinh mạch. Hai đứa hãy mau về trời để Ngọc Hoàng chữa trị.
1: Chú,
2: người của âm hả?
1: Chú là người của âm giới đúng không?
0: Không quan trọng chuyện này. Bây giờ hai đứa hãy về nhanh, không thôi là hồn siêu phát tán đó. Yên tâm đi, chú sẽ bảo vệ gia đình. Hai đứa đi đi.

0: Bà lại.
1: Tốt quá, tốt quá. Cuối cùng thì cũng khiến được hai tiểu tiên nó đi về trời rồi. Nghĩ lại, con nhỏ mỹ nhân đó đúng là một con cờ của ta.
2: Đúng rồi, chủ nhân à. Cái con nhỏ đó vừa ngu vừa xấu. Nhờ thần dụ dỗ nó, lời ngon tiếng ngọt.
1: Ta biết, ngươi giỏi lắm, giỏi lắm. Lần này rất là đáng khen, lại có công không nhỏ. Ta sẽ trọng thưởng.
2: Chủ nhân quá khen. Nhưng mà mai cái đứa tiên thần đó về trời, mà sao chủ nhân lại vui như vậy? Mình phải dựng nó lại, làm khó làm dễ mình mới vui chứ.
1: Con này thì là ngu xuẩn. Mục đích của ta không phải là để làm khó làm dễ hai đứa đó. Mới khen được một chút thôi là bây giờ đã ăn nói là trên trời dưới đất.
2: Chủ nhân bất giận. Thường chỉ nói cho vui vậy thôi.
1: Nói cái vui gì mà nói vui? Nói nhảm chứ nói vui gì? Cái gì mà mình thấy vui được á thì mình nói. Cái gì mình không vui thì mình chỉ im lặng và lắng nghe. Hiểu chưa?
2: Vậy là không vui vậy?
1: Nói vui.
2: Xin chủ nhân bất giận.
1: Đừng có bám theo ta.
0: Ba là ai?
3: Ba là ba của con.

0: Ba là ba của con thì con biết rồi. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì ba là ai?
1: Ba là...
2: Có chuyện gì vậy? Hả?
0: Mẹ! Ba là ai? Tại sao á? Ba biết hết tất cả mọi chuyện. Rồi ba còn chủ động nói Âu Lo với Âu Oanh hãy về trời đi.
1: Phong Mẫn đã bị giải trừ.
0: Mẹ ơi! Ba! Không biết Âu Lo với Âu Oanh có chuyện gì nha. Mà đau lăn lộn với đất có trời luôn. Rồi hiện nguyên hình nữa. Mà rõ ràng là trước đó rất là bình thường. Nhưng mà nhưng mà sau khi uống nước pha chanh á của chị Mỹ Nhân thì thành ra bị như vậy.
2: Con nói gì? Nước gì?
0: Dạ nước
2: ai,
0: chanh.
2: Ai pha?
0: Dạ, của chị Mỹ Nhân.
2: Mỹ Nhân?
1: Tuấn Kiệt à, con đi ra ngoài để ba mẹ nói chuyện riêng một chút.
0: Tại sao mẹ lại phản ứng như vậy khi nghe nước của chị Hai pha ta? Chắc chắn là phải có vấn đề gì rồi. Không được, phải đi hỏi trực tiếp chị mới được. Dạ.

0: Chị Mỹ Nhân, chị bỏ cái gì vào ly của Âu Lo và Âu Quanh vậy?
1: Chị có bỏ gì đâu.
0: Chị còn chối nữa hả? Không là chị là ai nữa? Chị nói đi, chị bỏ cái gì vào trong ly?
1: Chị đã nói là chị không có bỏ cái gì hết. À, chị có bỏ một chút chanh, chút đường, chút nước và một chút hương liệu.
0: Tại sao chị làm như vậy? Chị có biết chị làm như vậy hả? Chị hại Âu Quanh với Âu Lo đó, đau đến nỗi phải về trên thiên đình kìa để mà chữa trị á.
1: Tụi nó không có chết đâu, em đừng có lo.
0: Chị nói vậy mà nghe được á hả? Bộ không chết là chị muốn làm gì làm hay sao? Em thấy chị khác quá à. Ngay cả Âu Lo mà chị còn tàn nhẫn muốn hại nữa. Bộ chị không nghĩ tới tình cảm hai người hay sao?
1: Em đừng có nhắc tình cảm với chị. Mà em nói ai khác? Chị hả? Chị khác hay là em khác?
0: Cái gì? Em khác chỗ nào? Em khác chỗ nào?

0: Em coi chồng người ngoài, em đâu có coi chị ra gì nữa. Em coi thường chị quá rồi đó.
1: Chị nói cái gì vậy?
2: Em không có.
0: Em không có hả? Em coi lại cái cách hồi nãy giờ em cư xử với chị đi. Đó là cái cách của đứa em cư xử với chị mình hả? Chị nói cho em biết, chị là mỹ nhân và chị không bao giờ thua em. Em đừng có nghĩ là em sẽ hơn chị.
1: Chị nói cái gì vậy?
2: Em có bao giờ hơn thua chị đâu.
0: Em đang cố tỏ ra thánh thiện hả? Em đừng có nghĩ có một chút phép thuật. Rồi em muốn làm cái gì thì làm. Muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình hả? Em nghĩ là em sẽ hơn chị hả? Em nghĩ em sẽ giỏi hơn chị sao?
3: Vòng mẫn đã bị mỹ nhân giải trừ rồi.
0: Bằng cách nào?
3: Nó đã lập khế ước.
0: Cái gì? Lập khế ước? Hồi nào?
3: Mới lúc nãy thôi. Vì pháp thuật của nó có liên kết với tôi. Nó vừa lập khế ước là tôi biết liền.
0: Không ngờ con nhỏ này nó làm như vậy luôn.
3: Tính cách của nó thích gần.

0: đua mà. Một khi nó thấy giá trị của nó bị giảm sút trong mắt mọi người, nó sẽ không cam tâm đâu. Tôi nghĩ nếu không kềm chế lại được, cứ phát triển theo chiều hướng như vậy, hậu quả khó lường.
1: Vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây?
0: Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ, mình phải canh chừng nó từng ly từng tí. Mỹ Nhân nó còn non nớt, nó không biết là việc người ta thuật khống chế, điều khiển là kinh khủng khiếp tới chừng nào.
2: Sao? Nếu mày tự cao như vậy á thì đấu với nhau một trận đi.
3: Trời ơi, chị đi quá xa rồi đó nha.
2: Hay mày chê chị mày không đủ trình độ để đánh với mày?
3: Chị hai à, có bao giờ em ăn thua với chị đâu. Em không muốn đánh nhau với chị.
2: Mặc kệ mày có ăn thua hay không, hôm nay cũng phải đánh.
3: Chị hai, em không muốn đánh nhau với chị. Bình tĩnh chị hai. Chị hai,
2: vẫn chưa chịu sức chiêu hả?
3: Em nói rồi, em không muốn đánh nhau với chị. Bình tĩnh lại đi được không?
2: Không đánh cũng phải đánh.
3: Chị hai,
2: không ngờ mày lại là một đứa yếu hèn như vậy. Chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Vậy mà trong cái nhà này ai cũng coi mày là người quan trọng.
0: Bà có bao giờ nghe tới hắc hóa chưa?
1: Tôi đã từng nghe qua nhưng không rõ lắm.

0: Một khi có những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, sẽ kéo theo những hành động xấu. Bản thân người bị hắc hóa hoàn toàn không thể kiểm soát được. Một khi đã bùng nổ, sẽ vô cùng kinh khủng.
1: Vậy ông có nghĩ là mỹ nhân nó đã bị hắc hóa không?
0: Theo những gì nó làm với ông Oanh và ông Lo, tôi nghĩ là có.
2: Đình chiến liền, không chơi nữa nha.
3: Đúng là đồ vô dụng.

0: nay con tạm thời đừng quay lại trần gian, con ở lại tiên giới để hồi phục lại.
1: Nếu như vậy á thì mất bao lâu tụi con mới có thể về trần gian hả Ngọc Hoàng?
0: Đến lúc cần quay lại, hai con không quay lại cũng không được đâu.

0: Ngồi vậy đánh ra Hoàng nè.
1: Ê, em không giỡn đâu nha, em không muốn đánh với chị đâu á.
0: Không đánh hả?
1: Không.
0: Không đánh hả? Ngồi vậy.
2: Không.
0: Không hả?
1: Này, không chơi nữa nha, không chơi nữa nha, nghỉ nha, nghỉ.

0: Ngọc Hoàng, con nghe nói là ngày xưa nữ thân chết có trộn một món bảo vật.
1: Đúng vậy, đó là một cái tráp trấn tam cõi.
0: Vậy ở trong cái tráp đó có chứa gì vậy Ngọc Hoàng?
1: Có thể coi đó là một lời tiên tri. Điều kiện để lời tiên tri đó trở thành hiện thực, đó là sự hiện diện của lòng tham. Khi nào lòng tham vẫn còn thì lời tiên tri sẽ ứng nghiệm.
0: Vậy làm sao mà lòng tham đó có thể biến mất được?
1: Phàm ở đời, cái tốt cái xấu đều do lòng tham mà ra. Con nói đúng, lòng tham không bao giờ mất đi được.
0: Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao Hân Ngọc Hoàng?
1: Bất kỳ một ổ khóa nào cũng đều có cái chìa khóa riêng của nó. Người có duyên ắt sẽ gặp.
0: Có duyên ắt sẽ gặp.

0: giả mạo nhận lại cho ta, ta sẽ tha mạng cho nàng.
1: Ngài tưởng là ta cần cái mạng này nữa sao? Được, vậy ta và ngài bị đấu một trận sinh tử đi.
0: Ta không ngờ chỉ vì sức mạnh và quyền lực nàng lại trở nên như vậy.
1: Không cần nói nhiều nữa.

cây 1000 trứng. Tất cả các người khác thì ở trên đó rồi, còn cái trứng số 1001. Chẳng lẽ là mình sao? Chẳng lẽ mình được sinh ra từ giọt máu của Ngọc Hoàng và nữ thần chết?

0: Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng.
1: Chuyện gì mà gấp gáp vậy con?
0: Lúc nãy á, con mới mơ một giấc mơ kỳ lạ. Người thử nghĩ coi, tại sao con lại mơ một giấc mơ kỳ lạ?
1: Có thể con suy nghĩ quá nhiều về một việc nào đó. Cũng có thể đó là một điềm báo.
0: À, mà Ngọc Hoàng, ở thiên giới của mình á, có câu thần chú nào mà mình đọc xong là mình biến mất không hả Ngọc Hoàng? À, thì con đọc sách cũng có nghe qua, nhưng mà chưa có thấy.
1: Đó chính là đọc hồn chú. Đọc hồn chú rất có uy lực. Nó uy lực rất lớn đã từng tồn tại. Chỉ có một người thấy được đọc hồn chú, và cũng chỉ có người đó mới sử dụng được nó.
0: Vậy có ai đã từng sử dụng và thấy được nó hả Ngọc Hoàng?
1: Đó chính là Tiên Hoàng. Tiên Hoàng đã dùng đọc hồn chú để cứu lấy tam cõi. Nhưng chuyện đó cũng đã rất xa xưa rồi. Nhưng phàm ở đời, không có chuyện gì là cho không. Có nhân phải có quả, có dây phải có trả. Nhân quả ở đây, ở đọc hồn chú, chính là sinh mạng của người sử dụng đọc hồn chú. Đọc hồn chú có thể thay đổi cả vận mệnh, có thể thay đổi cả số mạng và sinh mạng của người đó. Để có thể từ bỏ sự tồn tại quý giá như vậy, thật không dễ dàng chút nào. Tiểu Tiên, con đã nhìn thấy đọc hồn chú hay chưa?

0: Với sức mạnh này của ta thì thằng Tuấn Kiệt làm sao sánh bằng chứ. Để rồi coi, mọi người sẽ thấy ai mới là người quan trọng nhất. Mà nhớ tới cái bộ dạng của nó, chúng chua chúng nhủi, trông thật là buồn cười.
1: Nói ai chúng chua chúng nhủi đó?
0: Thì thằng Tuấn Kiệt chứ ai. Bây giờ á, sức mạnh của ta hơn nó gấp trăm lần rồi.
2: Vậy sao?
0: Chứ sao? Ngươi chưa thấy cái bộ dạng chúng chua chúng nhủi của nó đâu.
1: Nó không muốn đánh lại nhà ngươi mà thôi.
0: Ngươi nói cái gì?
3: Để ta nói cho mà biết, thằng Tuấn Kiệt vẫn chưa sử dụng hết những thứ mà nó đã học.
4: Nó chỉ đang cố che giấu năng lực của nó mà thôi.
0: Dám cả gan qua mặt ta hả?
1: Yên tâm đi, nhưng mà ta có cách để bắt nó phải đánh và phân thắng bại với nhà ngươi. Muốn biết không?
2: À, thế là nhà nó sợ rồi, không dám đánh với nó chứ gì.
0: Ai nói là ta sợ? Cách gì? Nói nhanh lên.
3: Chỉ cần một câu thần chú mà thôi. Nếu như nhà ngươi có thể bắt nó đọc câu thần chú này, nó sẽ không đánh lại nhà ngươi đâu.
0: Thần kỳ như vậy sao?
3: Đúng. Nhưng mà ngươi phải chắc chắn Tuấn Kiệt chính là người đọc câu thần chú đó. Hiểu chưa?
1: Được rồi, ta sẽ truyền câu thần chú cho ngươi. Lại đây.
3: Dạ bẩm chủ nhân. Thần vẫn chưa thuộc. Không, chủ nhân đọc lại một lần nữa cho thần nghe.
1: Được, ta sẽ ban ân huệ.

0: hỡi những linh hồn dưới mặt đất chui lên, hỡi những con cần cần chuyên gia ăn xác chết, hỡi những con người đang sống nhưng tâm không động, hỡi những dòng sông chảy về với cõi chết, hỡi những vết thương sẽ mãi mãi không bao giờ lành, hỡi những người chỉ coi mình là kẻ ăn hại, hỡi những kẻ vô hại đang sống những ngày tháng ngay dài. Tất cả hãy tụ họp lại đây,
1: sinh khí hãy quay về.
2: Giỏi lắm, tốt lắm. Hãy mau truyền câu thần chú này lại cho mỹ nhân và kêu nó phải bắt Tuấn Kiệt đọc 3 lần liên tục, hiểu chưa? Được rồi, mau đi đi. Tuấn Kiệt, nó lại sắp nằm gọn trong tay ta.
3: Thiệt chứ, ngày nào cũng qua đây thách đấu hết trời hết trội à, làm cái phòng tan tành luôn. Lẽ bây giờ bỏ nhà ra đi.

0: đến cuối cùng cũng không tránh khỏi. Đúng là số mệnh.
1: Ông nói phải. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
0: Vậy mà còn lôi cả Tấn Kiệt và Mỹ Nhân vào cái chuyện này. Hai đứa tụi nó đâu có tội tình gì đâu.
1: Nếu biết trước hại con như thế này thì ngày trước tôi thà chịu bị giam cầm trong thiên lao thì hơn.
0: Tự nó đã phong ấn được phép thuật rồi thì sẽ không sao. Nào ngờ Mỹ Nhân vô tình hóa giải được. Thiệt là
1: đúng là không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
0: Là phúc ắt không phải họa, là họa ắt không tránh khỏi.
2: Ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ đọc một lần thôi đó.
3: Hỡi những linh hồn dưới mặt đất chui ra, hỡi những con cần cần chui ra an sát chết, hỡi những con người đang sống nhưng tâm không động, hỡi những dòng sông chạy dài đến cõi chết, hỡi những cuộc đời chỉ mong có dấu chấm hết, hỡi những vết thương sẽ mãi mãi không bao giờ lành lại, hỡi những người chỉ tự xem mình là cái ăn hại, hỡi những kẻ vô hại đang sống những ngày tháng ngay dài. Tất cả tụ họp lại, linh khí hãy quay về. Tới lượt ngươi đó, đọc lại xem nào.
4: Là thằng chú á hả?
3: Đúng rồi.
4: Đọc lại hả? Hỡi những linh hồn đi lên từ cõi chết. Hỡi những con cần
3: chuyên gia ăn xác chết.
4: Đúng rồi, chuyên gia ăn xác chết.
3: Tiếp
4: thằng chú nghe lên động ha.
2: Tiếp đi,
4: đọc lại một lần nữa nha.
2: Ta nhượng bộ người lắm đó, một lần nữa thôi nghe chưa.
3: Hỡi những linh hồn dưới mặt đất chui ra, hỡi những con cần cần chuyên gia ăn xác chết, hỡi những con người đang sống nhưng tâm không động, hỡi những dòng sông chạy dài đến cõi chết, hỡi những cuộc đời chỉ mong có dấu chấm hết, hỡi những vết thương sẽ mãi không bao giờ lành lại, hỡi những con người chỉ tự xem mình là kẻ ăn hại, hỡi những kẻ vô hại đang sống những ngày tháng ngay dài.
2: Tất cả tập một lại đây, xin khí hãy quay về. Chưa.
4: Đọc lại lần nữa nha. Một lần nữa thôi. Đọc đi mà, thông cảm cho ta đi. Tại vì á, học thuộc lòng này á, không phải sở trường của ta.
5: Yêu tinh đúng là danh bất hư truyền, dự liệu như thần. Thuộc hạ xin bái kiến đại yêu tinh.
0: Ông giới bắt Mỹ Nhân đi rồi, đương nhiên phải mời ta về thôi, cần gì phải đoán.
6: Vậy ngài có về không ạ?
7: Nhưng vẫn còn một điều kiện nữa. Người nhất định phải thực hiện điều kiện trước đó. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua đâu.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non mùa hè bổ ích, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở kịch cho ngày mai của tác giả Trường Sơn, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng, trò chuyện cùng khách mời Hoàng Công Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi bút ký những người theo vết chiến tranh của tác giả.

0: Tuấn Minh. 23 giờ 25 những bài ca đi cùng năm tháng. 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 29 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 29, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. 8 giờ 05 sân khấu kịch phòng 2 giường, 9 giờ 40 phóng sự trao giọt hồng gửi yêu thương, 10 giờ phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 14, 10 giờ 45 thế giới tuổi thơ rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 4, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 63, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi mùa hè bổ ích, 13 giờ 20 khoa học và đời sống xây dựng không gian số an toàn, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật lễ hội cầu ngư nét văn hóa của cư dân miền biển, 13 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk khát vọng tự do, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ hoa vàng cỏ xanh đi và kể, 14 giờ 15 truyền hình quân khu 5 giữ lửa cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 35, 15 giờ 45 an toàn giao thông tăng cường đảm bảo an toàn giao thông xe khách, 16 giờ tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ người làm đỡ, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 30 phần 1, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm nâng cao chất lượng trái, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 7, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe công nghệ IVF khi khoa học chắp cánh ước mơ làm cha mẹ, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe IVF niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, 21 giờ phim truyện Nga con mắt thứ ba tập 9, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 43, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 44, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non mùa hè bổ ích, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở kịch cho ngày mai của tác giả Trường Sơn, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng, trò chuyện cùng khách mời Hoàng Công Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi bút ký những người theo vết chiến tranh của tác giả Bùi Tuấn Minh, 23 giờ 25 những bài ca đi cùng năm tháng, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 29 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 29, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 8 giờ 05 sân khấu kịch phòng 2 giường, 9 giờ 40 phóng sự trao giọt hồng gửi yêu thương, 10 giờ phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 14, 10 giờ 45 thế giới tuổi thơ rèn luyện sức khỏe cùng bộ môn cầu lông, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 4, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm chủ động nguồn nhân lực đón đầu cơ hội, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 63, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi mùa hè bổ ích, 13 giờ 20 khoa học và đời sống xây dựng không gian số an toàn, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật lễ hội cầu ngư nét văn hóa của cư dân miền biển, 13 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk khát vọng tự do, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ hoa vàng cỏ xanh đi và kể, 14 giờ 15 truyền hình quân khu 5 giữ lửa cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 35, 15 giờ 45 an toàn giao thông tăng cường đảm bảo an toàn giao thông xe khách, 16 giờ tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ người làm đỡ, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 30 phần 1, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm nâng cao chất lượng trái, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 7, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe công nghệ IVF khi khoa học chắp cánh ước mơ làm cha mẹ, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe IVF niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, 21 giờ phim truyện Nga con mắt thứ 3 tập 9, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 43, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 44, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Tê kinh lãnh ra bà giàn bạc mươi mang chà ra tạc lạc. Nước lưu gửi lên nước tùm dạng nạy ông tê hệ tìm bếch râm hồi này lô rè lạc là hệ tìm rò mừng tùm dạng sở riêng cả trọ vô.
1: Mừng tùm cơ sở bực mà đưa mấy lâu nơi buồn sang tùm dạng nạp ế trong linh rò mừng bà. Bà giòm nực mập rầm rau lùi lại chân đập hình năng một cảm tìm rộm thể chân phình bà. Bà gặp bà sầu riêng hồi vết tùy bà lùi lại đập hình năng cơ hình chắc lên ân mọc lại tử dùm.
0: Đùm giàn sầu riêng dọa bọn Nga là nạ rôn. Ở mọi nhọc con hồng bạc lại tiếp trèm đào cầm thiệu quân sản đồ chỗ. Lợi rùm cảm đi quân xăm rò đi cái gia đặc cờ kinh nguy vệ bé. Bà bọn ngàm đừng lọc mà đặc lắc, có quân nào có quy hình.
1: Khi bác con học rù thời kre, đêm ra lại phèn chạc châu, quốc phòng đích gặp rằng ở lọc mà, lẽ nên bỏ trường thiên kinh buồn sang, rù cả chả tạc lạc chiếc lục năng y tí cực lại đủ bì lìa, lẽ nên mau lại cả được ăn.
0: Khi mạc sau riêng đặc lạc, gọm chiếc mừng rệp lùi hìm ạm là sắp bàn thuần tuệ bò tọp lúc năm, rù rệ đoàm là tọp bàn thuần tuệ bò tọp lúc năm, tì vào buồn mà thuốc, xạ cổ rộng bách, vào tuy hòa, lẽ nên tấm xạ bà lưu sau riêng làm chả đặc lạc. Lùng có cốt cấm liệu quân sang lại đần đình cấp cặp yên, để cặp đình lăng hạt rạm đường rụp hoàng lệ đề mừng rạc lèm rau lại đần hạt rạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lát, làm hạt rạm đường rụp này mọi tùm ta sợ này. Xã Hòa Xuân ngã tụ chiên lại chào xe tốt cả trạch tốt lăn, lời ngã hạt rạp rộm cả phim rìa, lục chư hồn rạn bãi góc hoài làn từng rô xa. Đặc lát đi cả tăng cảm khước lại trả mạ can sau hoàng hạt rạm trôn. Để ngã hạt rạp rõ kìm kèng lại đâm đêm lạc cả trạp cụ thả kẻ chiên chà. Trong chai bà dùa hãy bế tuổi tôi hìm ạp lúc bãi kẻ bạc đủ bì lìa, ngàm kẻ lăn kẻ bùi cầm lại cả kìm buồn sang, gờ thôn tuổi bò đọp lúc năm tuổi bò lọp lúc. Kẻ chăm còm kẻ bạc rõ con nọa thì buồn sang, cụ cả tầng bạc rõ. Phần tướng tạc năng sân này. Xã Hòa Xuân, mở ngã tổ chiên kẻ chào lăn lưỡi ngã hạt rạp rõ ngàm kẻ cả trái kỳ lan, mừng lục chi hộm rạn bài gốc và tùm kẻ thung phụ yên, bìm liên hoài làn tầng rô xa, gần và tùm kẻ vân phong, trà rạc Khánh Hòa. Rùm gốc lại nục đục đùm cả bắc, cả tương lưỡi ngã bản mở hạt rạp rõ phun mừng chà. Hạt rạp rõ mở cả nâng rõ sàn chi e chà rằm klâm klâm trôn ngã mở bọt luôn làm rô cử chúc quay cử chúc lưu tùa kê lê mét. Hồi nọ bác bì liệt cập rõ ai bế xe bò bại tù cử chúc hị kè bác. Làm năn, bác trung ương rù xe bò tùa tù hị kè bác, bác chà rè bế tùa tù cử chúc hị kè bác. Hạt rạp rõ mở lưỡi ngã làm gờ thun tùa bò tùa plus sàn tùa bò tùa plus năm. Mở kè tụ tùn dùm phân làm rõ ngạm kè lăn klung bì liệt và tùm kè bác nọ thùng phụ yên. Hong và tùm graf vân phong, bọc prong hạt rầm đi kè dạy bọc nọ tùm bọc chàng của tuổi hàng ea ca sĩ thùng gò vật kra. Hong kè trù mừng bọc đáng kè nâng bọc sàn chi ea bù lì gia. Xã Hòa Xuân, đi kè tăng bọc mọc chinh kè vìm tùm bộ bộ râm bọc mplang yêu lạch, mse rùm kè tùm kè lệch lan mò tì kùl nà cú. Kè dọa nâng trú rạc này, xã ngạ tụ chinh kè chà bạc bọc xa quạch lọc lùi tòa tà lăn dập xì nọ kè chá. Lê giao lăn, bà lắc lại lý chắc cơ cả nông bà rù đù bì lìa, lẹ năn cả nông bà rùm tầng mà rùi ngạ hạt rạp rõ. Bất ngọt năn rùm của phần ngạ tụ chinh, bà rùi ngạm kè lăn klông bì lìa tùm kênh vàl, mdị bà tụ tương kè bè dọa nông chì hôm ràn, mdị bà rạc lại chắc kèl mừng vàl tùm kè thùng phụ yên, mdị kè tàng kè bì lìa hòng vàl tùm kè vân phong. Mất năn rùm của phần đi kè dạ bà tùm kè lại tiếp đàm được bân sang làm gờ lì nục mà rau. Hồng nâng bị kỳ dạ rập lúc xa quay bước tòa cả trái tố, bỏ tốt tìm kram chiên rụm tân, lạc chiên bỏ mọt nâng bị kỳ dạ lùng y tìm cả hồng tùm bỏ tùm kram can làm chà nằm lan thuần tuệ bờ tập lúc năm. Rùm gặp tòa quay chế mạp lúc xa bóng cả trái kỳ tố, làm nâng bị kỳ dạ CRDP, rùm gặp dùm phân cả nâng bị kỳ dạ bỏ tùm kra làm chà.
2: Làm năn bỏ tốt tìm kram chiên đi bước tòa quay chế mạp lúc xa cả trái tố, rùm gặp tòa quay chế rô tập bàn bóng cả trái tố, kè đi kỳ dạ nâng. Lùi tì, mừng bọc ngạm kram nâng, dòa cơ bọc kram chinh, hông nâng đi, bọc lọc vách bạc bọc bạc kể tố. Cơ dòa bọc kram chinh mừng lúc cất nâng bọc tùm kram nè play, mò kram ít kết chấp. Nâng chăng play nâng bự lộ vịt địa hình, lật nâng nâng kram chinh mò bọc prong. Rùm cúp chê rù quách tập anh bọc sập anh vang kể trẻ tố, cơ nâng đi kể giảm bít. Ê ngạc con nâng, bọc bị Iran bùi cầm lại, lật nâng chị bùi cầm lại đi bọc tòa quách chê rù nằm kể tố, rùm cúp xa quách chế rột lào bằng kết trẻ tố. Hồng bà rụm tầng mọt nâng đi kia dạng kết chút quách bốt tập ăn kết trẻ tố. Bị ý đá bọt tụ tường lùi ngã lũ hạt trạp bà rụm tầng tấm tà phân. Bà ai lan klôn lợn nâng tấm hạt trạp bà tùm kra chuông phần làm chà. Đi nâng đi kia dạng bà tùm kra làm tấm làn kết hạt chế thuần.
0: บังกอทุนตัวกระในบรอเปลมเนี่ยของลายจาระตาจิงาบังจาระตักลักดิมลารนาแนวหนังเด็กยาปรกนวะรวมกว่าปอกปรองบรอเปลมเนี่ยเด็กกระตังบรอตุ่มกรัมเดียมเปลยและนำเด็กแหล่เด็กกระนางกับหนังเด็กยาปรกนวะลำจาร์ลำลานกระจุปรักมอปเวทมังบรอเปลมเนี่ยของลายจาระตาจิงาหมอดลายตัวปลุกเฮกลักดอลลาร์มีเด็กเห็นตัวปลุกไกวปลุกนำกระจุมกังเวงในทุนตีดิอินอปรักมอปเวทลำกระจุมลานทุนตัวบดอปลุกนำมอลำโปรสายกลายสะพานรุษสะพานโปรกอยู่เฮกลักดอลลาร์มีมอนำพลุสาวกวัดหลอกกระจายตัวเห็นกระจายลำทนเดเฮเนมากวัดสะพานกระจายตัวหุ่มกลางเวงในทนโดยบดอปเลยมาและนั่นกระเลื่อนเห็นกอยู่พลุเฮกลักดอลลาร์มีหุ่มกลางเห็นกระจายเจ้าเอได้ดีดุมตามเดิมเสซีกับเพกยุลยำตามปอกรอรุมเนิ่งลำแอและนันกระดับเนิ่งเด่นตื้อจริงตุ้มปรองะพลลำแกลมดิเนิ่งดีกยาประตุมกรามยำแปลของลาจาระตาเจงเอาลำกระจุมลานทนตัวประตัวปลุกนำปรักเป็นเรียกกระเปาะ

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km². Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn chưa thể trở về. Biết bao gia đình chưa một ngày thôi ngóng đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm mang sứ mệnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của chiến dịch là quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập mẫu và giám định ADN cho hàng vạn mẫu hài cốt cùng thân nhân để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Tại Đắk Lắk, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực cho chiến dịch. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, từng mẫu sinh phẩm lấy thành công vừa khẳng định tinh thần trách nhiệm chính trị cao cả, đồng thời thắp lên hy vọng cho các gia đình đã khắc khoải chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay, trong mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mang sứ mệnh thiêng liêng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các anh trở về đất mẹ, chiến dịch 500 ngày đêm đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và nhờ nguồn tin quý giá từ nhân chứng, nhân dân thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hàng vạn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
1: Tây Nguyên đang trong thời gian cao điểm mùa mưa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng không làm chùn bước chân cán bộ, chiến sĩ đội K-51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh vẫn lặng thầm, vượt nắng, thắng mưa, băng rừng, lội suối. Mỗi nhát cuốc đào xuống lòng đất đều mang theo niềm hy vọng lớn lao và được thực hiện bằng tất cả sự cẩn trọng, quyết không bỏ sót dù chỉ là một phần xương cốt hay di vật nhỏ bé của các anh hùng liệt sĩ.
2: Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn về địa hình cũng như qua cái thời gian của chiến tranh, thật là cái một số dấu vết, nhưng bằng cái sự nhiệt huyết của trái tim cũng như là sự tận tâm của công việc thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn, qua tìm kiếm được hai cụ liệt sĩ, bản thân rất là xúc động, đưa được cả anh về với gia đình, với tổ quốc là một niềm vui tự hào của chúng tôi trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ trên địa bàn trong tỉnh cũng như là tại Campuchia.
3: Tìm các bác ở trong rừng, khi tìm thấy tăng vọng của các bác lên rất là vui sướng, như gặp lại đồng chí đồng đội các bác hồi xưa chiến đấu giải phóng cho đất nước mình được hòa bình bây giờ, tôi rất tự hào khi làm nhiệm vụ này.
1: Mới đây, ngay khi nhận được manh mối từ hai cựu chiến binh, đội K-51 đã lập tức lên đường. Sau một buổi chiều kiên trì đào tìm, tổ công tác đã cất bốc thành công một hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Krono, xã Krono. Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, khi an táng không có túi tử sĩ, hài cốt chỉ còn lại một phần xương đã vỡ vụn. Điều vô cùng xúc động và may mắn là hài cốt đã nhanh chóng được xác định danh tính, đó là liệt sĩ Y Trọng Triết, hy sinh năm 1975.
4: Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con biết nhân ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn. Bây giờ gặp xương gặp chỗ trốn rồi. Mừng lắm rồi.
5: Đối với cán bộ chiến sĩ, đội cán bộ luôn luôn là mang hết tinh thần trách nhiệm, dù khó khăn đến bao nhiêu anh em vẫn tới, kịp thời tới cùng với địa phương để coi như là quy tập các hài cốt càng sớm càng tốt. Rất mong mong phải tìm được những các bác các chú mà còn các sinh phẩm còn được cái tên là quý giá lắm. Với cái góc độ là anh em trong đội, quá trình tìm cũng mong mỏi là tìm được cái danh tính cho các bác để trả tên cho các bác.
1: Từ nguồn tin do ông Sô Hổn, cựu giao liên người Chăm, từng hoạt động tại bệnh xá Trúc Bạch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cung cấp, đầu tháng 7 năm 2026, đội K-51 đã huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi qua thời gian đã có nhiều thay đổi, lực lượng chức năng vẫn kiên trì khảo sát thực địa. Sau nhiều ngày đào bới, đội K-51 đã khai quật được hai bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính, còn nguyên túi tử sĩ cùng một số di vật. Các mẫu sinh phẩm được thu nhận để phục vụ giám định ADN.
6: Quá trình đi tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về địa hình là thay đổi, rồi các cái nguồn tin thì dần cạn, rồi các cái nhân chứng thì đã già và cơ bản là chết, rồi còn cái nguồn tin mới thì trẻ thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tìm kiếm. Còn trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền rồi các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều.
7: Thực hiện kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Đắk Lắk thì với sự lãnh đạo của ban tỉnh thì đảng ủy chính quyền xã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trên cơ sở cái trạm xá Trúc Bạch là địa phương là cái nơi hồi xưa là cũng là các bạn ta đó rồi

0: chuyện điều trị các chiến sĩ chiến tranh bị thương tích. Trên cơ sở đó thì hiện nay trên quần chúng quân dân là các thông tin trên địa bàn xã Phước Tân cũ á, thì địa phương cũng qua cái thông tin bằng cái nguồn cung cấp của nhân dân, thì địa phương cũng phối hợp rà soát lại những cái thông tin mà những cái nhân chứng sống hiện nay còn trên địa bàn xã Tây Sơn, đó được kịp thời rà soát tìm kiếm quy tập. Qua xác minh vừa rồi thì xã cũng đã quy tập được hai cốt liệt sĩ.
1: Tính từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có đóng góp rất lớn từ những thông tin giá trị do nhân dân, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp.
2: Hiện nay thì chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin, trong đó thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các thân nhân của liệt sĩ cung cấp, và cùng với đó thì cũng đã có rất nhiều những cái thông tin mà những người đã từng tham gia chiến đấu qua các thời kỳ cung cấp cho chúng tôi.
1: Cùng với công tác quy tập, chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin cũng đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai trên diện rộng. Đây vừa là giải pháp ứng dụng khoa học hiện đại, đồng thời là việc làm thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có mặt tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm của Công an tỉnh, ông Eban Nguyên, 76 tuổi, ở buôn A Lê B, phường E Cao, không giấu nổi sự xúc động. Hàng chục năm qua, ông miệt mài đi tìm người anh trai là liệt sĩ Ilhuk Eban, hy sinh năm 1964.
3: Việc lấy ADN đợt này tôi rất là hy vọng sẽ tìm được hai cốt một liệt sĩ cho tôi và ông anh tôi. Nhưng mà ông anh tôi là theo thông tin tôi mới thu thập được thì địch bắt và giết vứt tại rãnh của cái mã đồng bào Buôn Chư Sanh. Chiến dịch của nhà nước là 500 ngày đêm này là có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với là thân nhân liệt sĩ.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó hơn 2.700 trường hợp còn thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN. Nhận thức, đây là cuộc chạy đua với thời gian khi các thân nhân đều đã tuổi cao sức yếu. Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân thu nhận sinh phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Để triển khai đồng loạt cái việc thu nhận thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cái bộ phận nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính cũng như là cái công ty đối tác là công ty Gen Việt, xây dựng cái phương án cụ thể bố trí lực lượng tại 12 cái điểm thu mẫu. Cái quá trình tổ chức ấy, thì công tỉnh yêu cầu là phải hết sức cầu thị, phải hết sức chặt chẽ và phải với tinh thần trách nhiệm, coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của cái thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha ông, cha anh của chúng ta đã đi trước, đã dành hết cả cái xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1: Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm tham mưu chỉ đạo toàn diện từ công tác tuyên truyền rà soát thông tin đến khai quật và giám định. Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 14 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 8 xã phường, tiến hành khai quật 779 mộ, thu nhận 257 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện. Riêng trong mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt trong nước.
5: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các đồng chí đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn, để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình thiêng liêng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, nối liền quá khứ với hiện tại bằng đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về với vòng tay yêu thương của quê hương và gia đình. Với quyết tâm chính trị cao nhất cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Lắk tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần xoa dịu nỗi đau thương sau chiến tranh.
6: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình hành động xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, trụ cột quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.
1: Đắk Lắk tự hào là nơi hội tụ của hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Trong đó, cồng chiêng mang biểu tượng sâu sắc, trở thành tiếng nói tâm linh, kết nối con người với đại ngàn và cộng đồng. Việc đẩy mạnh trình diễn nghệ thuật và phục dựng các không gian sinh hoạt truyền thống thời gian qua đã tạo môi trường để các nghệ nhân giao lưu, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong việc bảo tồn di sản.
7: Việc phục dựng lại những nghi lễ dân gian thì đấy chính là bảo tồn được cái môi trường diễn tấu của cồng chiêng. Thế và với ba cái tiêu chí như thế thì chúng tôi thấy rõ ràng là cho đến hiện nay cái liên hoan văn hóa cồng chiêng và trình diễn nhạc cụ dân tộc của Đắk Lắk vẫn bảo đảm được cái tính hiệu quả và ngày càng gắn bó với đời sống bà con các dân tộc ở Tây Nguyên.
1: Sau sáp nhập, Đắk Lắk hình thành không gian định hình mới kết nối giữa cao nguyên Đại Ngàn và duyên hải Nam Trung Bộ. Địa phương xác định nâng tầm văn hóa gắn với xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm. Cách tiếp cận rừng biển hòa quyện chiều sâu bản sắc Tây Nguyên với tinh thần năng động của vùng duyên hải, tạo tiền đề đổi mới tư duy, giúp kết tinh và lan tỏa các giá trị di sản trên một không gian liên vùng rộng mở.
8: Được tích hợp vào trong cái quá trình phát triển với mục đích là phát triển bao trùm, nhân văn và có bản sắc ấy, thì khi đó văn hóa không đơn thuần là các giá trị mà tồn tại biệt lập với lại đời sống cũng như là với kinh tế, với đầu tư, với phát triển nữa, mà văn hóa khi đấy là nền tảng, là nguồn lực nội sinh và nó tạo ra cái hệ điều tiết cho phát triển.
1: Cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa góp 7% GDP vào năm 2030, số hóa 100% di sản cấp quốc gia và bứt phá du lịch gắn với di sản cồng chiêng và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, Đắk Lắk tập trung đổi mới tư duy quản lý, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên gìn giữ bản sắc gốc, làm tiền đề phát triển du lịch bền vững.
9: Giai đoạn 26-30 sẽ có nhiều cái hoạt động để mà thực hiện. Và trong giai đoạn tới để mà thực hiện thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng sẽ kết hợp với các địa phương và bà con nhân dân. Đầu tiên cho cái việc mà để mà phát triển được du lịch thì sẽ tập trung bảo tồn văn hóa trước. Sẽ làm hai bước rõ ràng. Bảo tồn văn hóa đã rồi từ cái bảo tồn văn hóa đó sẽ tập trung thêm các hạng mục về du lịch. Như vậy thì cái phát triển du lịch cộng đồng của bà con nó sẽ tròn trịa hơn và thực hiện tốt hơn.
1: Việc cụ thể hóa nghị quyết 80 gắn với tư duy biển rừng mở ra hướng đi giàu tiềm năng cho Đắk Lắk, giúp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc và kiến tạo nguồn lực nội sinh, bứt phá. Đồng thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò di sản sẽ nâng cao trách nhiệm cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tiến trình hội nhập.
6: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hỗ trợ 1,6 tỷ đồng thực hiện hai đề án khuyến công quốc gia. Mái ấm an cư cho người nghèo. Bước đi đột phá trong chuyển đổi số tại Phố Hà Nội. Mỹ sẽ định kỳ hàng tháng cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Thái Lan xây dựng tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại phường Tân An, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã tổ chức chương trình truyền thông dinh dưỡng và trao tặng sữa cho trẻ em nghèo, khuyết tật năm 2026.
2: Chương trình đã trao tặng nhiều phần sữa, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn phường Tân An. Các chuyên gia y tế cũng tư vấn, cung cấp kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng, hướng dẫn xây dựng khẩu phần ăn hợp lý, chăm sóc dinh dưỡng khi trẻ mắc bệnh và theo dõi chiều cao cân nặng theo từng giai đoạn phát triển. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi truyền thông được triển khai từ nay đến tháng 11, kết hợp với nhiều hoạt động chăm sóc trẻ em như khám mắt miễn phí, tặng đồng phục và hỗ trợ dinh dưỡng.
0: Bộ Công Thương vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2026. Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk được giao chủ trì triển khai hai đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng. Trong đó, 900 triệu đồng được bố trí hỗ trợ 3 doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản như máy hạ ẩm, máy sấy chân không, máy rang cà phê tự động và máy sấy thăng hoa. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch và gia tăng giá trị các sản phẩm nông sản. 700 triệu đồng còn lại được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sô-cô-la. Việc triển khai các đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hướng đến sản xuất xanh, bền vững. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là hơn 3.645 tỷ đồng. Từ ngân sách địa phương kết hợp nguồn xã hội hóa và lồng ghép các chương trình liên quan.
2: Riêng năm 2026, Đắk Lắk dự kiến chi hơn 1.180 tỷ đồng cho khám sức khỏe người dân, nâng cấp 102 trạm y tế cùng công tác truyền thông, tập huấn. Đến ngày 8 tháng 8, toàn bộ 102 trên 102 xã phường đã ban hành kế hoạch triển khai. 21 địa phương bắt đầu tổ chức khám và ghi nhận kết quả, với tổng cộng 16.203 người được khám sức khỏe miễn phí. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp, đánh giá nguy cơ tim mạch cho 42.659 người trong tháng cao điểm triển khai chương trình. Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, điều động nhân lực, huy động các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập và cơ sở quân y tham gia, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc để phấn đấu, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo lộ trình.
0: Ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ xuất khẩu quả tươi sang phát triển chuỗi giá trị bền vững, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh có gần 44.900 ha sầu riêng, 269 mã sấu vùng trồng, 40 cơ sở đóng gói và 16 cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh được phía Trung Quốc phê duyệt. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, ghi nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, góp phần nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến sâu, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng và mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu quả tươi. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi liên kết, hướng tới xây dựng ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
3: Trước nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị an toàn trên xe, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.
2: Trên quốc lộ 14, đoạn cửa ngõ phía Nam tỉnh, nơi có mật độ xe khách lưu thông qua lại tương đối đông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tập trung kiểm tra các trang thiết bị an toàn trên xe khách như búa phá kính, bình chữa cháy, dây đai an toàn, camera giám sát hành trình, hệ thống phanh và các thiết bị cứu nạn cứu hộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách.
4: Thời gian gần đây, như các đồng chí biết là xảy ra cháy nổ xe khách, cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm.
2: Chỉ trong một tuần qua quá trình kiểm tra, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phát hiện xử lý 15 trường hợp xe khách vi phạm với các lỗi như trang bị không đầy đủ bình chữa cháy, búa phá kính, dây an toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khẩn trương khắc phục các thiếu sót, không để phương tiện tiếp tục hoạt động khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.
5: Cái nguyên nhân thì nhiều lúc do lỗi kỹ thuật của xe, rồi chập điện cái kia thôi. Còn ví dụ xe mình chuẩn bị gọi là cái trang bị nó cũng đầy đủ rồi thì nhiều lúc mình cũng xử lý nó kịp thời những tình huống xảy ra.
6: Để lưu thông an toàn thì nhà em cũng chuẩn bị đầy đủ các bình phòng cháy.

0: chữa cháy và bảo thoát hiểm đầy đủ hết rồi. Và các anh cũng kiểm tra, cũng nhắc nhở liên tục ạ.
1: Bên cạnh công tác kiểm tra điều kiện an toàn của xe, lực lượng cảnh sát giao thông còn kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, ma túy hoặc các chất kích thích như lái xe. Quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi, trở quá số người theo quy định.
2: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã thường xuyên triển khai quân số tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24, đấu tranh các hành vi dương đến tai nạn, đặc điểm là xe khách. Riêng đối với xe khách là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi như mà đón trả khách đúng nơi quy định, rồi không có dụng cụ thoát hiểm. Tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm.
1: Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an sẽ tiến hành xác minh và đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp, kinh doanh vận tải hành khách, trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát camera lắp trên xe khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn là những đối tượng yếu thế được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Bên cạnh các chính sách tạo sinh kế, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp các gia đình có nơi ở ổn định cũng được đặc biệt chú trọng. Từ những mái ấm được trao, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ở tuổi 70, bà Trần Thị Chánh mới được sống trong căn nhà kiên cố mơ ước. Với sự hỗ trợ 80 triệu đồng từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy An Đông, căn nhà không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là chỗ dựa để bà Chánh yên tâm sống vui, sống khỏe trong những năm tháng tuổi già.
4: Đằng sau đây kêu nói cho các nhà 80 triệu, thành con anh nói, thâu mẹ chịu mẹ, cắt lại con mượn tiền, con cắt lại cho mẹ ở với con đi dụ máu gì đó. Chờ mẹ ở đây thấy một lục vừa rồi, con mất hồn tưởng mẹ chắc rầu quá. Giờ đây bà yên tâm không rầu ạ, không có sợ nữa hết, mừng lắm.
3: Phần lớn các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập không ổn định nên dù nhà ở xuống cấp cũng không có điều kiện để xây dựng mới hoặc sửa chữa. Vì vậy, sự hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
5: Sau này thì chính quyền cũng quan tâm giúp đỡ em cũng rất cảm ơn. Rồi bây giờ em cũng có nhà được con nhà trong mơ ước của em thì thật sự em rất vui. Em cũng rất cảm ơn Đảng, chính quyền, nhà nước đã hỗ trợ cho em, rất là mừng. Con cái cũng rất là vui. Con cái em nói vui với em là nói mẹ ơi, vậy con cái được nhà mới bây giờ là con cũng được dẫn bạn tới chơi đúng không mẹ?
3: Tại xã Tuy An Đông, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm cho 10 gia đình với mức hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi căn. Từ nay đến cuối năm, xã tiếp tục vận động các nguồn lực để xây dựng thêm 4 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi mái ấm được hoàn thành không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình trong cộng đồng.
6: Sau cái đợt bão lũ đó thì thay đổi được cái nhận thức của các cái hộ dân, thì từ đó thì các hộ dân thì được hỗ trợ nhà, thì vay mượn thêm đỡ mà xây dựng cái nhà của mình có được cái một cái trú gọi là di dời về các cái nơi mà đỡ trú lụt bão đó.
3: Những ngôi nhà mới không chỉ mang đến mái ấm kiên cố, an toàn cho các gia đình còn khó khăn, mà còn tạo điểm tựa để người dân yên tâm lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã Phú Hòa 1 ngày càng thuận tiện hơn. Thay vì phải đi xa đến trung tâm xã, người dân có thể đến ngay nhà văn hóa thôn để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận kết quả đúng hẹn. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, vừa đưa dịch vụ hành chính đến gần cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ nhân dân.
1: Không còn cảnh xếp hàng hay chen chúc, tại nhà văn hóa thôn Phong Hậu, xã Phú Hòa 1, một không gian làm việc thủ tục hành chính thuận tiện đã được thiết lập. Người dân đến giải quyết hồ sơ chỉ cần mang theo thẻ căn cước và được tiếp đón hỗ trợ ngay tại bàn. Sự hiện diện của tổ công nghệ số lưu động đã thay đổi hoàn toàn thói quen giải quyết giấy tờ trước đây của bà con vùng xa.
7: Ở thôn Phong Hậu mà đến ủy ban xã thì rất xa, khoảng gần 20 km. Nhưng mà hiện nay là các tổ cũng như công nghệ số cộng đồng của thôn Phong Hậu, người ta làm thủ tục hành chính giấy tờ rất là nhanh gọn và cán bộ của thôn hướng dẫn rất là tận tình. rất là nhiệt tình, thành do đó là coi như giảm bớt cái thời gian đi lại của dân. Cái mô hình này là một mô hình rất là coi như là hiện đại, và 70 tuổi như tôi thì chưa thấy coi như cái thuận lợi như thế này. Đề nghị cái mô hình này á thì nên nhân rộng.
1: Điều nổi bật của mô hình là đưa sự hỗ trợ đến gần người dân hơn, nhất là trong quá trình tiếp cận và sử dụng công nghệ. Với người lớn tuổi, chưa thành thạo điện thoại thông minh hay các biểu mẫu điện tử, các thành viên trong tổ luôn kiên trì hướng dẫn từng bước, cán bộ trực tiếp giải thích các nội dung, hỗ trợ kê khai, kiểm tra giấy tờ, giúp người dân dần làm quen với các thủ tục trên môi trường số.
5: Khi bà con nhân dân đến để nộp hồ sơ thì bản thân là hướng dẫn từng bước cụ thể, từ khâu để bà con chuẩn bị hồ sơ đăng nhập vào tài khoản cho đến khi mà nộp hồ sơ vào hệ thống. Thì mục tiêu này cũng nhằm giúp cho bà con nhân dân là hỗ trợ cho bà con là thực hiện được các cái thao tác ở trên cổng dịch vụ công, và kể cả những người dân mà chưa quen với việc sử dụng công nghệ thì ai cũng có thể thực hiện được.
1: Không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngay tại nhà văn hóa thôn đã mang đến nhiều thuận tiện cho người dân. Những thủ tục thiết thực gắn liền với đời sống như đăng ký khai sinh, khai tử, cấp đổi, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đều được thực hiện liên thông ngay tại cơ sở, giúp người dân giảm thời gian đi lại và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính.
8: Hôm nay em đến nhận kết quả thì em cảm thấy là rất là thuận tiện. Thứ nhất là em phải ít đi lại nhiều lần hơn. Và so với trước đây ấy, thì em thấy thuận tiện và được tổ công nghệ hỗ trợ rất là nhiệt tình. Ít tốn thời gian hơn so với trước đây.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Phú Hòa 1 đã tiếp nhận 3.291 hồ sơ, trong đó có tới 3.288 hồ sơ thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,91%. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,81%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đều được số hóa cả đầu vào lẫn đầu ra. Riêng mô hình dịch vụ công đưa về thôn Phong Hậu đã hỗ trợ trực tiếp hơn 100 lượt công dân, giải quyết và trả kết quả tại chỗ hàng chục thủ tục các loại.
9: Tiếp tục bố trí kinh phí để mà đầu tư cho cơ sở hạ tầng chợ ở thôn đảm bảo. Thứ hai là làm việc với các nhà mạng để mà rà soát lại rồi nâng cấp các đường truyền, làm sao để mà tại các nhà ven hoa thôn của mình là phục vụ tốt nhất cho người dân. Thứ ba là tiếp tục bồi dưỡng cho tổ công nghệ số cộng đồng về các thủ tục hành chính mà có thể thực hiện tại ở thôn.
1: Việc đưa dịch vụ công về tận thôn là bước đi thiết thực giúp xã Phú Hòa 1 từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân và phục vụ người dân tốt hơn. Mô hình góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự thuận tiện hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Kiev đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tiếp nhận một số tên lửa đánh chặn phòng không Patriot trên cơ sở định kỳ hàng tháng. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt khí tài phòng không khi các đợt không kích tầm xa gia tăng.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić ở Belgrad, ông Zelensky xác nhận thông tin Washington sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa đánh chặn Patriot trên cơ sở hàng tháng. Ông Zelensky không nêu rõ số lượng tên lửa được cung cấp nhưng tiết lộ con số giảm so với năm 2025. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng con số đó không đủ để đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine. Theo các nguồn tin trước đó phát biểu tại cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo NATO gần đây, ông Zelensky cho hay nguồn cung tên lửa đánh chặn trên thực tế mà các đồng minh chuyển cho Kiev đã giảm, chủ yếu là do tập trung nguồn lực cho các cuộc xung đột tại Trung Đông.
3: Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia trong vòng 90 ngày sau vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Kế hoạch được thảo luận tại cuộc họp liên bộ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan Yotchanan Wangsawat chủ trì. Kế hoạch tập trung vào tăng cường sàng lọc sức khỏe tâm thần, phòng chống bắt nạt, kiểm soát vũ khí và các vật dụng bị cấm trong trường học. Các biện pháp được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các biện pháp khẩn cấp phục vụ việc mở cửa trở lại các trường học, tập trung vào phục hồi tâm lý và kiểm tra an toàn ban đầu. Nhóm thứ hai là xây dựng tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia trong thời hạn 90 ngày và trình nội các để áp dụng thống nhất giữa các bộ ngành. Chính phủ Thái Lan đồng thời dự kiến áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hành vi bắt nạt, tăng cường quan hệ giữa giáo viên và học sinh, tổ chức diễn tập các tình huống khẩn cấp và kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi phụ huynh quan tâm đến những thay đổi trong hành vi của con em và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Đồng thời khẳng định việc tìm đến bác sĩ tâm thần là một biện pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần bình thường và cần thiết. Liên Hợp Quốc cho biết giá các mặt hàng lương thực chủ chốt trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ trong tháng 7 vừa qua. Trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực sản xuất, những rủi ro thời tiết liên quan hiện tượng El Nino và bất ổn địa chính trị tiếp tục đẩy chi phí năng lượng lên cao.
1: Số liệu mới công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho thấy chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 7 đã tăng so với tháng trước và cao hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng giá của nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong đó có ngũ cốc, đường và dầu thực vật. Giá lúa mì trên thị trường quốc tế tăng 5,8% do hoạt động xuất khẩu từ khu vực Biển Đen vẫn bị gián đoạn bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các đợt nắng nóng tại một số vùng trồng trọt cũng làm gia tăng quan ngại về sản lượng lúa mì trong thời gian tới. Giá ngô tăng 3,6% trong tháng 7, chủ yếu do điều kiện nóng và khô tại một số khu vực sản xuất của Mỹ. FAO cho rằng giá năng lượng ảnh hưởng lớn đến giá lương thực thông qua chi phí vận tải, phân bón, chế biến và sản xuất nhiên liệu sinh học. Do đó, tình hình địa chính trị phức tạp và biến động trên thị trường năng lượng quốc tế có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận lương thực của người dân, nhất là tại các quốc gia dễ bị tổn thương.
3: Algeria tiếp tục cải thiện vị trí trong các điểm đến của du khách Hồi giáo khi tăng 2 bậc trong chỉ số du lịch Hồi giáo toàn cầu 2026, đạt 62 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trong tổng số 150 điểm đến được đánh giá. Động lực chính giúp nước này cải thiện thứ hạng là chất lượng dịch vụ, lĩnh vực đạt 70 trên 100 điểm và được xem là thế mạnh nổi bật của ngành du lịch Algeria. Báo cáo đánh giá năng lực đón tiếp du khách Hồi giáo của 150 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên 4 tiêu chí chính gồm chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận, hoạt động truyền thông và môi trường du lịch. Lần đầu tiên, các dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến và truyền thông được đưa vào quá trình đánh giá nhằm phản ánh trải nghiệm thực tế của du khách với các yếu tố như mức độ an toàn, chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận và sự thân thiện của điểm đến. Thị trường du lịch dành cho người Hồi giáo tiếp tục tăng trưởng mạnh. Năm 2025, số chuyến du lịch quốc tế của du khách Hồi giáo đạt khoảng 196 triệu lượt, tăng 11,3% so với năm 2024. Dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhờ sự phát triển của loại hình du lịch thể thao, gia tăng nhóm nữ du khách Hồi giáo và nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ phù hợp với các giá trị và tập quán Hồi giáo. Những năm gần đây, Algeria đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch với việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, mở rộng các tuyến hàng không quốc tế, nâng cấp hạ tầng và quảng bá các điểm đến văn hóa lịch sử, cũng như du lịch sa mạc Sahara. Trong thế giới đại dương kỳ thú bên trong thủy cung Churomi tại Okinawa, Nhật Bản, màn trình diễn cá heo ngoài trời là một trải nghiệm thu hút đông đảo du khách. Sân khấu nằm hướng ra vùng biển xanh rộng lớn của Okinawa, tạo nên một không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.
1: Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất là khi cá heo bất ngờ lao lên khỏi mặt nước. Chúng bật cao, xoay mình giữa không trung rồi nhẹ nhàng trở lại bể, tạo nên những làn nước tung trắng xóa. Không chỉ biểu diễn riêng lẻ, nhưng chú cá heo còn phối hợp với nhau trong nhiều động tác. Khi cùng bơi theo hàng, đồng loạt nhảy lên hoặc di chuyển theo hiệu lệnh, chúng tạo nên một màn trình diễn nhịp nhàng và đầy năng lượng. Mỗi cá thể có tính cách, khả năng và tốc độ học hỏi khác nhau. Vì vậy, sự quan sát và kiên nhẫn của các nhân viên chăm sóc đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua màn trình diễn, khán giả còn có cơ hội tìm hiểu thêm về đặc điểm cơ thể, tập tính và khả năng giao tiếp của cá heo. Các động tác được xây dựng dựa trên những hành vi tự nhiên như bơi nhanh, lặn sâu, bật khỏi mặt nước và sử dụng âm thanh để nhận biết môi trường xung quanh. Giữa trời xanh và biển rộng Okinawa, vũ điệu cá heo không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp mỗi người hiểu hơn về sự thông minh, gần gũi và sức sống kỳ diệu của các loài động vật biển.
3: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình. Biến hình.

0: nổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
1: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Lạch bạch. Trường mầm non chim cánh cụt. Lạnh quá. Lạnh quá, sao lại đến nơi lạnh thế này cơ chứ? Sikirios này đã xin đi làm ở trường mầm non rồi. Trường mầm non. Ý ngươi là ở nơi lạnh giá này có trường mầm non á? Đâu? Các bạn trường mầm non Nam Thực, tập trung lại đây nào. Vâng, thầy giáo. Đi thôi. Đi nhanh nào. Cả mình nữa. Cẩn thận. Thầy Zikirios sẽ điểm danh. Chim cánh cụt Gento.

0: 펭귄 이것이
1: 말 먹게 김장국 미리 랏밭
2: 띵띵띵띵띵띵띵
1: 뭔가이 와?
0: 펭귄 이것이
1: 말 하이 저 김장국 냐이 냐이
3: 높잖아 무서워
1: cao lắm sợ quá biến hình bài ba cho chim cánh cụt là bơi à wow giỏi quá tuy chim cánh cụt là chim nhưng không biết bay trên trời đổi lại biết bay veo veo dưới nước nhỡ bị cảm lạnh thì sao không có chuyện đó đâu thì chúng tôi có áo khoác thần thánh áo khoác thần thánh ư so sánh với gì được nhỉ ra rồi từ điển so sánh của thầy Sikirios áo khoác thần thánh thương hiệu chim cánh cụt lông vũ dày đặc của chim cánh cụt trở thành bộ đồ lặn giúp cơ thể không bị ướt và có thể thành trang phục ấm áp trên mặt băng đúng rồi thầy giáo thế nên bố chúng em mới đi tận ra xa vì các con của chúng tôi thì chúng tôi có thể băng qua vách đá đóng băng nguy hiểm và băng qua biển có nhiều tảng đá gồ ghề bố ơi cố lên có chim cánh cụt rồi bố ơi cố lên mình vất vả quá nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi thành viên mới là sao Caburia mình sắp có em rồi trông có vẻ lạnh lắm có sao không không sao đâu vì tôi giấu bí quyết ấm áp trong bụng chim cánh cụt mẹ bí mật ấm áp thật ra trong bụng mẹ có chiếc giường trẻ em ấm áp giường trẻ em ư tên là túi ấp trứng ấm áp như chiếc giường trẻ em có nhiệt độ cao nên có thể ủ ấm cho các con như thế này mẹ ơi con ra rồi cảm ơn mẹ đã ủ ấm cho con hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia trên trái đất có mẹ gắn chiếc giường trẻ em sinh sống tiếng trái đất là chim cánh cụt Cabu Cabu bài hát về động vật của Caburia lạch bạch lạch bạch thích thật chim cánh cụt thích thật lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch áo khoác lông vũ ấm áp thích thật thích thật thích thật chim cánh cụt wow thích thật chim cánh cụt wow lạch bạch chim cánh cụt thích thật gì vậy nhỉ câu hỏi của Wiki chim cánh cụt sống ở đâu số 1 hay số 2 số 1 vậy ta chọn số 2 đáp án là số 1 Sikirios trả lời đúng Caburia bị phạt à đúng rồi hình phạt đúng rồi à Caburia chấp nhận hình phạt à đến rồi đây chính là hình phạt sao wow làm sao đây làm thế nào bây giờ ta ngã mất thôi

đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Giờ thì ổn rồi, ổn rồi. Đừng đến đây. Ôi trời, đây là hình phạt của ta mà. Xem nào. Sao tên đó lại chịu hình phạt của ta chứ? Sao thế? Zikirios không sao chứ? À, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt hay ta? Lại đến rồi, đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

Triệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Kẻ gây rối Cambodia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Sức xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Cambodia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến

0: Mẹ à, chúng ta về thôi.
1: Sao cô dám tung tin đồn thất thiệt như vậy hả baby? Cô có biết là tin đồn này nó làm hại Then tới nhường nào hay không?
0: Baby không phải là người tung tin, baby chỉ lỡ miệng nói với bạn thôi. Chuyện này đến tai nhà báo như thế nào baby không hề biết.
1: Nếu vậy thì cô ra mặt giải quyết tin đồn với tư cách là người trong gia đình đi. Là Then không bao giờ có thể làm hại Bo.
0: Nhưng mà sao baby biết được là anh Then thật sự có làm hay không? Ai mà biết lòng người như thế nào?
1: Cô thật sự không biết Then yêu chị gái của cô nhiều như thế nào hay sao hả baby?
0: Nếu anh ấy thật lòng yêu chị Bo thì sao anh ấy có thể thay lòng chuyển dạ yêu chị bác chứ? Mới gặp nhau có mấy tháng thôi. Với lại nếu đó không phải là sự thật thì tại sao không ra mặt giải thích? Hay vì chạy trốn như vậy là vì mọi chuyện là sự thật?
1: Cô thay đổi nhiều lắm baby à. Cô làm như vậy vì cô thích Then có đúng không? Cô giận vì cô ấy không yêu lại cô sao?
0: Baby không có giận vì anh ấy không yêu baby. Nhưng baby giận khi anh ấy tàn nhẫn với chị Bo thì đúng hơn.
1: Nếu vậy thì cô đã thừa nhận rồi chứ gì? Rằng cô là đầu dây thông tin người thân cận trong gia đình, là người trả lời phỏng vấn nhà báo.
0: Baby không có làm.
1: Nếu cô không làm vậy thì có thể là ai được chứ?
2: Là tôi. Tôi là người trả lời phỏng vấn nhà báo đó.
0: Mẹ,
2: chính nó giết con tôi chết, tôi cũng sẽ làm cho nó sống không bằng chết.
3: Nhưng đó không phải là sự thật mà gì. Then với Bo chưa từng cãi nhau bao giờ.
2: Đừng thanh minh cho Then qua nữa. Chính tôi đã nghe được rằng trước đêm khi Bo qua đời, Then hét vào mặt của Bo rằng cậu ta chán Bo rồi.
3: Nhưng đêm đó con cũng ở đó mà gì. Con bước vào đúng lúc dì đang nấu ăn, và hai người họ cũng đang đứng cãi nhau.
4: Cậu xem nè Boss, Bo kiếm chuyện với tôi cho bằng được đó.
3: Trước mắt bình tĩnh đi mà Then. Bo nữa
5: thì Bo nói đúng mà. Then nên ra ngoài đi chơi với bạn nữa. Ở với Bo suốt như vậy chán muốn chết luôn.
4: Không chán, Then chưa từng chán.
5: Không đúng, Bo rất nhàm chán. Hở một chút là bệnh, hở một chút là đau, hở chút là nhõng nhẽo. Then không làm gì khác ngoài việc chăm sóc cho Bo.
4: Cũng đâu có gì đâu, Then tự nguyện chăm sóc cho Bo mà.
5: Nhưng rồi một ngày Then cũng không chịu được nữa thì Then sẽ bỏ Bo.
4: Bo được kiếm chuyện nữa. Then nói không chán là không chán mà. Then thề nè, có được không?
5: Bo không tin, rồi Then sẽ chán Bo thôi.
4: Cũng được, Then chán Bo đó, rất là chán. Hài lòng chưa?
3: Con thấy là dì đi vào rồi đi ra lại, nhưng con không nghĩ là dì tin những điều mà mình nghe thấy rồi quay về suy nghĩ nghiêm túc đến như vậy. Nếu dì đứng lại nghe thêm một chút nữa thì dì sẽ không giận Then như vậy đâu.
4: Then xin lỗi nha, Bo đừng gây lộn với Then nữa. Then không thích việc Bo không tin tưởng Then như vậy. Then chưa từng muốn ở bên cạnh ai ngoài trừ Bo cả.
5: Bo xin lỗi.
3: Còn tôi đứng đây à nha, có ai thấy tôi không vậy? Ôi trời ơi.
2: Được thôi, có thể là hiểu nhầm, nó cũng không thể nào sửa được mọi lỗi lầm mà nó làm với Bo đâu. Nó để cho Bo quằn quại đau đớn trước mặt mà không hề có ý định giúp đỡ Bo.
3: Bo phát bệnh ở trên đỉnh núi, còn Then nó ở phía dưới, cậu ấy muốn lên trên cũng không kịp mà.
2: Tại vì cậu ta hèn nhát đó, cậu ta lấy cớ là sợ độ cao nên bỏ mặt để Bo chết.
4: Cô sợ độ cao thật, đó không phải là cái cớ.
1: Then,
2: nếu yêu một ai đó yêu hơn tính mạng của bản thân thì người ta sẽ quên đi tất cả những nguy hiểm, quên đi hết tất cả nỗi sợ để cứu người mình yêu được sống sót. Nhưng mà cậu không có làm.

0: làm gì hết cho tới khi cậu lên trên đó. Nó cũng đã quá muộn rồi. Con cá của tôi đã chết rồi.
1: Dì nói như vậy không công bằng chút nào. Nếu hôm đó bà uống thuốc kịp thì chắc chắn sẽ an toàn.
2: Thuốc đã biến mất mà. Chính anh Thanh là người mang đi giấu.
1: Không đúng. Thuốc không nằm trong túi của Bo. Là vì cô ấy không có mang theo ngay từ đầu.
2: Không biết gì thì đừng có nói. Từ nhỏ cho tới lớn, chị Bo chưa bao giờ rời xa thuốc. Chị ấy luôn mang theo bên người.
1: Nếu vậy, tấm hình này nghĩ là sao? Nhìn đi. Trên bàn ở đằng sau có phải là túi thuốc của Bo hay không?
3: Tấm hình này chính anh là người chụp nó. Trước khi Thanh với Bo ra ngoài leo núi, lúc mà anh chụp xong, Thanh với Bo lái xe rời đi ra khỏi chỗ đó liền. Chắc chắn là không có quay lại lấy túi thuốc đó đâu.
2: Sao lại như vậy chứ? Vậy mẹ có thấy chiếc túi này không? Mẹ à, sao mẹ nói là anh Thanh mang đi giấu nó, trong khi sự thật chị Bo quên mang theo thuốc mà.
0: Không, Bo không có quên, mà là do mẹ. Mẹ là người lấy túi thuốc ra khỏi túi của Bo.
2: Mẹ,
0: sáng hôm đó, trước khi Bo ra ngoài đi chơi với Then, mẹ đến kiểm tra túi thuốc của Bo như thường lệ. Đi hết rồi sao? Thiệt tình là Bo, thuốc hết mà không thèm bỏ vào, đúng là bất cẩn mà.

0: Baby hả con? Khoan khoan, sao mà con lại khóc vậy baby? Bình tĩnh, từ từ nói. Nè, từ từ kể đi con. Baby gọi và kể chuyện bị trêu chọc ở trường. Con gái rất sốc khi bị cắt ghép hình của mình vào trong lớp đồi trụy. Mẹ an ủi baby một lúc lâu, tới khi ngắt điện thoại thì mẹ đã rất lo lắng, tới mức quên để ý rằng Bo đã ra ngoài rồi. Rồi vào buổi chiều, mẹ nhận được điện thoại.
1: Tôi nghe đi.
0: Bo. Mẹ vội chạy tới nhìn thi thể Bo ở bệnh viện. Con gái mẹ đáng ra không chết nếu được uống thuốc kịp thời. Mẹ đánh đập Then, chửi mắng Then, nói Then là kẻ giết người. Lúc mẹ về tới nhà thì mẹ nhìn thấy túi thuốc đó

Người làm mẹ như mẹ chỉ cần biết tin là con chết thì đã muốn đi theo rồi. Mà đây con chết như vậy là do lỗi của mẹ. Mẹ không chịu được. Bo ơi, con của mẹ, mẹ xin lỗi. Bo ơi, xin lỗi con. Bo ơi, mẹ xin lỗi con. Bo ơi, Bo. Mẹ cố gắng bắt bản thân quên đi lỗi lầm của mình và tự gạt bản thân mình đã quên đi tất cả mọi sự thật. Đó là lý do tôi xua đuổi cậu.